þeirra Pólans í dag. Drengurinn sem er fyrrverandi nemandi skólans réðst á þrjá starfsmenn í skóla norðaustur á Varsjá. 37 ára ræstingakona skólans lést og skólastjóri og kennari særðust þegar þau reyndu að stöðva árásina. Þetta er þriðja alvarlega ofbeldisatvikið í pólskum skóla á tveimur dögum. Níu særðust í hnífa árás í öðrum skóla í gær og lögregla kom í veg fyrir þriðju árásina. Til rannsóknar er hvort atvikin tengist. Maður var skotin í New York í dag en heimildir AFP fréttaveitunar herma skömmu áður hafi hann átt í samskiptum með tolla og innflytenda eftirlit Bandaríkjanna, ICE. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum um atvikið. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeild atvika á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist og hefur það leitt til hávara mótmæla við á landið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suð austlæg 8-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestanströndinni fram á nótt en annars mun hægari og úrkomi minna. Norðvestlæg eða breytileg 8-3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15, norðvestan til hvassast út við sjóin, hiti 4-11 stig, mildast suð austalands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við erum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum suður með sjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meiri hluta. Það eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúar sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, fjórum mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja að það hafi verið frekar róstusamt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir 8 árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir 2 árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meiri hluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meiri hluti samfylkingar, sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir 2 árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast töluvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesja bær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
2: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í árinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. Þannig eru tvö sveitarfélaga sameina sem að er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélag með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild en að rekstralega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ. Þannig að það er mikil tengsla á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnandir eru álíka stórir, þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvorum megin er aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði og Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að taka stáin það.

0: búin að reyna saman íþróttafélagin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman sem eðlilegt kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
1: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
0: Menn rífast staðsetningu á eiginlega öllum mannvirkjum sem vera að byggja og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endanum. Og í svona sveitafélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera tvær einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað miðjan. Það nú ekki það langt á milli. En við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sangerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjærgarðinum en ekki nær honum. Og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég. Og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sangerði en Sangerðismegin fjær. Og síðan eru náttúrulega bara miklar breytingar. Ég þekki þetta svæði ágætlega og unni náttúrulega fættur uppælinni í Keflavík og verið bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og unni mikið með þeim í Suðurnesjabæ og var raunar sko fyrsti bæjarstjórinn þarna einhverja þrjá mánuði meðan hún voru að bíða eftir nýjum. Þetta náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag. Það eru allar samgöngur á láglendi, upplýstar, festir yfirleitt ekki snjó. Tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Robert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
0: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitarfélagsins að taka stá við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur togstreita. En þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki geta skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsællega að sameina öll sveitarfélögin suðurfrá?
0: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæjarstjóri í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin, hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum, staðsetningin á álverinu í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum. Öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
2: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesjabær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski meir ekki til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
0: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu, sko. Það veltu bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þór ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting á fulltrúanum. En síðan snýst þetta um þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og ég komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko. Og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði Ólafsfirði. En þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri úlingaskóla. Einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið íþróttastarf og aðra tómstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þess að brúa milli í gegnum krakkana. Það er mun farsælla heldur en að láta fullóta fólki þegar finn út úr þessu.
2: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum í vor sammála um það að stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undangengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa genginni sérstaklega vel.
0: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu því núna með hérna nýju meiri hluta og því sem hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stíu upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Robert Ragnarsson.
3: Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru- og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust

0: 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsett þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustu fyrirtæki á borðið Icelandair, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn frumvarpinu. Áður hefur verið fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þeim gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldið standist ekki EES-samningin. Ekki hafa verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speilin ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru og innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 miljardum á ári.
1: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega er ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta er 200 miljardar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir. Og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu er að skila samfélaginu arði og íta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
0: Í umsögninni er birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hinga að koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekir dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreying og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á Baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekjur ríkissjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
1: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, nú þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmættin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
0: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið tæki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin, en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði, sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrenni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
1: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru, við erum með fyrirtæki sem eru með hérna, hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
0: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar er einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér séu að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu rætla að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnað vegna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir eru á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim er ætlað að fjármagna.
1: Það er sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferða

0: þjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því, það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamann og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður nauðsynleg og eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt já, við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og enginn skilur hvers vegna þessi peningar hafi ekki skilað sér til verkefnuna og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum. Og þetta er höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og er byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar að leiðtogarsambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndur að takmarka aðgang þeirra að innri markaðin.
2: Það er komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía er komin vel á veg og það er búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferli þeirra hefur haldist í hendur hingað til að minnstakosti hvað sem síðar verður. En þótt að sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem að þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands var við völd. Þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ef ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
3: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
2: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósk dagblöði í upphafi vikunar vísaði Kós beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það er fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiðagerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið er núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það geti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvaldi í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku er kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það er líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfuna á stefnubreytingu. Gott dæmi það er landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem er eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndið að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðnað vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
3: while Ukraine's membership must not have a negative effect on

0: EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
1: Það er sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstoði Úkraínumenn að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð Mörtu Kosfengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf. Landbúnaðarráðherra Úkraínu, Taras Vítsotskí, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að byrta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
2: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.
3: Hér endaði speillinn, víðsjá er næst á dagskrá nætur útvarps rásar 1.

0: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur Viðsjár. Í dag er 5. dagurinn 8. oktober og hér heyrðu við Ingrid Karlberg, ritara sænsku Nobels Akademíunar, tilkynna nýjan Nobels verðlaunahafa í bókmenntum, kanadíska skáldið Anne Carson. Akademían valdi Carson fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki sínum. Með glettnu samtali við hérna klassísku hefð hafi henni tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmennta.
2: Við ætlum að kynnast nýja Nobelskáldin í dag. Við ræðum við Ragnar Helga Ólafsson, rithöfund, sem hefur gefið út og þýtt verk hennar. Carson hefur verið með íslenskan ríkisborgararétt frá 2022, en fór fyrst að venja komur sínar hingað 2008. Hún býr við sjóin í Vesturbær Reykjavíkur og þanga fór Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, um leið og fréttina bárust. Carson hafði verið að hlusta á vindin þegar símtalið frá akademíunni barst og var hálf orðlaus þegar Greta innti eftir viðbrögðum.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
3: Just now. I mean, yeah, right now.
4: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
3: Yes.
4: What was the conversation like?
3: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
1: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
3: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I

0: just hope that they like them, and maybe they do, maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Do you think this in any way changes your readership?
0: Well, I guess the publisher hopes so. I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
1: Stickers always help to sell books, right?
0: Stickers help, yeah. Yes.
2: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Karlsson. Jú, verðlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Karlsson svo vera, en það kallina allir sem hún hafi kynst hér á landi sér ljóðskáld.
0: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
3: Greta spyr Karlsson einnig út í hitt íslenska Nóbelskáldið Halldór Laxness hvort hún hafi lesið hann og hvort hann hafi veitt henni innblástur. Hún hefur lesiverk hans en ekki viss að hann hafi veitt henni innblástur. Hún sæki frekar innblástur í tungumálið sjálft en hún hafi lesið þýðingar á verkum hans sem sé önnur upplifun.
0: I don't know. I'd have to think about that more. I find inspiration in actual language. Mm-hmm. I'm not reading him in the actual language he wrote, so that's a different experience. So inspiration has to deviate through translated sentences. So that's different for me, quite different.
1: Do you read any Icelandic?
0: No, not fast. No.
1: It's been a while, I believe, since a poet won the Nobel Prize. The last few authors who have received this prize have been novel writers. Do you have a comment on the role of poetry in this world?
0: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief. Except Homer. Homer's not brief.
2: Greta spurði hann að lokum út í hlutverk ljóðlistar í heimi verðluna. Og sagði Karlsson að mögulega hentaði ljóðið vel núna, betur en prósi, í heimi þar sem að allir að flýta sér. Ljóðið gott því það stutt, fyrir utan Homer, hann ekki stuttur.
3: Ann Karlsson fætt í Toronto í Kanada 1950. Hún lauk doktorsprófi í klassískum fræðum frá háskólanum í Toronto 1981. Auk þess að vera þekkt ljóðskáld, prósahöfundur, essayisti og þýðandi er hún kennari og hefur starfað sem prófessor í klassískum fræðum og kennt grísku og forngrískar bókmyndir við háskóla Vestanhafs, meðal annars Princeton og New York háskóla. Meðal þekktustu verka Karlsson eru Eros the Bittersweet frá árinu 1986 sem endurskrifuð útgáfa af doktorsritgerð hennar, Plain Water frá 1995, Autobiography of Red frá 1998 og The Beauty of the Husband frá 2001 en fyrir síðast nefndu bókina hlaut Karlsson T.S. Eliot velunin fyrst kvenna. Tvær bækur eftir Karlsson hafa komið út á íslensku, fyrst var það Vör Lip, síðan er það bókin Albertín æfingarnar sem gefin var út í fyrra í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar hjá Tunglinu forlagi, en Tunglið hefur einnig gefið út leikverkið Raw Salon eftir Karlsson.
2: Í viðsjáðu dag munum við halda áfram að huga að Ann Karlsson, heyrum í Ragnari Helga Ólafssoni, þýðanda og útgefanda Karlsson á Íslandi. Við endurflytjum einnig Ríni Gauta Kristmannssonar í albúinu

0: Bertín-æfingarnar frá því fyrra. Undir lok þáttar höldum við svo allt annað á Ölver í Glæsibæ og veltum fyrir okkur fótboltadanssýningunni Ég komin heim sem hluti af tónlistarhátíðinni State of the Art. En við hefjum leika á símtali til Feneyja. Tómas hringdi í Ragnar Helga Ólafsson, þýðanda og útgefanda Ann Karsson, stuttu eftir að Nobel-fregnin barst.
1: Mér langaði að byrja bara á deginum. Ertu til að lýsa bara síðastliðnum klukkutíma aðeins fyrir mér?
2: Já, ég hérna fekk bara fyrir klukkutíma SMS frá einu hástafa til hamingju daginn við brúkunumörki og hérna og lagði þetta hrætt saman 2-2. Ég stattur í Feneyja í augnablikinu að vinna með hann eða Ástefaninni fullur á Íslands hér á Feneyja tvíringnum og þannig ég ekki Reykjavík en lagði saman 2-2 og við Ásta hérna dansum hér mikinn gleði dans í tilöfni af þessum stórkostlegu fréttum og hérna síðan heyrðu við í Ann og Curry og í myndsýntali og það var rosa gaman að heyri í þeim þau voru eins og þeir þekkja sem kannski hafa lesið verk hennar, þá hún ekki svona manneskja sem ber tilfinningar sína mikið utan á sér. En það var virkilega gaman að sjá hvað hún var glöð í bræði með fréttinnar. Síðan þá er síminn bara búin að vera, ég veit ekki hvort við fáum frið til þess að taka þetta símtal. Ég hafa fyrir einhverja furðulega röðu tilviljana, þá er ég að fá mikið að símtölu frá fólki sem er að reyna að ná sambandi við hana, bara Reuters og sænska dagbladet og sænska sjónvarpið og ég veit ekki hvað, þannig að ég ger ekki annað en að taka síman og segja að ég get ekki komið fólki í sambandi við nýja Nobelsverðlauna hafan.
1: Ég meitt. Já, þú kannski liggur aðeins beint við höggi verandi þýðandi og útgefandi hennar á Íslandi. Er ekki rétt hjá mér að muna tvö verk sem þið hafi gefið út hjá Tunglforlagi?
2: Já, við höfum gefið þrjú verk eftir hana. Við höfum gefið út eina bók sem heitir Vör, sem að Vör sonnetu sveigur, sem kom út 2018, sem að er ljóðabók eftir textum eftir hann og myndverkum eftir Curry einmann hennar og það er sonnetu sveigur sem hefur einungis komið út í íslensku þýðingunni, það er frum útgáfa á íslensku og það verkir hvergi til annars þar. Svo gáfum við út leikrit líka í frum útgáfu fyrir nokkrum árum, fyrir þremur árum sem heitir Rosalón sem er leikrit sem kom út til tunglinu og svo kom út hérna þýðing á bókinni Albertína æfingarnar fyrir, já það er eitt og hálft síðan það kom út.
1: Ég meint. Og þetta er, ég man þegar Vör kom út, það var svona kannski smá Ann Karsson vakning þá fannst mér í íslensku samfélagi að fólk fór í kjölfarið hans að grúska í henni og spyrja sig hver þetta væri því hún var ekki mjög ábyrjandi hérna. En síðan hefur hún náttúrulega búið hér í þó nokkuð tíma og hafandi sjálfur aðeins grúskað í þessum skáldskap og þá hérna, þá er þetta sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu. Þetta er ekki endilega aðgengilegasti skáldskapurinn en hann fer með mann á eitthvað mjög óræðan stað. Hvernig myndir þú lýsa hennar svona, já, í stóru hugtökunum skáldskap?
2: Það er auðvelt að lýsa því sem að er mikið til af. En það er erfitt að lýsa því sem að er svolítið einstakt og það á við bækur og texta hann að þeir eru af einhver tegund sem er mjög bara sérstök og þess vegna liggur ekki alltaf alveg ljóst fyrir hvernig maður er að útskýra eðli þeirra eða áhrif fyrir þeim sem ekki hafa smakkað. Fyrir mér er fegurð reyndar kannski hugtæk sem að sumum myndi ekki hugsa um í því samingi, en mér finnst þér snúast að miklu leiti óvænta fegur, það fegur sem kemur á óvæntan hátt, ekki fegur til að í hinum svona hefnasta skilningi heldur, fegur sem læðist aftan að manni. Þetta eru oft mjög öguðverk á hvernig nátt, þau eru orðfá, það eru yngur ofauki, þau eru alvarleg í ákveðinu skilningi. Líka mjög oft húmor undirliggjandi. Já, þau liggja á alls konar mörkum, þau getum kannski sagt það bara. Þau eru einhvers þegar að liggja oft á mörkum prósa og skaldskapar eða ljóðlistar. Þau liggja oft á mörkum fræða og fagbókna

0: liggja á mörkum, já, jafnvel gamans og alvöru. Þannig að þetta eru svona mæra bókmyndir sem liggja á landamærunum, milli skurðapunktum, milli ýmisra ólíkra hluta og eru einhver blanda sem er einhver öðru lík og að því leiti held ég að það sé engin leið að sjá þetta öðruvísi en svo að hér sé komin höfundur sem er vel að nóbusörnum komin. Hún hefur einstakan stíl, einstakt og hefur þróað einstök form eiginlega sem eru ný og frumleg og eru verðmætt fyrir þær sakir en líka fyrir þær sakir að vera einfallega bústaður og vantra fegurðar.
1: Sonnettan ástarguðinn Amor. Sem þráð má nota hvaða gamla vírbút eða skóreim sem finnst í klefanum. Ekki óvanalegt að fólk í óbærilegu lífi bregði á það ráð að fara í hungurverkfall og, til áherslu auka, saumi varirnar á sér saman. Það eru ljósmyndir þessu til sönnunar. Flestir þeirra sauma tvö. Tvö heljarinnar blóðug spor, sitthvorum megin við Amorsbogan, þessa sveigðu línu sem markar miðju efri vararinnar. Því hún eins og sveigjan á örinni sem elsku Amor stingur sig stundum á. Hlýði nú á móður hans hlæja sínum silfurskæra forna hlátri. En hvar fá þeir nálina? Neðri vörin.
2: Og sem þýðandi líka á textum frá henni í þeim bókum sem ég hef grúskað svo fræga, autobiografi og Fred og fleirum að þá hérna, Safo þýðingarnar, það er oft erfitt einhvern veginn að komast inn í veröldina sem textin skapar, það tekur á einhvern veginn allir minni ensku kunnóttu oft að reyna að sko feta sig í veröldinni en hvernig sko sem þýðandi að glíma við þennan texta hvernig gengur það?
0: Ég hef oft hugsað þannig að það er ýmsa gerðir af skáldskap til í heiminum og það er misjafnlega erfitt að þýðan. Ég upplifi ekki endilega að skáldskapur ann sé að það sé erfitt að þýðan og ástæðan fyrir því er svo að skáldskapurinnar er svo tær í merkingunni að þar er ekkert sem ekki á að vera þar, þar og hlutinir eru það er legið yfir setningunum þangað til að segja það sem þær vilja segja og í einhvernig skilningi má kannski segja að hennar svona uppeldi eða hennar gamli heimavöllur akademían textafræði vinna með forngríska og fornrómlatneska texta skili þar þessum svona hvað segja, aga, þannig að setningarnar eru skýrar í grunninn þó þeir séu geti verið margbrotnar eða komplex. Og að þýleiti er vinnan við að þýða vinna sem felur í sér að komast fullkomlega endan með þetta botts í setningunum. Og svo er það bara sódúku vinna að koma yfir á íslensku sem endurspeglar það á listrænum hátu sálsöðum. En að þýleiti er sumuleiti ekki auðvelt að þýðana alls ekki því að þetta er svo margbrotin. En textin er tær, þannig að þýleiti er þýðinga mætt.
2: Finnst þér íslenskan gott mál til að grípa textan?
0: Já, það er náttúrulega eitthvað sem að íslendingar og íslenskir höfundar og kannski bara fólk með íslenska heila, íslensk stýrikerfi í heilanum sínum, reka sig náttúrulega eilíflega að íslenska er mjög miskunnulegt mál að þýða yfir á. Íslenska afhjúpar allan móðreik í þýðingu og þetta er eitthvað sem ég held að margir þekki einmitt þegar að vera að þýða akademíska texta eða texta úr svona, hvað við segja, sem skrifaður er á tungutaki nútímalistarinnar á ensku að þýðingaferlið er gríðarlega erfitt en þegar maður brýtir til mergjar akkur það er erfitt, þá er það vegna þess að frumtextin er ekki skýr íslenska er tungutak eins einstaka eins snertanlega þess sem við getum náð taki á meðan að tungumál eins og enska eru tungumál sem að líð miklu betur með abstrakt hugtök og hlutbundin orð. Og það eru hlutir sem að nærast ekki vel í íslensku. Þannig að ferlið, þýðingaferlið í að þessu leiti jafnan að sama að skerpa, gera óhlutbundin texta hlutbundin. Það þýðingaferlið fyrir mér yfir á íslensku úr ensku jafnan með svona texta.
2: Ég hef líka aðeins velt fyrir mér sko samtalinu sem hún er að eiga í með sínum skaldskap. Þetta er, hún kemur svolítið úr sko, textafræði og svona klassískum fræðum. Hún talaði ég man það var fræklipp á internetinu sem hún var byggðin að mæla með bók og hún sagði bara Homer, seinni er betri en fyrri og svo hefur hún náttúrulega þýtt Safo og þannig að sko, samtali sem hún er að eiga er kannski ekki eitthvað sem er að gerast akkurat hér og nú en hún er að einhvern veginn tegja sig yfir eila 2500 ára gamla sögu er það ekki?
0: Jú, og það er náttúrulega hennar verk eins og öll stórkostlega bókmyndaverk spretta úr bókmyndaverkum. Textin sprettur úr texta og það er hennar sífelda inspirasjón er aðri textar, bæði nútím frá síðar öldum en líka en náttúrulega eilíflega sækir hún aftur í sérstaklega hinn gríska arf. Hún hefur þýtt gríðarlega mikið úr, af grískum verkum, leikrit og aðra texta. Hún hefur líka, sem er mjög í hennar anda, að þá endur skrifa slíka texta á einhvern hátt, sem þetta veit að einhvers konar þýðingu en leið einhvers konar listræna endursköpun, þar sem hún tekur leikrit fornaldar og endurritar þig. Og það er ekki bara bundið við grísku textana, því þetta líka við rómversk skáld, hún hefur skrifað mikið hún hefur skrifað Catullus, hún hefur þýtt hann og framvegis, þannig að, en hvað við segja, bókmyndasagan, textasagan er ein saga fyrir henni, þannig að svo getur hún næst gripið niður í Proust, skilur við, það getur alveg eins orðið næsta viðfangsefni eins og Homer eða Euripides.
1: Albertín æfingarnar. Númer eitt. Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. Tvö. Í skáldsögu Prousts kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annarar personu. Þrjú. Sjálf er Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. Fjögur. Á ríflega 19% þessara blaðsíðna er hún sofandi. Fimm. Sumir fræðimenn, þar á meðal Andrei Gide, telja að Albertín sé dulbúin útgáfa einkabílstjóra Prousts, Alfred Agostinelli. Þetta er nefnt yfirfærslu tilgátan. Sex. Þráhyggja sögumanns gagnvart Albertín er rómantísk, kynferðisleg, sálræn, og siðferðisleg og birtist skýrast í fimmta bindi þessa sjö binda verks sé miðað við Pleiad útgáfuna. Sjö. Fimmta bindið ber á frönsku titilinn La Prisonnière eða Fanginn á íslensku. Í verðlunabóksinni frá 1974 lýsti Roger Shattuck, einn virtasti Proust-sérfræðingur veraldar, þeirri skoðun sinni að fimmta bindið væri eina bindi skáldsögunar sem lesandi í tímaþröng gæti vandræðalaust leitt hjá sér. 8. Vandamál Albertín eru, að mati sögumanns, a. Ósannsögli, b. Samkynneigð og að mati Albertín, a. Að vera haldið fanginni á heimili sögumannsins. 9. Slæmur tónlistasmekkur hennar, þótt minnst sé á hann nokkru sinnum, er ekki vandamál. 10. Albertín nefnir sögumann skáldsögunar aldrei á nafn. Það gerir heldur engin önnur persóna verksins. Sögumaðurinn í er að því að skýrna nafn hans gæti verið þið sama og nafn höfundar skáldsögunar, það er að segja Marcel. Gefum okkur það. 11. Þegar Marcel þrýstir á hann svör, þá neitar Albertín því að vera lesbía. 12.

0: Allar vinkonur hennar eru lesbíur. 13. Undanbragð hennar heilla hann.
1: Ég held að þessi svona þessi jarðvegur, hún náttúrulega læriði fornfræði og kenndi í háskólum, fornfræði í háskólum, þannig að hún hérna, þessi jarðvegur er henni algjörlega í blóðborinu og er í mörgu leiti svona tilandi hjarta í textanum hennar. Mm. Alveg frá hennar fyrstu bók sem sló í gegn, sem var hinn sætsúri Eros, sem er í rauninni unnin upp úr háskóla ritgerð um Saffó og ljóðlist hennar. Útækt á hugmyndinu ást í forngrískum heimi.
2: Svona að lokum, þessi blessuðu verðlaun, þau hafa alltaf svona bera með sér ákveðna merkingu, hver er valinn, það talar inn í samtíman og ég eitthvað svona aðeins farin að glíma þessa spurningu að sko nú á næstu vikum og mánuðum munu örugglega mjög margir taka upp verk eftir Ann Carson. Hvaða merkingu heldur að það muni hafa eitthvað neginn í víðara samfélagi?
1: Það er erfitt að segja auðvitað nákvæmlega. Í grunnina þá til mér það einu málum skipta að fallegur hlutur ratar til fleira fólks. Í þeim skilningi að það er bara stórkostlegt að fleiri komist í kynni við nýja tegund af fagufræði. Nýja tegund af fagufræði sem er það sem hún hefur þróað í verkum sinni. Fagufræði sem á sér ekki fullkomna liðstæði í verkum annar skálda og það held ég að sé alltaf markmið bókmenntana að leita nýjum leiðum, opna nýja tilfinningu, nýtt sensibilitet og að því leiti er ekkert nema bjart tímar framundan varð við það að fleiri komist í kynni við þetta þó vissulega muni hafi hún nú þegar og auðvitað eins og jafnan er með höfunda sem fá Nóbelsverðlaun að áhrif hennar eru náttúrulega búin að vera mjög mikil í ákveðnum geirum samfélagsins þá kannski ekki síst í heimi myndlistar og sviðslista og bókmenntana sjálfsögðu þannig að hún það er búið að yrkja þennan jarðveg en vonandi núna ratar hún til enn fleiri lesenda.
2: Ég held að séu góð loka orð, ég hef það ekki lengra sinni Ragnar Helgi Ólafsson, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk hérlega fyrir Tómas.

0: Ragnar Helgi Ólafsson frá Feneyjum um nýja Nóbelsverðlunahafan Ann Carson, nýja Nóbelsskáldið okkar. En þá erum við hæfiðar yfir umfjöllun Gauta Kristmannssonar um Albertín-æfingarnar sem ómaði hér fyrst í maí í fyrra.
1: Þýðingar og heimsbókmyndir eru fyrirbrigði sem oft eru rætt í sömu andrá. Enda eru þýðingar lykillinn að öllum skilningi þess sem kallam á heimsbókmyndir. Hvernig svo sem þær eru annars skilgreindar? Því það er ekkit sjálfgefið að það sé það sama í hverju munni. Goethe, sem oft hefur að ósekju fengið heiðurinn af því að hafa fundið hugtakið upp, var til að mynda alls ekki viss sjálfur og komið fleiri en eina skilgreiningu í gegnum árin. Hann nefndi hugtakið fyrst í spjalli sínu við Ekkermann sem hafði eftir honum eitthvað á þá leið að þjóðarbókmenntur hefðu fátt að segja og að tími heimsbókmenntana væri upp runnin. Fyrir utan þá staðreynd að á þessum tíma árið 1827 voru þjóðabókmyndir bókstaflega springa út, þá dró hann líka mjög í land síðar í samtalinu og vildi meina að forngrískar bókmyndir væru í raun hinn eina sanna fyrirmynd bókmyndana og að allir yrðu að stefna því að ná þeim. Hann kom svo með aðra skilgreiningu í bréfi nokkru síðar, þar sem hann taldi heimsbókmyndnar vera samtal milli bestu skálda, þau geti jafnvel komið saman og skipst á skoðunum skáldskap. Er ekki óhætt að segja að Goethe hafi verið búin að finna upp bókmenntaháttíðina meirin öld áður en hún var til. Ég tíni þetta til af því að bókin sem hér undir, Albertín-æfingarnar, eftir Ann Carson, var einmitt kynnt á síðustu bókmenntaháttíð í Reykjavík, þar sem höfundar víðsvegar áður heiminum komu saman. Bókin sjálf tengist hugmyndinni um heimsbókmenntir líka mjög. Hún í fyrsta lagi safn 59 yrðinga um persónu í einn af höfuð skáldsögum 20. aldar. Í leitað glötuðum tíma eftir Marcel Proust. Og ég seinna lagi safn viðauka þar sem gerður er samanburður á Proust og Samuel Beckett en einnig öðrum atriðum bókmyndafræðilegum og heimspekilegum. Höfundurinn er líka fornfræðingur, sem sagt mentuð í hinum klassísku bókmyndum fornaldar Grikkja og Rómverja og virt fræðikona á því sviði. Í ofanalag er hún mikilvirkur þýðandi fornklassískra verka og hefur getið sér gott orð þar. Ég ætla ekki að reyna að telja upp öll verðlaunin sem hún hefur samkað að sér í gegnum árin, svo mörg eru þau. En hún er víst oft nefnd í sömu andra á Nóbelsverðlaunin, þótt auðvitað sé ekki neitt fast í hendi þar, eins og Jorge Luis Borges hendi gaman að þegar hann á að hafa sagt að það veri hefð hjá Nóbelsnefndinni að veita honum ekki verðlaunin. Ann Carson er kanadíska uppruna, fætt í Toronto, lagði stund á klassísk fræði við háskólan þar í borg og lauk þar doktorsprófi og ferillinn sem fræðikona virtist blasa við. Sem hann á gerði, hún kendi við marga virta háskóla í Bandaríkjunum og Kanada, hún skrifaði einnig merk fræðirit, en ljóðlistin sleppti henni ekki úr haldi og hún fór að gefa út eigin verk og þýðingar sem vakið hafa mikla lukku allar götur síðan. Carson telst þar með vera kanadíst skáld, hún fekk líka Kanada orðun einhverju sinni. Svo tók hún upp á því að búa hér á landi hluta ár ári og árið 2022 fekk hún íslenskan ríkisborgarrétt á samt eiginmanni sínum Robert Curry. Þannig að hún er að verða íslenskáld, verk hennar að koma út í íslenski þýðingu. Má ekki segja að heimsbókmænta hugmyndin sé að holdgerast í þessu öllu saman. Ætla mætti af umfjölluninni að textin í Albertín-æfingunum væri afar lærður, enda er hugmyndurinn lært skáld sem gefur engan afslátt af þekkingu sinni í verkum sínum. En framsetningin er hrein og bein og að mörguleiti auðskilin. Yrðingarnar 59 eru flestar staðreyndamiðaðar og draga fram mynd af Albertín og sögumanni í þessu margslungna verki sem vísa þeir til. Uppaverksins sýnir þetta vel, tilvittun hefst. 1. Stúlkunafnið Albertín er ekki útbreytt í Frakklandi þótt algengt sé að gefa drengjum nafnið Albert. 2. Í skaldsögu Prústs kemur nafn Albertín fyrir 2363 sinnum, oftar en nafn nokkurar annara persónu. 3. Sjálf er Albertín viðstödd eða nefnd á nafn á 807 blaðsíðum sögunar. 4. Á ríflega 19% þessara blaðsína er hún sofandi, tilvitnum líkur. Þurr húmor og fræðileg nákvæmni koma hér strax fram. En eftir því sem lestrinu vindur fram, byrtist ljóðræn og leið áhugaverð mynd af skáldinu Marcel Proust og sköpunarferli þessa fræga verks, verks sem við eigum því miður aðeins fyrsta bindið af í þýðingu Péturs Gunnarssonar. Leið tekst Carson að þýða inn í ljóðsitt persónur af holdi og blóði sem að auki eru afar áhugaverðar. Yrðingarnar eru ekki allar

0: markmiðar eða empirískar, eins og til dæmis sú 30. Tilvitun hefst. Hlátur Albertín hefur sama lit og sömu lykt og mána brúður. Tilvitun líkur. Og síðan fer hún yfir í það sem hún kallar yfirfæslu tilgátan. Það að Albertín standi fyrir raunverulega persónu í lífi höfundarins, einkabílstjórann Agostinelli, sem tilvitun hefst, Proust hafði í bréfum vina sinna játað að hann ekki bara elskaði, heldur dyrkaði, tilvitun líkur. Eftir að hafa rætt þetta í nokkrum yrðingana segir hún svo að tilvitun hefst. Vissulega yfirfæslu tilgátan smekklaus, hnýsin og snautleg túlkunaraðferð, en í tilfelli Prousts hún líka ómótstæðileg, tilvitun líkur. Setni hluti bókarinnar, hinn í svokölluðu viðaukar, eru númeraðir eins og yrðingarnar. En það vantar marga þér virðist þannig að textin verður brotakendar einhvern veginn. Þeir hefjast á samanburðu á Proust og Beckett í anda samanburðar bókmennta, en síðan farið í skilgreiningar hugtaka með vísan til Prousts, Rolands Barthes og Senons. Nokkuð lærðari og að fræðilegri texti en engað síður safaríkur og frumlegur í brotthvarfi frá empíríu fyrir hlutans. Einhvers konar poststruktúralíst viðbragð við því sem á undan fór. Merkilegast við þessa velhefnuðu bók í velhefnaðri þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar er hve víða svið heimsbókmenntana lesendur fara á réttrúmlega 40 blaðsíðum. Þær draga saman í þessum þétta texta greiningu á einn af höfuð skáldsögum vestrænna bókmennta, setja hann í samingi við samtíma okkar með þurri kímni sem leiðir full alvara höfundar. Vissulega lærðs höfundar, höfundar sem leikur sér með það. Málið að við lærum heilmikið á lesturum sjálf, leið og við njótum þessa afraksturs heimsbókmyndina fyrir það sem hann bókmyndir.
1: Gauti Kristmansson, Albertín æfingar Nóbelskáldsins Ann Carson. En þá höldum við á Ölver.
2: Já, Ölver sennilega ekki fyrsti staðurinn sem kemur upp í hugann sem sýningastaður fyrir dansverk. En á morgun verður hægt að fara þangað að sjá fótboltadanssýninguna Ég komin heim eftir Birtu Ásmundsdóttur. Pétur Eggertsson hitti danshöfundin Birtu og tvo aðra aðstandendur verksins, þær Ingu Maríu Olsen dansara og önnu Róshildi Benediktsdóttur Böving, tónskáld á þeirri góðu krá í Glæsibæ.
3: Atvinnumenn, kannski segja eins frá, hvað erum við að gera hérna á Ölver?
4: Já, við erum hérna á Ölver, það sýning á föstudaginn sem heitir Ég komin heim eftir sviðslistahópin Atvinnumenn og það sýning sem við fengum stemminguna sem gerist á Ölver á leikdi en svo kannski líka svolítið dýpra en það, eða svona, já.
5: Og viltu segja að þetta er byggt á fyrstgerðri dansverk og nú erum við svolítið að sem var svona með fókus á leikinn sjálfan og leikmenn og nú erum við svolítið að snúa við og horfa á áhorfendur og aðeins meiri hljóðrannsókn líka að meðan hitt var mjög kóreografísk rannsókn.
4: Þetta er líka partur af State of the Art Festival sem er svona meira tónlistar festival þannig að þá ákveðum við að taka kannski inn svolítið meira tónlistina í þessu verki frekar en fyrra verkin okkar.
3: Akkurát, en já, síðasta verk atvinnumanna það var deildin og þið, einmitt, eins og þú sagðir voruð að vinna þá með leikinn sjálfan þið voruð að núna, dansa með boltan svona eins og lýsendur, leiklýsendur segja oft hvernig nálgist þið fótbolta öðruvísi í þessu verki?
4: Já, hérna það kannski svolítið meira heimurinn að utan semst áhorfendurnir og að þetta svo ótrúlega stór heimur og það svo mikið sem gerist sko utan vallar líka og nú erum við líka inn á Ölver þannig að þetta kannski svolítið stemmingin sem á sér stað hér en þetta við erum líka svolítið að skoða bara kannski svona já, grimdina líka á bakvið þetta og líka samt haminguna að þú ert partur af ykkur starra samfélagi þegar þú ert að styðja þitt lið og það eitthvað svo fallegt þegar að kallmenn koma saman að styðja sitt lið.
5: Tilfinningaskalinn í stúkunni er smá svona kjarnainsbúið kannski.
4: 100% sko og svo náttúrulega kemur líka drekja inn í það og þá sprengist held ég tilfinningaskalinn svolítið.

0: Einmitt, þannig að þið svona þið ætlið að Já, það happy hour á barnum þegar auglýsið það þannig að þið gerir ráð fyrir að gestir verði hérna búin að fá sér allavega einn fyrir sýningu og annar ásildur, þú sem er tónlistina þú sagðir áðan að þetta veri hljóð rannsókn geturðu kannski útskýrt það nánar?
1: Já, ég sko hérna alin upp ekki í fótbolta neittni menningu þannig ég búin að vera bara miklu svona á kafi í einmitt, sko, hljóðmyndum stúkunar og búin að vera að mæta á leiki, taka ógislega mikið upp, skrá hjá mér þú veist, er alltaf eitthvað eins og okkur algjör skrýpa í stúkunum með glósubók eitthvað skrá hjá mér takta og YouTube að hlusta og þú veist, alla, bara ensku deildina bara allar hérna, all öskrin þar og söngvana Þannig að þetta svona já og bara og viðbragða kannski það svona ákveðin líka hvað sem viðbragða tónsmíð þú veist, ef við erum að tala allir þessi hljóð sem koma og svo er lögin alltaf þetta svona smá bara öll hljóðið sem áhörendur gefa frá sér og það alltaf koma trommurnar inn það við erum með þetta þrjú element, það dansarar í verkinu það 12 manna, 11 manna kallakór og svo eru trommuleikari sem er hérna bara live á staðanum og þetta eru kannski svolítið svona elementið sem spila saman og já, það kannski svona hljóður rannsóknin sem ég búin að vera í bara að hérna skrá hjá mér öll hljóðin sem koma frá áhorfendum
0: öll áhorfenda hljóðin nemi þannig að það verður, verður víkingaklapp í sýningunni.
1: Nei, við tókum alveg skýra ákvörðun þar að koma upp snemma.
2: Já. Við vissum að ofna mig fyrir því.
1: Já.
0: En hver er annars ykkar reynsla af fótbolta? Hafið þið, þú sagðist ekki hafa neina reynsla af fótbolta en Inga, hefur þú æft fótbolta?
2: Sko, já, ég hef æft fótbolta en ég var aldrei borga æfingugjöld. Smá, hérna, kannski að uppljóstra einhverju hérna til fóreldra Fjölnis hérna á yngri árum. En, jú, sko, ég spilaði alveg mikið fótbolta á sumrin, en ég var alltaf að æfa dans. Þannig ég svona, hvað segir maður, hreyfi munstri, hreyfi ferillin eufst, ég skil fótbolta og ég hef þú veist, svona keppnisskapi og allt sem tengist því í mér sem að ég það erlega fyndið að nálgast fótbolta menn eða konur fótbolta menn á þann háttskiluru frá dansara sjónarhóðni ég veit ekki, að horfa á fótbolta mann út frá dansara sjónarhóðni er öðruvísi að þú ert svona passa að gera ekki lítið úr þeirri atvinnu en samt ekki okkar heldur að svona upphefja bæði á sama tíma að því að þú getur sagt að bæði þessi íþrótt og listgrein á sama tíma eðust, það er eftir að röggra fyrir því þannig að svona bæði það að mæta þessa sýningu sem er út frá fótbolta og tengist allt íþrótta dæmi en við erum að setja hana upp sem listasýningu að þá sérðu smá svona hversu mikið artform, hvað er það íslensku list, grein, fótbolti er líka
0: Akkurát, þannig að við erum einmitt svona bæði að skoða fótbolta frá einhver svona listfræðilegum vinkli og upphefjað líka sem kannski einhverja listgrein þú Birta, þú ert núna að gera einmitt annað verk byggt á fótbolta en erum við líka núna upphefja sko, stúkuna, árvenda stúkuna sem listgrein
3: Já, það má segja það, sko. Þetta er líka að því svona tók kannski smá ákvörðin þegar við byrjum bara að vinna með fótboltan yfir höfuð að sýna bara allar hliðar eða þú veist að það er svo mikil grimmd sem á sér stað líka bara eftir, tölum bara heimilisofbeldi og ofbeldi bara í stúkunni líka en svo sérstaklega byrjum að rannsaka núna og fórum svo mikið að hugsa áhorfendurna og hérna að þá er þetta svo fallegt sko sérstaklega kannski fólk sem að á bara ekki mikið annað og er kannski með smá bara

0: saka hann heima sko. Þannig að já, mér finnst það áhört og ég er líka kannski það er kannski fyndi að ætla að koma á eitthvað sýningu sem að við þrjár hérna ekki crazy fótboltabullur erum að halda og kannski af hverju myndir að koma á þannig sýningu en það sem er held ég áhört við hana er að þú ert að sjá þetta í gegnum okkar augu og kannski svolítið utanfrá og þá allavega eins og með deildina þá voru margir að tala hvað það er áhört að sjá þetta með öðru sjónarhorni og sérðu kannski hvað þetta er sem á fyndið og asnalægt en líka kúl og eitthvað. Þannig ég held að sé bara svolítið gott að við séum ekki eða kannski erum að verða fótboltabullir hver veit.
1: Þannig að þetta sýning fyrir sko bæði fótboltáhugamenn og listáhugamenn og bara alla og fólk, meiri sé að þú hafur ekki áhuga fótbolta, það var þetta eitthvað.
2: Ég ætla að segja, ég sagði eftir vinkonu mína að taka kærasta sinni með sér ef hún vildi berskjaldan svona fótbolta aðdónda þú svona farið svona haha, það er þú.
3: Já, af því að vonandi líka, vonandi erum við að ná smá skala, þú veist, að við erum alveg að gera grína einhverju en við erum líka að sína fegurðina í þessu. Mm-hmm. Það er allavega það sem ég held við viljum helst, að þetta sé einhvern veginn allir núansarnir.
1: Þið segið í kynningatextanum að markmið sé að gera 90 mínútna sýningu. Stefnið þið á Laugardalsvöll?
0: Heyrðu, vá, það verið geðvegt. Við erum greinilega ekki að stefna nú að háta því að við ætlum bara eitthvað blackbox. Já, heyrðu, það verið geðvegt. Segjum það, við erum stefnið þangað, sko. En þetta er búið að vera svolítið, þetta er bara 3 ára draumur eða eitthvað sem við byrjuðum að pæla í þessu verki. Þannig að við erum bara, þetta er kannski svolítið stór draumur, þannig að okkur vantar bara smá styrk og svona en það er búið að vera mjög næs sko að vinna síðan í þessum litlum verkum sem við svona saminum síðan í þetta 90 mínútna verk þegar það kemur að því og ég hugsa bara að einhvern veginn gerðin á þessum litlu verkum sé bara já, ég held að maður sé bara búin að læra svo mikið af þeim og ég er bara frekar ána ef við gátum ekki að fara strax í þetta 90 mínútna verka því að þá hefðu kannski verið smá lost með svona stórt verkefni sko.
1: Ölver er ekki kannski fyrsti staðan sem hann dettur í hug þegar kemur að danssýningu hvernig er samstarfið við aðstandendur hérna og hvernig er að dansa á gólfinu eða sviðinu hérna
2: ég held að samstarfið geti ekki verið betra sko mér er mjög mjög liðlegir og flottir hérna á Ölver sko og þessi salur ég vissi ekki að þetta rými var til þessi sem við erum að sýna í mjög stór og eiginlega bara gott sýningar í mig. Mér finnst mjög gaman að fá að standa upp á borðum og kasta stólum, sko.
3: Hvað er þetta við að hérna? Mér finnst bara að vera mjög steikt að mæta alltaf einhvern veginn á miðjum degi á barinn í bara á hábjörtum degi og þú veist, fólk er henni að fá sér bjór og eitthvað og við erum eitthvað 5, 6, 7, 8, eitthvað. Þetta er mjög skrítin kontrast að vera hér.
0: Já. Samanlega. Við mitt komum líka inn daginn þegar að við svolítið, vorum ekki fara að æfa en við þurftum að taka smá TikTok fyrir bara samfélagsmiðla og þá einhvern veginn vorum við hérna inni að gera náttúrulega bara eitthvað hálfvitalegt fyrir TikTok á meðan hérna fastagestunir voru bara með bjórinn að stara á okkur sko. En ég held að við séum bara orðinir frekar góði vinir. Við erum alltaf að sjást hérna í hátteginu á Ölver.
1: Já, þessi sýning, ég er komin heim, hún verður hér á hvað, föstudaginn?
0: Á föstudaginn klukkan 5 og er 40 mínútur og það er einmitt happy hour á meðan þannig að þetta er sko fullkomið príkjum á þessum föstudegi til að gera hvað sem er eftir á. Já, bara laka til að sjá sem flesta.
1: Takk fyrir spjallið Inga, Birta og Anna Róshildur.
3: Takk fyrir.
2: Sumleið.
3: Það má mæti treyju. Ég fekk fyrirspurt frá áhörunda í dag. Á maður ekki mæti treyju? Það má.
4: Sögðu þær Birta Ásmundsdóttir, Inga María Olsen og Anna Róshildur Benediktsdóttir Böfing fótboltasýninguna Ég er komin heim sem verður flutt í Ölveri á morgun.
5: Já, og við endum þáttin í dag á bandaríska listamanninum Arto Lindsay sem var með tónleika í mengi í fyrra þar sem nýji Nóbelsverðlunahafinn okkar, Ann Carson, kom einmitt einni fram og heillaði alla upp úr skónum. Þetta er lagið Grain by Grain af plötunni Cuidado Madame.

0: Komiði sæl. Hér á undan fluttu spilmenn Ríkinis vorvísu, íslensk þjóðlag, við kvæði eftir forn rómverska skáldið Hóras, sem Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal þýtti. Benedikt Gröndal var eitt af helstu skáldum Íslands á 19. öld og fyrstu árum 20. aldar og þar að auki litríkur persónuleiki sem lét margt til sín taka. Á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans, en hann fættist 7. október 1826 á Bessastöðum á Álftanesi. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður Gröndal, en mörg lög eru til við ljóð hans. Benedikt var sonur Sveinbjörns Egilssonar, skálds og kennara, og konu hans, Helgu Gröndal Benediktsdóttur, og þar sem Sveinbjörn var kennari við Bessastaðaskóla, fættist Benedikt á Bessastöðum og ólst þar upp að nokkru leiti. Síðar fluttist fjölskyldan að Eyvindarstöðum á Álftanesi. Benedikt segir frá uppvaxtarárum sínum í sjálfsævisögu sinni Dægradvöl. Í frumgerð Dægradvalar hafði hann einnig sjálfslýsingu sem hann felldi síðan niður. Við skulum heyra upphaf sjálfslýsingarinnar.
1: Ég er 64 þumlungar á hæð, vel vaxin og kviklegur, en sjaldan held ég mönnum hafi greint meir á en mig, hvort ég væri laglegur eða ólaglegur. Sumir hafa fengið óbeit á mér, einungis af að sjá mig, en margir hafa geta felt sig við mig þegar þeir kynntust mér betur. Í rauninni er ég eftir mínum dómi ólaglegur. Mig vantar alveg það sem kallað er fríðleikur eða andlitsfegurð. Ég hef allsæmilega krafta samsvarandi minni stærð, hörku og fylgi, en ekki þol að því skapi. Heilsu hef ég alltaf haft góða og mundu ekki allir hafa þola það sem ég hef gengið í gegnum.
0: Benedikt útskrifaðist úr Bessastaðaskóla árið 1846, hélt síðan til Kaupmannahafnar og stundaði nám í náttúrufræði og bókmenntum við Hafnarháskóla, en tók ekki próf. Eftir nokkur ára dvöl erlendis kom hann heim til Íslands árið 1850 og starfaði við ýmislegt, meðal annars sem þingritari og kennari við lærðaskólan. Ljóð eftir Benedikt Gröndal birtust fyrst í tímaritinu Fjölni árið 1847 og þrjár ljóðabækur eftir hann komu út á árunum 1851-56. Gröndal var maður rómantísku stefnunar en átti til að bregða á glens þegar minnst varði. Hann fylgdi Jóni Sigurðssyni og öðrum sjálfstæðisbaráttumönnum að málum og orti stundum ættjarðarkvæði og frelsiskvatningarljóð. Með ættjarðarkvæðunum má telja ljóðið Tungan mín sem fjallar íslenska tungu og hefst þannig Sæt ertu tunga í svanna munni. Í öðru erindi kvæðisins segir Ýmist sem þruma í þungum skýjum þreytirðu skjaldar dimman óm eða það er sem anda hlýjum aftaninn kissi sumar blóm. Við þetta erindi hefur Jóhann Ó. Haraldsson sami lag.

Jóhann Konráðsson söng lagið Ýmist sem þruma eftir Jóhann og Haraldsson við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á píanó. Ljóð Benedikts Gröndals eru oft angurvær og viðkvæmnisleg. Við heyrum nú tvö lög sem samin hafa verið við ljóð af því tagi. Fyrra lagið Um haust er eftir Sigfús Einarsson, Guðrún Tómasdóttir syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó. Þá syngur Þuríður Baldursdóttir lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason en Guðrún A. Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lagið Næturgali eftir Áskel Snorrason, Þuríður Baldursdóttir söng og Guðrúna Kristinsdóttir lék á píanó. Þar á undan söng Guðrún Tómasdóttir lagið Um haust eftir Sigfús Einarsson en Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Bæði lögin eru samin við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Eitt helsta gamankvæðið eftir Benedikt Gröndal er stúdentasöngurinn Salve mi bone fons. Fyrsta erindið ort á latínu, enda var Gröndal mikill latínumaður og gat hæglega ort á því máli. Þá koma erindi á ýmsum tungumálum, svo sem

dönsku, frönsku, ensku og grísku, en þriðja og sjötta ljóðlínan eru samt alltaf á latínu. Síðasta erindið á íslensku, fyrir utan latnesku innskotin, og hylling til vínguðsins Bakkusar og ástargyðjunar Venusar.

0: Karlakórinn Fóstbræður söng fyrst á síðasta erindið úr Salve mi bone fons, kvæði eftir Benedikt Gröndal við gamalt alþýðulag. Árni Harðarsson stjórnaði kórnum, en Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Valgerður Andrésdóttir léku fjórhent á píanó. Þetta er úr stúdentasöngvasirpu, Gaudeamus Igitur, sem Jón Þórarinsson útsetti. Árið 1857 hélt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar. Hann vissi samt ekki almennilega hvað hann ætti að taka sér fyrir hendur og leið veturinn í iðjuleysi og drabbi eftir því sem hann sjálfur segir í dæradvöl. Einn af vinum Gröndals, Ólafur Gunnlaugsson, hafði tekið kaþólska trú og í gegnum hann kynntist Gröndal kaþólskum trúboða af rússneskum uppruna, Etienne von Djunkovski, sem alltaf hétt Djunki í munni Gröndals. Þar sem Gröndal fór með Ólafi á guðsþjónustur hjá Djunka, fór Djunki að gera sér vonir um að Gröndal yrði kaþólskur, jafnvel kaþólskur prestur sem gæti boðað trúna á Íslandi. Það var því úr að Gröndal fór í fylgd með Djunka til klausturs í Kevlar í Þýskalandi og dvaldist í klaustrinu í heilt ár. Munkunum fannst mikið til latínukunnáttu Gröndals og hann sökti sér niður í bókasamt klaustursins. Í klaustrinu orti Gröndal mikinn kvæðabálk sem hann kallaði gaman og alvöru. Upphaf kvæðabálksins sýnir að hann er ortur í bókasafni klaustursins.
1: Sitji nú hér og svo halda allir að sé ég að lesa. Helgra historium í. Hér er ei annað að fá. Bæna hver og Bonaventura og Biblían helga. Allt er hér borðinu á. Allt er ég búin með það. En hér er líka pappír og blek og praktugir pennar. Og sem glóandi gull gáfaði hausinn á mér. Hann sem er fullur af hugmynda fjöld og himneskum auði sem ég veraldar veg vel hefi safnað og geymt. Það drottinn ég þarf ekki bækur, ég þeysandi sveima, glaður á guðlegum væng gegnum hið ferlega djúp.
0: Þannig hefst kvæðaflokkurinn gaman og alvara. Tekur nú við kveðskapur undir ýmsum bragarháttum, sumt alvara, sumt glens.
1: Íti ég þá upp á dálkinn, eftir hexametis bálkinn, deyða gamla skildi skálkinn, CDEFGHI, kann ég ekki að kvíða því? Lipur vagnar ljóða fálkinn, ljúfum upp úr blundi,

0: listamaðurinn lengi þar við undi. Veðrið svo indælt núna, allir horfa á gömlu kúna. Krínolínan kæfir frúna. CDEFGHI, þar þræll með líperi. Keirir upp á klárin brúna, kjaftur gín á hundi. Listamaðurinn lengi þar við undi.
1: Þegar þó nokkuð liðið á kvæðabálkin, kemur þetta ljóð hér.
0: Undra geim í himinn veldi háu, nú hverfur sól og kveður jarðar glaum. Á fegra landi gróa blómin bláu, í bjartri dögg við lífsins helgan straum. Þar dvelur mei hjá dimmu fossa tali og drauma vekur purpurans í blæ og norður ljósið hylur helga sali. Þar hnígur máninn aldrei niður í sæ.
1: Já, í miðjum kvæðabálkinum Ganni og alvöru kemur allt í einu ljóðið sem Sigfús Einarsson samdi við sitt frægalag Gían. Líklega þekktasta lag sem samið hefur verið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Kvæðið Gían er fjögur erindi og þau öll alvarlegs eðlis. En hvað kemur svo næst á eftir?
0: Því lyftist ég á léttum himinn væng, ljósan geim á silfur tærum bárum og bý mér mjúka háa helga sæng sem haggast ei af neinum sorgar tárum. Slengdu þér duglega sál mínum geimin, sjóðandi kampavíns lífguðað yl, kærðu þig ekkert helvítis heimin, hoppaðu blindfull guðana til.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Gían eftir Sigfús Einarsson við ljóð Benedikts Gröndals. Píanóleikari var Jónas Ingimundarson. Munkunum fannst ganga full hægt að gera Gröndal að kaþólskum presti og sjálfum fannst Gröndal að lokum nóg komið af klausturlífi. Hann fór frá Kevelar til borgarinnar Löven eða Louvain í Belgíu en þar var Ólafur Gunnlaugsson vinur hans við háskólanám. Gröndal dvaldist nú í háskólanum tíma og samdi þá eitt vinsælasta verk sitt, söguna af heljarslóðarorrustu. Árið 1859 geisaði styrjöld milli Frakka og Ítala annarsvegar og Austurríkismanna hinsvegar og náði hámarki í bardaganum við Solferino. Keisarin Napoleon III stýrði her Frakka og fjallar saga Gröndals stríðið á gamansaman og íkinn hátt. Hann segir frá Napoleon keisara og Evgeníu konu hans eins og frá kóngi og drottningu í ævintýri og blandar svo inn í allt saman íslenskri sveitamennsku. Árið 1966 las Lárus Pálsson leikari söguna af heljarslóðarorrustu í útvarpið. Hér kemur brot úr sögunni þar sem Napoleon að búa sig í stríðið.
1: Nú fór Napoleon fyrst í nærbuxurnar og sokkana. Það voru náttúrulega silkisokkar. En þar utan yfir fór hann í þykva duggarabandsokka. Svo hann skildi ekki vera kalt á fótunum á leiðinni. Þá fór Napoleon í silkibuxur og þar utan yfir í þykkar vaðmálsbuxur norðan úr skaga fyrir því. Þær buxur hafði geymar gefið Napoleon í sumargjöf sama daginn og Marmier gaf Lamartine hrútinn. En geymar hafði eignast buxurnar á Íslandsferðinni miklu. Napoleon fór í ógurlegar stríðs- og rosabullur. Þær náðu upp í klof og brökuðu svo hátt að heyrðist suri róm sem Gissur kvað gekk ótröður gýjar hami stuttur stillir fyrir storðar jöðrum en böl brestir bláan skeldu reygin turn í rómi suður. Hér sagt að keisarinn sé stuttur gýjar hami því að rosabullurnar voru gerðar úr tröllkonu húð. Þá tröllkonu draf Napoleon norðar á heiðarskógi. Síðan fór Napoleon í silkiskirtu sem Evgenía hafði saumað í meidómi og ætlað sjálfa hafa. En þegar hún lofaði sinna Napoleoni, þá gaf hún honum skirtuna. Svo nú var skirtan á keisaraherðum en ekki á meyjar brjósti. Þar utan yfir fór Napoleon í duggarapeysu. Þá peysu hafði Þjóðólfur tekið á ófegi í fjalli dauðum upp í borgun fyrir hrossalýsingu og sendi Napoleon í peysuna gjöf. Var Napoleon að fegin því á peysunni vann engin hríð nýja væta og ekkert sverð beit á hana nema þrem sinnum hefði verið manns bani.
0: Það var Lárus Pálsson sem las brot úr sögunni af heljarslóðarorrustu Hljóðritun frá 1966. Eftir þessa dvöl í Þýskalandi og Belgíu hélt Benedikt Gröndal aftur til Kaupmannahafnar, starfaði þar við ýmis fræðistörf og tók meistarapróf í norrænum fræðum við háskólan. Árið 1871 kvæntist Gröndal Ingigerði Soega og þremur árum síðar fluttust þau til Íslands þar sem Gröndal varð kennari við lærðaskólan.

0: Gunnar Guðbjörnsson söng lagið Nótt eftir Árna Björnsson við kvæði eftir Benedikt Gröndal. James Lisney lék með á piano. Ljóðið Gullörn og Bláfugl eftir Benedikt Gröndal birtist í bók hans kvæði og nokkrar greinir um skáldskap og færar mentir árið 1853 en síðar gerði hann nokkrar breytingar á kvæðinu. Þetta er afar ljóðrænt kvæði, lýsing á fagurbláum fugli sem skáldið segist hafa séð í hóp annarra fugla, en virðist þó varla vera af þessum heimi.
1: Fagurt gullur hljóðin, en fegurst hvað þó sá, fuglin sem ég leit þar með kampinum á. Fagur skærir litirnir, ljómuði í sól, ljósa hafið bylgjaði himnana ból. Fagur skærir litirnir ljómuðu hann, ljósbláir sem alda sjáarins rann, dökkbláir sem himinin heiðskera stund, hann sá ég kvöldið í þögulum lund. Dökkbláir sem himinin og dýrðlega skein, dálitlum á fuglinum litarpríðin hrein, blár var hann að framan en bakið dekkra þó, burstaði hann fjaðrirnar með nefinu og hló.
0: Ljóðinu líkur með því að annar undursamlegur fugl, örn í öllum regnbogans litum, kemur til bláfuglsins og þeir fljúga burt saman. Í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar má finna lag við ljóðið. Lagið er afar einfalt, en Stefán S. Stefánsson hefur gert fallega útsetningu á því þar sem nokkrir tónar mynda eins konar eftirmála. Við heyrum nú Kristjönu Stefánsdóttur syngja lagið Gullörn og Bláfugl í útsetningu Stefáns. Þar sem kvæði Gröndals afar langt, eru aðeins sungin hér fáein erindi af því.

Þetta var Gullörn og Bláfugl, íslensk þjóðlag í útsetningu eftir Stefán S. Stefánsson, sungið við brotur kvæði eftir Benedikt Gröndal. Það var Kristjana Stefánsdóttir sem söng, en hljóðfæraleikarar voru Stefán S. Stefánsson, Vilhjálmur Guðjónsson, Hjörleifur Valsson, Gunnar Hrafnsson og Erik Kvik. Kvæði Benedikts hrett hefst á orðunum Fölnuð er Liljan. Þar er lýst vetrarlandslagi, allt er kalt og frosið og himinninn fellir ekki lengur tár, í stað þeirra kemur hagl eða snjór. Skáldið segir að táralind sín sé líka þornuð og býður Guð að gefa sér tárin á ný. Kór Langholtskirkju syngur nú þetta ljóð við lag eftir Weber og þar á eftir syngur Karlakór Reykjavíkur sama ljóð við lag eftir Salomon Heiðar.

Karlakór Reykjavíkur söng lagið Fölnuð er Liljan eftir Salomon Heiðar við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Friðrik S. Kristinsson stjórnaði. Þar á undan söng kór Langholtskirkju sama ljóð við lag eftir Karl Maria von Weber. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum. Eins og fram hefur komið þýddi Benedikt Gröndal nokkur ljóð og ein frægasta þýðing hans er á kvæðinu Du bist wie eine Blume eftir Heinrich Heine. Hjá Gröndal hefst kvæðið á orðunum Þú ert sem bláa blómið. Hreinn Pálsson syngur nú þýðingu Gröndals við lag eftir Robert Schumann. Það er hljóðritun frá árinu 1931 en þar á eftir kemur nýrri hljóðritun upptaka frá 2011 þar sem Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur lag eftir Steingrím Hall við þýðingu Gröndals.

Diddú og drengirnir fluttu lagið Þú ert sem bláa blómið eftir Steingrím Hall í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Það var Sigrún Hjálmtýsdóttir sem söng en Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson léku á klarinett, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson á horn og Brjánn Ingason og Björn Árdason á fagott. Þar á undan söng Hreinn Pálsson sama kvæði við lag eftir Robert Schumann, Kolumbía hljómsveitin lék með honum, hljóðritun frá 1931. Kvæðið er eftir Heinrich Heine og þýtt af Benedikt Gröndal. Benedikt og Ingigerður kona hans eignuðust þrjár dætur, en aðeins ein þeirra komst upp og Ingigerður dó árið 1881, Benedikt til mikillar sorgar. Sjálfur varð hann langlífur og á áttræðis afmæli hans árið 1906 var farinn blysför að heimili hans honum til heiðurs. Hann lést árið eftir, 2. ágúst 1907. Eitt þeirra kvæða Benedikt sem oft voru sungin var ljóð sem hefur titilinn Mikil er verkin drottins. Það hefst á orðunum upp á himins bláum boga og í því er fegurð himinsins borin saman við fögur augu ungra stúlku. Þetta verður síðasta lagið hér í þættinum. Jóhann Konráðsson og Kristín Þorsteinsson syngja upp á himins bláum boga en Guðrúna Kristinsdóttir leikur á píanó. Lagið er eftir ókunnan höfund en útsett af Jónasi Tómasinni eldri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þessi þáttur var helgaður Benedikt Gröndal en á þessu ári eru liðin 200 ár frá fæðingu hans. Lesari í þættinum var Björn Þór Sigbjörnsson. Næst á dagskrá næturútvarps rásar eitt er Víðsvegar í umsjón Gígju Hólmgeirsdóttur.
1: Komið sæl, nú erum við komin í Skagafjörð, þar sem ætlunin er að fræðast torfhús og varðveislu þeirra. Ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir og í dag hér í Víðsvegar þá ætlum við að kynnast systkinunum Sigríði Sigurðardóttur og Helga Sigurðssyni. Þau ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði og hafa bæði lagt mikið af mörkum til varðveislu og viðhalds torfbæja. Helgi ferðast til dæmis allt land og gerir við torfbæji og hún Sigríður. Hún var tæp 32 ár safnstjóri byggðasafns Skagfirðinga og í hennar starfstíð átti mikil uppbygging sér stað í Glaumbæ sem og hjá byggðasafninu öllu. Og Sigríður hlaut einmitt á nýársdag 2026 heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir varðveislu torfbæja og annara menningar minja. Og þannig á Stóru Ökrum er að finna torfhús. Torfhús sem Skúli Magnússon, sýslumaður Skagfirðinga og síðar landfógeti, lét reisa. Og þau Sigríður og Helgi eru sammála að varðveisla íslenskra torfbæja sé stórt og vandasamt verkefni.
2: Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum með of marga bæi undir.
3: Við erum bara í nauðvörn alltaf. Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengnir allt og langt og það er allt og mikið orðið skemmt sko þegar við grípum inn í sko.
2: Við erum eiginlega á þeim stað hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega.
4: Velkomin í

0: skóna mína.
1: Takk fyrir, á ekki að loka.
0: Mátt loka, já. Það er ekki að fóra skóna.
2: Ég heiti Sigríður og Sigurðardóttir og við erum staddar á stóru ökrum í Skagafirði sem austan vatna

0: sem geymslu. Ég flutti hingað inn á rétt fyrir aldamótin 2000 og hef verið hérna síðan ákvaða bjarga húsinu fyrir kannan að láta það standa aukt og eyðileggjast. Afi hét Björn Sigurðsson og amma Sigríður Gunnarsdóttir, heiður sjón.
1: Þú skýrði höfuðið á ömmuðinni?
0: Ég skýrði höfuðið á ömmu, já. Ég græddi mjög mikið á að fá að búa hér við hliðin á þeim. Því að foreldrar mínir byggðu síðan við þetta hús, þannig að þetta eru tvær íbúðir, þá raunverulega einhvers konar raðhús í nútíma skilningi, en þau, þannig að ég hefði greiðan aðgang að ömmu og afa og flúði oft til þeirra þegar fjölgaði í hópnum. Ég á nýju sískinni, ég elst, en ég hafði mjög mikið gagn af því auðvitað að fyrst var það náttúrulega ekki á fyrir áhuga sem ég hlusta á þau tala gamla daga og allt var öðruvísi og hvað var mikill munur á að vera hér eða þar. En ég man sumt að því ágætlega og ég man til dæmis það að ég man aldrei að kæmi til tals þeirra á milli að það hafði verið verra búa niður í gamla bæn. Þar sem við köllum gamla bæin, það torfbærin. Já, ég bara man það aldrei að það hafði verið verra að vera þar. En þetta var bara allt öðruvísi líf. Þessi hús sem þarna standa eru sem sagt tvö af sex hús á samstæðu. Það er fjögur farin. Og í þessum gamla bæ eru viðir satt að segja alveg forgamlir viðir. Sennilega frá sko allt aftur í 15. öld. Því að það eru ákveðin ummerki á timbrinu, það sem stofunum, og sillunum að sem eru bæði skurðir og hérna svona já bara greinilegir áverkar á timbrinu frá eldri tíð sem að bera merki um áhöld sem að voru notuð sko löngu fyrr en bærin var byggður. Þannig að það er endur nýtt timbur í þessum gamla bæ og það er ástæðan fyrir því hann er valvittur.
1: Það er timburverkið.
0: Það er timburverkið.
2: Gamli bærin á Stóru Ökrum er hluti af húsasafni Þjóðminjasafns Íslands og hefur verið í vörslu safnsins frá 1954. Starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafa því verið tíðir gestir í gegnum árin.
0: Eins og Kristján Eldjátt kom nokkur sinnum sko, og talaði við kallana á bænum. Það var hérna eins og ég segi tvíbýli og á hinum helmingi jarðarinnar bjó Jóel Jónsson og Ingibjörg kona hans. Og Jóel og afi Björn, þeir voru oft að spíkspóra fyrir framan bæinn þegar að svona heldri menn komu eins og Kristján Eldjörn og fleiri og töluðu spaklega um allt og ekki neitt sérstæðlega en við börnni fylgdust með andakt sko við heldum að þetta var á við að fá sjálfan kóngin í heimsókn eða hvað sem það var sko þetta var lang og merkilegustu mennirni sem komu og konurnar sem þeim fylgdu auðvitað. En við vissum ekki andrið hvað þið hétu og hvað þið var að gera.
1: Nei.
0: En það tengdist einhvern veginn bænum í minningunni. Og það er hérna, já, til skemmtilega minningar. Þegar við vorum að rottast í kringum fólki sem kom að tala um bæin.
1: En sko, út af því að torf bæin var bara svolítið þegar voru látti grotna niður eða eitt eða svona það kom svona ákveðin tímabil þar sem að þetta var ekki talin eitt merkileg. En var þessi bær alltaf og afi þinn og amma höfðu þau eitthvað svona sannfæringu um verndargildi eða...
0: Nei, ég get ekki sagt það, sko allur þessi arfur okkar þar sem að fólk var að flykkjast úr torfbæjunum inn í timburhús eða steinsteinhús fyrir áhrif og bara einlega sko ábendingu frá stjórnvöldum. Því að torfbæinni voru hreinlega talaðir niður. Það var ekki mönnum bjóðandi að bjúi þessu. Og það var komið inn, laumað inn hjá fólki einhverju sektarkendi verið að vera þarna. Og sko skaffeyringar voru ógulega lengi í sínu torfbæjum. Þeim leið vel þar, hefði sá enga ástæð til að fara úr þeim nema þetta nauð að fara. Því þeir væri svo heilsuspillandi. Og þeir væru ekki mönnum bjóðandi og bara, þeir skildu bara drífa sig út. Og yfirgjáði þá og þeir oft á tíðum þá náttúrulega framkvæmdagleðin ekkit ógulega mikil á bæjum. Þannig að þeir grotnuðu beilins niður eins og hún sannarlega segir.

0: Og urðu bara hálfpartinn til vandræða, slísagildrur og alls konar hryllingur í kringum það, gat verið. Já. En sko, hjá afa og ömmu, ég var þess ekkit vör endilega hjá afa. En ömmu fannst mikil líti á öllum bæjum þar sem ekki var gengið frá húsunum og þau tekin. Henni fannst ekki gott að þessi stubbur væri eftir.
1: Já.
0: Henni fannst betra að hann væri farin. Eins og hinn húsin líka þessi sem á undan sem voru búið að rífa ég heyrði það oft á henni fannst þetta til vansa og hún skildi ekki almennlega hver áhugi þjóðminnsafsins var á þessu en ég heyrði aldrei kallana Jóel eða afa gamla tala þetta nema bara það að þetta var að þeim þótti þetta merkilegt þá hlýtti þetta að vera merkilegt
2: já, fyrst að þjóðminnsafninu þótti þetta merkilegt já. Þá var þetta eitthvað
0: þá hlýtti þetta að vera það. Og þeir voru ekkit að tala það mikið meira, sko.
1: Nei.
0: Satt að segja að það var mjög stutt í að bærin yrði ónýtur miðbygg, eða svona kringu 1970, ég man ekki alveg hvernig var, að þá var hann orðin ansi blautur og rakur og þá, hérna, þá gekk að rottu faraldur og það var mál manna hér. Að rotturnar hefðu raunvilja bjarga þessum gömlu viðum á þeim tíma. Það rif allt í sundur, hreyður sig, en það var komið veg fyrir að það gengi langt. En það var auðvitað komnar einhverju holur og einhverju resti gött.
1: Mm.
0: Og ég skal ekkit segja það hvort þau bjarguðu einhverju ekki. En hérna, restingin var mjög góð meðan þetta gekk yfir.
1: Já.
0: Og það var svona 2 ára tíambil og svo bara gengið alveg í það að losna við alla rottur. En þessi faraldur, ég var ekki heima þegar þetta var. Þannig að ég man ekki nógu vel eftir þessu, umtalið var þetta. En sko, afi og Jóel, þeir sáu til þess að það var alltaf loftræsting. Á vorin var tekið úr gátum, eins og var alltaf gert í gálanda. Og á haustin var það sett til fylgdar, til svo kemur sig snjór inn. Þannig að þeir vissu alltaf, Það var alltaf að reyða sig á það, því var ég fyllt eftir að loftræstingin væri í lagi.
2: Takk og gáttum, útskýrðu hvað það nákvæmlega felur í sér.
0: Já, það er þannig að á milli dyrastafs og torvegg sinn sjálfs, sem er þá oft á tíðum bara eini veggur, en það er þá ekki þyljaður timburveggur á grindinni, heldur bara torf, þá bindast alltaf bil og þetta heiti gátt. Og upp í þessa gátt þarf að tróða eða leggja fallega torf til þess að verja það að snjór sogist inn í bæinn, inn í húsin. Þannig að gáttirnar þurftu að vera tróðfullar fyrir veturinn. Svo til þess að gefa húsunum tækifæri til þess að anda, þá var tekið úr gáttunum. En oft á tíðum var það bara sett inn nokkrum vikum, kannski 3 seinna og þá var það bara tilbúið fyrir regn og sumarsins eða og sumir setti þetta ekki fyrir gáttatorfið í fyrir á haustin til þess að við undirbúa húsið eða bæina fyrir veturinn. Mm. Þetta þurfti alltaf að gera 2 ári. Það er að segja, takk úr, segja tí. Sérstaklega gáttirna voru víðar.

0: Við Sigríður röltum saman niður í gamla torfbæinn á Stóruökrum, rýnum þannig timbrið og gömlu fjalirnar og allt geymir þetta mjög svo áhugaverða sögu hvernig torfbæir voru í sífældri endurnýjun og að efniviðurinn var nýttur aftur og aftur.
1: Nú erum við komin inn í bæjardyrnar sem eru frá tíma Skúla Magnússonar, hann bjó hér, var sýslumaður miðja 18. öld. Og þetta stafverkshús, sem kallast. Sko, þetta hérna til,
0: Já.
1: Sem eru alveg eiginlega stórmerkilegt og furðulegt, það skulle vera til. Þetta er mið 18. öld, 1748-9. Hérna er önnur gerð af stafverkinu. Hérna er þykk, sjáðu,

0: þetta er ekki stóð, þetta er bara fjöl sem liggur alveg upp og niður.
1: Já.
0: Og svo kemur þunn hérna.
1: Já.
0: Svo kemur þykk og þunn og þykk og þunn. Og þetta eru einu leifarnar á landinu af þessari gerð af timbri, af þyljum. Sem merkilegt.
1: Það mjög merkilegt.
0: Já, upp í standandi, sko. Svo hérna, ef þú fer hérna, þetta hérna svo marg nota stóð. Ég get ekki sagt eitthvað mörgum húsum hún hefur verið í. Þegar þetta hérna er rist á, sem að hérna, mynda svona eins og, hvað maður segja, munstur.
1: Já.
0: Þá hefur hún verið í einhverju fínni stofu. Hún er núna komið bara í bæjargöngin í stóra ökrum. Og hérna hefur verið dór tréttappi. Hérna hefur verið sett hálfþil upp. Það er alveg þil gróp fyrir einhverju. Eftir að hún var tekin úr stofunni og svo hérna inn í hana beta system hún sko, ég myndi giska þrjá fjóru staði áður og hún, það sést á henni notkunnin skilur hún bara geymir þessa sögu ég vildi hún geti talað
1: Einmitt.
0: Þetta hér þinghúsið
1: hér nú bara hátt til loft svo.
0: Já, vítti vekkja Og pabbi minn svaf á loftinu þegar hann var krakki. En annars var hérna, þetta var stofa, ólega fín stofa og hér var þinghald hreppsins. Akra hrepps haldið. Þangatur byggt var hérna steinhús. En það var hér þingað þegar þingfundir haldið svo kallaðir. Akra þing á fyrstu árum af og amu. Þá gaf amma þeim kaffi. Og þá var bara miklu þægilega saman að vera með það hér. Þetta var alveg strýpað semst af þyljum þegar afi og Jóel tóku viðina og skiptið þeim á milli sín, sko. Og þjóðminnisafni tekur við þessu húsi svona, eins og það er.
1: Og hvað gerðu þeir við viðina? Þeir notuðu bara í sín hús, einhverja byggingar? Í fjárhús,
0: ennjá. Ný fjárhús. Já.
1: Það er að nota þetta.
0: Það man ég eftir alls konar skrýtnum viðum. Já. Bæði stóðum og garðaböndum sem voru undarlega götútt og einkennleg. En þau bönd áttu sína sögu voru hér og þar þeir gátt alveg nefnta hvar þið voru áður.
1: Já, í húsinu.
0: Já. Og hérna er einungi slæði úr streng sem heitir, svona, þetta er eins og lagkaka. Og þú, ég geta, þarf ekki að benda þér á það en þessi beggur er byrjaður að bila.
1: Já, ég sé það, hann er byrjaður að bogna.
0: Hann er bóngin.
1: Já, og meiri segja er hann byrjaður að þrýsta á, sko.
0: Já, hann fer núna rétt bráðum að þrýsta stóðinni fram af stóðasteininum.
1: Já, þið þurfum að fara að bregðast við.
0: Þjóðminnisafni þarf að bregðast
1: við. Já, þjóðminnisafni þarf að bregðast við.
0: En það er greinlegt að það komið rakjón í vegginn, sko.
1: Já, já.
0: En samt er verið reynd að verja hann með, sjáðu, bárujórni. Nútíminn er alltaf að reyna að verja hlutina til þess að gera það á eilífa. En það mistekst stundum.
1: Kannski er ekki hægt að gera það á eilífa. Kannski eiga það er ekki að vera eilífur. Á vissan hátt.
0: Já, sko, þú ert alveg með hlutina á reynu, heyri ég. Það sem er að gerast, að við erum raunvilega svolítið að ofvernda þá.
1: Mm.
0: Þeir þurfa sína hérna, yfirhalningu, eins og ég segið, helst tvisvar ári, einu sinni væri fínt. Stöðut eftir lít, ekkit of mikið brass, ekki einhverja svona plastúka eða bárjárn eða neitt sko, bara leifa þeim verja sér sjálfum, gera það bara vel og halda þekkingunni, þannig.
1: Það er kannski líka, eins og þú segir, varvæslu gildi, það er þekkingin. Því að
0: hún er
1: annars er þessi torpæ er ekki neitt. Þeir eru afurð þekkingar fólksins,
0: nákvæmlega það. Amma mín, Sigríður, átti útskorna fjöl eftir Bólihjálmar sem hún hélt mikið upp á. Hún var brotin þannig að það hafði klofnað viðurinn, sko, annar endin fór í tvennt. Það var svona skáendi komin. Og svo var það var bara lítið spjald sem hún hérna, var farin að nota til svona svo sköfu. Það hafði flagnað svolítið, það var engin skurður á því. Annar enni bara í horninu var svona einhvern smá svona eins og vingill með einhverju flúri í horninu. Það eina sem ég man. Svo hvarf

0: fjölin frá henni á sínu geymslustað. Hún var búin að taka hana, fannst þið nú ekki vera nóg mikið húsprýði, þannig að hún setti hana stað þar sem að enginn átti að ganga um ofan í kjallara. Svo bara fjölin allt inni farin og hún spurði og ég var viðstödd þegar afi sagði á nokkur samviskubits. Ég setti hana í milligerðið við hrútastíunni. Og hún náði nú ekki því að hanga.
1: Nei, ég trúi því.
0: En ég oft hugsa til þessa að þá sá hann notagildið í henni og hann vantaði því þarna eitthvað í milligerðið. Þannig að þetta var bara lág vel við.
1: Já, hann var ekki með mikið samviskubit, segiru, en hvernig heldur að ömmuðinni hefur liðið?
0: Ég veit ekki nefn hún hafi bara látið þetta yfir sig ganga, en hún kinkaði bara kolli og fussaði eitthvað og hristi hausinn og lét það bara vera.

0: Segðu mér aðeins frá hvernig þinn áhugi á torfhúsum kviknaði. Er þetta svona leynt og ljóst, hafandi alist upp með þetta hérna við hliðin á sér eða hvað svona, hvernig kviknaði þetta hjá þér?
1: Ég get ekki sagt það. Ég get ekki sagt það, skal ég segja þér. Ég, hérna, þessi áhugi vaknar bara um leið og ég fyrir að hugsa um þarfir torfbæjarins í Glaumbæ. Miklu fremur heldur en hér. Þetta var eitthvað sem var svona sjálfvirkni í hér. Mm. Jóel og afi sáum það. Einhvern veginn.
0: Já.
1: En hann var alveg umkomulaus, Glaumbæjarbærin, nema hann átti svo góða nágranna í honum Gulla í hátunni. Gunnlaugur Jónasson. Hann var svona Jóel og Glaumbæjar. Hafði augun á bænum. Og hann var sprottinn til leið og hann viss, hann einhvern veginn viss, hann ólst upp þarna á, í Glaumbæjartorfinni og hann þekkti bæinn sko alveg frá því að hann var barn og ólst upp í það að þurfa að laga hann þegar þurfti og hann var síðan beðinn sem betur fór fyrir bæinn sko þjóðminnasafns fólk átti að sig strax á því að þarna var maður sem að vissi hvað hann var að gera og hvað þurfti að gera. Þannig að þó að hann byggið þarna bara næsta bæ og hefði augun alltaf á umhverfinu, þá hljóp hann til sko óbeðin. Hann var í þessu hlutverki þegar ég kom þarna og var í því nokkrum ára eftir ég var og ég var alltaf og er enn þakklátt honum fyrir að hérna, hafa ekki yfirgefið varstöðuna þegar ég kom. Vegna þess að ég lærði af honum hvað var mikils virði og mikilvægt að vera alltaf að með augun á ákunnum hlutum og það voru ekki bara gátta torfið sem þurfti að hugsa um heldur götu mynduðust á þakinu að bregðast strax við þeim og laga ekki láta þau stækka ekki láta þau lendi vandræðum og eins líka ef að var að byrja hrun að sá það sko, það er mjög auðvelt að sjá þegar veggir eru að byrja að bila bara strax nánast ef maður þekkir þau Og hann kendi mér það. Og ég held að vá áhugin raumvilega bara jókst, ef maður má segja það, eftir því sem að ég þekkti meira til, bæjarins.
0: Segðu mér aðeins frá þér, þú ferð og menntar þig fyrir sunnan, er það ekki?
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá þessum ferlið þínum.
1: Já, hann er nú svolítið skrautlegur. Það byrjaði nú þannig að ég fór í kennaraháskólan. Mér var bent á þann háskóla. Ég var í ábyggjul efnilegu nefndi í honum. Ég fannst það alveg góð hugmynd og dreif mig í þangað. Og var þar í og tók bara á þremur árum kennarapróf og fór svo að kenna bæði á Varmalandi í Borgarfirði og Stórutjörnum í hérna Ljósavaskarði. Þá var sannlega tími. En þá áttaði mig að ég var semst með val í sem líffræði kennari. Ég var svo mikil áhuga vistfræði. Fann það fljótlega þegar ég var að kenna að ég hefði meiri áhuga á samfélagsfræði. Þannig að ég hugsaði bara með mér, já, ég veit heillega svo lítið í Íslandsögu, ég þarf best að fara í háskólan að læra Íslandsögu, sem ég gerði.
0: Já.
1: Það var bara svo óstjórnlega skemmtilegt. Ég bara gat ekki hætt. Fór svo að vinna hjá Þjóðminnsafninu og þar maður voru örlög mín ráðin.
0: Segðu mig frá tímaðinum við Þjóðminnasafnið.
1: Ég var að vinna með þeim Árna Björnssyni og Hallgerði Gísladóttur dásamlegu fólki og endanlega dásamlegu fólki á þjóðháttadeild Þjóðminnasafnsins og var þá svo heppin að ég var send á vettvang til taka viðtöl eins og þú ert að gera núna og ég var send hingað þangum landið á Húsavík og Stykkishólm, Ólafsfjörð og hérna bara já, út allt eiginlega, var heil sumar að ferðast um Strandasýslu og Gullbringu og Kjósasýslu sem ég þekkti ekki neitt, en var því líku uppgötun fyrir mig.
0: Mm.
1: En þarna var ég í nokkuð mörg ár, þegar að þeim Þór Magnússinni og Lilju Árnadóttur dattaði í hug, þau voru starfsmenn Þjóðminnasafns, hann Þór var þá þjóðminnavörður, að senda mig norður í Skagafjörð og bjarga, eins og þau orðuðu það, byggða saman skafirðinga. Þetta gengur ekki sér í sögðu. Þetta gengur bara ekki svona. það, við þurfum að loka bænum með þetta á að halda árum svona eins og þér. Ég vissi ekki mikið Glaumbæ þá, svo sem ég hefði farið þangað einhvern sinni eða tvisvar. Með skólahópum eða sem skilur á vegu skólans, barnaskólans. Ég náttúrulega sagði já, ég hlýti að geta gert það, ég hugsaði ár eða tvö. Það sem þarna beið var að taka út ástand bæjarins og skrá muni sem að hafðu safnast inn á þess að nokkur væri að taka móti þeim og þetta var alveg rosalegt verkefni. Ég vissi ekkert út hvað ég var að fara. Það tók mér nokkur ár að klára það. En þegar þau ár voru liðin, þá má ég að segja það að bærin væri farin að haldi mig.
0: Já. Þá varstu koma með ástina á þessum
1: Já, torpa. Þá er hún áttu með á því, sko, að maður þurfti að vita eitthvað til þess að geta verið þarna að gera þetta almennilega.
0: Mm.
1: Og ég vissi ekki nýtt fast mér. Þannig að ég var bara alltaf að læra.
0: Og byrjaðu þá markvist að skrá hjá þér og rannsaka?
1: Já, já, þá gerði ég það.
0: Mm.
1: Það bara mín aðferð til þess að halda utan hlutuna því ég man ekki neitt.
0: Já. Það ágætt. Þannig að skrá niður.
1: Já, þannig að ég fór að gera mig farum það þegar ég fór sveitir að taka myndir af öllu sem uppi stóð sem hér torf hús og skrá það og skrifa. Þannig að eftir á hyggja var það bara dálítið góð hugmynd hjá mér og það búið að gefa núna skýrslu torfhúsa arf skagfirðinga frá mínum tíma sem frá 1989 til dagsins í dag nánast hún kom út bara fyrir nokkrum árum þetta getur við fundið á vefsíðu byggðarsafn skagfirðinga meðal annars og Bryndi svo eitthvað tók þessa skýrslu saman þannig að það er búið að vinna þátt í rannsóknum hér innan hér aðs á torf, torfhús
0: Aðeins bara varveislu og viðhald torfbæja í dag á Íslandi. Hver er staðan?
1: Hún mjög erfið. Staðan bara þannig að við ráðum ekki við þetta. Við erum of marga bæji undir. Það eru níu risastórir bæjir í húsasafni þjóðminjasafnsins. Og það eru fleiri sem eiga erindi þar inn. En ef á að halda þeim gangandi þar að segja uppi og ég held að sko því fleiri sem eru til því meiri möguleiki að halda verkþekkingunni við en ég veit það líka að því fleiri sem eru til því dýrar er það og því erfið er að verður að halda þeim við það kemur auga leið að ég getur hvert að grípur hver annar í skottið á sjálfum sér þarna en þekkingin hverfur smám saman hann bróður minn, hann Helgi Sigurðsson hann datt inn í þetta eiginlega mínum völdum og síðan hann búið að bara vera í þessu og svo var hann kallaði til aðstoðar aftur og aftur og leið og hann síndi áhuga á þessu þá var hann bara dottinn inn í þetta og hann sagði já hann getur rakkið þetta fyrir þér sjálfur því að hann hefur bara verið í þessu síðan og sem betur fer þá fekk hann mikinn áhuga á þessu sáþörfina

0: og tilhengaði sér þekkingun og hann gerði það mjög, mjög vel, svo ég segi það bara sjálf.
1: Og þá að Helga sem rekur fyrirtækið Fornverk og hefur sérhæft sig í torf og grjótleðslum.
2: Þú var til að slétt plan til að geta sett streng og man á neðstu grjót rauðina. Og síðan hlöðum við bara grjót í það og svo aftur streng og svo aftur grjót. Og...
3: Streng? Hvað ertu að tala þá?
2: Það þessa.
3: Já.
1: Ég hitti Helga fyrst þegar hann var að gera við torfbæin og Bustafelli í Vopnafirði á samt starfsfólki sínu. En Burstafell er stór torfbær sem hefur verið í vörslu þjóðminnasafnsins frá 1943.
2: Við erum að horfa hérna, þetta heitir Brunnhús hérna sem er gengið inn um þessa hurð hér. Já. Og þetta hérna er fjós og þetta er sérst veggur á milli Brunnhús og fjós sem við erum að laga hérna. Og ytri veggur á fjósi að hluta til. Og svo lögum við þökin, það mikið að götum út allt eins og sérð.
3: Já.
2: Og sést bara inn og... Og svolítið svo við hérna lögum það svolítið.
3: Hvernig byrjuðu þér á þessu?
2: Bara við tilviljun. Það var gamall bær heima á Ökrum, stór Ökrum. Og það var kom gamall kall að gera við og þurfti aðstoð. Það var bara svolítið.
1: En við hittum svo aftur, ég og Helgi, þarna í Skagafirðinum á stóru Ökrum, þar sem við settum sniður og spjöllum betur saman.
4: Já, ég heiti Sigurður Helgi Sigurðsson.
2: Ég var eitthvað að milli vita með eitthvað að vinnu hérna svona haustið til þetta verið 87 eða 8 og þá kom kall hérna Jóhannes Arason til að gera við gamla bæinn niður frá vantaði einhver aðstoð að ég fór að hjálpa hann þetta er bara svona tilviljun sko
3: Hafður eitthvað verið að fást við sko þetta áður að hjálpa til við viðhald og svona
2: Nei, ég aldrei séð þetta sko við séð ekkert hvað þetta var þetta náttúrulega Það kemur hann að gamall maður og vantar aðstoð, sko, þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og tíðkast í sveitamenn, hjálpast náttúrulega bara að og þetta var nú svona bara kannski svona eins og að fara að girða með einhverju nágrannarum, sko, þetta var náttúrulega ekki merkilega. Og ég hefði náttúrulega ekki komið að því þá að skera torf og vissi svo sem ekkert hvað sem er í fram og áttur hans, eða hvað þetta hétt. En ég var nú svona aðalega bara í handlangið þetta fyrst, svona, færa efnið að og moka mikið mold. En, Svo var að árin á eftir þá hjálpaði ég Jóhannesi tölvert í það sem hann var að brasa og það var nú ekkit auðvelt að fá menn í þetta sko. En við svona já ákvaðum bara, það var alltaf verið að hringja og spurði hvort þið geti komið hingað og þangað og ég hef alltaf verið frekka jákvæður sko.
3: Og hingað og þangað meinar bara all land?
2: Já, þetta þróast í það að ég fer allan hringin ár eftir ár og gerir við þessi hús sem þjóðmennsafni á. Þegar hún sem betur fyrir mingað aðeins. Það þurfum að fara mjög langt í burtu þar svona. Eins og allir vita það er alltaf kannski ekki mjög spennandi að vera aldrei heima hjá sér.
3: Nei. En þú segir þetta hefur mingað, er það þá út af því að það þarf minna að gera við húsin eða það eru ykkur aðri komnir til þess að gera við?
2: Nei, það er nú eiginlega sorglega við þetta. Það er bara minna gert við húsin, sko, út af peningum aðlega. Mm-hmm. Peningaleysi. En það eru bara alltaf færri og færri sem að kunna þetta, sko. Það er ekkit góð stað á því sjálfur sér, sko. Við erum ekkit margir eftir, sko.
3: Hvað eru þið margir eftir? Hvernig er þessi hópur?
2: Þetta er bara innan við 10 manns, testið mitt er þess að fullera sem að geta svona tekið þessa stærri viðgerðir, sko. Sem eins og fyrir þjóðmennusafnið. Það sem er alltaf mjög, svona, það skiptir þetta máli, að þetta sé gert á réttan hátt og sé ekki vel að breyta húsum, þau eru auðvitað mismunandi. Sko, upplegi og veggja gerðirnar og svona, menn þurfa að vita svolítið hvað er að gera sko. Þau farið þetta sko, þetta er ekki alltaf alveg eins sko. Maður eru kannski fengið til að gera einhver stafið og ef við tökum bara að glömba sem dæmi þá eru fengið til að gera með einhvern vegg þar eða þak eða eitthvað túrs og fer ég fyrst að skoða á hvaða, svona, hvað þarf mikið af efni í verkið og síðan tekur við þetta ferli sko að ná utan um efnið, taka strengi og torfur og hnausa og koma því öllu saman í þurrk og þurrka það svona eitthvað eins og þarf og flytja það síðan að verkstað og það er gríðalegu tími sko, sem fer í þetta ferli sko, og sem er eiginlega ósýnilegt sko, fyrir nánast allan nema þeir sem eru bara með í verkinu mm-hmm. en það er yfirleitt tölvert mikið meiri tími sem fer sérst í þessa efnisöflun heldur en að rífa niður vegginn og hús

0: húsið og gera það upp aftur sko í sjálfu sér þetta svona ef við eitthvað leika okkur með prósentur þá held ég að þetta sé svona 70-30 sko
1: já.
0: Það oft mjög svona falið sko tíminn sem fer í þetta undirbúningin sko
1: Hvað náið því efnið? Þetta allt eitthvað sem að þið þá taki með ykkur út af því að þið þurfið að vera búin að handa þetta ákveðin hátt, þurrka og svona eða náið því þetta nálagt bæjunum, hvernig farið þið að því?
0: Sko ef við tökum sem dæmi sko að þessi friðuhús þá reyni ég sjálfur að nota sama efni og hefur verið notað í húsin ef það eitthvað kostur sem starf að búið að þurrka svo mikið að það ekki hægt En við reynum að, sem sagt, að hafa, taka þetta á þessum stöðum þar sem bæirnir eru. Sko. Mm. Við erum ekki mjög mikið í því að flytja torfa á milli, stafa eða fara með okkur. Það gerist þó einstaka sinnum en það eingöngu þá í einhverjum svona nýjum verkefnum, nýbyggingum eða þess áttar. Og það sem það bara hreinlega fljótlega fyrir okkur að gera það. En oftast tökum við torfið bara á þessum stöðum þar sem að bæirnir eru. Og mjög oft bara úr sömu ristunni og hefur alltaf verið farið í, sko.
1: Já.
0: Svo það svona líka hluti af því að halda náttúrulega upprörleika húsana sem að skiptir þetta mjög miklu máli, sko. Og þau séu þá að svona upprörleika gerð á eins miklu leiti eins og hægt er.
1: En hvað tekur langan tíma að þurrka torfið?
0: Svona, eins og vorin nú yfirleitt frekar þurr, þá reynum við að taka efnið á vorin og lifa því að þarna svona Þetta getur verið bara frá 3-4 dögum upp í mánuð þess vegna sko. En það svona, ef það rignir ekki, þá nú torfur og strengir frekar fljótir að verða þokkalega þurrir sko.
1: Mm.
0: Og það sem að kannski vika.
1: Já, það ekki lengur.
0: Ekki ef það þokkalega þurrkur sko, þá gerist þetta ótrúlega rætt. Mm. En hnausarnir eru þetta miklu lengur. En maður vill ekki endilega fá þá alveg þurra, það svo vonda hlaður þeim alveg þurrum þeir hérna, setjast illa á
1: Já,
0: miklu senleiri sko, svo við lefið þeim nú yfirleitt að vera aðeins rökum sko.
1: Svo kemur að því að sjálf viðgerðin fyrir fram þá er þetta bara skóplur og handableiðið eða?
0: Já, það breytist nú ekkit mikið sko, einstaka sinnum komum við að einhverjum tækjum sko, það nú ekki oft yfirleitt erum við þetta bara stinga þekjuna af í einhverju hnausa og færa hana niður og komur í burtu og einhverju vögnum og veggirnir nú yfirleitt bara að tínir kannski það sem heilt og svo þetta mikið bara mokstur, bara handmokstur.
1: Sko, þegar þið eruð að rista torfið, notið þið verkfæri sem að hafa verið notuð lengi eða eruð þið að nota eitthvað nýjar aðferðir, hvernig vinnið þetta þannig?
0: Sko, við getum rist allt með torfljá og stungir hnausana með skóplu og stingur endur allar hnausana með skóplu og tökum svo með undirristurspaða svona, losa þá. En ég hef yfirleitt sko notað vel við að skera strengina á torfurnar og en með hnífa í þeim sem ég smíðaði sem eru bara eins þá og eins og torfurnar voru og eins og strenginir voru. Það náttúrulega miklu, miklu fljótlega að taka þetta með vel.
1: Mm.
0: En þó kemur það alveg fyrir að við ristum þetta með höndum bara, ef það er ekki mjög stóra viðgerðir. En þá er það svo sem ekkit vandamál, það er eða býtur vel, þá er þetta ekkit þessum.
1: Til dæmis núna, eru þið að fást við ykkur verkefni akkurat núna eða í svona nánustu framtíð?
0: Já, við erum akkurat núna, bara nýlega byrjaðir á grænjaðastað í 12 stórri viðgerð sem eru þar 2 hús, pósthús, annað og svo stofa við liðinu. Og það er bara 12 verkefni, sko, má segja, og við erum svona langt konum með að rífa niður veggina þar síðan kemur smiðir í næstu viku og hérna rétta af húsu og gera við það sem bilað í tréverkinu og í framhaldina því þá getum við hlaðið upp veggina aftur og lokað húsinu það er nú hús sem hefur lítið verið átt við síðustu 20 ár sko grænjaða staðar
1: Þú meinar lítið verið gert við?
0: Já, mjög lítið sko og það er svo sem á sammeðilegt með flest allum hinum húsunum sem að þjóðmennisafnið er með þeim hefur ekki verið sint sérstaklega vel sko. Þetta er svona helst þá glömbær og já, ef ég mér að segja burstafell sem að hefur þá svona fengið mesta athyglina
1: Svo eru margir aðrir torfbær
0: Já, við eigum allt og marg hús Þetta er ekki hægt alltaf svolítið við, ekki með þessum peningum sem eru settir í þetta sko.
1: Hvernig blasir þetta við þér?
0: ég myndi nú að helst vilja halda sem flestum torfhúsum upp í standandi en ég held að við séum komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara að velja hvað við ætlum að eiga þau hrynja náttúrulega bara ef við höldum ekki áhrum að laga þau sko og við erum ekki að standa okkur vel sko það verður alveg að við kennast sko við erum ekki að gera nærið nóg mikið sko þá ég veit það ekki þetta kannski bara verða 2-3 hús
1: Hver eru best varðveittu húsin að þínum mati?
0: Ég veit það ekki þetta allt mjög svipað
1: Já.
0: Það svona það reyna menn ekki að gera ekki upp á milli þeirra en sjálfkrafa auðvitað kemur það sem að flestir ferðamenn koma þar eru auðvitað viðhaldinu sinnt best það verðist bara haldast í hendur Já, þetta svona ég nú verið hálfa ónæmur auðvitað fyrir þessu en fyrir, ef þú talaði fyrir 20 ánum síðan þá hefði ég alveg námur á flug sko en við erum svona bara kalt mat í þessu sko við erum bara í nauðvarn alltaf Við erum alltaf að gera við allt og seint og hlutir eru gengnir allt og langt og það allt og mikið orðið skemmt, sko, þegar við grípum inn í, sko.
1: Og þá eru þetta líka kostnaðarsamari viðgerðir.
0: Já, og þetta hefur bara hríð versnað, sko, síðan bara fyrir 30-40 ára síðan hvernig ég byrjaði að þessu. Og þetta er ekki, sko, við erum ekki að, hérna, komast fram fyrir, sko. Við erum eiginlega bara aftar og aftar, sko. Í þessu sko sem að mér finnst þetta sorglegt sko
1: Hvaða leiðir eru færar til þess að bjarga þessu ef að við viljum bjarga þessu
0: Þetta er ekkert mál það er bara að setja einhvern fjármagn svona sem að skiptir máli svo sem þetta gera meira heldur en bara alveg svona lámars viðgerði sko það hefur náttúrulega verið tilhneiging til þess núna í seinni tíð hjá þjóðmennisöfnu og það er verið mjög gott fólk sko undanfarandi nokkur ár að fara þá í stærri viðgerðir og auðvitað þá kostnaðar samari en sem að skila í rauninni miklu, miklu, miklu meiri árangri heldur en að fara og draga tvað þér á torfur yfir eitthvað gatt sem heldur áfram að leka sko
1: og svo þarf þetta fólk að fylgjast með þessu sem að er í nær umhverfinu mögulega og láta vita en það er kannski ekki alltaf þannig að það sé eitthvað sem að horfir á svona breytingar í húsunum með það
0: Já, þetta er alltaf mjög góð punktur sko, en þetta er eiginlega aðalatriði varðandi þessi hús og bara öðvitað hús að sé einhver að fylgjast með og sé einhver sem er svona tekur það til sína en beri kannski smá ábyrð á því að hérna, að mynda að láta vita sko, og það hefur náttúrulega þegar húsin hafa í lengan tilgang lengur, eru bara tóm og notuð sko, þá auðvitað er þetta tilneigingin að það hætt allir að fylgjast með og hurðin stendur bara opið yfir alla vetturinn þess vegna og gluggarnir jafnvel líka og þetta er bara ekki góð stað að það sé ekki sko, umgengni þau sko. Það væri best eða það væri bara daglega umgengni þessi hús
1: Já, þú segir það
0: Já, ég er alveg tvímælust ég er búin að vera nóg lengi til þess að átta mig á því sko. það væri langbest fyrir húsin sko, að hafa eitthvað hlutverk
1: Já, einmitt, að hafa hlutverk það er góð sýn líka
0: Já, þetta er náttúrulega hús og auðvitað eigum við ekkert að hérna, bera svo mikla virðingu fyrir þeim að við getum ekki nálgast þau sko, eða komið við þau sko og það er bara til bóta að sé einhver umgengni og þetta sé svona í einhverju notkun hvað sem það er sko, mér finnst það ekki skipta alveg öllu máli
1: En er verið að nýta eitthvað skona nútíma tækni, eins og bara með hugsunum bárujárni eða eitthvað svoleiðis sem þá kannski líka hjálpar ekki til
0: Jó, sko á sín tíma þannig kringu 1990 þá er kynntur til leiks dúkur sem er PFC dúkur sem bara er skelfilegur í alla staði sko hann, og það var náttúrulega að fara mjög bratt af staði með að nota hann og settur yfir bara öll hús yfir öll þök og yfir veggi og allt öllu raunni sjálfsög pakka bara inn í plast og hann hefur skemmt alveg gríðarlega mikið og nú margir húmoristar ofta að vinna með mér og einnig að sagði við mig hefur vorum að rífa upp á hólum einhvern tímann þá var alveg sko reyfa þurft allt í sundinu ofan á dúknum og svo undir dúknum var allt alveg rennandi blaut og ónýtt og fúið og þá sagði strákurinn herðu, ég held ég sem búin að finna lausnin á þessu með dúkin hann hlýtur að snúa öfugt það allt blaut undir hon en þetta svona þetta er svona er auðvitað var þetta tilraun á sín tíma og ég vil að við bara bökkum mjög hratt út úr þessari tilraun það ekki allir sammála mér
1: en sko plasti væntanlega að pakka rakanum inn eða
0: já, já, þessi hús standar alltaf á jörðinu og grípa allan jarfis rakan upp og ef hann kemst ekki bara upp í ræturnar í grasin á þakkinu skilur eða upp í gegnum vegginn og upp í sundið og í grasið sko, þá hann bara inn í húsinu og tembrið fúnar og þetta bara fullkamlega vond staða fyrir húsin að vera í sko. Af því að það svo mikill raki bara undir þeim sko. Þetta ekki eins og þetta sé steiftu grunnur eða þurr grunnur eða svoleið sko. Þetta stendur þetta bara á jörðinni og alveg skelvileg hugmynd í raun en mér gengur ekki nógu vel að fá að henda honum ég reyndar henda honum yfirleitt allstaðar það sem ég að gera við núna þau verður þá bara að reka mig
1: Hérna hvað heldur þú verður lengi í þessu brasi?
0: Ég nutta við þetta eitthvað meðan ég get sko ég hef gaman að þessu sko og hérna ef ég sleppi að fæ ég að sleppa við að nota dúkana þá sleppur þetta til það er ekkit gott að gera eitthvað sem þú veist að það er ógagn sko
1: Þú sagði við mig í síman, ég hringdi í gær að þið verðu eitthvað upp í Djúpadal segðu mig hvað eruð að gera þar
0: Við erum hérna að vinna þar bara efni torf það eru tveir kallar þar núna á kafi út í mýri að rista strengi og setja á bretti
1: bara akkurat núna
0: já, það er gangið þeim vel bara
1: það er að kólna smá rók, ég var eitthvað heyrt í þeim
0: jú, ég hef fór rétt að ég hringdi hann rétt að það, þetta er allt í góðu sko. Mann kólna nú ekki við þetta sko.
1: nei, maður vinnur sér til hita
0: já, það eru yfirleitt frekar heitari heldur en kaldur sko Svo ég voru ekki nefn svo sem ekki þetta.
1: En hvað gerir þú á meðan? Hvað ertu að plassa núna hérna?
0: Ég var alltaf bara að býða þetta að komast í viðtal, sko.
1: Já.
0: Það er okay. Svo ekki að hjálpa þeim, er ég búinn.
1: Það var síðan þarna og upp úr 2000, segir Sigríður. Að uppspratt umræða að mikilvæg þekking á viðgerðum og viðhaldi torfbæja væri að glatast.
2: Það var farið að tala það að það þyrfti að bregðast við, þá þyrfti að koma upp einhverjum hérna, aðstæðum og þá var náttúrulega þjóðminnisafnið sem fór fyrir þeirri umræðu, eðlilega, það er að hlutverk að halda utan með það. Þá bara hugsaði ég, ok, við höfum möguleika hér í Skagafirði til að bregðast við þessu. Ég hef mann sem að, torfleyslu mann sem kann þetta og veit hvað hann er að gera og við höfum starfsmann hér sem að þjóðminnsafni kallaði var að vinna á trésmiðinni Borg, heiti Bragi Skúlason, mjög flinkur trésmiður, mjög flinkur og ég hugsaði vera, við eigum að gera þetta, prófa þetta, við höfum vita hvort það sé hægt að bregðast við þannig að það sé hægt að kenna bara búið til námskeið, gera eitthvað. Mm. Við stofnum það sem við kallum fornverkaskólan. Við höfum haldið námskeið. Það var mörg hundru manns sótti sér námskeið. Það endaði þannig vegna bara fjármögnunar möguleika og líka þess að við höfðum ekki alltaf ótakmarkana tíma ekkert okkar og fleiri hafa komið að sko að ég fekk samning við jarðeigundur á Tyrfingsstöðum á Kjálka að fá að nota hálf runnin hús þar sem vettvang fyrir kennslu. Í dag eru öll þau hús komin upp og í sumar eða vor þá tókum við á móti hérna verðlaunum frá sko Evrópráðinu vegna viðhaldsmenningararfs fornverkaskólin verkefnið. Við fyrir sískinni fórum mjög stolt að ná í verðlaunin nokka til kýpur í maí. Þannig að sko verkefnið sem slíkt fornverkaskólin hefur fengið mikla viðurkenningar fyrir aðferðafræði og möguleika í námskeiðahaldinu. Það hafa eins og segi mörg hundru manns komið sem nemar á þessu námskeið til bæði Braga trésmiðunum, sérst gagvart grindum og þyljun og gluggum og fleiri komið að reyndar og eins bara tréðina deild Fjölbrautaskóla Norðlands Vestra og það hefur verið bara príðileg gangur í þessu við höfum fengið sko stuðning frá þjóðminjasafninu en ekkert meiri það sko. En stuðningurinn hefur skipt mjög miklu máli. Bæði hefur það verið efni og eins fagleg aðkoma og við hefum fengið mjög jákvað viðbröð frá húsafriðinsjóði, við hefum alls ekki geta gert þetta annars. Þannig að þú veist, það er allir jákvæði gagvar því að þetta sé gert. En þetta er ekki gert af vegum ríkisins sem er með flest hús þjóðarinnar undir. Þetta er verið gert á vegum einstaklinga, raumvelja og byggðasafskaffninga. Og við einhvern veginn, já, höfum bara haldið þessu þannig, ok, við erum stolt af því auðvitað, en það hefði mátt fleiri koma að þessu. Og þetta hefði mátt vera á sko landsvísu, Mm-hmm. og stóðirnar hefðu mátt styrkjast eftir því sem árin liðu. Ég er ekki segja að þau er sem neitt veikar heldur bara það er svolítið valt að vera bara með byggðasafnsskaffirðinga í forsvari fyrir svona stórt hlutverk raunverulega, gagnvænt menningararfinum að við halda handverkinu þegar að helgi hættir hver tekur þá við hefur fólk spurt og það sem er veikleiki nútímans hann er sá að tíminn kostar svo mikið pening með gömlu verkfærum sem notuð voru við að taka efni til viðhald síðan nýbygginga á Torbæjum þarftu alveg óra og tíma þú þarft ekki bara það að kunna að beita þessum vopnum verkfærum heldur þarftu lækni þú veist að það er fólk að miss lægið og svo þarftu líka að hafa tíma til þess að gera þetta og alls konar útfærslur sem að nútíminn vill að gerast mikið hraðar. Já, við erum eiginlega svolítið örlagaríkum stað. Við erum eiginlega á þeim stað búin að vera segilega, myndi segja 15 ár, hvað viljum við gera með þetta? Raunverulega. Og ef við viljum halda þessu við, þá verðum við að setja meiri pening í þetta. Ef við viljum ekki halda þessu við, þá er bara málið þannig að við þurfum smá saman leifa þeim að fara. Og þá þarf að vera, það mætti forgangsraða þeim döðdaga.
1: Já.
2: Eða ef maður morða þannig, skilur við, þá forgangsraða þók við sleppum þessum fyrst.
1: Mm-hmm. Þá þarf maður að setja eitthvað svona varvæslu gildi, það væri bara stigveldi.
2: Já,
1: Það væri svo leis. Þá er komið að lokum viðsvegar, þar sem við hugleitum og frætumstum varðveislu og viðhald torfhúsa. En ég minni á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is eða þið hafið eitthvað spurningar, ábendingar, fyrirspurnir eða eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri við þáttin. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

0: Gígja Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með víðsvegar og ræddi í þessum þætti við sískinin Sigríði Sigurðardóttur og Helga Sigurðarson sem ólust upp á bænum Stóru Ökrum í Skagafirði. Næstur á dagskrá nætur útvarpsrásar eitt er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Hauku Mortens, lag Bjarna Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Hauku Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Vala sem lék á harmoniku eins og áður sagði. Þá léku Eðvald Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Karlsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rolfsson frá Raufarhöfn og Aðalsteinn Ísfjörð leku á harmonikur. Með þeim leku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson leku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þeir spiluðu Belviso Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmonikuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosirpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og sirpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér landum 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir íslendingum að spila á hana. 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextett Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalaga Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1968 með 14 lögum eftir Eyja tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafur Gaukur útsetti lögin fyrir sextett Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómblutuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

Hljómsveitin Pónik með Einar Júliason í farabroddi. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagi gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigið lag Instance af plötunni sinni Sería 2 sem kom út 2010.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagi Það sýnir sig sem að Sigurður Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagi að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom út 2009 og heitir auðvitað Hjálmar 4. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigurrós fylgir okkur heim á leið með lagi sitt Hoppi Polla af plötunni Takk frá 2005 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með Káká. Næst stígum við um borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

0: Sviðslistahátíðin komum út í mínus fer fram í annað sinna á laugardaginn. Hátíðin mun standa yfir í 12 klukkustundir þar sem gestum verði boðið upp á ýmiss konar sviðslistir, dansnámskeið, uppistand og gufubað svo eitthvað sé nefnt. Lestin ræti nánar hátíðina við skipuleggjendur.
1: Og í þættinum í dag þá ætlum við líka að heyra athyglisverðan leiðangur tveggja myndlistar kvenna þeirra Þorgerðar Ólafsdóttur og Heklu Daggar Jónsdóttur sem fóru með norska rannsóknarskipinu og ísbrjótinum Krónprins Hákon á norðurhvel jarðar að rannsaka hafsbotnin ásamt ýmiskonar vísindamönnum. Við ætlum að heyra þessa sjóferð þeirra og málþing sem að fer fram í Norræna húsinu nú helgina þar sem hinir ýmsu vísindamenn koma saman og segja frá rannsóknum sínum.
0: Og Katrín Helga Ólafsdóttir kíkti á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni en hann á gríðarstórt hljómborðasafn. Þetta önnur vinnustofu heimsókn Katrínar Helgu í vetur. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 8. október. Þessa dagana eru margir með hugann við norður slóðir. Arctic Circle ráðstefnan fer fram núna helgina, hefst núna í dag. Ég fór eitthvað að kíkja á verðin, ég held að sé 120.000 sem kosti inn á hátíðina, 30.000 fyrir nema, en...
0: Hvað kostar stæði fyrir einhvern hóttu?
1: Það spurning, en... Fyrir þá sem að eiga ekki þann pening, þá geta þeir kíkt í Norræna húsið. Það sem að það verður líka verið að pæla í norðurslóðunum, kannski aðeins öðru samhengi. Þar fer fram málþing sem að nefnt er handan heimskauta nætur listræn og vísindaleg könnun á öfgakendu sjávarumhverfi á norðurslóðum. Og þetta eru sem sagt þrír háskólar

í Noregi, Danmörku og Íslandi sem eru að leiða saman fólk úr alls konar greinum, raunvísindafólk og vísindamenn, hugvísindafólk og svo listafólk. Og þannig eru Íslendingar með alannas tvær myndlistakonur, Þorgerður Ólafsdóttir og Hekla Dögg Jónsdóttir og þær alltaf segja frá og sína efni sem að þær unnu á mjög athyglisverðri sjóferð sem þær fóru í nóvember í fyrra leiðangri með norsku rannsóknarskipi.

0: Þetta er mjög voldugt rannsóknarskip í eigu norska ríkisins, Krónprins Hákon, og fer reglulega í löng ferðalög á norðurslóðir, fyrst og fremst út af því að það getur silt í gegnum ís eins og Hekla Dögg uppliði.
1: Já, þetta er eitt tæknilegasta skip sem er til, ég held að sé til eitt annað sem er svona tæknilegt, þannig að þetta er mjög hátæknilegt skip. Mm. Þessi sigling sem ég fór í, sem var frá hérna, Svalbarða og norður eftir til Molloy Deep, sem er þessi dýpsti partur af hafinu í norður Íshafi. Og hérna, og jafnilega lengra, ég fór alveg 80 gráður, sem sagt, það sem maður sér efst á nettinum þegar maður er að svona, horfa á hann sjálfur, en allavega þá hérna, og það er það hérna tæknilegt að þegar við spurðum einhvern tímann í einhverju vettvangsferðum skipið hvað hérna myndi gerast ef að það yrði rafmagnslaust, að þá sagði ég að þá þyrftu bara að hnipra okkur saman í eitt rými, út af hann alltaf svo kalt úti, og býða í svona tvær vikur til að reyna að finna eitthvað annan nógu gott skip sem kæmist á þennan stað. Þannig að þú varst í raunum verið í bara svona einhverju svona smá geinskipi.
2: Já.
1: Þar sem að það var svo teknilegt. Já, þetta er náttúrulega projekt sem að heitir Extreme og í þetta skipti var þetta Extreme 25.
0: Þetta er svona þriggjastofnana frumkvæði og þar kemur Hulda rannsóknasetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit mjög sterkinn og það er einmitt út af henni Auði Aðalsteinsdóttur sem er forstöðumaður Huldu að við Hekla hérna, tökum þátt í þessu verkefni.
1: Þarna er leiðangustjóri sem heiti Giuliana Panieri og svo sem sagt Mikael Kjær var sem sagt er eiginlega sér kannski listahópin listir og hugvísinda menn sem sagt sem eru þá í svona hann kallaði það aesthetics grúpu, einhver svona fagur fræði grúpu.
0: Þess að hans bakgrunnur er í listasögu og hann kemur frá Kaupmannahafnarháskólanum og Giuliana Panieri sem er hérna jarðfræðingur, hún er hjá Háskóla Norðurslóða í Tromsö. Þau vildu setja saman verkefni sem að byði upp á ólíka samstarfsfleti og fengi til sín listamenn til þess að koma með í svona norðurheimskauta leiðangur. Út af því að það tíðkaðist áður fyrr. Listamenn voru hluti af fyrstu rannsóknarferðunum bæði í norðri og suðri og hlutverk okkar þá var kannski að teikna og mála myndir af landslaginu áður en að ljósmyndatækni kom til sögunar. Og svo þegar þessi leiðangrar fóru að hérna að vera það tækni vættir að ljósmyndavélar voru með að þá allt einu var hlutverk listamanna ekki lengur jafn mikilvægt en það er að breytast núna og ég held að það sé út af því að við lifum á mjög sérstökum tímum það sem að það þarf kannski svona sameiginlega nálgun til þess að opna á dýpri þekkingu og meiri innsýn inn í bara mjög flókin og marglega heim sem við þekkjum svo lítið.

0: Þeir eru ekki bara að taka sýni úr hafinu sjálfu á mismunandi dýft, heldur það líka vera að horfa á botnin og það vera að horfa á grjótið og það vera að horfa á lífríkið og þú veist þannig að það eru svona, þeir koma mismunandi að og langar í vissulega í mismunandi sýni, þú veist að það voru svona fundir sem bara hvað hafið þið að segja, hvað viljið þið, þannig að þetta er svona eiginlega, þannig að við lögðum öll eitthvað til og þannig mótar hún ferðalagið og ásamt veðri og vindum sem höfðu mikil áhrif líka hvert við, hvar við gátum verið og hvar hægt var að fara í þessa köfunarleiðangra með Ægir 6000 sem er sem sagt sá sem tekur upp myndefni og sýni á sjávarbotni sem að getur verið alltaf 4 kilometrar fyrir neðan.
1: Og er það einhver kafbátur eða hvað er það? Hver er Ægir?
2: Það er fjarstýrt vélmenni,
1: já.
2: Neðan sjávar vélmenni sem að hefur bara búk og stóra langa arma, höfuð og myndavélar. Og við sem sagt, fylgdum honum í rauninni í gegnum myndavél niður á hafsbotnin og tókum þannig þátt í því að bara horfa á það sem var fyrir neðan skipið. Það var alveg ótrúlegt.
0: Og það var líka, já, það eru tveir sem, sagt, sem að stýra ægi, sagði svo í hvert skipti og þetta eru vaktirnar geta verið alltaf mér minnir 8 klukkutíma því að þeir geta ekki og svo hafa þeir tóku stundum eitthvað smá aukan þannig að það var ægir var settur niður eins lengi og mögulegt var þetta, og í raunum veru fylgdu við öll honum ægi eftir, þú veist, skipið stoppaði að hegða á sér til að fylgja þessum róbót sem var neðst á botni og jafnvel 3-4.000 metra
1: 3-4.000 metrar?
0: Já, sem fyrir neðan skipið og þetta er náttúrulega alltaf líka í svona, það sem að maður vissi að það voru náttúrulega í strengjum alveg upp og en hérna, þannig að mér leiði alltaf þetta eins og þetta, ég tala alltaf um þetta fyrir svona drottningin í hérna flugnabúinu því hún var alltaf bara hvað vil drottningin gera núna
2: og allir vísindamennirnir og bara starfsmennirnir borð í skipinu og eru svona á sveimi í kringum ægi til þess að gera hann tilbúin til þess að kafa og svo taka öll sýnin úr honum þegar hann var komin upp.
0: Já, við býðum öll eftir hún þegar hún komum upp en svo var þetta náttúrulega líka mjög merkilegt að því leiti til að þú ert þarna í þessu skipi og þegar hann fer í köfun sem að allt snerist svolítið svona þannig, þetta voru matatímar sem að voru alltaf mjög ákveðnir
2: þrisvar yfir daginn
0: mjög svona reglulegt og svo hvenar ægir færi niður, þetta voru svona tímasetningarnar
3: já.
0: En hérna að þá komu sko myndefni og það eru skjáir út allt skip þannig að þú gast hversu þú leist að þá sástu alltaf hvað var að gerast í köfuninni.
1: Og bara í hérna beinni útsendingu bara.
0: Já.
1: Hafsbotnin er náttúrulega merkilegur og dulafullur og ógnaukjandi staður. 3-4 kilometrar hann niður á bara norður hérna, heimskautinu. Hvað blasir við þegar maður sér á skjána hérna hjá úr myndavélum ægis?
2: Það voru náttúrulega mjög margar nýjar uppgötunar í þessum leiðangri og nýja lífverur og bara svæði
1: já,
2: sem að...
1: Nýja lífverur?
2: Já, sem að hérna bara... Já, þetta var bara ferð mikill að uppgötuna og svo það var kannski svolítið hérna... Það átti við fyrir leiðangurinn og svo tók við annars konar landslag á þeim seinni þegar við sigldum frá Svalbarða og fórum þvert bara yfir Barentshafið. Við vorum svolítið í kringum Bjarnarey sem er eyja á milli Svalbarða og Norex þangað til að leiðangurinn endaði svo í Tromsö. Og þar er dýpið ekkit mjög djúft. En hérna það er mjög mikið af þekktum lífverum og svo mann alltaf sjá ummerki botnvörpu veiðar og þá blasir bara við manni hálgerð eyðimörk. Það var líka mjög áhrifaríkt að sjá það og svona, þú veist, eftir nokkra daga þegar að ég var farin að venja strútinu borð í skipinu og var farin að átta mig á bara svona umfangi vinnunar sem að fór þarna fram að þá fór ég að horfa á þessa könnunarleiðangra ægis sem svona einhvers konar svona mikilvægan lið í það að búa til arfleith út af því að hann var bara fylltur upp af alls konar steinum, grjóti frá hafsbotninum, lífverum og það var líka mjög sérstakt að fylgjast með honum taka þú veist þetta ólíka líf sem að fyrirfennst þarna á botninum og svona geyma í búknum sínum og svo þegar hann kom upp á yfirborðið að þá komu fyrst örveru líffræðingarnir til þess að skrapa setlögin af hérna steinunum eða svömpunum eða bara öðrum lífverum sem að ég bara hreinlega kann ekki deila á og svo tóku líffræðingarnir við og tóku alltaf sýnilega lifandi af steinunum sem dæmi og svo komu jarðfræðingarnir og skoðu grjótið og hnullungana og svona mertu þá til frekari rannsókna sem að myndi þá fara fram í Noregi og það sem að svona hérna kannski vakti mesta undrun mína var að finna fyrir þessari áþreifanlegu þversagnakendri spennu út af því að vísindamennirnir voru þarna í ákveðnum tilgangi að reyna átta sig betur á því hvað væri þarna niðri sem að er mjög mikilvægt en leiðinni þá eru þau líka að taka og eyða og umbreyta landslaginu. Og svo var annað lag þarna borð í skipinu sem að gerði aðstæðurnar jafnvel svona ennþá flóknari að norska, ég held að heiti núna Offshore Directoratet sem að er bara norska ríkið, olíu og námuvinnsla norska ríkisins einlega. Og því að Noregur er á fullu að sem sagt finna sjálfbara leiðir til þess að við halda sinni orkuþörf. Og þeir eru náttúrulega leita af svæðum það sem að má finna olíu og dýrmæta málma. Núna er það alveg að koma líka inn í. Þannig að það voru tveir einstaklingar, annars vegar eitt frá ríkinu og annar frá risastóri fyrirtæki sem að sem sagt fengu hreinlega að taka þátt í leiðangrunum út af því að þeir tóku þátt í að kostan. Og það kom okkur svona svolítið á óvart og kannski hérna sámaður þetta fyrst á svo óbáslega saklausan hátt út af því að þessi rannsóknarleiðangur er fyrst og fremst skipulaður af Háskóla Norðurslóða í Tromsö en hún Juliana bara deildir hreinlega með okkur að það fæst ekki nægt fjármagn til þess að fjármagna leiðangrana þannig að þetta hefur kannski orðið tíðara og svo náttúrulega fylgir mjög mikil sko og brýn upplýsingagjöf í kjölfarið á svona leiðangrum þar sem að vísindafólki þarf að gefa upp alltaf sem það finnur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þessir enga aðilar munu fá þessar upplýsingar engu að síður. Þannig að þetta var líka svona ákveðin samkeppni á milli vísindafólksins að skrifa og þau eru sko byrjar að skrifa greinar og ákall eftir verndun viðkvæmra svæða og vistkerfa sem við fundu á sjávarbotninu. Þannig að það var rosalega mikið í gangi allan sólarhringin og ég er ekki viss um að margir sem voru nákvæmlega sinna þessum ábyrðaverkefnum sofu neitt mjög mikið.

0: hvað voru það að gera? Voru þið bara eitthvað einn að vappaðan um og reyna að vera ekki fyrir hérna, svona innan gæsalaba alvöru vísindamönnunum eða veist hvað voru það að gera?
1: Einmitt, það var svona áhyggjurnar að það, manni myndi líða þannig, Já. En svo var það bara alls ekki og það var svo áhugavert fyrir mér að þú veist að þegar ég kom þarna í þessa nýju daga og fannst þetta svolítið, þú veist, svona út af þetta, svolítið mikið út á hafi og ekkit, ég hélt, þú veist, svo voru stormur, það var alveg svona tornado stormur og við þurftum að keira inn í ísinn til þess að halda hafinu niðri og þannig að þú veist, ég var svona, hafði verið smá smeyk, en svo var þetta bara svo mikið, þú veist, þú ferð þarna inn og ert að reyna að

0: taka eins mikið efni inn, bæði bara var með sjálfum þér og líka í gegnum, ég var með vídeóvélar og var líka að hugsa bara þessa vídeóvélar sem voru niður á hafsbotni, þar á móti, en að það eiginlega gafst valla tími til að sofa, nema við höfðum skrifað undir hérna, og það var eitt af lögunum, að við urðum að sofa í 8 tíma. Og þetta gerar út að þeir vita að fólk sem kemur borðum svona, í svona skip, að það vill helst vakallan sólarhringin. Því að það er svo miklar upplýsingar og það er svo mikið í gangi sem þú getur tekið inn. En hérna, og eins og þetta, þessi hafsbotn, þú spurður hafsbotnin sem að vissulega kemur inn í mitt verkefni líka, er að ég náttúrulega var að upplifa þessa, með þessum vísindamönnum, þegar þeir eru að finna nýtt hafs, þeir eru að skoða hafsvæðið kannski jafnvel í fyrsta skipti á svona, á þessu 3-4 kilometra dýpi og þeir eru að taka myndir af því og þeir eru að gera þetta til þess að hérna, þessi hópur, þessi Extreme 25 til þess að kynnast sem sagt botninum og vinna móti áætlinum að hérna þetta deep sea mining að hérna graf eftir þessum málmum og fleira og sína fram og það að þetta sé lífríki og hafsvæði sem bæði myndi veist, grugga upp hafið og mikið þú færir að eiga við það og líka að það eru þarna hlutir sem að ekki er sem ætti bara að vera vendað og það eru fundið til dæmis þeir fundu til dæmis stað sem að þeir nefndu, núna er búið að nefna eitt stað, mér fannst það alltaf mjög merkilegt að vera þáttakandi því að þetta er svona eins og að vera landnemi eða þannig nema á hafsbotni og það var nefndur Frigg.
1: Og Freyja.
0: Já, þeir höfðu fundu Freyju eða ekki og svo fundu þennan Frigg og það var bara handauppréttingar sem að ég tók þátt í og mér fannst alltaf mjög gaman að það Frigg og Freyja, þú veist, mjög svona eitthvað þekkt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga. En hérna...
2: Þú hefði geta verið eitthvað heklu djúp eða eitthvað
0: svona. Já, það er en þá nær mér en ég hefði alveg þótt það mjög gott.
2: En mér langaði að spyrja eitt í viðbót, af því að sko þetta verkefni, Extremes verkefni, það svona meðar að ég einhvern veginn að þróa og meðla nýrri þverfælar í nálgun við rannsóknir og það er hvernig að verið einhvern veginn að fá saman vísindamenn og hugvísindafólk og listafólk. Sko, einmitt, hvernig var svona einhvern veginn tilfinningin fyrir þessu svona einhvern veginn, þú veist, að náum borði í skipinu einhvern veginn, voru allir bara í sikkuru hérna hólfinu að pæli í sínu eða var eitthvað svo samtal eða náðu þetta einhvern veginn að tala saman?
1: Já, ég á nefnilega svolítið erfitt með þetta orð þverfaglegt, þannig að finnst ekki til góð þýðing á interdisciplinary í íslensku og það var svona svolítið gegnumgangandi stemningin á rannsóknarskipinu það sem að hérna að þegar að þú brennur í rauninni fyrir sama málstanum að þá myndast svo ofbóðslega hérna góð og gefandi stemning ef svo má kalla. Þannig að einmitt þverfaglegt samstarf felur í sér að allir séu sitt hvort horninu en þarna bara skapaðist vettvangur og samtal þar sem að allir gátu deilt saman svona sinni nálgun í það að búa til eitthvað nýtt og spennandi.
0: Já, og mér fannst sko við höfðum ekkert síðurrödd og leiðangustjórinn, hún Júlíanna, hún bara tekur allar þessar raddir og finnur þannig að nýja staði sem urðu hérna bara heimsfréttir strax þegar þau fundu Frigg. Það er merkilega svæði, landsvæði og hafsbotni og hérna og ég tel að hún vinni með það að vera með að taka svona lítil svona, þú veist, fræ frá hverjum og einum verður til þess að leiðangurinn færi ykkur að nýjar stefnur sem verður til þess jafnvel að það finnist akkurat réttu hafsvæðin.
2: Já, einmitt. Sanns þetta Extremes verkefni sem er hérna samstarf þarna þriggja háskóla eða þriggja hérna svona hérna deilda innan háskóla í Tromsö, Kaupmannahöfn og svo hérna á Íslandi. Er núna helgina með málþing, eða ekki, í Norrænahúsinu?
1: Jú.
2: Já.
1: og hún heitir Handan heimskautanætur eða Beyond the Polar Night og hefst á föstudaginn klukkan 1 í Norræna húsinu.

0: nú og bara allir eru velkomnir, það kostar ekkert inn á það og áhersla þessa samtals okkar svolítið að segja frá ferðalaginu og upplifunum okkar og svona útskýra líka aðeins betur hvað vægi svona samstarfsverkefni hafa, myndi ég að segja, og við Hekla tökum báður þátt. Svona mitt verkefni um borð í skipinu fól bara hreinlega í sig samstarf við ægi vélmennið. Þannig að hérna ég fekk sagt, ægi til þess að tína upp rusl og svona breyka.
1: Plokka.
0: Já, ægir fór í smá plokkunaleðungur á meðan hann var að kafa. Þannig að ég safnaði saman þarna svolítið miklu af rusli í svona safn sem ég kalla safnum framtíða minjas. Og ég ætla svona aðeins að segja frá tilur þess og hvernig það hefur þróast.
1: Og það er sem sagt bara eitthvað drasl á hafsbotni bara í Barentshafinu.
0: Já.
1: Hvernig drasl finnur velmennið ægir?
0: Hann týndi upp eitthvað sem að kallast kjarnsýna tökubúnaður og er hreinlega hluti af hans eigins líkama sem að hefur dottið fyrir einhverjum árum síðan. Og svo var þarna álpóki sem að var svona vola fallega gildur og var í miðju hringiðu hérna fiska og ígulker á sjávarbotninum og það eru tvær bauður og svo var líka dós af kotasælu sem að bara örveru líffræðingarnir komst í og undan mér og bara eyðulögðu hana því miður. Ég gat ekki tekið hana.
1: Þannig að það er ýmislegt að botninum.
0: Það er alls konar þarna.
1: Já. En Hekla, hvað?
2: Já, sko, ég hérna að sem sagt sína vídeoverk, ég og John Grishinich hefðum unnið sem sagt, voru beðin að taka þátt í Arctic Circle í Róm, sem var í mars, fyrsta mars held ég, fyrsta, í byrjun mars. Og þá voru við beðin með, hann er með sem sagt hljóðið og ég með hérna vídeo og þetta er svona sýnt svona eiginlega svona ekki alveg samtímis en svona lagskipt. Þetta eru tvö verk en sýnt svona saman að einhverju leiti og hérna og mitt verk er sem sagt þar reyndi ég eiginlega að segja kannski söguna sem þú ert að spyrja núna myndrænt að þú veist og að segja svona smá frá því hvernig hvað blasti við mér og þá er það ekki skipi sjálft heldur er meira hafsflöturinn og hafsbotnin sem að ég var upptekin af allan tíman og lífverurnar sem koma inn og þú veist þetta verður svolítið svona eins og þetta var svolítið eins og farði tunglsins

0: Þannig að spjallaði ég við þær Þorgerði Ólafsdóttur og Heklu Dögg Jónsdóttur myndlistakonur sem að fóru með norska rannsóknarskipinu Krónprins Hákon að skoða hafsbotnin á norðurslóðum. Ótrúlega mögnuð frásögn, örgulega mögnuð upplifuna að vera þarna í nóvember á myrkasta tíma ársins að einhvern veginn kafa ofan í hafdjúpin. En þetta málþing handan heimskautanætur fer sem sagt fram núna á föstudag í Norræna húsinu og á sama tíma er að opna sýning sem að listamennirnir úr þessu extremes verkefni hafa verið að vinna. Þetta er sem sagt í kvalasafninu á Húsavík.
1: Já, en næst ætlar Katrín Helga Ólafsdóttir að fara með okkur á vinnustofu hjá tónlistamanninum Tómasi Jónssyni. Þau skoðuðu þar aðstöðuna sem hann búin að koma sér upp og skoðuðu meðal annars öll hljómborðin sem hann búin að sangaða sér gegnum árin.
2: Það ágætlega hátt til loft.
3: Já, það svolítið gott, finnst mér. Mm-hmm. En það sem ég finnst kannski vest við það er að hérna stundum ef ég spila svona mjög bott mikið hljóð eins og þetta hljóð og skrölta loft ljósin og að því það svo hátt til lofts
2: skrölda þau, já
3: skrölda þau og þá þyrfti ég sko einhvern stiga til að komast í það

0: og svona einhvern veginn reyna eitthvað að gera en ég nenni aldrei að ná í stiga sko þannig ég læti bara að skrölda
1: en ef þú veist að taka upp þá getur það verið vandamál
0: já, ég samt yfirleitt ekki að stressa mig á svona smámunum sko varandi upptökur
1: Nei.
2: Vinnustofan

0: má mögulega flest hljómborð á Íslandi. En hann svo sannarlega ekki bara að sanga þeim að sér, heldur hann líka mjög duglegur að spila á þau. Hann kemur reglulega fram, til dæmis með hljómsveitinni ADHD og hefur spilað inn á fjölmargar plötur og unnið með listamönnum á borð við Ásgeir Trausta, Bríet, Hjálma, Moses Hightower, Ragnhildi Gísladóttur, svo einhver séu nefnd. En hann hefur líka gefið út þó nokkrar plötur undir eigin nafni. Ég fekk að kíkja á Tómas í vinnurrýminu hans.
1: Nei, góðan dag.
0: Sætt að blessa þér.
1: Næ, hvað erst þú að gera hér með þeirra mikrofón?
0: Ég að koma í stúdíu heimsókn.
1: Já, gott, gott, velkomin.
0: Takk fyrir það. Þetta gaman að koma hérna inn.
1: Já, gaman að fá þig.
0: Þetta ansi stórt rými, svona.
1: Já, það ekki bara?
0: Með mikið af hljómborðum.
1: Já.
0: Og allskeins synthesizerum og hér eru gítarar á vegnum.
1: Akkurat.
0: Tómas með vinnuaðstöðu í Hafnarfirði í Iðnaðarhverfi, í sama húsi og hljóðveri sögufræga hljóðriti. Þar ég sjálf með dálítið persónulega tengingu við staðinn því að ég hef sjálf haft vinnuaðstöðu í herbergi í sömu byggingu. En hef því miður sjaldan komið við í endaherbergi gangsins á annari hæð þar sem má nú finna stúdíó Skítmix sem að Tómas Jónsson deilir með Ruben Pollock sem mögulega best þekktur sem gítarleikari Kaleo. Í rýminu eru nokkrir gluggar og ýmislegt sem á sér stað fyrir utan gluggan.
2: Sjá, það gluggi.
1: Já, já, hér eru gluggar sem eru svolítið gott, sko. Ég elska að fylgjast með, sko, það eru gaurar hérna á móti sem eru með alls konar stús. Og stundum finnst mér ég nefnilega verið miklu stúsi. En þá hugsa ég það ekkert með stúsi hjá vinum mínum sem ég þekki ekki neitt sko, en ég finnst þeir að vera vinum mínir að því svona skoðastundu hvað er að brasa á Vallarbraut þeir eru með alls konar svona nýja traktora og kerrur og ógeðslega mikið að dóti sem við ekkert hvað er alls konar svona fyrir landbúnað já, það eru gamar og græjur og það er svona alls konar einhverir hólkar sem ég veit ekki hvað eru og einhverjar vélar, einhverjar svona, þú veist, ég veit ekki, þú veist, hvort það sé eitthvað svona heibindi vélar eða eitthvað svona stundum. Það er svo frekar lítið þetta núna, en oft allt krökt. Svolítið gott hvað það flæði svona aðeins út á götuna. Mm-hmm. En hérna, og það þarf svo oft að vera tilfæra allt ótið þarna. Mm. Og þá þarf að sko selflýti allt einhvern veginn mótúlar öllu svona einhvern hringi eitthvað til þess að komast að einhverju sem er aðeins innar. Og ég tengi nefnilega svo svakalega mikið við það, sko.
0: Einmitt, það dót fyrir utan, en þitt dót hér fyrir innan.
1: Akkurat. Það svona, já, svona grundallar munurinn á okkur, sko. Mér og þeim.
0: Að þitt dót fyrir innan.
1: Já.
0: Og þeim fyrir innan.

0: Rýmið er snyrtilegt og huggulegt en ég kemst samt ekki hjá því að taka eftir að inn í rýminu er rosalega mikið af hljómborðum.
1: Hér er hvað, orgel?
2: Já, þetta er Hammond orgel.
1: Og ón á því er...
2: Yamaha strengjavél.
1: Og ón á því er...
2: Minimoog.
1: Einmitt, ok. Mm-hmm. Þannig þetta svona, bara þegar maður gengur inn, einn metra inn í rými, þá tekur þetta á móti manni.
2: Já, akkurat. Þetta er allt mjög gagnlegu búnaður, sko. Og góð og gagnlegu hljófæri.
1: Við langar smá að telja, bara
2: Já.
1: Hvað ég sé mörg hljómbóð hérna.
2: Mm-hmm.
1: Það hérna 1, 2, 3, 4, svo 5, það eitt lítið þannig að hvítt og ná þessu. Það hérna eitt stafli.
2: Mm-hmm.
1: 5, 6, 7, 8 með píanónu.
2: Mm-hmm.
1: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2: Já,
1: það er blá.
2: Mm-hmm.
1: Hvað er það að segja, 18?
2: Já.
1: 19, 20, 21, 22, 23. Ég kalli þetta hljómbort.
2: Þetta er allt hljómbort.
1: Já.
2: Kost svo sem þetta sé orgel eða píanó eða... Hljóðgerðlar, okay. Er það allt hljómborð sko?
1: Ok, það rétt að mér að kalla þetta allt hljómborð.
2: Já.
1: En maður séu, hvað með bara þennan hérna sem er efst?
2: Þessi?
1: Já.
2: Þetta er mjög

0: Þetta er æðislegu synthesizer en svolítið dyntóttur sko. Hann hefur samt búin að fara þó nokkuð margar þjónustu svona viðgerðir sko.
1: Já.
0: Eftir ég keypti hann.
1: Hér stendur eitthvað
0: nafn. Já, heldur betur. Þarna stendur sko með svona hvítum tús Thor Baldursson. Eða Þórir Baldursson. Sem að er að mér finnst og eflaust mjög mörgum örum einn af okkar svona merkilegustu músiköndum okkar þjóðar svona gegnum tíðina og hann átti þennan mínimúk og hann er held í frá 1972 eða 3 þessi og hann Þórir Baldursson, hann sko var kennar minn í gamla dag kendi mér á píanó þegar ég var 13 til 17 kannski, eða eitthvað
1: Ok, mikilvægur aldur.
0: Já.
1: Svona þeim eru að læra tónlist.
0: Alveg, og hann kenndi mér rosalega, já, ég kann ekkert rosalega margt, en eiginlega allt sem ég kann, sko, kenndi Þóri Baldursson mér. Og kannski eru 3 ár síðan þetta ferli byrjaði, að hérna, að við fjallumst á það, ég myndi kaupa af honum mínimókinans. Já, kærastu andrum, og það er alveg sturlað. Og ekki bara fyrir það sakir að þetta er sko sé æðislegt hljófæri og gaglegt, fallegt, sándar rosalega vel heldur sko mátt prófa Já Og hérna heldur er þetta sko alveg svona sögufrægt hljófæri vegna þess að þegar Þórir var í miðri sko hringiðinni á disco senunni í munnjen í Galda, í 70-sinu þá var hann notið þennan mínimúk og hann var að vinna með Donny Summers gerir nokkra plötur með henni og Grace Jones Boney M gerði meira seinna plötur með Elton John og svo svona hann var í hérna stúdíó í Munnhén sem hétt Musicland og ég á fullt af plötum þú veist sem ég les aftan á og þá stendur Thor Baldursson Moog Bass eða eitthvað skilur og þá var það þessi Moog Bassi
1: Nú er hann bara hér
0: Nú er hann bara hérna

Thor Baldursson eða Þórir Baldursson maður sem hefur komið víða við og átt mjög litrikan feril, bæði hérlendis og erlendis. Nýverið kom út heimildamynd hann sem ber heitið Maðurinn sem elskar tónlist. Og hann líklega eini Íslendingurinn sem hefur sungið duett með Grace Jones, lagið Suffer, heyrum smábrot úr því.

0: En aftur í Hafnarfjörðin, Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög, plata sem kom út í maí. En á plötunni má finna íslensk og erlend dægurlög í útsetningum Tómasar.
1: Ég sko tók hana alla upp heima hjá mér.
2: Ok.
1: En hún sko 95% tekin upp einförungu á þennan Minimoog synthesizer sem að Þórir Baldursson átti. Og mér var búið langa að gera þessa plötu í örgulega 10 ár. Mér bara vantaði alltaf Minimoog til að gera hana. Og svo átti ég Minimoog og gera hana sko.

0: á hérna plötu umslaginu.
1: Já.
0: Það er mynda þér.
1: Já.
0: Sem þú situr á
1: Mínimúk.
0: Á Mínimúk.
1: Já.
0: Það er hljóðfærið sem
1: Já.
0: Er rétt hérna.
1: Já. Og það er akkur þessi Mínimúk sem eru myndin líka. Og þetta var bara svona mjög lítill ég, sko.
0: Já, þú situr hana.
1: Já,
0: þú ert ekki að kremja Mínimúk.
1: Nei.
0: Heldur, ert þú bara pingu lítill.
1: Og svo er ennþá minni ég sem að stendur svona þér og tegja sig hérna í þennan taka. Og annar minni ég sem

0: með svona þegar ég segi þennan takast nú og eitthvað svona og svona þriði litli ég sem vera opna filterinn eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað takar þetta voru en þetta var allt sko myndin það voru teknir þetta hinum einn og Viktor Daði Einarsson vinur minn sem býr í Tékklandi hann sko hann svona klippti og límdi mann og múk
1: já, mann og múk
0: já.
1: Klippti sem hann mann og múk
0: mhm

0: tekur þú þennan þá með þér á tónleikaferðalögu? Er hann bara hér? Býr hann bara hérna?
1: Hann býr á Íslandi, sko. Já, okay. Þessi mínimúk. En mér langar ofta að taka hann með mér á tónleikaferðalögu. Mér langar svolítið að gera hann sko að einhverjum algjöri svona algjörum road warrior, sko.
0: Já.
1: Það sem að þú veist, hann sé svona svolítið stabíl og svona. En ég svona eins og er. Hann er líka þó hann heiti sko mínimúk, þá er hann svolítið stór og þungur, sko.
2: En í kringum okkur í hljóðverinu eru mun fleiri hljóðfæri og við færum okkur 1 metra til hægri og sjáum hvað hljóðfæri eru þar.

0: Þetta er Rippen piano sem ég keypti einu sinni í Mosfellsbænum fyrir nokkrum árum og 25.000 krónur. Hljóma rosa vel og það með sko fljótandi hljómbotni sem getur verið rosalega mikill og bassi í því sko. Ég skilur, og stundum finnst mér gaman að fá allt þetta sko svona hljóðin í öllu, þú veist, hamraverkinu og svona skilur. Eins og svona stundum það skemmtilegt. Og hérna, og með svona, þá geti líka að ég með svona núna með svona bæði næturdemparan á, sem er svona felt sem að fer á milli hamrana og strengjana. En hann er orðinn svolítið mikið sko tættur á þessu. Þannig ég er búin að setja nokkur lög af rykmóttum yfir það sem er algengt, svona tryggs sko. Og hérna, það kom hérna í sko hljóðrita sem er, þú veist, einu minn, eða þú veist, þetta er svona... bara svona eitt herbergi inn af hljóðrita sem við erum í núna sem ég kalla Studio Skitmix og þar sko daginn kom japanskur píanisti til að taka upp píanótónlist einlegs píanótónlist hinum einn af því hann langaði í sko The Icelandic Sound okay. og ferðaðist yfir hálfan hnöttin til að komast í gott japanskt Yamaha upprætt píanó það er svolítið gott og þá var sko The Icelandic Sound, það var að vera með sko næturdemparinn á, sko. Nú er næturdemparinn ekki en nú er næturdemparinn
1: einmitt.
0: Það næstu komum með, sko, íslenska hljóminn, sko. Já.
1: Okay, það er
0: gott
1: að þetta.
0: Já.
1: Svo maður þurfi ekki að ferðast kannski jafnlamt og sem er
0: hann. Já, einmitt.
1: Þetta er eitt hérna í viðbótt. Hérna...
0: Þetta er kjálkaharpa.
1: Kjálkaharpa líka.
0: Já, hún hljóma svona.
1: Mjög góð.
0: Mm-hmm.
1: En hvað með hitt?
0: Já, hérna? Þetta er sko gott áspurðir. Þetta er, hérna, þetta er hitt hljófæri sem er ón á píanónu sem er hægra megin ón á píanónu það er líka Moog synthesizer en hann heitir Moog Opus 3 og það er mjög gagnlegur synthesizer skal ég segja þess fyrir margar sakir aðlega að því hann hljóma svo vel Það er þess að svona kannski svona

0: hérna, því var svo flott.
1: Mikið að töppum líka.
0: Já, margir, en samt alveg mátulega margir, sko. Hérna, mér hafði sko mjög mörg ár alltaf langað að prófa svona Moog Opus 3 synthesizer. Að því þetta Moog synthesizer sem polyphone, sko, sem því að ég get sko ólíkt sko mínimúkunum og öllum öðrum múkum, flestum, sko. Ekki alveg öllum, en svona þá er, þeir eru monofóniski sem því að þú getur bara að spila eina nót í einu. Ef ég reyna að spila hljóm, þá heyrist bara ein nóta, sko. Og hérna, en þessi múksynthesizer sem heitir sko Opus 3, hann polyfóniskur. En ég get spila margar nótur í einu.

no te sabes todos los detalles. Yo soy gott. Sem hérna, þetta hollenskt orgel frá Philips, sem heitir Filicorta.

0: Já. Þetta er mest Gunnari Tryggvasinni sem er sko var orgelsafnari fyrir norðan sem er nú fallin frá. Og ég fekk að hirða sko þrjú orgel úr hans safni sem var komið yfir í Hrísey. Það var æðislegt misjón sko. Ég hérna var að fara að spila með Jónasi Sigurðssyni og hérna hljómsveitinni hans og græna hattinum einhvern tíma núna í vetur.
1: En þetta er bara nýtt hér inn.
0: Já. Þetta er nýtt hér inn, þó þetta sé ekki nýtt hér á þessari jörð, sko.
1: Nei, þetta er örgulega frekar gamalt.
0: Þetta er frá 1960 og einhvað.
1: Einmitt. Og tvö hljómburð og svo líka eiginlega...
0: Já, svona bassapetalar, sko. Vittu nú við virka þeir? Hei, virka allavega ekki núna.
1: Nei, þeir virka ekki núna.
0: Virkar ekkert alltaf, sko. En hérna... Nei,
1: virkar alltaf allt stundum.
0: Já, stundum virkar sumt oft.
1: Alltaf virkar eitthvað.
0: Já, alltaf virkar eitthvað, já. Það er líka, já. Sko, mér finnst það líka að vera ákveðið öryggisatriði að vera með svolítið nóg.
1: 23.
0: Já.
1: Það varstu allavega hana.
0: Af því að svo veit maður aldrei að þú svo bara, allt innu bara deyr þessi sindir sér. Mm-hmm. Það er svo gott að eiga annan sem að gera svona pínusvipað. En svo er svo mikil karakter munur á svolítið. Og það finnst mér svo geðið, sko. Að þetta eru allt, sko, þetta eru allt persónlega vinir mínir sem eru sko ólíki karakterar.

Það var ótrúlega gaman að kíkja í heimsókn til Tómasar í stúdíó Skítmix og fá öll þessi góðu hljóðdæmi. En hljómborðin sem eru þar eru víst ekki öll sagan því að hann á fleiri hljómborð sem eru í geymslu og einhver eftir á tónleikastöðum og enn önnur geymir hann heima hjá sér. Og ekki nóg með það heldur þetta líka atvinnuskapandi sport þar sem að hann með nokkur hljómborð í viðgerðum hér og þar líka. En ég þakka Tómasi fyrir mjög skemmtilega stúdíó heimsókn. Hann um þessar mundir á tónleikaferðalagi Evrópu með hljómsveit sinni ADHD. En lögin sem ég hef spilað í þessu innslagi eru öll af plötunni Tómas Jónsson flytur 10 leikandi létt dægurlög. En ég vil líka vekja athygli á því að það von á nýrri plötu þann 23. október sem ber heitið Big Time og að sögn Tómasar fjallar hún veruleika fyrtan mann sem heldur hann sé að meika það. Ég lagt til að heyra hana, endum hér á smá stellu í Orlofi.

0: Þetta var Tómas Jónsson í samtali við Katrínu Helgu Ólafsdóttur.
1: Hingað eru komnir þrír góðir gestir sem er að standa fyrir sviðslista hátíð helgina. Má ég kannski fá ykkur bara til þess að kynna ykkur með nafni, þess að byrja með?
2: Já, ég heiti Marta.
3: My name is Bertine.
4: Og ég heiti Levi.
1: Mjög gott. Herðu, þið eruð að skipuleggja hátíð sem heitir Komið út í mínus og er haldið núna í annarskipti. Mhm. Kom út í mínus, er þetta hérna, það er bara yfirlýst mark með hátíðarinnar að græða engu.

0: engan pening.
1: Já, já, já. Helst sko.
2: En þið veikur styrki núna, þetta ekki alltaf erfið?
1: Jú. Við erum búin að vera svona að hugsa hvaða við gætum verið að eyða peningnum í svona, að við kaupa eitthvað rugli eins og kaupa köku með einhverju svona prenti á sem við ætlum að gera á hérna, prenti, sem við prentum út verður budgetið okkar og síðan alls konar svona en síðan líka bara næs að geta greitt sér laun og svoleiðis.
0: Já, þannig að þið er að greið ykkur laun.
1: Já, við erum að greiða okkur laun sko, en það í rauninni þannig að kannski þú veist þurfum við á næst svona eftir þetta tilkynna að við höfum því miður komið út í plús en ég veit ekki alveg en er maður í mínus að maður fær veist, undir lágmarkslaunum eða eitthvað svona, ég veit ekki alveg,
2: ég sá að var einn skemmtilegu dagskráliður þarna frýr bjóri í klukkutíma
1: já, já, til dæmis, já. Við erum með eitthvað svona sko.
2: Það þurfum kannski bara ógisla margir að mæta á það
1: já,
2: og
1: já.
2: Þá getum við kannski
1: vonandi, og vonandi þú veist þá kannski svona klárast allt og þá verður Já, eitthvað vesen.
0: Hvað hérna, segja okkur frá þessari hátíð, hvað hérna, hvað er í gangi?
1: Þetta er sem sagt svona 12 klukkutíma sviðslista festival þar sem að það koma saman hinir og þessir úr grasrótasenunni í Reykjavík og síðan nokkrir erlendis frá líka einn frá hérna Noregi og svo einn frá Póllandi og Finnlandi. Og hérna, já, og það eru bara, þú veist, þetta eru svona tilraunir, þetta eru sviðs, sum eru bara tilbúin sviðsverk, sum eru sóttu bara með einhverja hugmynd og, ætla, og við vitum ekki alveg hvað verður. Og svo erum við með námskeið, erum við svona klúbadans námskeið og svo ætlar sagt, kennari námskeið sem að DJ í eftirpartíinu, þannig maður getur svona lært hvernig maður á að dansa og dansa síðan seinna meir.
2: Þannig dansskólfið er svona próf.
1: Já, já. já, já, já. Já.
0: Einmitt. Þannig að þetta er alls konar.
1: Þetta er alls konar.
0: Hérna, og þetta er haldið í tómarýminu.
1: Já.
0: Sem er út á Granda.
1: Já.
0: Tómarýmið, hérna, hefur verið á einhver svona flakki. Það er ekki eitt af þessum rýmum sem var að missa
1: Nei,
0: húsnæði frá voru, borginni daginn.
1: Þau svona rétt mistu af því að missa af rýminu. Þau fluttu áður en að þau gátu fengið uppsagn.
0: hættu með borginni áður en borginn gátt sagt.
1: Þetta er svona dating taktík.
0: Já, einmitt.
1: Já, þannig að þau eru svona, þú veist, fóru bara á leigumarka en þú veist eins og örgla mjög margir þurfa að gera núna, sko. Þannig að það bara þrefaldaðis leigan og allt sem því fylgir, sko.
0: Þannig að þau eru að koma út í allavega feitum mínus.
1: Já, klálega, sko, klálega.
2: Þetta er sem sagt þarna á Hólmaslóð, ekki
1: já,
2: og
1: já.
2: Hvenær er hátíðin?
1: Hvenær byrja? Hún er frá 12 til 12.
2: Á hvaða degi?
1: Á laugardaginn, 10. oktober.
2: Ok.
1: 10.
2: Og ætlið þið að vera allan tíman?
1: Við ætlum að vera hann allan tíman, sko, heldur betur. Já, verðum við alveg sósi í lokin. En hérna, erum svona líka að reyna að búa til rými þar sem að er næs að vera og þú veist, maður getur upplifa listina en maður getur líka tala við listafólki eftir á eða tala við fólk og veist, meina sérstaklega þessum tíma sem er mjög skrítið svona umhverfi hjá frílans listamönnum, þá er örgulega mjög næs að koma saman og svona sjá aðra og láta sjá sig og tala en þú veist þannig að við erum svona líka þú veist að passa það svona rými fyrir utan sé næs, þú veist að svona næs að hanga þar og það verður svona tjald sána þannig að maður getur farið þangað og svona slappað af milli viðburða
0: Hljóma svolítið svona sko, að því að þegar maður fer á sviðslistaverk fer í leikhús þá er yfirleitt bara maður fer á einn viðburð og svo fer maður bara heim og maður fer kannski sitt fínasta pússi en þetta hljóma svona meira eins og svona sko, festival, bara, tónlistarfestival, roskile lítið roskile
1: Já, við nefnilega, það er gaman að segja þetta því að við svona sækjum mikið innblástur í tónlistaháttíðir sko. Og ég hef svona verið í hérna átónlistarháttíðum og spilað með hljómsveitum og finnst svona atmóið svona andrúmslofti vera aðeins öðruvísi og svona já, bara aðeins svona öðruvísi aðeins svona slakara í kringum allt svona ekki eins heilagt eins og þú segir að fara í fínasta pússið og þú veist þótt að það geti alveg verið stemming að svona dressa sig upp og fara út að borða og fara svo í leikhús en þá er þetta svona tilraun til að búa til eitthvað aðeins öðruvísi umhverfi í kringum þetta og gera þetta aðeins svona aðgengilegra í rauninni þannig að maður getur bara svona koma með og séð þetta í svona þarf ekki að vera alveg svona heilagt.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Eða að beina einni spurningu að hérna erlendu gestunum
2: okkar hérna. Ég held að við ættum að gera það.
0: Já. Eru þið með verk sjálf á hátíðinni, eru þið bara skipulegja?
3: We don't. This, like last year we were all, or at least me and Levi, both performing in the festival ourselves. This year we're not, either of us. I find it quite interesting to be a part of the festival you're also arranging. And I think it's also a quite, how do you say, like, it's a nice offer to take part of it yourself. But it also requires a lot of like changing roles and like throwing many balls in the air and trying to catch them all at once. So this year I'm also quite excited to just be able to more see it from the outside and also be able to talk to people and
0: mm-hmm.
3: yeah, it's two different values kind of, or like ways of experiencing. And yeah, I think it's nice to experience it in a different way this time.
2: So do the two of you live in Iceland and or are you based here?
4: I'm based here, yes.
3: Yeah, we I'm all studied together at Listaskóli, how we met and why we started this festival. Levi stayed, I left, or I moved away.
2: But you came back to organize this?
3: I would say I'm here like half of the year.
2: All right.
3: I kind of like work here as an artist in some sense and also just love being here. Yeah, so, yeah, but we mostly, this is arranged mostly through FaceTime.
0: Eins og svo margir hlutir í dag.
1: Já,
0: komið út í mínus, þetta er núna á laugardaginn í tómarýminu á Hólmarslóð. Takk fyrir komuna og já, gangi ykkur vel að eyða allir með peningunum ykkar.
1: Takk fyrir.
2: Já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur í dag. Tæknum af að Lydia Grétarsdóttir.
0: Verið sæl.

Hér endaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 8. október.
1: Já, manstu þetta bókunum herramennina, barnabækunar.
0: Já.
1: Kem aðeins betur að því hér á eftir, því að Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, félags- og vinnu sálfræðingur og stofnandi hugarheims er þessa dagana með námski þar sem fjallað tilfinningagreind og áhrif hennar á líðan, hegðun og samskipti. Og Ragnheiður skoðar viðbrögð, viðhorf, samskiptaminstur og ólík persónu einkenni og hvað getur legið að baki. Hún útskýrir þetta betur fyrir okkur hér á eftir og hvernig hún notar einmitt barnasögurnar herramennina í þessu samingi.
0: Já, Snæfríður Ingadóttir fjölmiðlakona hefur áratuga reynslu af húsaskiptum og hefur leiðbent mörgum með þetta fyrirkomulag. Húsaskipti eru mjög hagkvæm og ef rétt að staðið, mjög góð leið til þess til dæmis að vera fjarri helstu ferðamannastöðum og kynnast hverfum borga, sem sagt bara kynnast íbúum. Við heyrum í Snæfríði hér á eftir og spyrjum hana kannski líka út í húllahopp verkefni sem hún með í gangi. En að minnsta kosti eru það húsaskiptin númer eitt.
1: Já. Svo það spurning, hvaða áhrif hafa einkenni ADHD á daglegt líf þeirra fullorðnu einstaklinga sem eru með ADHD? Til dæmis á náin sambönd, á ástarsambönd, fjármálin, foreldrahlutverkið og fleira. Framundan málþing ADHD samtakana undir yfirskriftinni þegar ADHD fylgir þér þar sem að þetta verður einmitt skoða þar segja þessar spurningar sem ég spurði áðan.
0: Já, en rektrópanir, þeir falla í dag?
1: Já, við hvert fet, jafnvel, margir mun eftir svo lagi á ensku, en hér það flutt á íslensku af Engilbert Jensen og svo höldum við bara áfram með mannlega þáttin eftir það.

0: Engilbert Jensen syngur þarna lag Burt Bacharach, regndropar falla við hvert fet. Íslenskur texti eftir Þorstein Eggertsson. Já, eins og ég talaði hér í upphafi, þá ætlum við aðeins að fjalla herramennina sem að við þekkjum og ég ætla að viðurkenna það strax að ég miskildi þetta í upphafi. En hingað hún komin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, félags- og vinnusálfræðingur og stopnandi hugarheims, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Sko, þú sendur okkur þetta, það er þetta námskeið sem þú hefur verið að vinna fyrir sjúkra liða, eða ekki?
1: Jú, passar, á vegum framvegis.
0: Já, það sem að tilfinningagreind í starfi og þá varst að tala um herramennirnir og hvernig við, sko, hverju við mætum. Við erum öll allskonar og meiri sem getum breyst frá milli aðstæðna og annað, en ég gerði ekki strax tenginguna við hérna gömlu bækurnar herramennina, það er að segja barnabækurnar bara hreinlega,
1: þannig
0: að útskýrða aðeins hvert þú ert að fara með þessu og að þú sendur okkur líka dásamlega teiknimyndasögu sem að er basically bara svona eða er bara svona saga herramanna saga Guðnar og Guðrúnu í mannlega þættinum.
1: Já, herramannlegi.
0: Herramannlegi, já.
1: Herðu, já, þessi námskeið ganga svolítið út af það að, hérna, að við erum öll ólík og við erum að koma úr ólíkum áttum og þannig eru vinnustæðir.
0: Já.
1: Og ég einhvern veginn fór að skoða þessa herramannsbækur sem er í örgla hverja einasta húsi og við öll eigum eina, tvær bækur frá því æsku. Og þar er hegðun. Herramenn eru bara að sína ákveðna hegðun, það er herra góður, tók innan nokkra fyrir því mér að setja sem að ég myndi alveg herra æðislegur,
0: já.
1: Hvernig byrtist hann, herra góður, herra kvolfi, þú er svolítið klaufastundum með ekki?
0: Jú, jú,
1: já, já.
0: Ég er oft herra kvolfi.
1: Herra skellur.
0: Herra skellur líka, alltaf að lenda í einhverju vesinni eða meiða mig.
1: Og þetta er það sem að maður er að hugsa á bakvið hegðun er alltaf tilfinningar og ákveði líðan og þannig eru vinnustæðir. Og hvaða herra maður mæti maður inn í vinnuna í dag eða á morgun?
0: Já, bæði við sjálf og svo þau hinn sem að við hittum og umgöngust.
1: Já.
0: Þannig að sko, að því að þetta tilfinningagreind í starfi, þú varst með þetta fyrir sjúkraliða, en þetta í raun og veru á bara við hvar sem er.
1: Já, í rauninni.
0: Já.
1: Öllu vinnustöðum. Allir vinnustöðar eru bara stútfullir af herramönnum.
0: Já.
1: Eða frö

0: Bergen eða Ungfrú eða hvað sem það sko.
1: Já, já, já. Mm. Og en hvað hjálpar það okkur að greina það? Og hvernig gerir þetta? Hvað ert þú að vinna með í þessu?
0: Svona setja hlutina í svolítið skemmtilega mynd. Þetta því að hérna, veist, við eigum mismunandi hérna, gott með að nálgast ákveði fólk eða eiga við ákveðna aðstar
1: mm-hmm.
0: og erum bara með mismunandi hérna, tilfinningagrind þar á bakvið, erum mishæfi að þekka tilfinningar okkar og áhrif þeirra á aðra sem gerir það verkum að við lendum kannski hérna í samskiptaruleikum eða það kemur ákveðin spenna og ágreiningun ekki listur og þá verður bara spennan þá meiri hérna ég svolti að reyna að hérna hjálpa fólki að átta sig á bara fjölbreytni vinnustað.
1: Mhm.
0: Þannig sé út frá herramönnunum.
1: Ertu þá að hjálpa fólki að til að byrja með greina þetta í sjálfu sér eða gagnvart öðrum?
0: Fyrst sjálfu sér. Það þarf maður að byrja.
1: Og hvað ég meina ef að ég af því þú eins og segir líka við erum mismunandi eftir dögum og eftir bara hvernig liggur á manni kannski og eitthvað sem hefur gerst.
0: Mm-hmm.
1: Ef að ég mæti bara og ég greini mig sem herra önugan.
0: Já.
1: Hvað þá?
0: Þá er bara alltaf að segja herra ég er bara herra önugur í dag.
1: Já. Já. Já og bara fara bókstaflega inn í herramannadæmi.
0: Já.
1: Já.
0: Og jafnvel að vera bara með plakkað upp á vegg og hérna merkja í kringum hann bara herra ég er herra önugur í dag.
1: Mm.
0: Bara stay away.
1: Við höfum sko fjallað hérna, það eru mismunandi svona persónugerðir í rauninni sem að, í einfölduðu máli eða teki fyrir vinnustæði, þá eru þeir sem eru að skemmdarvargurinn, það er sá sem að segir alltaf já og alls konar svona, mm-hmm. það eru mismunandi manngerðir á, þetta er svolítið svipað því, en svona á nýjan hátt sett fram, hvað ertu með margar manngerðir, hvað ertu með marga herramenn sem að við getum flokkað okkur í?
0: Þeir eru mjög margir en það er hver og einn sem að þarf bara að búa til sinn herramann og þetta er svona svo kameldýr sem maður segir, maður er alltaf að skipta lit
1: já, já.
0: Eftir því hvað aðstæða maður að fara
1: og Já, kameljón
0: Já, það er kameldýr
1: Já, ég var nefnilega að skipta
0: lit Þú voru að klippa þetta
1: Nei, þetta er sko inni Kameljón, já.
0: Já, það er svolítið þannig, við erum alltaf að hérna, breytum lit
1: já.
0: Þannig að stundu það maður að fara í að vera pínu rauður
1: Já.
0: Og þarf að vera svolítið ákveðin
1: mm-hmm.
0: og draga mörk og bara keyra áfram. Svo getur maður kannski bara að fara í að vera pínu gulur og vera blíður og seginlegur og þolinmóður. Þannig að þetta er svolítið þannig.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, maður má vera herra unnugur eða herra ruddi þegar maður á þannig daga. Bara svo lengi sem að fólk veita því og það tekur það ekki til sín.
1: Já, en maður átta sig á því og lætur jafnvel vita því.
0: Já.
1: En sko þetta, því svo eru bara alls ekkit allir sem eru meðvitaður þetta og sumir mm-hmm. eru kannski bara alltaf herra ruddi sem dæmi mm-hmm. eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Er eitthvað hægt að vinna með það? Hvernig ertu þá að vinna bara með hvernig maður tekur því sem annar aðili eða getur maður eitthvað reynt að leggja til málana og...
0: Maður breytir svo sem aldrei hegðun annara en segjum eins og þú sért herra ruddi.
1: Já.
0: Eiginlega bara alla daga. Og hútu svolítið þekktu fyrir það.
1: Já, já. Skapvondur og...
0: Já.
1: Úrillur.
0: Alltaf að dæma alla og finna það öllu.
1: Mm.
0: Ég get ekki gert það því. Eina sem ég get gert er að hugsa með sjálfri mér, ok, hann er bara herrarutti. Hann er bara að díla við einhverja tilfinningar eða eitthvað líðanum á bakvið. Þetta hefur ekkit með mig að gera. Þannig að ég tek ekki þína hægðun persónulega til mín.
1: Ertu að skoða einhvað hvað er á bakvið það? Hvað veldur því að fólk er einmitt sem dæmi herrarutti?
0: Já, við förum í grunntilfinningar á námskeiðinu sem eru sex. Þannig að í grunninn erum við með sex tilfinningar sem að er sorg, ótti, reiði, andúð, bregða og gleði.
1: Mm-hmm.
0: Grunntilfinningin orsakar alltaf ákveðna hegðun. Og sem dæmi herra Kýtli, sem er svona fyrsta bókin frá honum Roger Havegrads, hann byggist á grunntilfinningu sem heitir gleði.
1: Já.
0: Herra Ruddi byggist á grunntilfinningur sem að ég myndi segja að veri frekar andúð.
1: Já.
0: Og herra Önugi er sá sem að er bara í einhverju sorg.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svo meðspunna. Grunntilfinningin er alltaf bara, það er raunni stýrikerfið okkar.
1: Mm-hmm.
0: Þessar sex grunntilfinningar, það er stýrikerfið. Svo koma áunna tilfinningar oná sem að við höfum einhvern veginn mótað. Og svo koma hérna kemur hegðunin sem að sýni það hvernig við byrtumst öðrum.
1: Og náum við að því að við stjórnum ekki því hvernig aðrir eru eða hvernig þeim líður,
0: mm-hmm.
1: en við getum stjórnað mögulega okkar tilfinningum eða hvað, getum við það?
0: Já, ef maður er með nógu þjálfaðan huga í rökhugsun, Við eigum það til að taka hlutina til, nei, persónulega. Þannig að þegar það er einhver sem er leiðilegur eða með bara, þú veist, anstíkilegur við mann, þá er ámaða til að taka það til sín og fara með viðkomandi aðila í haustnum á koddan á kvöldin, bara sneikjudýr.
1: Með eðlilega geta vissi hluti sært mann. Og,
0: já. En maður fyrir einhvern veginn að hugsa hvað gerði ég,
1: þú
0: veist, en það hafið ekkert með þig að gera.
1: Já.
0: Þannig að maður þarf að aftengja, maður þarf að varpa frá sér. Veist.
1: En er sko þetta með að, og það ef maður kann á þetta bæði í sjálfum sér og mögulega í öðrum manneskjum, kallast það tilfinningagreind?
0: Já. Það er svona fyrsta skrefið er að þekkja eigin tilfinningar og leifa þeim svolítið að flæða hjá sér og hérna ekki bæla þeim neður, ekki hleypa þeim út á óviðeigandi hátt, heldur bara að tala um þeir, þekkja þeir. Þannig að maður að stjórna þeim betur, þannig að tilfinningarna ná ekki alveg tökum að þeir. Og svo þegar komin ákveðin tilfinning sem dæmi bara ótti, kemur allt í ótti, þá er hægra heilakvelið þetta að tala og þetta virkja vinstra heilakvelið sem er rökhugsun.
1: Og það er hægt bara með æfingu eða
0: hvað? Æfing, þetta er bara hugaþjálfun.
1: En hvað, að því að þetta námskeið allan sem þú sendir okkur tilfinningagreind í starfi sjúkraliða, hvernig það er búið þetta ekki?
0: Jú, það er annan námskeið á íkvöld sem er á, hérna, er á netinu.
1: Já, þannig að fjarnámskeið.
0: Fjarnám, þetta er ekki staðanám.
1: Já.
0: Ég held að sé bara alveg ansi góð þáttaka. Þannig að ég bara hvet fólk að, hérna, að tjekka á sig út því að í gær vorum við með námskeið á stað í staðanámi og þetta sló alveg í gegn.
1: Og þetta er, en þetta, það er fyrir sem sagt sjúkraliða en svo ert þú að hugsa jafnvel að færa þetta út kvíarnar og að því að þetta getur átt við hvar sem er.
0: Bara öllum vinnustöðum.
1: Já. Og þetta er ekki alltaf þá fjarnámskeið heldur líka staðanámskeið.
0: Það er miklu skemmtilega að hafa þetta í staðanámskeið. Og því að þá vitum maður hitta alla herramennina sem mæta á námskeið.
1: En það er að því þú gerðir rosalega flotta teiknimyndasögu og í alveg stíl þessara herramanna bóka og sendir á okkur sem var ótrúlega skemmtilega það sem við erum persónur. Ég áttu mikið alveg, við erum bara, er ég þá eða er það Guðrún sem eru herramannlegi?
0: Herramannlegi, það er bara því bæði, það er ykkar konsept, myndi ég segja.
1: Að því þetta er sko bara heil teiknimyndasaga með myndum og öllu. Varstu bara í því að tekna eða?
0: Ég er bara í því að tekna og tala við gervigrindina.
1: Já. Þarna kemur hún vel inn í.
0: En það er sem að ég hef verið að vinna með þetta innan fyrirtækja, eins og þegar það er kannski bara hérna, ágreiningur á milli tveggja aðila í starfi.
1: Já.
0: Þá hef ég beðið báði aðila að búa til sinn herramann.
1: Út frá sjálfum sér.
0: Og svo að búa til hinn herramanni.
1: Sem að þau eru að mæta þá í hinn.
0: Já. Svo bara ég komið að einhverjum sáttaferli og tala saman, þá er kannski bara ungrú væmin eða ungrú viðkvæm að mæta ungrú bældri eða ungrú reyðri.
1: Og þetta hjálpar fólki hvað? Að gera þetta ekki of persónulegt eða hvað?
0: Já, þetta hjálpar bara að skilja betur hvað liggur undir niðri á bakvið hegðunina sem að birtist manni alla daga.
1: Já, þá áttum að segja á því jafnvel ekki bara í fari hinna heldur manns eigin fari.
0: Já, þetta er speglun.
1: Áhugavert, er einhver sjens að þú fari síðan í framhaldi bara að skrifa herramannasögur og ungfrúsögur?
0: Hver veit?
1: Já, þú allan sendir okkur þessa fínu sögu. Við þökkum innilega fyrir að koma í mannlega þáttinn, Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir. Félags og vinnu sálfræðingur, þetta eru þetta með herramennina eða svona típunar, tilfinningatípunar inn í okkur.
0: Já.
1: Hvernig er þetta, ef fólk hefur áhuga að skoða þetta eitthvað nánar, hvernig getur það náði í þig?
0: Bara hugarheimur.is.
1: Takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
0: Takk sem er leiðis herra.
1: Takk frú.

0: Já, þetta íslenska hljómsveitin Changes og lag eftir Jóhann Helgason, Jakketi Jakk, Smakketi Smakki, ég var að reyna að hlusta textan í þessu og skilja hvað hann væri og ég skildi ekki neitt.
1: Nei.
0: En það,
1: lagið æðislegt.
0: Já, geggjað lag og maður þarf ekki endilega að skilja allt.
1: Sko. Nei, eftir Jóhann Helga.
0: Já.
1: Við ætlum að, við erum bara komin í samband við hana Snæfríði Ingadóttur, hún á Tenerife, fjölmiðla kona. Komdu sæl.
2: Já, góðan, blessaðan daginn.
1: Ekki bara klukkutíma munur á tíma?
2: Jú, já, ég aðeins undan ykkur.
1: Já, það komið hátegi hjá þér, hátegismatur.
0: Og ekki svipa veður hjá ykkur og okkur?
2: Já, hátegismatur náttúrulega ekki hér fyrir sko hálf tvö.
1: Já, auðvita, það að mér. Já, og svipa veður eins og Gunnar segir.
2: Jú, örugglega, bara yfir 20 gráður og... Já, og sól, er það ekki svolítið sökur?
0: Jú, er það ekki?
2: Sól í sinni,
1: það sem gildir. Við ætlum að forvitnast aðeins svona húsaskipta svona aðferð til þess að fara í frí og hérna ferðast og kynnast öðrum löndum. En kannski áður en að því kemur, þið eruð, er það ekki að gera upp hús á Tenerife, þú og maður þinn?
2: Jó, hérna, við sem sagt keftum hérna gamalt hús hérna árið 2022 og höfum svona verið eitthvað að vinna í því, þetta nú hefur gengið kannski hægar en við heldum í fyrstu en nú held ég þetta sé nú bara allt að fara að fara stað á okkur.
1: Já.
2: Þannig að þetta tekur allt tíma að fá öll leyfi og við þurfum að láta teiknið allt upp á arkitektum og fá öll byggingarleyfi og eitthvað svona.
1: Já, þannig að þetta er svona dálítið skriffinnska, þetta er ekki mjög auðvelt kannski í framkvæmd.
2: Nei, og svo kannski líka bara núna það nóg að gera, skal ég segja þér, hjá iðnaðamönnum hérna á eyjunni, þannig að það kannski ekki heldur alveg hlaupið að fá iðnaðamenn, það bara ætli maðurinn minn neyðist ekki bara til þess að gera þetta, hann nú smiður, sko ég held hann hafa nú eitthvað alltaf að stýta sér spórin með nota heimamenn
1: En það er alltaf að komið það kannski,
2: já, það er alveg hérna Já, þetta bara verk í vinslu og okkur líkur svo sem ekki dá með þetta. Þetta bara svona skemmtilegt verkefni hérna í sólinni.
1: Já, en það nú sko komið nokkuð mörg á síðan þú svona auglistir námskeið svona húsaskipti og hvernig þetta er náttúrulega gríðarlega hagkvæmt og góð leið ef að svona rétt er að staðið.
2: Já, ég náttúrulega bara búin að vera að breiða út þetta fagnaðar erindi í 13 ár, sko. Ég heillaðist gjössanlega þessum ferðamáta fyrir 13 árum síðan og hef síðan þá alltaf reglulega haldið fyrir.

0: fyrirlestra, ég nú skrifa bók líka, handbók um þetta. Fæstum þetta heimasíðunum minni lífiðaferðalag.is og svo hefur reglulega haldið svona fyrirlestra því að það eins og fólk þurfi smá svona auka, að láta íta aðeins aukalega á sig til þess að þora í fyrsta skipti. En flestir sem prófa þetta, þá verða þeir bara húkt á þessu.
1: Já. Og þetta sem sagt Evrópa eða þetta bara um allan heim sem hægt að hafa svona skipti?
0: Þú getur náttúrulega að fara bara út allan heim og líka innanlands. Ég til dæmis fór til Rísvegar í sumar, ekki sumarhús þar.
1: Já.
0: Þannig að það getur bæði nýst innanlands og utan. Og ég fer yfirlt ekki til Reykjavíkur í Bíó Akureyri, sko.
1: Já.
0: Þannig að yfirlt því fyrir höfuborgina þá gerir ég líka íbúaskipti í borginni, sko.
1: Já,
2: notarðu þá sko að því að nú einhvern veginn maður svona vill að allt gangi vel og að ef maður kannast ekki við komandi einstaklingar sem eiga húsi og svona að þau séu bara á tímum líka alls konar svika og svoleiðis, hvernig er þetta alveg örugt?
0: Það náttúrulega ekkert í lífinu örugt, skal ég segir. Og þetta örugglega ekkert örugara heldur en margt annað, en þetta snýst fyrst og fremst traust. Og ég til dæmis verið í þessu kerfi í 13 ár og búin að gera nærri 250 skipti á þessum 13 árum.
2: Wow.
0: Og það hefur alltaf gengið bara ótrúlega vel og fólk bara ótrúlega gott í heiminum. Og það það sem að verður líka bara... maður bara samfærist eila betur og betur það að heimurinn sé góður þegar maður í þessu kerfi en auðvitað þarf að undirbúa svona vel ég mæl alltaf með því að fólk spjalli við fólkið sem að hérna, maður að fara að skipta við til dæmis taki bara svona myndsýmtal og til þess að passa að maður sé alveg á réttri blaðsíðu en það eru náttúrulega ákveðna svona reglur Já, kynnast aðeins, að því þetta í rauninni, þú ert ekki að leigja heimili, þú ert að lána, þannig að þú átt eiginlega að hugsa þetta fólk bara sem viniðina og til þess að þú getur hugsa það sem viniðina, þá þarftu kannski aðeins að kynnast þeim og ræða við það og vera bara vissum að þið sé svolítið á sömu blasi og svo mæli ég líka alltaf með því að maður sé skráður í svona íbúðaskipta hérna samtök. Þá pottétt að allir séu að leika eftir sömu leikreglunum að því hef líka séð alveg að fólk bara að skipta í gegnum svona óformlegar síður, Facebook síður kannski og þá fólk kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu að því það eru ákveðna leikreglur í þessu sem þú þarft að fylgja og ef þú skráður á svona íbúðskipta síður það eru nokkrar til nokkrar mismunandi stærsta síðan heitir homeexchange.com
2: Já
0: Hún svo allra stærsta en svo eru til fleiri síður sem eru minni. En allar þessar síður hafa sem sagt ákveðna reglur til þess að fylgja og það kostar að vera meðlimur. Meðlimsgjaldið svona eins og ein hótelnótt og það borgar sér náttúrulega fljótt ef maður eitthvað að ferðast.
1: Já, algjörlega. Og þannig hægt að spara stór fé í gistikostnað og bara, ég verður ekki allt ferðalagi hagkvamara. Þú ert þá kannski búsettur í þennan stutta tíma sko, inn í hverfi og sem nú kannski alltaf ódýrara heldur en miðbærin ofta tíðum.
0: Ég myndi nú, sko, þessi íbúður alveg líka í miðbærinum, sko. Það bara alls konar íbúður sem eru að inni. En það sem ég myndi kannski segja, hákomara, jú, þú vissulega eyðir minni pening í gistingu, en kannski notarðu hérna bara meiri pening í einhverju upplifanir í staðinn.
1: Já,
0: Þannig að peningarnir sem að hefði annars farið í gistingu, þú kannski getur þá bara frekar nota þá í að fara út að borða eða kaupa þér einhvers konar afþreyingu.
1: Já.
2: En þú segir hérna þessar reglur sem að maður svona gengst undir, hverjar eru þær svona helstu?
0: Það er svona mismunandi reglur eftir í á hvað síðum þú ert skráður, en þetta svona snýst til dæmis bara umgengni.
2: Mhm.
0: Hvernig þú átt að undirbúa þitt heimili fyrir þína gesti og hvernig þú átt að skilja við. Og svoleiðis.
2: Já.
1: Já. En virkar þetta þannig að sem sagt, að þið verðið að vera á sikkunum staðnum sem sagt á sama tíma? Skipta húsnæði
0: nei,
1: yfir sömu vikuna?
0: Nei, það er nefnilega hægt að gera þetta á marga vegu. Það er náttúrulega hægt að skipta á sama tíma. Þú ferð í þeirra hús og einhverju gestir koma í þitt hús. Eða húsnæði þitt laust en svo kannski einhverjir frakkar sem vilja koma til þín á þeim tíma en þið langar ekki til Frakklands, þið langar bara að fara eitthvað annað og þá til dæmis sumar síður eru með svo kallað punktakerfi þannig að þú leipir frökkunum inn í þitt húsnæði en þú ferð aldrei til þeirra en færði í staðinn svona gestapunta sem þú getur þá notað

0: á framtíðarferðalögum. Mm. Og svo getur maður líka gert skipti til dæmis, ég vil alltaf fara til Tenerife á veturnar, en flestir Tenerife búar þeir vilja koma til Íslands á sumrin. Þannig að kannski þú bara leiðin á eitthvað ættamót eða ertu að fara í sumabústa einhvern ákveðin tíma og þá húsnæði þitt hvort eða laust, þannig að Tenerife búarni gætu kannski komið í þitt húsnæði að sumri til og þú fengi þeirra húsa að vetri til.
1: En hvernig með sko svona persónulega muni og annað á heimilinu þegar það að koma kannski önnur fjölskyldin á heimilinu manns, ert þú að taka mjög mikið af hlutum og stinga þeim honum í kassa eða eitthvað svona úr vegi, færaði eitthvað til hliðar áður en að fólk kemur eða alls ekki, eða hvernig er svona hér?
0: Já, sko, þú átt náttúrulega alls ekki að breyta heimilinu í eitthvað hótel.
1: Mm.
0: Þannig að þú þarft ekki að taka niður einhverja fjölskyldumyndir frekar en þú vil. En ég hugsa frekar, sko, ég teki burtu hluti, ekki hluti að því ég sér hættum að hérna, þeim verði stólið eða skemmtir. Þetta meira, ég teki burtu hluti að því ég hugsa, heimili mitt þægilegt fyrir gesti að koma. Til dæmis, forstofur oft yfirfullar af skóm og yfirhöfnum og eitthvað svona. Þannig ég tek oft eitthvað svona dót bara til að rýnka, setja inn í bílskúr.
1: Þannig að meira
0: kannski svoleiðis. Já, það er að koma fólkin á þitt heimili með ferðatöskur, hvar geta það lagt frá sér ferðatöskurnar? Geta það hengt upp fötin sín? Þannig að ég gerir svona meira pláss bara fyrir þeirra dót. Ég laga til í ískápnum, þau eru náttúrulega eftir að kaupa inn sín mat, þannig að ég get ekki skili minn ískáp eftir bara fullan af einhverjum krukkum sem að þau veit ekkert hvað er í og ekkert pláss fyrir þeirra mat. Þannig að þú ert að hugsa þetta meira svoleiðis. En svo eru þetta margir sem að taki burtu eitthvað, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá tók ég í burtu meira það myndi alltaf nærfata skúfuna og eitthvað svona, veistu, en núna mér eiginlega bara orðið alveg sama ef einhvern frekar skoða nærfötu mín heldur en að fara á Gullfoss og Geysi, það bara allt í lagi sko.
1: Já. En Já. Verða til svona lengri sambönd, þar að segja, ertu kannski með einhverja fjölskyldu sem að þið skiptið aftur og aftur við?
0: Er það nú gaman að segja frá því? Já, heldur betur og svo verða líka bara oft til skemmtileg tengsl. Ég var nú til dæmis bara í gær að heimsækja fólk sem að ég hef skipt við nokkru sinnum og í gær var ég bara fyrir heimsók til þeirra, ég var að fara með íslenska lopapessu til þeirra sem að mamma mannsins mín var að prjóna fyrir manninn.
2: Já.
0: Og mamma mín var að gera við aðra lopapessu þannig að það myndast oft svona tengsl og ég er að fara næsta föstu dagar, ég er að fara að hitta, já helgina erum við nú bara að fara að borða með innum, þannig að jú við eigum rosalega góð sambönd hérna úti á kanarísku eigunum við fólk sem við höfum einmitt oft skipt aftur og aftur við og ég veit að systir mín til dæmis, elsta systir mín hún búin að ganga frá íbúðaskiptum núna um jólin hérna og það bara ég heldur sé að fara í fjórðaskipti í þá íbúð.
1: Já.
2: Já.
0: Af því það myndast ákveði traust, skilurðu, og klánar sína íbúð til einhvers og maður gengur vel og það eru góð samskipti og þá er fólk kannski bara til að lána manni aftur, næstu jól líka.
2: Akkurat, aftur, og vill, sem sagt, þetta fólk vera á Íslandi yfir jólin?
0: Þetta fólk sem ég var að hefsa ekki gera það?
2: Nei,
0: fólk sem er hjá systir minni?
2: Já.
0: Nei, þau verða ekki á Íslandi mjóli, þetta eru svo kvöldu punktaskipti á systuminni.
2: Akkurat, þannig að þau
0: en
2: koma
0: hún kannski. Með, hún er með einhver eitthvað annað fólk bara hjá sér, sko.
2: Já.
0: Sem þetta eitthvað fólk er hjá henni, ég held að þessu frakkar sem verða hjá henni og hún fekk sem þess að þá gestapunta sem hún notar til þess að dvelja hér á tennu mjóli.
2: Þetta er sniðugt. En svona bara rétt í lokin, hvað ber að varast eða eitthvað?
0: Já, númer bara 1, 2 og 3 og bara góð samskipti og fylgja hjartanu. Ef þú hefur einhverja vonda tilfinningu fyrir íbúðaskiptum, það átti ekki að skipta.
2: Nei.
0: En ég náttúrulega ræði nánar þetta á námskeiðinu. Þið verður líka bara að koma þá á námskeiði hjá mér. Ég náttúrulega að deila úr mínu viskubrunni eftir að hafa gert þetta í 13 ár.
2: Akkurat.
0: Og þetta námskeið er næsta miðvikudag hjá Endurmenntun og þetta er svona hérna, fjarnámskeið. Þannig að þetta er í tölvunni og getur verið hvar sem er á landinu.
2: Já. Næsta miðvikudag hjá Endurmenntun, endilega því sem hafið áhuga, farið á námskeið hjá Snæfríði. Þú ert alveg hókin á reynslu í þessum málum. Kæra þakkir og bestu kveðjur til Tene.
0: Bara takk hérlega fyrir.
1: Bless.

0: síðasta sjóferðin, þetta Brimkló, lag eftir Steve Goodman og Þorsteinn Eggertsson samt í textan.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar málþing sem að ADHD samtökin standa fyrir. Það fer fram 30. oktober og yfirskriftin á því þegar ADHD fylgir þér. Hingað þær komnar Elín H. Hinriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir, sviðstjóri forvarna hjá Virk sem mun halda erindi þarna á málþinginu. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og þetta snýr svona meira minna að þar að segja áhrifin sem að einkenni ADHD hafa á fullorna sem að eru með ADHD. Þetta snertir nú eiginlega bara flestar liða lífsins, eða ekki?
2: Jú, akkurat. Fullornir einstaklingar með ADHD að glíma við alls konar áskoranir í lífinu og við ákvaðum að taka fyrir svona nokkrar af þeim. Eins og ég segi, við gætum verið með tveggja daga málþing til að kofra allt saman.
1: Já.
2: En við ákvaðum að taka fyrir sem sagt varðandi fjármál, svo ætlum Guðrún að tala álag og streitu. Frá togstreitu til tengingar, þar talar hún Anna Elísa ADHD og náin sambönd.
1: Já.
2: Þegar ADHD fylgir uppeldu tilfinningar og taugakerfið, þar er hún Sigrún Birna sálfræðingur og hún að fara svona meira við foreldrahlutverkið.
3: Já.
2: Og það er náttúrulega eitt af því sem er ofsalega krefjandi þegar þú ert með ADHD. Hvað þessi þú nema alls konar,
1: skiljiði?
3: Akkur að það reynir á.
2: Algjörlega og varðandi fjármálin, sko, hún Valdís Hrönn, hún fjárhagsmarkþjálfi og talar hvert fóru peningarnir.
1: Já.
2: Þetta mjög algengt að maður heyri hjá fólki með ADHD. Þú skilur, þú verður búð og allar kaupa hennar peysu, en hún var á svo góðu tilbúð, ég kaupi bara þrjár. Ég ekkert að velta fyrir mig hvort ég eigi matinn næstu viku.
1: Nei, nei.
2: Það er bara svona í fjarlæði framtíð.
1: Já, við eigum mörg í vesinu með að skilja.

0: skipuleggja fjármálin. Já. Ég get ekki ímynda mér að ég hátti hjálpi mikið þar allavega nema maður fái kannski smá aðstof með það.
1: Einmitt, algjörlega.
0: Já. Já. En Guðrún, þú verandi sviðstjóri forvarna hjá Virk.
1: Já.
0: Þú segð okkur aðeins betur frá því sem að þú kemur inn á þarna.
1: Já, ég hafði hugsað mér að skoða eins svona áhrifirunni langvarandi streitu, sérstaklega hjá ADHD einstaklingum. Þeir eru eftir svona samkvæmt rannsóknum sínt sig að þeir eru kannski útsettari fyrir meiri streitu og streituvöldum og auðvitað náttúrulega ADHD er ekki bara einbeitingarvandi, heldur það kemur inn á svo mörg önnur svið. Það er oft erfileika með skipulagningu, tímastjórnun, stundu tilfinningastjórn og ýmislegt. Þannig að oft sko þó það gangi mjög vel og einstaklega með ADHD er að standa sig vel, þá spurning hversu orku frækta er að standa sig vel og hvað þarf að leggja mikið á sig. Mm. Þannig að mér langar svolítið að skoða þetta og líka bara svona hvað gerist og hvað þýðir það þegar þetta langvarandi álag er til staðar og svona ómögulega hvernig er kannski þetta komið veg fyrir það.
0: Já.
1: Þetta er svona meðal það sem mér langar aðeins að skoða nánar þarna í þessu erindi.
2: Já, og þú sem sagt starfar hjá Virk
1: já.
2: Og sérðu þetta í þínu starfi
1: já,
2: já. Og þú kinkar kolli. Já.
1: Algjörlega, bæði hef ég verið náttúrulega sérfræðingur í starfsendurhæfingu, þar sem við erum mikið að hjálpa fólki sem er kannski langt frá vinnumarkaði eða komið í veikindaleyfi, en undanfarið hef ég verið að einbytta mér meira að því að hjálpa fólki á vinnumarkaði. Hjálpa fólki að haldast í vinnu og hérna, fyrirbyggja það að hérna, detta út úr vinnu vegna einhvers konar erfiðleika. Og það er bara þannig, þó ég sé ekki með tölfræði fyrir fram að mig, það er oft erfitt, það er ekki allir með greining og svo framvegis, þá myndi ég segja að það sé mjög algengt að fólk kvarti undan þessu. Já. Það sé annarkvort með ADHD eða gruni að það sé með ADHD þegar leiti til okkar.
0: Og því þetta sko...
2: Já,
0: þetta,
2: það, er, já, já, það er líklega já. Til þess að fara í svona örmögnun eða eitthvað slíkt á vinnumarkaði.
1: Það er allavega virðist vera algengt að já. Fólk sem upplýði þennan vanda sé að lýsa þessu, en mér lókar líka nefna það á þegar ég sálfræðingur og það er alltaf að flækja hlutina, að þetta er birtingamynd að ég háti svipi mörg öðru. Þannig að fólk sem er kannski að takast á við annað, bara langarindi streitu almennt eða geðraskanir eitthvað, það er oft með svipaða birtingamynd af einkennum. Þannig að við getum ekki alltaf, við þurfum að átta okkur á því, en svo getur líka að vera á sett með geðröskun og ADHD. Þannig að þetta er aldrei einfalt, það þarf alltaf að skoða þetta vel.
0: Þetta er svo áhugavert að því að þú segir þau sem eru með ADHD eða grunar þau hafi ADHD og svo erum við að tala hér greiningu og við erum að tala áhrif ADHD á daglegt líf fullorðina einstaklinga sem eru og það er auðvitað, það er ekki það langt síðan í raun og verið að var farið að greina ADHD eru margir fyrsta lagi sem eru mögulega bara sem að grunar og eru þá kannski sjálf greina sig í rauninni eða haldið þessi mjög mikið af einstaklingu sem að hafa ekki fengið greiningu og er flókið að fá hana?
3: Já og nei. Auðvitað eru eflaust margir sem telja sig verið með ADHD. Mm. En eins og Guðrún segir þá getur þetta verið sko birtingamyndin komið fram af ýmsum öðrum ástæðum. En sko varandi greiningu fyrir fullorðina ég fyrir næstu því að gráta þegar ég tala um þetta vegna þess að opinbera kerfið þá ferði gegnum heilsugæsluna svo kallar ADHD teimi heilsugæslunar til þess að komast þangað þá ferði til heimilislæknis fær tilvísun sem að fer inn í teimið nýjustu tölur segja okkur að það eru 3000 manns á biðlista og það er 10 ára bið ekki meira okkur.
0: Og það, ertu þarna að tala fullorna einstaklinga?
3: Fullorna einstaklinga með ADHD.
2: 10 ára bið?
3: Já, og þetta er hið opinbera kerfi. En svo getur náttúrulega farið enga leiðina. Þú getur farið, það er stofa sem heitir Permentis, sem að greinir það nú ekki eins löngbið þegar þeim síðast þegar ég heyrið voru þetta var það innan við ár.
0: En er það bara svo eina stofa eða er það fleiri?
3: Þetta er svo eina stofa sem er með geðlækna starfandi.
0: Sem þá, þarf.
3: Já, og þú færð ekki upp að skrifa lyf nema að fara í gegnum geðlækni. Og það er samkvæmt, sem sagt, reglum frá embætti landlæknis. Ef þú ferð til Permentis, þá þarf það að fara í greiningu hjá þeim og síðan, sem sagt, hittur í geðlækni og fer í gegnum allt ferlið. Síðan er hægt að leita til sálfræðins út í bæ, bara sjálfstætt starfandi sálfræðinga, en ef að fólk ætlar að fara á lyf, þá þarf maður að gæta þess að sálfræðingurinn sé tengslum í geðlækni, því eins og ég sagði, geðlæknar eru þeir einu sem eiga að skrifa upp á

0: Þannig að við erum líka að fá símtöl sem að fólk hefur farið í greiningu hjá sálfræðingu til bæ og sem er bara stopp. Geðlagnar, það mikil skortur á geðlagnum á Íslandi, það lítil nýliðun í stéttinni og flest allir taka bara ekki nýja skjólstæðinga.
1: En þá því hún nefnir þetta ef þú ætlar að fara á lyf, að því að fólk Já. Er kannski, að því að fólk er væntanlega að leita sér svona hjálpar að því að þetta fara að trubla verulega í lífinu, en er ekki samt gott að það sé í rauninni eitthvað mjög, að það sé að sett ferli áður en einmitt er komið út í lyfi að gjöfa eitthvað slíkt, eða, og hvernig væri hægt að leysa það, þá mörgum við fleiri geðlæknum eða er þetta einfalda ferli eða hverju berjist þið fyrir?
0: Þetta er sko endalausar umræður og erlendis er það þannig að sálfræðingar geta gert greiningar og mælt með lyfjum sem að þá heimilislæknir myndi skrifa upp á að það þarf ekki að fara í gegnum geðlækni en það eru miklu stífari reglur hér og enda eru á Íslandi eru gerðar mjög vandaðar greiningar. Auðvitað getur fólk gert ýmislegt og það er alls ekki allir sem kjósa að fara á lyf. Þú getur farið á námskeið, þú getur lesið þetta til, það er fullt aðferð, það eru þú veist markmiðastjórnun, það er, þú lærir aðferð við tilfinningastjórnun og tímastjórnun og ýmislegt annað.
2: Já, þú eru hann aðtillismeðferð,
0: nákvæmlega.
2: Svo er ýmislegt í umhverfinu sem ætti að skoða, þú veist hvernig getur umhverfi komið til betru í mótsviði út af því að margir með ADHD geta bara þrifist með góðum hætti ef að umhverfi er með þeim hætti að þeir nái bara að nýta sína getu og hérna styrkleika þar, þannig að umhverfistættinni skipta líka miklu máli.
0: Já, já.
3: Og fær fólk sem kemur til ykkar til dæmis í virk, hérna, fær það hjálp við að hérna svona ná betur tökum að sinni líðan?
2: Já, algjörlega myndi ég að segja og hérna ég ætla samt að taka undir með Elínu er alveg gríðanlega mikilvægt að fólk fái þá góð og vandaða greiningu já. Og þá líka mismuna greiningu að við séum að átt okkur á því hver er grunnvandinn þegar það skiptir alveg ótrúlega miklu máli sem maður geti veitt við enda aðstoð. Þannig að jú, við erum að reyna að koma til móts þessa einstaklinga og höfum ýmis úrræði til þess og erum bara að hjálpa fólki líka út þessu að bara ýmislegt annað sem fólk getur gert skoða bara rútínu dagsins, næringu, hvernig svefnin svo margt sem við getur gert svona til þess að aðstoða
3: Já.
2: Til þess að draga úr kannski þessu álægi sem getur skapast þegar voru takast á við að því hátja
1: En 3000 á biðlista og 10 ára bið er bara ef ég sé núna þú bara þú ranghvalfur augunum hvað viljið þið hvað er þetta að gera svona í Er þetta að gera eitthvað í fljótubræði?
0: Við viljum náttúrulega bara auki fjármagn, stækka teimið, fleiri sálfræðinga, fleiri geðlækna til að sé hægt að taka hraðar á þessu. Og ég er ekkert að segja að það er ekkert allir sem að fá greiningu endilega sem er ávísað sem sagt, eða kemur tilvísun greiningu.
1: En þá allan að vitaðu það?
0: Já, ég segi það og þá getur þú kannski farið að vera meðvitaður að tilhenga þér þessar aðferðir því að það er henda Ég held ég bara flestu öllum, myndur ekki segja það hverjum.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
3: En er það þannig að það eru, fyrirgjöðu varst ekki búin að klára?
0: Nei, ég ætlaði nú bara að segja það að það eru, eins og ég segi, margir fullorðnir sem hafa kannski komið sér upp ákveðnum bjargráðum.
3: Já.
0: Bara svona sjálfur í gegnum tíðina, lært af reynslunni. En þegar þú eldist og fer að takast á við flóknari hluti lífinu, Þú ert að takast á við náun sambönd, þú ert að takast á við foreldra hlutverkið, þú ert í vinnu, þú ert að sjá heimili. Þetta eru svo margir boltar sem þú þarft að halda á lofti og það er svo auðvelt að missa bolta þegar maður er mati hátja.
3: Ein kannski spurning að lokum svona bara alveg út í loftið. Ég haldi að sé, algengar hjá okkur Íslendingum ati hátja heldur en mörgum öðrum?
0: Nei.
3: Nei,
0: það er
3: ekki.
1: Þetta málþing að ADHD samtakna 30. oktober í Veislusmáranum Sporhömrum 3, er þetta opið fyrir alla?
0: Þetta er opið fyrir alla
1: Já.
0: Og verðinu er stilt í hóf þannig að það kostar 12.000 krónur og ef þú ert félagsmaður í samtökunum þá kostar það 9.000 það er líka búið upp á stremi þannig að það ætti öllum að vera gera kleifta að mæta
3: Já
1: Elín H. Henriksdóttir, sérfræðingur hjá samtökunum og Guðrún Rakel Eiríksdóttir sem mun tala þarna á málþinginu sviðstjóri forvarna hjá Virk. Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir
0: okkur.

0: Söngur lífið, Rúnar Júl og lagið Erlend, en Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í þettinum í dag.
0: Já, á morgunni, föstudagur, þá erum við með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já, og alls konar föstudagsfílingur.
0: Já.
1: Já. Ég var að segja, hver er föstudagsgestur?
0: Já, já, Aðalsteinn Ásberg er föstudagsgestur hjá okkur og hann ætlar að segja okkur ýmislegt Svanti til dæmis, en svo förum við líka aftur í tímann og forutnust hans bara rætur, hvar það liggja og það liggja fyrir norðan og svo það heitar sveskjur í matarspjallinu Say No More.
1: Já,
0: það
1: er ekki allir með sömu skoðun á þeim. En við þökkum innlega fyrir samfylgdinni í dag og verðum hér aftur á morgun.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsdóttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Velkomna báðar.
1: Takk. Takk.
0: Þetta er svo góðu titlar.
1: Já, við erum formenn.
0: Þeir eru formenn.
1: Já, við erum miklu menn.
0: Já, það eru svona konur sem formenn, það er eitthvað við það. Vár, hvað er það?
1: Það er Vá.
0: Vá, já.
1: Já, félagum vend fjarðar.
0: Já.
1: Og það er á Seyðisfirði og við höfum barist núna í 6 ár fyrir vend Seyðisfjarðar gegn sjókvíaeldi. Þar sem meiri hluti samfélagsins hefur mótmælt í og hefur gert bara reynlega allt til að stöðva það. Þannig að við stöndum núna á ögurstund af því að leyfin voru gefin út 11. september.
0: Veitu, þetta er búið að vera 6 ár?
1: 6 ár,
0: já.
1: Já.
0: Þá kannski þetta manni hefur, þú veist, er þetta ekki bara vonlega sparata?
1: Nei, alls ekki. Þegar maður er byrjaður þá verður maður bara að trúa því að hérna, einhvern tímann geti lestin stoppað en auðvitað hefur hún gengið allt og langt. En ég myndi segja að það sé orðið það mikill áfellisdómur og bara slæmt fyrir stjórnvöld að núna erum við með alla þessa sögu og ég held að þjóðin öll sem að vill heldur ekki sjá sjókvíaeldi og vill sannarlega venda Seyðisfjörð með okkur sé tilbúin núna að standa upp og segja herðu hér draugulínuna þegar að þið lofið því fyrir jaðdraganda kosninga að stöðva leyfisveitingu og hérna allir ekki að hlusta á fólkið þá allir að standa upp og segja nei tal nú ekki þegar að bara það er verið að fúska og það er búið að benda á allt sem að er í ferlinu þannig að Já, ef ekki bara trúa því að það sé ennþá hægt.
0: Þar maður að hafa svona vissa von til dæmis sem maður að formaður landverndar og gefast ekki upp?
2: Já, sjálfsögum. Ég fer inn í þetta starf bara með því að fara að gera allt sem að ég get og maður getur náttúrulega ekki gert meira. Og, hérna, en ég er full að trú á því að það verði ekki sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Af því að við erum með þessa sérstöðu þarna að bara íbúarnir vilja þetta alls ekki og hérna það er rosalega dýrmætt að þetta samfélag á Seyðisfirði, þar er nýsköpun og hérna og já og svona atvinnulíf og hérna listalíf sem að svona þarf bara ekki á þessu halda og mér finnst mjög sterkt sem að hún hérna Signý sagði á miðlum hjá Vá að akkur þurfa allir firðir að vera eins á Íslandi.
0: Já, já.
2: Er ekki allt í lagi að við höfum sem er mismunandi hérna, starfsemi á sér landi. Við erum svolítið svona með minkabúin og gagnaverin og bara allt og sjókvíaeldi það er bara ef að það er eitthvað gróðra von þá á eitthvað neina að pota þessu niður bara út allt en svo hefur líka sjókvíaeldi sínt sér það bara er að tapa penning þannig að það er allt eiginlega óskiljanlegt við það að þetta leyfi fari gegn þetta var sett í strandsvæðaskipulag fyrir nokkrum árum og við teljum mjög miklu annmark á því hvernig þetta strandsvæðaskipulag var unnið og síðan þá einhvern veginn er bara ótal ástæður fyrir fagstofnaninnar okkar bara hérna samgöngustofu og hérna mast og fleiri að bara neita þeim þetta leyfi, þannig að við erum bara búin að vera að safna gögnum og Vá hafa verið þarna mjög öflug í að bara benda á allt sem að er og það er ótrúlegt að ofan á verði einhvern veginn hagsmunir þessara fyrirtækja þegar samfélagið, náttúran og hérna bara almenningur ber ekki hag þess að af þessu verði.
0: En sko, svo er það þannig, við getum vist ekki borða súsi nema að borða lax. Senst það verður að vera lax í súsi. Þannig að þetta snýst þetta ekki svolítið líka þetta, þú veist, verður við öll að borða þennan lax?
1: Já, þetta er náttúrulega bara því miður, þá tókst norðmönnum á sínum tíma að selja þetta inn í þessa súsímenningu. Þetta var aldrei hluti af súsímenningu.
0: Nei, nei.
1: Og ég hitti mitt Ívon Sjönard sem er hérna stofnandi Patagoníu sem gaf fyrirtæki sitt til hérna náttúruvendar og ég var að ræða við hann með mitt þessa von sem við talum á hann.
0: Já.
1: Og hann sagði, ég er nú ekki vongóður. Það er hérna lax í hverjum einasta súsístæðum allan heim og það verður, ég held að leiðin okkar hljóta að vera að líka tala fyrir því bara, þú veist að þetta verði það upp á landi og með betri leiðum en hérna, þannig að þetta er það er erfitt að stöðva þessa eftirspurn sannarlega, en í rauninni þá er samt hérna lax og sjókvíaeldi er náttúrulega matar

0: mengunarkerfi þar sem að þú ert að setja meira prótín ofan í þessar kvíar og það kemur minna prótín út í þeim. Þannig að auðvitað í góðum heimi þar sem að við værum í rauninni sjálfbær, þá værum við að fara miklu meira út í bara að taka þetta út.
1: Hvenær byrjar þú, Þorgerður, í svona þínum pælingum um landvernd og bara, er þetta í uppeldinu eða?
2: Já, ég ólst upp út á landi á Egilsstöðum og hérna þar var náttúrulega Kárahnjúkabaráttan rosalega stórt mál. Já. Þegar ég var kannski líka svolítið að mótast, ég var svona úlingsti.
1: Já, þannig að þú heyrir alls konar umræður og allt sem að var hjætt þar á.
2: Já, og það sem ég fannst rosalega erfitt var hvað þetta fór upp í sko mikla sko að það var einhvernig að tala annarkvort þá þurfa að venda náttúru eða fá atvinnu.
1: Já,
2: og eins og það sé bara, þetta sé bara tveir kostir og nú áttu að velja annarkvort og það eru þetta gífurlegum fjármunum varið í þannig að virkja fyrir eitt álver og sem skapar einhver ekstörf og er ómögulegt að verja einhverjum fjármunum í að skapa fjölbreyttari störf, vera með ekkin í hérna fleiri körfum og en já, mér var þetta mjög hugleiki hvernig sko umræðan þróast og hvernig það er alltaf verið að stilla náttúruvenda sinnum uppi vegg um að hérna að, já, þannig þú ert á móti fólkinu.
1: Já, þú vilt ekki að
2: við erum vinnu. Hvort viltu fólk eða náttúru og náttúru, við erum partur á náttúrunni, bara mannkynið er partur á náttúrunni og hérna, þannig að það er svona já, þetta mótaði mig þarna þessum árum, en svo fór ég í jarðfræði HÍ og hérna, ég var náttúrulega alltaf eitthvað með náttúruvernd á heilanum, en svo einhvern veginn bara fór ég í unga umhverfi sinna og það var bara svo gaman þar og ég fann líka ég bara góð í því að tala og við fólk og svona einhvern veginn koma mínum skilabóðum framfæri og hérna, bara leittist meira og meira út í þessa sálma.
1: Hmm. Býtu, ungir umhverfi sinna, þetta er ennþá til að það
2: ekki? Já, þetta er félag, ungs fólks í einhverjum smálum og eru bara með öfluga starfsemi og við vinnum mikið saman, hérna landvend og ungir og svo er náttúrulega fullt af félagum á Íslandi sem að er alveg miklu fleiri enn í bjóstið sko, þegar ég fór inn í þetta, það eru örgulega 30-40 náttúruvendafélag á Íslandi.
1: Mm, já, einmitt. En þú ert í svo, Þorgerður, út í svo flottri peysu, segðu okkur á peysunni.
2: Já, ég, hérna, já, takk.
1: Já, takk.
2: Ég sem sagt fór í nám til Bretlands og í hérna leiðtoga fræðum til náttúruvendar og er sem sagt í peysu sem mert hérna náminu. Og það var svona svolítið kjölfæri á því ég var í ungum umhverfisinnum og var hérna, fannst það gaman og fannst ég góð í því og ákvað bara að pröfa að sækja í þetta nám og komst þar inn og það var bara mjög skemmtilegt.
1: Og fólki sem var með þér þar?
2: Já, það var...
1: Hvaða fólk var það?
2: Það var bara annað fólk svona úr kannski keimlíkum eða aðeins öðruvísi stöðum sko í þá mörgum öðrum ríkjum og út um allt sko. Það var hérna, frá Suður Asíu og hérna var einn frá Kazakstan líka og hérna... Og Afrikuríkjum Kenya og Uganda og svo var líka frá Argentínu og Mexíkó og svo eitthvað er frá Frakklandi líka og hérna þú veist það var svona svolítið svona suð pottur af hérna fólki sem hefur verið að beita sér í náttúru vend og við gátum þarna lært mikið af hvort öðru og kannski aðalega hvort öðru en alltaf auðvitað líka kennurinn og því sem að þarna var í búði.
1: En þannig að svona... leiðtoga fræðin, þú veist þetta, þú getur hlýtur að geta nýtt þetta svolítið sem formaða landverndar, þetta er náttúrulega skiptir svolítið máli.
2: Já, og bara leiðtogar geta verið út um allt og það er ekki bara einhverjir ráðherrar eða hérna biskupar, þú veist, það er líka bara kennari sem að einhvern veginn fer sinn eigin leið og næra blása svona eldmóði í sína nemendur og hérna það er svona alls konar leiðir til þess að vera leiðtogi í þessum málaflokki en einn af þeim er kannski að vera formaður landundar.
1: Já, nákvæmlega, segir við. Svo góðu titill.
2: Já.
1: Var þetta landnám?
2: Þetta var eitt ár.
1: Já.
2: Já, svona þrjár annir, hann að þetta var heilt ár, hann fekk ekki sumafrí.
1: En þegar þú kemur tilbaka, þú veist, hvað var það, þú veist, varstu með nýjar hugsanir, nýjar
2: klálega,
1: pælingar?
2: Bara fullan haus af hugmyndum og hérna, mjög mikið sjálfstraust kannski og mikið sjálfstraust nei, ég held að því ég held ekki, ég fekk bara rosalega

0: ótrúlega góða gott veganesti inn í íslenskt samfélag og þessa baráttu á Íslandi en hérna, svo þetta hefur lært mjög mikið af því að taka þátt í baráttunni og lært af fólki eins og Benediktu sem að ég vinn með og hérna og ég held að við það sé það var svona kannski eitt af mínum áherslum var að reyna samina sem flestar baráttur í eina seng þannig að við værum saminuð í okkar baráttum meira en var það svo sem var ekki í vondu standi þegar ég kem inn en svona að ebla það að við séum að vinna saman og læra hvort öðru og halda hvort öðru uppi enginn er eiland en manni líður oftan í svona baráttum sérstaklega ef maður er í ekki inn í borginni þar sem maður er kannski hérna stærra samfélag í minni samfélagum þar er fólki líður oft mjög einangrað í sínum baráttum og það var mikilvægt að ná að tengja fólk
1: til þess að svona, eins og alltaf sagt reglívar, eitthvað, svona eina reglíf yfir
0: já, því akkurat
1: öll viljiði það sama í rauninni eða ekki
0: jú,
1: en við ja, öll, og, sem,
0: og ekki? Hjálpumst það
1: já hvað með þig, Benedikta hvað, ertu bíl á Seyðisfirði?
2: Já, ég sérst flutt á Seyðisfjörð 2012 hitti
1: í Seyðisfjörð, eða ekki? Nei, á, hvort er það?
2: Ég má ekki segja bara bæði.
1: Það hringir einhver eftir.
2: Já, brjálaður.
1: Brjálaður, hvað er það?
2: En hérna, ég bý í Seyðisfirði.
1: Já, sem, ok.
2: Og hérna, en ég sérst flutt ég hérna bara svona flökkukind, flakkaður og svo mikið heiminn því að var yngri og kom svo að ég vildi hérna, eitthvað því að væri að ferðast þetta, þá væri gott að kannski hafa eitthvað svona veganesti í ferðalögin, þannig ég stökk heim og lærði hjúkunarfræði í Háskólanum Akureyri til þess að fara þá með það í ferðalögin og fór síðan strax til Afríku eftir, hérna, í svona sjálfbúðastarf eftir hjúkunarnámi þar.
1: Hvert fórstu?
2: Malawi.
1: Já.
2: Og hérna, bjóð þar til fótboltafélag og
1: Sem maður gerir,
2: já. Eitthvað styrk og við byggum til mörk og leikvelli fyrir börn og ræðilegt, rosalegt stuð.
1: En og
2: við,
1: allir á tánum
2: og þeir eru rosa góðir í fótbolta, ja. Það var rosa gaman. Og hérna, Madisi Miracles, þetta var alveg hérna, eitt af góðu stundunum í lífinu. En hérna, en það var síðan bara, þú veist, er líka flókið að síðan fer maður tilbaka og það er við að skilja svona verkefni eftir í höndunum á heimamönnum, þú veist, það er oft eitthvað einn, þú veist, maður er búin að byrja eitthvað, það er erfitt að láta það eitthvað einn halda áfram.
1: Já.
2: Og maður kemst líka að ýmsu, þú veist, sem er erfitt við þróunastar. En ég held síðan bara áfram svolítið að ferðast fór til, hérna, þú veist, var á hérna, sumrin að vinna á fjöllum á hálendinu og var síðan að hérna, ferðast á vetuna og fór þá til Suður-Ameríku til Chile og Argentínu og svo var ég á leiðin aftur til Chile og Argentínu þegar ég hitti hérna, vinkonu mína sem var nýkom frá Indlandi á myndlistasýningu og hún sagði, þú þarft að fara til Indlands. Og ég sagði, já, það er bara barnaheimili þar sem þarf að þér halda og ég held að þú þurfur að fara þangað. Og ég sagði, ok, herðu frábær, ég var einmitt bara eitthvað verkið viskosti þetta verið frá aftur til Suður-Ameríku, þannig ég bara tekka á þessu. Og til að gera langsugustu, það var ég komið þangað eftir viku til Indlands að aðeins að taka út heimili sem að vinir Indlandsjöfðu byggtu. Og dvaldi þar í eitthvað kringum 4 mánuði og fór síðan að flakka eftir það. Þá dvöl. Og heitti þá í Fort Kotsi hana Þóru Guðmundsdóttur sem er mikill seyðfirðingur og skrifaði húsasögu Seyðisfjarðar.
1: Já, sem býr á Indlandi.
2: Sem býr á Indlandi.
1: Og hérna, það eru svo margir sem hafa komið til mín í þátt sem talaði mitt hana.
2: Já.
1: Það kemur alltaf einhverjum svona svipur.
2: Já. Það er sérst út Þóra mín og hún fór sér sagt hérna til að flýja snjóflóðun og Seyðisfjarði þá smelti hún sér yfir til hérna Indlands og gerði það sem hún gerir best sem er að gera upp gömul hús þannig að hún gerði líka upp gamalt hús á Indlandi og ég sem sagt hitti hana þar bara í einn dag og við hjóluðum vinkonu mín Helga Haraldsdóttir sem er á hennar aldri sem kom á heimsóttu missast til Indlands og hún sagði það er hérna kona frá Seyðisfirði við viljum að kíkja til hennar og þetta varð úr þannig að þetta eru allt svona einhverjur örlaga valdar í lífinu og við síðan þegar ég kem aftur heim eftir þessa Indlandsdvöl þá fer ég að hugsa mig langi að hérna ekki, mér langar að vera út á landi, mér langar ekki að vera á spítala í Reykjavík og hérna og á vinkonu mín þá hún Tinna Guðmundsdóttir var að reka Skaftfell myndlistamiðstöðuna, þannig ég hringdi hana og hún sagði, já, tjekkaðu bara á Þóru, ég alveg, já, ég heiti náttúrulega Þóru á Indlandi, ég tjekka á henni þannig ég, hérna, tjekka henni hvort henni vanti eitthvað til að reka farfugleimili sitt og ég fór í eitt sumar og svo bara gerist það fyrir flesta sem fara til Seyðisfjarðar í eitt sumar að þeir finna sér, þeir bara geta ekkert fært tilbaka.

0: Þannig að hérna, ég fann hús við sjóinn og ég og kærasti minn gerðum það upp og, og ég svo eignið hest í tvö börn. Og...
1: Þannig að þú tætt að flakka?
0: Þannig að ég hætta þess að flakka
1: já.
0: Og hérna, já, algjörlega. En svo hérna dró taumurinn eða sérst við ákvæðum ég og, og hérna basfæði minn að fara til Reykjavíkur með vetrarbúsetuna, vera þess nær ömmum og öfum og hrista upp í sambandin okkar og sjá hvert við vildum vera saman. Og við ákvæðum síðan þegar hún búin að vera í, í Reykjavík í eitt ára að skilja, okkar leiðmyndu skilja. Þannig að ég núna á Seyðisfirði.
1: Svo flægi bara.
0: Svo flægi, já, já það var bara þetta, það er alltaf gott. Þegar fólk er bara betri vinir heldur en.
1: Já, þú meinar, já. Þannig að þetta var bara góð ákvörðun.
0: Já, mjög yndislega maður og við erum mjög góði vinir.
1: Já.
0: Og hérna, við, sem sagt, þannig að núna er ég svona með hálft lífið mitt á Seyðisfirði og hálft vetrarbúsetuna hér í Reykjavík. Já. En Reyk, sem sagt, haffar fuglaheimilið og eigið lítið fyrirtæki sem ég byggði upp.
1: Já.
0: Vá, hvað það var löng saga, fyrirgjáðu.
1: Nei, ég meina, við höfum nógan tíma, sko. Þetta nú svolítið mikið. Þannig að ertu svona, þú veist, þegar þú tekur bara svona ákvörðun, þú, þú heikar ekkert við það einhvern veginn.
0: Nei, ég er nefnilega með alveg rosa stert innsæi.
1: Já.
0: Ég bara, dugg, það réttaða tilfinningi kemur, það bara, jeps, þetta er rétt, já, gera þetta. Já. Og svo bara er líka einhvern veginn. Það bara líka, þú veist, ég finn, mér finnst alltaf eins og, þú veist, það sé verið að teima mann áfram og svo þegar hlutinir er ekki að ganga, þú veist, þegar hurðin er bara alltaf að lokast, þú veist, og eitthvað þinn, þá að hafa líka eitthvað neina að munna, já, herðu, kannski þarf ég eitthvað núna að reyfa við, þú veist, þetta er kannski ekki rétt lengur, þannig að þá þarf maður að reyfa við.
1: Hlusta þú þitt innsæi?
2: Já, og ég tengi við þetta, sko, já. Ég held ég hef aldrei verið eitthvað mér lengi að hugsa þú veist, eitthvað svona stórar ákvarðanir. Mm. Held að bara, já, ég vil að fara í jarðfræði, sæki bara það.
1: Já.
2: Og hérna,
1: já.
2: Ég vil að bjóða mig fram sem formann landvendar og kannski hugsa það í viku og svo bara, já, jú, mér langar að gera það.
1: Já.
2: Og bara gerði það. Og einhvern veginn, ég horfi aldrei um öxl, sko. Ég bara, ég veit bara að þetta var það sem ég langaði að gera og bara, bara geri það, þannig að já það er bara, það er innsæið er ótrúlega bara, hérna, mikilvægt og ég held að bara það er ævilöng þjálfun að hlusta á það, sko
1: já.
2: Það því að það veit svo mikið sem að maður veit ekki sem rökhugsunin veit ekki, sko
0: algjörlega
1: Það er bara búið að skrifa heila bækur það við erum að hlusta innsæið okkar og alltaf, þú veist, eða oftast ítum maður einhvern veginn frá og sé svo eftir því.
0: Mm-hmm, algjörlega.
1: Það er svo mikið stúdía. En er þetta ekki svolítið líka gott fyrir ykkur í ykkar baráttu? Að því einhvern veginn hugsa maður stundum, þetta er bara vonlaust mál. Það er ekki hægt að berjast við þetta sem fer að berjast við.
0: Við þessi stórfyrirtæki.
1: Við þessi stórfyrirtæki, þið bara
0: eru. Fjárhagslegan ávík.
1: Já, já, og hvað, því engan pening.
2: Ég veit það. Með mörg mál, þú veist, það er Seyðisfjörður er rosalega stort og mikilvægt mál og svo eru fleiri mál og það er alltaf nýr að koma til mann segja, koma með eitthvað mál sem er þeim mjög kært af því að allir eru með sitt mál í náttúruvend sem er þeim mjög kært
1: Já, já, sem er kannski og, nálagt mann og eitthvað
2: já,
1: svo leið, sko.
2: Og hérna þannig að hérna og við erum að smyrja okkur ansi þund stundum í baráttunni að oft er svo mikill ábyrð varpað ef að eitthvað hérna ömulegt frumvarp fyrir ekki gegn eitthvað þá er sagt já, þið er náttúrulega mótmæltu þessu og það eru heilu ráðuneytin og heilu hérna fagstofnanirnar og alþingi og bara þvílík aðföng sem að þetta fólk hefur til þess að finna út úr málum og svo eru náttúrulega mikið þeir fyrirtæki sem að kannski eru að sækja fram í einhverju sem að við höfum áhyggjur af þau eru með markaðsdeild og lögfræði teimi og bara þannig að það er auðvitað alltaf svona maður þarf svolítið líka treysta bara að já á að hérna kraftfjöldans því við erum auðvitað mörg sko og það, þetta eru félagasamtök sem eru með á 7000 félaga greiðandi félaga í sem að móta stefnuna og þú veist að maður ég hef bara mikla trú á því að fólk geti samina krafta sína til þess að koma sín hugsjónum á framfæri en hérna
1: og svo erum í hjúku þannig að þið er bara góðum stað bara, þið er alveg örugg
2: en það eru þetta bara mikilvægt að hérna að vera temja sér pínlíti æðurleysi líka í bara hérna í þessu starfi sko.
0: Ómar Ragnarsson

0: ég var að koma að segja, þetta var svo fallegt hann, þegar hann kom á hérna samstöðu fundin okkar 2024, þegar við drógum línuna í sjóin
1: já,
0: og svo var ég að keira hann yfir heiðina og ég segi, hvað segir Ómar? Ég hugsa svo oft þetta augnablika mitt ef þetta kæmi, ef að leifi kemur og það svo erfitt, maður búin að leggja ógislega mikið á sig og við öll og svo bara og, hvernig leið þér, þú veist, þegar Kára Njóka málið endaði og Já, Benedikt mín, þetta nú ekkit mjög flókið, þetta frekar einfalt. Það bara, maður gerir bara allt sem maður getur, þetta eru bara tveir möguleikar, það að gera ekki neitt eða að berjast gegn þessu. Og maður sér aldrei eftir því. Maður gerir bara allt sem maður getur.
1: En upplifið þið, sko, að fólk bara, ég ætla bara að segja það, hati ykkar baráttu?
0: Alls ekki. Alls ég upplifið svo mikinn stuðning. Ég bara, og einmitt af því að þú varst að segja það, sko, ég bara held að ég aldrei... Þú veist, maður fattar ekki þegar bara þegar grípa mann svona mörg samtök, þú sem eru að berjast fyrir því sama, það væri ekki hægt að gera öðru sín. Þú veist, við hefum aldrei geta verið okkar baróttu í Seyðisfirði öðru svona fá bara, þú veist, Icelandic Wildlifefund, NASF, þessi ótrúlega sterku veist, og landsamband veiðifélag og þessi sterku félag sem eru að berjast hérna fyrir viltalagsinnum og síðan öll náttúruverndarsamtökin sem koma með okkur í þetta, í þetta þessa baróttu sem er ótrúlega mikilvægt og ég tek undir með Þorgeir svo mikilvægt að við séum öll að tala það sama og mynda stóra heild af því að þetta fjallar svo mikið bara, þú veist, þetta svona í raunni heilun manns og náttúru finnst mér, þú veist, í grunninn við verðum að hérna einhvern veginn hjálpast að við að tengja fólk líka bara jarðtengja fólk, við verðum að þú veist, það svo mikið undir í, með jörðin okkar Við eigum bara eina jörð.
1: Já, já. En sko Þorgeir, eins og þú sagðir, þú veist, fólk segir, já, vilt ekki að við fáum vinnu.
0: Já,
1: þú veist,
0: já.
1: Það er oft þetta, sko.
0: Já, þá... þetta bara náttúrulega svo gamaldags hugsun. Því miður þá...
1: Bara erum ekki með sjókvíeldi, þá verður bara að förum við öll á hausinn.
0: Já, já. Og þetta náttúrulega þessi plantað, bara mjög, þú veist, þetta í rauninu planta sem að þessi stór fyrirtæki sem vilja komast yfir svona ávinning, verðmæti eins og náttúruna, þau planta þessi í samfélög. Þú veist, og til dæmis og segis fyrir því, þá, þú veist, þá, hérna, í ferðalæginu okkar á meðan lokaði síldarvinnslan öllu og samfélagið hefur orðið miklu brothættara fyrir vikið, atvinn ástandið orðið miklu verra. Og fyrirtæki Kaldvík sem er að reyna að ná í þessi leifi núna er búið að ráða fólk á Seyðisfirði, sérstaklega bauð fólk á Seyðisfirði um að sækja vinnu hjá sér. Til að rauninni, þú veist, þetta brýtur þetta upp
2: áður samstu. En að voru komin inn
0: áður er komin leifi.
1: En
0: að þetta eru þetta gert, þú veist, þessi fyrirtæki nota svona leiðir til að brjóta upp samstöðu, til að búa til örvæntingu, einhverja svona pílur, eins og við búum ekki í góðu samfélagi. Og ég bara, minnst þetta svo leiðilegt af því að til dæmis ég horfi bara okkar samfélag, þetta frábært samfélag, ræðislegt samfélag, brjálæðislega möguleika. Þú veist, þegar við segjum nei, þá erum við að segja já við einhverju miklu stærra og miklu betra.
1: Og svo náttúrulega, auðvitað, þetta náttúrulega norskt.
0: Í meiri hluta eigum
1: norskt. Meiri hluta eigum norskt, það eru normenn, já.
0: Eins og öll sjókvíeldis fyrir
1: þetta. Jú, akkurat. Hvað eru mörg sjókvíeldi á Íslandi? Í hvað mörgum fjörðum, vitið það? Auðvitað vitið það.
2: Ég ekki með tölu, sko.
1: Þetta er rosa mikið,
2: þetta
1: ekki?
2: Þetta er víða hann á Vestfjörðum
0: og já, já. Svo eru... Þjósvæði, SS, þetta er Berufjörður, Reyðafjörður og Fáskursfjörður fyrir austan. Og svo er komið leyfi út af stöðuferði sem þeirra ekkert geta nýtt sér þegar það er fyrir ófrjómlags. En allt snýst þetta náttúrulega sér leyfi sem eru verðmætið og er svona eins og fótinn í fiskveiðikerfinu.
1: En ég minna þetta verður eða hvað?
0: Nei, þetta verður ekki, sigurleg. Það verður aldrei sjókvíeldi í Seyðisfirði. Við möndrum þetta og ég trúi því alvörunni. Og má ég segja eitt?
1: Já,
0: má ég segja, kæru Íslendingar, ekki bara reyna að komast á mótmælinu okkar 11. oktober klukkan 3 á Austurvöll og Seyðisfjörð. Viljið þið koma?
1: Já, ekki reyna að koma.
0: Þess, og ég skrifa eitthvað grein sem að var að koma út á Vísi. Þú veist, þessi 6 ára baráta okkar í Seyðisfjörði, það sem við höfum gert allt. Við höfum vaktað þetta, við höfum bent á allt, við höfum haldið mótmælafundi, við höfum gefið út vídeo, við höfum búin að leggja bara rosalega mikið á okkur, fengið öll þessi baráta fílum með okkur. Þú veist, og það eru allir með okkur í liði, þjóðin vill þetta ekki, en núna ef þessi ríkistjórna að fá okkur skilaboð þá verða allir að mæta á Austurvöll og ekki, þú veist, bara setjum annað til hliðar núna
1: þú veist, ef við ekki fara í bóðin
0: nei, ekki fara í bóðin
2: ekki fara í bóðin
0: við talastarunum, bara þessi bústað ferum að bara eiga sig
2: en svo er þetta klukkan 3 og sunnudegi fara bara í bústað og komi bara heim hér 2 og fara í beint á Austurvöll ég bara, já, ég held að það sé mjög mikilvægt og fólk mætu, þetta kemur okkur öllum ótrúlega mikið við, af því að Við vorum með fund, landvend, fyrir síðustu kostningar þar sem að við spurðum fulltrúa allra flokkana hvort að þau myndu vilja bara friða Seyðisfjörð fyrir þessu sjókvældi og það lyftu allir nema tveir upp fána og allir flokkar sem eru í ríkisstjórn núna lyftu upp fána það eru bara, það vill þetta engin
1: Nei.
2: Í hérna í innan pólitíkurinnar segja þau eða mjög fáir af þeim sem eru kjörnir en einhvern veginn þá er eins og þessi þetta valda fólk okkar sé bara valda laust og ábyrðin er svolítið bara varpa yfir á alla aðra og kannski helst okkur að hafa hérna ekki samþykkt eins og við getum bara samþykkt eða ekki samþykkt hérna síðustu frumvarpi um lagareldi þetta þarf að koma böndum á hann inn að það er ekki spurning en það var bara mjög slæmt frumvarp og hérna sem að auðvitað var farið í baráttu um að bæta, þyrft að bæta og vinna betur það er ábyrðin á þeim sem eru með ráðuneytin og eru með alþingi og eru með fagstofnanir og alls konar aðföng En af því að sko, ef að þetta bara verður, segjum að pólitíkusöndin segir bara, við ráðum þess ekki, við erum bara hérna, bara kaffikellingar
1: og
2: mokka hérna sem bara heyrum bara hérna alveg slæfa fröttir, alveg bara ótrúlega sorglegt og leðilegt að heyra þetta. Að hérna, hvað er þá næst, þú veist, hver stjórnar þessu landi? Því að þegar þetta fólk lyftir upp fánum, þá er þetta sjókvældi þannig ekki nema bara hugmynd í strandsvæðaskipulagi þá eftir að fara gegn allar þessar fagstofnanir sem að eiga passa upp á siglingaröryggi, passa upp á ofanflóðahættu, passa upp á náttúruvernd, skilji, og þarna bara er búið að koma fram ótrúlega mikið að rökum um að ekki veita þessi leyfi.
1: Já, nú er einhver sem hugsa, já, nú þyrfti ráð þeirra að vera hér til að svara, en þetta er ekki þannig þáttur.
3: Nei, þetta er ekki þannig þáttur.
1: Þannig að þeir með ég alveg halda áfram að tala.
0: En ég held sko náttúrun er þegar eiginlega búin að stíga inn því að þú veist, rekstrar vandi fyrirtækisins er þvílíkur af því að sko austferðir eru bara erfiðir. Þannig að náttúrun er, þú veist, ég hafði alltaf dreymt fyrir því að náttúrun myndi koma hana inn og ég held hún sé í raunin búin að gera það með þeim hætti að það er búin að rosalegt margleittu vandamál í hérna Reyðafirði. Þannig að þeir hafa verið að landa upp núna bara hundruðum tonna af döðum fiski og þetta er gríðlegt tap fyrir fyrirtækið. Þannig að núna, þú veist, við erum búin að fá greiningu
2: frá... Og dýravendarmál.
0: Já, dýravendarmál. Það er sjálfsögðu. En þú veist, bara nú maður hugst út frá pólitíkusinu sem vorum að tala um, þannig að þeir eru þá vantala að horfa á, þú veist, að hérna vilja vera... Þannig að maður skilur ekki af hverju að fara að bjarga núna ykkur fyrirtæki sem er í dauðateigunum, þú veist. Og veðja á það, frekar en að horfa til samfélags sem er að segja bara, hey, megum við fara í nýsköpun, megum við fara að kalla hinn á fjárfesta til okkar til að fara í hugmyndina sem við viljum byggja upp.
1: En er það, sko, er það að reyna að fara inn í þessa hugsun, sko, er Benedikta og Þorgerður skiljið þetta, að þau vilja ekki sleppa þessu?
0: Fólitíkusannir,
1: já.
0: Við erum búin að sko, hitta allar á þeirra þú veist, bæði fyrir ríkistjórnar og þessar ríkistjórnar þau eru mjög með að við hefum sagt þeim nákvæmlega hvernig þetta horfir við og allt sem er að við hefum rétt þeim möguleika til að hér geti fyrst í þinn við erum búin að sko, það var búið með sér að gera þú veist, rétt fyrir kostningarnar þá var búið að gera sérst, lögfræði álit það hvort það væri hægt að venda sig því að það snýst náttúrulega alltaf kannski einhverja væntingar fyrirtækisins og eitthvað mögulegt skaðabóta mál ríkisins sem að gæti trúið, ok, kannski eru þau að horfa það ferlið komið svo langt, það gæti þýtt einhverja skaðabætur fyrir ríkið þú veist, en þá búið að gera lögfræði álit frá bara flottum hérna lögfræðingi HÍ og það sýndi að þú veist að vera mjög litla líkur á því á þessum tímapunkti að ríkið myndi vera eitthvað skaðabótaskylt samt núna er sko eru þessi pólitíski vilji þeirra búin að gera það verkum og núna eru þau búin að fá sér leyfi sem við erum núna að kæra og fara að mótmæla en það er búið að færa ríkið nær þessara skaðabótaskyldu þannig í rauninni ættu við líka að vera grautfúl út við núna fyrir að vera að færa núna okkar fjármagn, almannahagsmunni nær þessum fyrirtækjum
2: En það er ekki seint, ég meina það er alltaf seint. Hægt að grípa í taumana þegar ekki bara ekki starfsemi komin að stað.
1: En sko, þeim, að því þú nefndir Þorgerður Káranhjúkana, þetta er það sem þú ert alinn uppi og eitthvað svona, og þá man maður svo mikið eftir þeirri umræðu bara hvað er að þessu fólki sem að, veist, hefur svo einhvern tíum komið ángað og það þetta eru bara allt saman hippar sem eru þarna að mótmæla og, þú veist, erum við ekki farin að hugsa aðeins öðruvísi? Þú veist, þá voru bara að tala Íslendinga. Þú veist, er það að fá svona reyting.
2: Ég blæs allavega á svona hvað hefur komið eitthvað, þetta hefur ekki komið á hafsbott svo sem það í sér spyrir.
1: Nú er það ekki.

0: með til segisfélagar
1: en það er bara ofta einhver umræð sem verður svo skrítin.
0: En náttúran er líka ekki bara fyrir okkur að upplifa.
2: Nei,
0: hún er líka hérna bara kerfi sem að starfar með, já, í okkar þáu á svo margvíslegan hátt og auðvitað, þú veist, þá koma fullt að gæsum upp á það svæði sem nú er undir hálslóni og hreindýr og sem að, hérna, já, þannig það er þessi, sko, þetta er ákveðin svona mannhverf hérna nálgun, já, að spyrja hefur komið hann.
2: Já, einmitt.
0: Og af hverju ættu við að venda eitthvað sem að við getum ekki bara farið, sem við getum ekki bara selt túrista inn á eða eitthvað.
2: Já, einmitt.
0: Hérna, en ég held að jú, þetta er ekki kannski eins ráðandi í dag að það er frekar þá að tala að þetta sé allt rosalega sjálfbært og hérna það er alls konar svona frösum fleikt fram í rauninni til að afsaka eða réttlæta frekar heldur en að þetta sé svona þessi skömm finnst mér, ég held að við höfum kannski fæst frá því einhverju leiti, en þetta er alltaf einhverjir og sem að tala á þannig hátt, en ég held bara við erum orðin svo meðvituð við erum meðvitari mikilvæg sjálfbærar þróunar og þess vegna koma fram alls konar grænþvottamál og ég hef oft talað bara grænþvottur er ekki það versta, hann er til mark sem það að fólk vill allavega líta út fyrir að vera að gera eitthvað vel og það eru þetta okkar sem samfélaga passa að það sé ekki auðvelt að bara villa fyrir manni hérna í þessum málum og það hefur gerst í sjókvíaeldi á Íslandi að það var auglýst sem sjálfbær vara og það var kært til Neytendastofu og það var úrskurðað það má ekki tala þetta sem sjálfbæra framleiðslu, er það ekki.
2: Nei, nei.
0: Gátt ekki rökstutt það nægilega vel.
2: Já.
0: Þannig að það er hérna, það er svona eitthvað draugur sem þurft að kveða niður og þetta veri alveg æðislega sjálfbær matvala framleiðsla.
2: Æðislega.
0: Og, hérna, og að því að kannski losun gróðurhúsaloftegunda er ekki gífurleg að hérna þá að tala það sem svona einhverja rosalega loftslagslausna framlega laxin eins og Benedikt segir, þá er þetta matar minkunar kerfi.
2: Já.
0: Það er hérna meira prótein sem fer onni en kemur upp úr og hérna og þar leiðandi er þetta svona einhver luxusvara sem að hérna vettur bara nálgast sem slíka.
3: Mm. Já, hún er alltaf ekki að fara að bjarga hungruðum heimi eða nýst þálega, sko.
2: Nei, nokkulega. Þessi fundur á sundaginn, hverjir eru að skipulegja þetta?
3: Við erum svona kannski helstu skipulegjendur við hjá VÁ og Landvernd og NASF og svo erum við bara með þessa breiðfylkingu svona með okkur.
0: Já, NASF er hérna.
3: Já, náttúruverndarsjóður villtra laxastofna.
2: Já.
0: Og það er, það er hugur í fólki og við verum með skiltagerð á föstudaginn og ætlum að búa til fullt af laxum, þannig að laxin fáum við að mæta á mótmælinn og, hérna, og kannski ykkur að sjófugla og ég er með hérna, sjávardýr.is bara opið að fá hugmyndir af kórullum og hérna, sæflugum og ýmsu til þess að sem að eiga að fá hérna fá að mæta og sýna sig á þessu mótmælum í formi skilta.
3: Já, og við verðum á Seyðisfirði, sanns, ég verður á Seyðisfirði með hérna, mínu fólki og við erum að undirbúa þar svona meira eins og gjörning eins og við höfum gert. Við höfum stilt okkur upp á torkinu í nei og fært okkur yfir í 75% til að minna á þá sem eru andvíri þessu og svo höfum við dregið línunni sjóin, þá fóru fullt af fólki út á kajak og við tókum upp vídeo þar sem við í rauninni venduðum fjörðun okkar með línu og núna ætlum við að hérna, vera bara í beinu streymi á Austurvelli með skjá frá Seyðisfirði.
0: Já, ef veður leifir.
3: Það verður, oh my god.
0: Það á að vera regning, þannig að það er bara en ef einhver getur klætt sér eftir veðri þá eru það náttúruverndarfólk þannig að ég hef engar áhyggjur af því og bara hvet fólk til að taka bara fram pollagallan og gera úr þessu bara mikla veislu.
3: Við allavega gerum okkar gjörning vonandi næran að vera í beinni og af því okkur langar svolítið að tengja okkur saman og tengja þú veist, einhvern veginn tengja svæðin saman.
2: Já. En koma margir
1: þá á þennan gjörning, veistu það?
3: Já, já, já, við erum alveg bara búin að safna, við erum bara, þú veist, komum með bara stóran lista af fólki, því að við erum svona reyna líka setja fólki inn í það hvað við ætlum að gera og síðan munum fullt að fleira fólki koma sjálfsög, þannig að við verðum bara með hátalarakerfi og munum, þetta verður ekkit flókið, en þetta verður fallegt og ég held að, þú veist, það sem okkur langar mest, einhvern veginn núna

0: Það held ég bara við þurfum sátt. Við viljum, hérna, það mjög erfitt að hafa svona mál hangandi yfir samfélag. Það ekki allir, það eru auðvitað einhverjir sem að vilja, hérna, eru á þeirri línu að vilja fá þessa starfsum í bæinn og það aldrei auðvelt fyrir samfélag að vera með svona mál yfir sér.
1: Þannig að... bara segðis fyrir líka bara sem samfélag, bara það búin að vera skriður.
0: Já, það var skriður.
1: Það var búið að tala fjarðargöng sem að síðan var fellt út á borðinu.
0: Fjarðarheiðagöng sem tekin, voru bara næstu tilbúna göng til útboðs og já. Var bara sátt á Austurlandi. Mm-hmm. Og bara á landsvísu að yrðu næstu göng og það var bara tekið á borðinu með einu pennastreki, þetta var hryllilegt áfall fyrir seðfyrðinga og samgöngumál og þarna býr aftur, ég held að ríkistjórnin átti sig gjáði hvað það verður mikil sundrung til af því við þurfum start Austurland og við hefum öll að vera að tala saman og við hefum öll að vera að vinna í sátt þannig ég held að eitthvað stærmest orðið sátt vera eitthvað neginn orðið mjög mikilvægt við viljum fá sátt þetta mál, viljum fá rétta niðurstöðu í þetta mál því að það liggur röng niðurstöða fyrir við viljum fá samgöngur við seðfinningar, höfum kallað eftir því alltaf, við viljum komast til Egilsstaða sem er okkar næsti bær sem við sækjum okkur þjónustu í þú veist, og þá verður, og þegar það er búið að samþykja svona, það verður að standa við það, það er ekki hægt að bara þú veist, þetta býr til þetta svona sundrungar eru okklaða versta sem að og það sem við erum mest að svona, í að kljást við í dag við horfum á kommentakerfin og allt og ég bara eitthvað neinn, ég vildi að stjórnmálumenn hefðu það meira svona, hugsuðu meira það hvað er mikilvægt að vera í þessu samtali við fólk.
1: Við þurfum að taka utanum Seyðisfjörð í bara á sem mörgum ástæðum og bara passa að það sé ekki svona mál hangandi yfir samfélaginu.
2: Hvaða lag völdu þið í lokin?
0: Það var einfalt.
1: Já.
0: Það var mjög einfalt.
1: Já.
0: Björk Guðmundsdóttir árið 2003 þá hérna fréttum við að hún ætlaði bara að gefa heil lag og allt sem að myndi koma frá því lagi og allar tekjur af því lagi myndu hérna fara til í sjókvíaldi spartuna í heilsinni.
1: Og Rosalía tók þátt í þessu meðinni sem er náttúrulega gífulega stórt nafn
0: og
1: allir vinir mínir frá Suður Ameríku og náminu alveg misti sig
0: og svo á hún svo geggjum.
2: Þetta er frábært. Og þetta er, hvað heitir lagið?
0: Oral.
2: Já. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður Vár og Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður Landverndar. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á sunnudag.
0: Takk,
1: kæru þakkir.

Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þætti frá 5. dagsmorgni. Lokalag þáttarins var Oral með Björk og spænsku söngkonunni Rosalíu.

Kæru áheyrendur, verið hjartanlega velkomin í tónbil. Bilstjórinn ykkar Pétur Eggertsson. Björk Níelsdóttir söngkona, Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari og Eyjólfur Eyjólfsson sem lék hér á þjóðlega flautu mynda tríóið Gatus Morua sem sérhæfir sig í nýstárlegum og þjóðlegum útsetningum. Nú tími mætir gömlum hefðum í tónlist þeirra. Hér fluttu þau ljóð Jóns Thoroddsen við lag Friedrichs Ferdinands Fleming Hlýðin mín fríða. Í eigin útsetningu, hljóðritunin var gerð fyrir Ríkisútvarpið 2023. En við förum af köldum heimaslóðum til hitans í Róm með hafæískum farastjóra. Arrivederci Roma heitir þetta lag, höfundur Renato Raskel, en flytjendur Arthur Lyman og hljómsveit.

Við kvöddum Róm og ferðuðumst silkiveginn til Kína. Kanadísk kínverski Hann King leikarinn Anna Guo flutti kínverst þjóðlag 3-6. Við förum kvipin og kvapin. Næsti áfangastaður Svíþjóð. Klaes Jansson flyttur okkur lag eftir Lars Jöransson. Nú börjar þitt sluta regna. Það styttir upp ásamt strengja kvintett.

Doften från sommarens regndag spred väl doft i kammaren.

Los Angeles dúvopgrúpan The Chimes sóttu okkur frá Svíþjóð og heimtuðu ást. Love me, love me, love me hét þetta hressilega lag. En eftir góða reisu þrjár heimsálfur kominn tími á heimför. Í Reykjavík tekur Páll Óskar Hjálmtísson við okkur með lagi Einars Markan við ljóð Tómasar Guðmundssonar fyrir sunnan fríkirkjuna. Vegar Margeirsson útsetti fyrir Stórsveit Reykjavíkur, Sæbjörn Jónsson stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað sameiningu og sundrungu í Suðurnesjabæ, gagnrýni á fyrirhugaða gjaldtöku á gullna hringnum og stækkunarstefnu Evrópusambandsins. Byrjum suður með sjó. Bæjarfulltrúar, samfylkingar og óhaðra og framsóknarflokks og óhaðra í Suðurnesjabæ eru komnir í formlegar viðræður nýjan meiri hluta. Það eru það að ganga vel og engin málefnalegur ágreiningur sé á milli þeirra. Samfylkingin, sem á þrjá fulltrúi bæjarstjórninni nú, var í samstarfi við fulltrúar sjálfstæðisflokks og óhaðra, en það sprakk helgina, fjórum mánuðum eftir kosningar. Má kannski segja það að verið frekar róstu samt í sveitarstjórninni í þessu tiltölulega nýja sveitarfélagi sem var til fyrir 8 árum þegar Garður og Sandgerði gengu í eina sæng. Fyrir tveimur árum á miðju síðasta kjörtímbili sprakk meirihluti sjálfstæðis og framsóknar. Í staðinn var það myndaður meirihluti samfylkingar, sjálfstæðismanna og lista. Trúnaðabrestur, sagði fulltrúi samfylkingarnar eftir að sprakk helgina. Bæði þá og fyrir tveimur árum hefur einna helst verið vísa til ágreinings hvar eigi að setja niður nýjan gervigrasvöll í sveitarfélaginu. Í tillögum bæjarstjórnarna sem var til eftirkostningar var talað að völlurinn yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði, bæta skildi aðstöðu fyrir börn og ungmenni í Garði, þar varnarþing knattspyrnufélagsins Víðis. Átökin í bænum verðast þannig snúast tölvert íþróttafélagin. Robert Ragnarsson, borgarfulltrúi í Reykjavík, hefur mikla reynslu af ráðgjöf í kringum sameiningu sveitarfélaga. Hann var verkefnisstjóri að dranda þessa tilvarð Suðurnesja bær. Er þetta dæmi sameiningu sem ekki tókst?
2: Nei, ég myndi ekki taka svo djúft í orðinni. Ég hef komið af eiginlega öllum sameiningu sveitarfélaga undanfarin áratug eða svo. Þannig eru tvö sveitarfélaga sameina sem að er í rauninni alveg rakið að sameina. Annað sveitarfélag með mjög sterkan rekstur og svona erfiðara skuldastöðu og hitt sveitarfélag með góðan efnahag og þetta rennur saman í eina heild en rekstrarlega mjög sterk og góð heild. Það er örstutt á milli þessara byggðakjarna, allar samgöngur á láglendi og þessi flestir íbúðarnir fara síðan og sækja sína þjónustu í Reykjanesbæ og sækja framhaldsskóla í Reykjanesbæ. Þannig að það er mikil tengslat á milli. Þannig að það eru allar fórstundum til þess að þetta myndi ganga vel. En við höfum séð í sameiningu sveitarfélaga þegar að byggðakjarnarnir eru álíka stórir og þá verður togstreita, svona valda togstreita, sko hvorum megin er aðalkjarnin. Við höfum séð þetta á Siglufirði og Ólafsfirði og erum að sjá þetta þarna. Og þarna er í rauninni svona verið að takast á það hvað verður svona ákveðna samfélagsleimiði og mér sýnir svona og fjalla þetta snúst fyrst og fremst íþróttapólitík sko, frekar heldur en einhverja stóra hagsmunu fyrir bæjarbúa í Suðurnesjabæ og er svona eitt af þessum málum sem menn þurfa að lesa.
1: En þessi íþróttapólitík er búin að sprengja tvo meirihluta?
2: Já og í svona samfélögum þá er þetta best skipulögu hóparnir og það eru, þannig að þetta eru hópar sem skipta verulegu máli í pólitík þegar að vera að sækja sér baklendi prófkjörum og í kostningum þannig að það er ekkit óeðlegt við það að íþróttafélögin hafi mikil áhrif og þannig eru menn að reyna að finna leiði til þess að ná einhverju samstöðu búin að reyna saman íþróttafélögin sem gekk ekki og mikla tilfinningar í þessum spilum öllum saman sem eðlilegt er kannski en svo þarf sveitarstjórn náttúrulega bara taka stórar erfiðar ákvarðanir í þessu eins og öðru og menn þarf að geta staðið það af sér.
1: Robert segir nær allar opinbera framkvæmdir umdeildar.
2: Menn rífast staðsetningu á eiginlega

0: til mannvirkjum sem við erum að byggja og svo bara gengur það yfir og menn verða sáttir á endan og í svona sveitafélagi eins og þarna í Suðurnesjabæ þá bara getur vel verið að menn þurfa að gera tvær einingar af einhverju sko. En eða þá byggja upp og reyna að tengja bæina saman yfir það sem kallað miðjan það nú ekki það langt á milli en við vorum í þeirri stöðu þegar sameiningin var samþykkt að aðalskipulag Sangerðisbæjar gerði ráð fyrir að bærinn var að þróast sem sagt fjærgarðinum en ekki nær honum og ég held að það sé búið að vera að breyta því eitthvað sko og reyna að tengja byggðakjarnana saman sem ætti að gerast á ekkert allt of löngum tíma held ég og byggðin hefur verið að þróast í garðinum nær Sangerði en Sangerðismegin fjær og síðan eru náttúrulega bara miklar breytingar ég þekki þetta svæði ágætlega og unnið náttúrulega fættur uppælinni í Keflavík og verið bæjastur í Vogum og Grindavík og unnið mikið með þeim í Suðurnesjabæ og var raunar sko fyrsti bæjastjórinn þarna einhverja þrjá mánuði með það voru að bíða eftir nýjum þetta náttúrulega það svæði á Íslandi sem ætti að vera einna auðveldast að búa til eitt sveitarfélag það allar samgöngur á láglendi upplýstar festir yfirleitt ekki snjó tiltölulega stutt á milli kjarna og þeir eru það öflugir að þeir eiga að geta búið til mjög öfluga heild þarna í kringum atvinnulíf. Ég held að þetta sé líka ákveðið, þetta var ákveðið varnarskref á þessum tíma að menn voru að koma í veg fyrir það að verða hluti af einhverju stærri sameiningu.
1: Róbert heldur ekki að það hefði mátt koma í veg fyrir þennan ágreining með betri undirbúningi fyrir sameininguna.
0: Það var auðvitað að vera að velta upp og spurja sko, á að sameina íþróttafélag, á að sameina kvenfélag og einhverja aðra svona samfélagslega stofnanir. En það var ekki verkefni sveitafélagsins að takast á við það. En það sem hefur kannski gerst er að framboðin kannski byggja áfram á einstaklingum úr kjörnunum og það verður þó okkur tókstur þetta en þetta kemur alltaf svona reglulega upp sko, að einhver hverfi eða svona vilja að verja sína hagsmunni og ég held að menn hefði ekki getað skipulagt sig frá þessu í einhverju sameiningarferli.
1: Hefði verið farsæll að sameina öll sveitarfélögin suðurfrá?
0: Það mín skoðun og hérna, sem var ekki vinsælt þegar ég var bæðistur í Grindavík að, hérna, að það væri farsælt fyrir samfélögin á Reykjanesi að sameinist í eitt sveitarfélag og ég held að ýmis mál sem við höfum staðið frammi fyrir sem hafa verið flókin hvernig að skipta tekjum á orkumannvirkjum staðsetningin á álfurinn í Helguvík á sínu tíma og fleiri mál uppgengi kringum flugvöllin sem er þá núna á sveitarfélagamörkum öll þessi mál hefðu leist mun einfaldur og farsælli hátt ef þetta var eitt stjórnvald en ekki svona mörg.
2: En nú er þetta staðan svo að þetta er ekki eitt stjórnvald, þetta er mörg og þarna er þessi ákveðni bær, Suðurnesjabær, þar sem að menn komast ekkit fram úr þessari togstreitu sem að þú segir kannski með rekja til þess svona baráttu það hvar miðjan sé eða hvernig að vera. Hvað er eðlilegt að slíkt taki langan tíma og hvernig komast menn fram úr þessu?
0: Það er kannski ekki eitt eðlilegt í þessu, sko. Það veltur bara svolítið á kultúrnum og stemmingunni í þessum sveitarfélögum. Nú hefur orðið mikil endurnýjun á fólki í sveitarstjórn Suðurnesjabæjar og ég held að þessi er bara jafnvel enginn sem var í sveitarfélögunum eftir sameiningu við ennþá í sveitarstjórn. Ég þór ekki að fullra það en þau mögum við fækka allana mikið. Þessi, það er að verða einhver breyting á fulltrúanum. En síðan snýst þetta þessi félög held ég sem að standa þarna baki eins og ég komin á þann. Hvaða hagsmunni er verið að verja í íþróttum eða einhverju öðru sem að snýra til dæmis skólastarfi eða eitthvað slíkt sko. Og ég hef allavega verið þeirra skoðunar í svona sveitarfélögum sem var reyndar gert á Siglufjörði og Ólafsfirði. En þá sé farsælt að vera með yngri barnaskóla og svo eldri unglingaskóla. Einmitt til þess að fá stærri árganga á bakvið íþróttastarf og aðra tónstundir og blanda hópunum meira saman og svona byggja þessa brú á milli í gegnum krakkana. Það er mun farsællega heldur en að láta fullt og fólki finn út úr þessu.
2: Nú voru allir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum í vor, samanlega það að stærsta verkefni í þessu sveitarfélagi væri eftir það sem þá var á undangengið að ná sátt í samfélaginu. Það virðist ekki hafa genginni sérstaklega vel.
0: Alla var ekki svona þessum fyrstu metrum, en hver veit, kannski náðu því núna með hérna, nýjum meiri hluta og því sem maður hefur gerst núna. Oft þarf eitthvað svona högg til þess að bæjarbúar líka bara stíu upp og segja, er þetta aðalmálið sko? Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum í Suðurnesjabæ og ég er full að trúa því að við finni farsælar lausnir fyrir sig.
1: Sagði Róbert Ragnarsson.
3: Frestur til að skila inn umsögnum og athugasemdum við frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt náttúru og innviðagjald rann út í gær. Alls bárust 35 umsagnir, langflestar neikvæðar. Sveitarfélög á Suðurlandi benda meðal annars á að ósangjant sé að gjaldsið þetta sé eingöngu lagt á þá ferðamenn sem fara gullna hringin. Ferðaþjónustu fyrirtæki á borðið Æslandir, Friðheima og Arctic Adventures eru mjög gagnrýnin og samtök ferðaþjónustunar, SAF, leggjast alfarið gegn

0: frumvarpinu. Áður hefur verið fjallað þessa fyrirhugðu gjaldtöku í speglinum, en rifja má upp að eingöngu erlendir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli, Gullfoss eða Geysi eiga að greiða gjaldið. 4.500 krónur yfir há annatíman en annars 3.000 krónur. Þau sem eru með skattalega heimilisfestu á Íslandi eru undan þegin gjaldinu. Af umsögnunum 35 er umsögn samtaka ferðaþjónustunar ítarlegust, alls 39 blaðsíður að lengd. Þar eru færið ýmis rök gegn gjaldtökunni, meðal annars er bent á að verulega líkur sé á að gjaldi standist ekki EES-samningin. Ekki hafi verið sýnt fram á þörf fyrir nýjan skatt sem drægi þar að auki verulega úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunar. Speillinn ræddi við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar þessi áform náttúru og innviðagjald sem á að taka gildi fyrsta mænæskomandi og skila ríkissjóði 6,7 miljörðum á ári.
1: Eins og kannski hefur komið fram áður að þá náttúrulega er ferðaþjónusta og fólk í ferðaþjónustu mjög stolt af því að greiða háa skatta til samfélagsins. Þetta er 200 miljardar eða rúmir á ári sem að skila sér frá greinandi samfélagsins, þannig að þetta er verulegar fjárhæðir. Og hlutverk atvinnugreina í samfélaginu er að skila samfélaginu arði og íta undir lífskjör og þetta erum við mjög ánægð með að gera.
0: Í umsögninni er birt svonefnt raunhæft dæmi skattgreiðslur ferðamanna sem hingað koma í 7 nætur ferðum Ísland. Tekið dæmi af bandarísku pari sem dvelur hér í 7 nætur í júlí, leigir bílaleigubíl, fer gullnar hringin og ekur hringveginn, gistir á hótelum og kaupir afþreyingu og veitingar. Alls greiði parið 173.000 krónur í skatta og gjöld í ferðinni, þar af renni 157.000 krónur til ríkisins. Jóhannes bendir á að gjaldtaka á ferðaþjónustu sé að aukast verulega, ekki aðeins vegna náttúru og innviðagjaldsins, heldur líka meðal annars vegna fyrirhugaðrar hækkunar á virðisaukaskatti á baðlún. Samtökin hafi bent á að það séu til betri leiðir til að auka tekju ríkisjóðs á greininni en að auka beina skattheimtu og þær snúist að efla ferðaþjónustuna og auka verðmætasköpun án þess að fjölga endilega ferðamönnum.
1: Sem dæmi þetta má nefna, ef okkur tekst að vinna saman að því markmiði að 30% ferðamanna sem að koma hinga núna, nú þegar yfir árið, dvelji einni nótt lengur á Íslandi, að þá eykur það verðmætin frá sama fjölda ferðamanna sem 6 miljardar króna, það skilar 6 miljardum í ríkissjóð sem skatttekjur.
0: Samtök ferðaþjónustunar, líkt og ýmsir aðrir, gera athugasemdir við að gjaldið tæki aðeins til þeirra sem fara gullna hringin, en aðrir ferðamenn sem valdi jafn miklu álagi á innviði sleppi við gjaldið. Þá geti gjaldtakan haft mjög mikil staðbundin áhrif, bæði á einstaka ferðamannastaði og þau sem reka ferðaþjónustu á þessum slóðum. Jóhannes segir að ferðaþjónustu fyrirtækin á gullna hringnum á nágrenni skipti mörgum tugum, fjöldin tegi sig mögulega yfir 100 og gjaldið geti haft neikvæð áhrif á öll þessi fyrirtæki.
1: Það eru bæði stór og smá fyrirtæki sem að eru með ýmsanrekstur til dæmis inn í Þingvalla þjóðgarði. Við erum með fyrirtæki sem eru með köfunarferðir í Silfru, við erum með fyrirtæki sem eru með hérna, hellaferðir, eru með veitingarekstur, eru með gistingu og eru með alls konar þjónustu við ferðamenn á svæðinu sem að gullhringurinn í raunni hringar sig
0: Í umsögn samtaka ferðaþjónustunar eru einnig gerðar ýmsar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. Skattar og gjöld sem ferðaþjónustan greiði séu vanmetin en kostnaðurinn ofmetin. Þá miði ráðuneyti við að hér sé að jafnaði 60.000 ferðamenn á dag en samtök ferðaþjónustunar segja að fjöldið sé nær 45.000. Þá benda samtökin á að engin trygging sé fyrir því að fjárhæðin sem gjaldinu er ætlað að skila til ríkissjóðs renni til verkana sem snúast uppbyggingu ferðamannastaða eða því að efla ferðaþjónustuna, svo sem með markaðsetningu. Bent er á að þótt gert sér ráð fyrir að ríkissjóður fái 5 miljardar í tekjur vegna gjaldsins strax á næsta ári, sjáist þess engin merki í fjárlagafrumvarpinu að auka í útgjöld til innviða uppbyggingar eða ferðaþjónustu á næsta ári. Jóhannes segir að það sé algengur miskilningur að ferðamenn greið ekki kostnaðuna innviða. Það gerir þeir nú þegar, bæði gegnum virðisaukaskattskerfið og með sértækri gjaldtöku. Þá hafi tekjur af þeim sérstöku gjöldum og sköttum sem lagðir eru á ferðamenn að þeir skila sér í litlu mæli til þeirra málaflokka sem þeim er ætlað að fjármagna.
1: Það er sagt að það þurfi að fjármagna verkefni, uppbyggingarverkefni og innviðum og náttúruvernd og öryggi ferðamanna og fleira vegna ferðaþjónustu starfsemi og ég ætla ekki að andmæla því, það þarf vissulega að gera það og ég segi að ferðaþjónustan tekur ríkan þátt í því með skattgreiðslum sínum en vandamálið hefur verið að í stað þess að nýta þá það fjármagn sem að kemur inn frá skattgreiðslum ferðamanna og ferðaþjónustu fyrirtækja til þessara verkefna sem sögður er nauðsynleg og

0: eru nauðsynleg að þá hefur frekar verið sagt ja við þurfum að leggja á nýjan skatt til þess að ná inn þessum peningum og svo líða nokkur ár og engin skilur hvers vegna þessir peningar hafi ekki skilað sig til verkefnina og þá þarf aftur að leggja á nýjan skatt til að ná inn þessum tekjum og þetta höfrungahlaup sem að getur einfaldlega ekki gengið til lengdar vegna þess að það eyðileggur á endanum og byrjað nú þegar að eyðileggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar.
1: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Rúnar Pálmason tók saman. Stækkunarmál Evrópusambandsins verða ofarlega á dagskrá þegar leiðtogar sambandsins koma saman í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórn ESB leggur til varnagla vegna verðandi aðildarríkja og Úkraínumenn eru ekki sáttir við hugmyndur að takmarka aðgang þeirra að innri markaðinu.
2: Það komin ákveðin tímapressa á Evrópusambandið hvað varðar ný aðildarríki og aðildarferlið sem í nokkrum tilvikum hefur staðið í mörg ár. Núna eru fjögur ríki í forgangi, eru komin hvað lengst í viðræðum. Það stemt að því að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki mögulega fyrir áramót. Albanía komin vel á veg og það búið að opna fyrstu kaflana í viðræðum við Úkraínu og Moldófu. Þessi tvö ríki sóttu á sama tíma vorið 2022 og aðildarferli þeirra hefur haldist í hendur hingað til að minnsta kosti hvað sem síðar verður. En þótt það sé samhljómur nauðsyn þess að fjölga í þessum klúbbi þá eru mismunandi skoðunir á hvernig það á að gerast og hvaða breytingar þarf að gera til að Evrópusambandið geti stækkað. Og þetta verður rætt á leiðtogafundi ESB sem verður hér í Brussel í næstu viku. Framkvæmdastjórnin gaf fyrir nokkrum dögum út sínar tillögur sem lagðar verða fyrir leiðtogafundin sem er þeirra eru bein afleiðing af þeim deilum sem urðu til þegar leiðtogar á borð við Viktor Orbán fyrirverandi forsetisráðherra Ungverjalands var við völd þegar Orbán beitti ítrekað neitunarvaldi í leiðtogaráðinu og stjórnvöld í Budapest voru árabil í stöðugum deilum við framkvæmdastjórnina til dæmis réttarfar og stöðu fjölmiðla í Ungverjalandi svo fátt eitt sé nefnt. Við viljum kynna nýja varnagla til sögunar ef ný aðildarríki grafa undan réttarfari, lýðræði eða sameiginlegum gildum, sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins á fundi með þingmönnum í Evrópuþinginu fyrir í vikunni.
3: But we want to introduce new safeguard when the newcomers will go against the rule of law, democracy or values. With a serious breaches, we suggest 15-year transitional period to be able to act swifter than the Article 7 is already enabling us.
2: Við leggjum til 15 ára reynslutímabil svo við getum brugðist hraðar við en áður, sagði hún. Í viðtölum við Evrósku dagblöði í upphafi vikunar vísaði kos beint í reynsluna af stjórn Viktors Orbán í þessu samingi. Það fleira sem framkvæmdastjórnin leggur til vegna inngöngu nýrra aðildarríkja og það snýr til að mynda af starfsháttum Evrópusambandsins til dæmis að fækka þeim málaflokkum þar sem samhljóða samþykki allra aðildarríkja þarf til að komast að niðurstöðu eins og hvað varðar refsiaðgerðir þar gæti aukin meiri hluti duga til. Kost talaði einnig að aðildarferli sjálft væri þungt í vöfum eins og kerfið núna þarf að taka samtals 150 samhljóða ákvarðanir til dæmis til að opna og loka á samningsköflum. Það geti verið nóg að aðildarríkin hefur neitunarvald í upphafi og lok þessa ferils. Framkvæmdastjórnin leggur til það sem á ensku kallað gradual integration að umsóknarríki taki ákveðin skref í ferlinu til að samþætta stefnu og starfsemi sína við Evrópusambandið og það líka bent á að innganga nýrra ríkja geti falið í sér þörfina á stefnubreytingu. Gott dæmi það er landbúnaður, stór málaflokkur í Evrópusambandinu og Úkraína sem er eitt öflugasta landbúnaðar ríkið í Evrópu og myndið að óbreyttu soga til sín stóra hluta af þeim styrkjum sem greiddir eru til framleiðenda í landbúnaði. Fyrir utan þær áhyggjur sem framleiðendur til dæmis í Frakklandi og Póllandi hafa að því þegar Úkraína yrði aðildarríki á innri markanum. Marta Kós segir að Úkraína verði hluti af sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB en það þurfa að gera sérstakar ráðstafanir hvað var ákveðna vörur til að venda bændur í núverandi aðildarríkjum.
3: While Ukraine's membership must not have a negative effect on EU farmers, we want to support Ukraine in regaining access to its historic third country export markets.
2: Það sem sagt lagt til að Evrópusambandið aðstoði Úkraínum en að ná aftur fótfestu á mörkuðum utan ESB. Þessi skilaboð mörtu kosfengu hins vegar frekar kaldar móttökur í Kýf, landbúnað.

0: ráðherra Úkraínu, Taras Vítsotski, sagði í gær ekki hægt að fallast á aðild að ESB ef teknar væru upp á varanlegar takmarkanir, annars vegar á útflutningi landbúnaðarvara og hins vegar á aðgengi Úkraínumanna að styrkjakerfi ESB. Tillögur framkvæmdastjórnarinnar verða ræddar á leiðtogafundinum í næstu viku. Í lokmánaðarins stendur svo til að birta nokkurs konar leiðavísi fyrir þau fjögur ríki sem eru komin lengst í aðildarferlinu, Svartfjallaland, Albaníu, Moldavíu og Úkraínu.
1: Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og allan sólarhringin eru fréttir á rú.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.
2: Hér lauk endurflutningi á fréttaskýringaþættinum speglinum.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag föstudagur, 9. október. Nú flytur Ásta Ágústsdóttir, Djákni, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag ágæti áheyrandi. Í fimmta kafla Matteusar Guðspjalls standa þessi orð. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér heldur á ljósastiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjáu góð verkiðar og vexa með föðuriðar sem er á himnum. Það er stórt að vera ljós heimsins. Það sem ljósið lýsir, þar er ekki myrkur. Einn kirkjufeðrana sagði trúna vera eins og logandi kerti sem þú heldur á, þar sem þú stendur í flæðarmáli. Yfir þér skína stjörnurnar og ljósið þitt litla, það lýsir ekki upp úthafið. Þú veist og skynjar aðeins návist þess. Þú heyrir í öldunum og þú finnur ilminn af hafinu. Þú stendur í veiku skyni kertaljósins þins og það nægir þér rétt til að stíga lítil skref. En þú þarft ekki meir en að stíga eitt skref í einu til þess að ganga 1000 kílómetra. Ef þú blæst á kertið, hvað gerist þá? Þá verður allt dimmt. Og frá sjónarmiði myrkusins er jafnvel lítið ljós kraftaverk. Þess vegna skulum við varast að slökkva trúarlogan, segir þessi kirkjufaðir. Jafnvel þótt að lítinn loga sé að ræða. Svo að mikill munur er á litlum loga og engum. Í því ljósi getum við oft skynja Krist sem gengur ætti rétt fyrir framan okkur og við göngum örugg í fótspor hans. Ljósið er alltaf sterkara en myrkrið. Lítil ljóstýra getur lýst leiðina fyrir þau sem eru villt. Getum við

Við komum með ljósin í líf mannesku sem föst í myrkri. Ég held að það sé nánast alltaf hægt. Alla vega, þá ber okkur að reyna að vera samferðafólki okkar ljós á vegi. Ljósi sem við viljum vera er táknum hlýju, nærveru og djúpa tengingu. Það lýsir innri væntumþykju, vilja til að skilja, vilja til að vera til staðar og vilja til að deila byrðunum. Jesús segir, þið eru birtan sem þessi heimur á að fá. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þær sjái góð verkiðar. Orð hans tala til okkar í dag eins og á öllum tímum. Kærleiksboðskapur Jesú Krists er tímalaus. Blessun ljósins veri yfir þér, ljós umhverfis þig og ljós innra með þér. Blessa sólskin skíni á þig, svo vinir og ókunnugir geti vermt sig eins og við hlýjan varðveld í návist þinni. Ljósi lýsi af augum þínum, eins og kertaljós í glugga sem býður vegfarandan velkominn. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu, amen. Megi dagurinn verða þér og þínum blessunaríkur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 9. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins er að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland.
1: AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að úkraínska sendinefndin fundi með Jared Kushner og Steve Witkoff sem eru fulltrúar bandaríkjana. Ráðgert að fundirnir standi í 2 daga. Bandaríska samninganefndin bauð einnig öryggisráðgjöfum frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, auk embættismanna frá Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu til fundarins. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Bandarískir embættismenn segja þó að reynt hafa verið að blása lífi í þær að nýju eftir heimsókn Witkoffs og Kushners til Moskvu og Kýf í síðasta mánuði. Zelensky sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Rússlands stjórn sagði í síðasta mánuði að þríhliða viðræður til að binda enda á stríðið gætu farið fram í október.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir

sagði frá. Síldarvertíðin gengur vel og fiskur er verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðin í Vestmanneyjum, unnið á tveimur 12 tíma vöktum og er alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarinnar er haft eftir Sindra Viðarssyni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af stað í september og gert sér á fyrir að 2 vikur séu eftir af vertíðinni. Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln komu í land í San Diego í Kaliforníu í gær eftir tæplega árs úthald borð í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru í burtu. Upphaflega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Flugmóðurskipið var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfni fór í landi Tælandi áður en haldið var heimáleið til Bandaríkjana. Fréttalestri er lokið.

Góðan og blessaðan daginn, morgunvaktin heilsar á föstudegi. 9. október í dag, umsjónarmaður þáttarins er Björn Þór Sigbjörnsson. Klukkan tekin að ganga átta, 4 mínútur gengin sem sé. Við hugum að veðrinu og sjáum fyrst að í nótt var 10 stiga hiti bæði á Eskifirði og á Seyðisfirði. En núna 8 stig á þessum stöðum og 8 stig að hiti líka bæði á Egilsstöðum og í Vopnafirði. Og á þessum slóðum hlýjast á landinu. 5 stig að hiti í Reykjavík og 3 gráður í Stafoldsey, logn þar. 7 stig að hiti í Stykkishólmi, 6 stig á Patreksfirði og 5 stig að hiti í Bolungarvík, 1 metri á sekundu á báðum stöðum, 7 stig á Hólmavík og 5 á Blönduósi, 5 stig að hiti líka á Siglufirði, 6 gráður á Akureyri og 5 stig að hiti í Logni á Húsavík, 6 stig á Raufarhöfn, ég fór yfir Austurlandið áðan, en 6 stig að hiti á Höfn í Hornafirði, 5 gráður á Kvískerjum og 4 á Kirkjubæðaklaustri, 7 stig að hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og 5 gráður í Árnesi og það eru rauðar tölur á hitamælinum á Hálendinu, 1 stig hiti á Hveravöllum í Veiðivatnarhrauni og á Káranhjúkum sömuleiðis. En horfur dagsins, það verður suðaustanátt í dag, 10-15 metrar á sekundu með norðaustuströndinni fram eftir morgni, annars mun hægari og skúrir eða dáli til rigning öðru hvoru. Og hiti í dag 5-10 stig. Og áfram með norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar og rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestalands og það verður hvassast út við sjóin. Á morgun laugardag suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar sumst það dálítil til væta en þurft að mestu austalands og hiti á morgun að 10 stigum. Á sunnudag vaxandi austan og suðaustanátt með rigningu 13-20 metrar á sekundu síðdegis og hvassast á sunnudaginn við suðvestuströndina. Lengst af úrkomu lítið á Norðurlandi og hiti á sunnudag 5-10 stig. Og vegagerðin upplýsir að í dag milli 9-4 þá verður Hellisheiðin lokuð til vesturs í átt til Reykjavíkur sem sé vegna malbikunar viðgerða og hjáleið verður þrengslaveg. Vegfarendur beðnir aka varlega og virða merkingar. Nú, aðeins kannski að hittast í öðrum borgum sem að við skoðum stundum hér í þættinum. Það er 10 stig að hitti í Kaupmannahöfn og stefnir í að það fari 13 stig þegar best lætur í dag. Það eru 5 gráður í Oslo og þar mun nokkuð hlýna eftir því sem líður á daginn. Og þá er það Stokkólmur, það er hellir rignir núna, samkvæmt mínum upplýsingum, 10 stig að hiti og að verða 10 gráður mest í Stokkólmi í dag. 12 stig að hiti í Helsingi og verða sömuleg.

Eðist 12 gráður þar í dag, nýju stiga hiti í Þórshöfn í Færeyjum og 1 gráða í Núk, þar klukkan 6. En 11 gráður í Berlín og fer í 14, 11 stig líka í Brussel akkurat núna, þar má búast við 16-17 stiga hita seinna í dag. 12 gráður í París og þar verður 18 stiga hiti seinni partinn. Það oftast ég að hiti í Madrid, glaðasólskin og búist ég að hitin fari í 20 stig, 17 stig að hiti í London sem stendur. Nú að því sem framundan í þættinum í dag, stöð 2 hefur nú verið í loftinu í 40 ár. Það var 9. oktober 1986 sem að útsending hófst og síðan hefur nú mikið vatn runnið til sjávar. Nafninu verið breytt í sín og sjóvarstöðin hluti af stóri fyrirtækjasamsteypu sem að starrækir fjölmiðla og fjarskipta þjónustu. Við rifjum upp ævintýrið sem stofnun stöðvar 2 var með Jóni Óttari Ragnarssyni, sjónvarpsstjóra. Nú á morgunvaktinni tölum við líka aðeins höfða, það stórmerkilega hús við Borgartún í Reykjavík sem hýsti fund Reykjans og Gorbatjófs fyrir 40 árum. Saga höfða löng og merkileg. Og svo það tónlistin Magnús Líndal í útlöndum að kynna sér stefnur og strauma í klassikinni og við finnum því til upptöku frá í vor og leikum sígild tónlist með Magnúsi því á sínum stað upp úr 8:30. Morgunblaðið fjallar þetta samkomulag sem að kynnt var í gær og að koma atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin sveitafélög. Og stjórnvöld vendi punktur í verðbólgu stríði segir hér og sagt frá þessari yfirlýsingu sem að skrifað var undir síðdegis í gær og rætt hér við fólk sem að kemur meðal hans Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem að segir ég tel mig hafa góða tilfinningu fyrir því að þetta geti orðið vendi punktur í baráttunni við verðbólguna núna og hún vísar einnig til þess að lendingu hafi verið náð á vinnumarkaði eins og við fylgdumst með í gær mátti ekki tæpar að standa svona eins og það leit út allavega frestur til að segja kæra samningum rann út klukkan 4 og það var rétt bara andatökum áður en klukkan sló 16 sem að náðist þarna saman en fjallaðum þetta ítalega í morgunblaðinu í dag Og svo líka sagt frá því að Ann Carson handhafi bókmenntaverðluna Nobels í ár. Og þetta sagt frá því. Í gær líka fylst með þessu, þetta var tilkynnt klukkan 11 í gær morgun. Og brust út nokkur gleði með all þess fólk sem að ég fylgdist með þessu með útsendingunni frá Stokkólmi. En Ann Carson frá Kanada, með íslenskan ríkisborgararétt. Og býr hluta ár ári, hálft árið eða svo í vesturbænum í Reykjavík við Ægisíðuna. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, hitti Ann Carson á Ægisíðinu í gærheimitt. Talaði við hana í rokinu og hún talar á svipuðum nótum við morgunblaðið í dag eins og hún gerði við Greta Sigríði í gær. Hún segir hérna, ég held að þið séu brjáluð að hafa valið mig. Þetta eru flott verðlun, en ég á þau samt ekki skilið. Ann Carson. Fólk hefur eflaust flykst í bókabúðunir í gær að ná sér í bækur eftir Ann Carson. Það fólk þarf að segja sem að ekki áðar bækurnarinnar eða hefur lesið. Nú úr öðrum áttum lítum í BB sem að fjallar sjávarútveg, útflutning sjávar afurða. Skrifar hér stutta frétt úr fréttabréfi samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. En útflutningsverðmæti sjávarafurða nú komið í 281 milljarð króna þegar nýju mánuður ársins eru liðnir. Og það aukning 7% á föstu gengi frá sama tímabili í fyrra. Munar mest aukningu í útflutningsverðmæti heilfrists fisks og það má fyrst og fremst rekja til loðinu. En næst mest munar fristflök, þá ferskar afurðir og svo þetta flokkurinn aðrar sjávarafurðir. Munar talsverðu í aukningu í honum.
Einnig var ágætt aukning í söltuðum og þurrkuðum afurðum og lýsi, en lítilsháttar samdráttur í fiskimjöli. Mestur í rækju, þar sem útflutningsverðmæti dróst saman nær helming.

og stefnan leggur áherslu á að skapa samfélag þar sem íbúar búa við jöfn tækifæri, búa við jöfnuð, tækifæri til heilbrigðs lífs og aðstæður sem styðja við sátt, samlyndi og þáttöku í samfélaginu. Og sem heilsueflandi samfélag leggur Akureyrarbær áherslu á að hafa líðan íbúa í fyrirrúmi í allri stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Lýðheilsu stefnan er eina megin stoðum stefnumótuna sveitafélagsins og fléttast saman við aðrar stefnumótandi áallunir. Það eru stór orð hér. Nú, öll starf sem er sveitafélagsins, hvort sem hún er bein eða óbein, hefur áhrif á heilsu og líðan íbúa og því er mikilvægt að móta verklag sem tryggir að lýðheilsa sé höfðað leiðaljósi við ákvörðunartöku og áallunagerð til framtíðar. Og megi markmið stefnar er að byggja upp heilsu eflandi og fjölskylduvænt samfélag þar sem umhverfi og þjónusta styðja við heilbrigða lifnaðarhætti, góða heilsu og vellíðan allra íbúa. Og svo hér farið yfir ýmislegt íþróttir og hreyfingu. Íþróttir og hreyfingu eru mikilvægir þættir í lífi hvers einstaklings allt íþróttastarf. Jafnt almennings íþróttir sem keppnis og afreks íþróttir er atvinnuskapandi. Og tengist náið hagsæld og félagslegum auði byggðalega. Og regluleg hreyfing er líklegt til að draga úr kostnaði við heilbrigðis þjónustu. Og hér er líka sagt frá aðgerða áætlun og þar eru dregin fram með þeir samfelld þjónusta, jafnrétti og aðgengi samráðið í búa og heilbrigt og örugt umhverfi. Má lesa ítalegar þetta á akureyri.net og kannski líka á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þetta var svona það helsta sem við draugum fram í bíli hér á morgni dags úr fjölmiðlum hérðan og þaðan. En við nefndum hér í þettinum í gær að nú er friðarvika í Reykjavík og alls konar fundir og ráðstefnur og sýningar í tengslum við hana. Það eru jú 40 ár frá leiðtogafundinum í höfða og þann fund verður sérstaklega að fjalla hér í þættinum á mánudaginn. En friðarsúlan í Viðey verður tendruð í kvöld, 9. október. Þetta er fæðingardagur Johns Lennon, hann fæddist 1940. Og í gær lofuðum við að leika Lennon í dag og það stönduðu það. En fyrst, hvað annað markvert ætli hafi gerst 9. október 1940? Við lítum á það. Og jú, Winston Churchill var kjörinn formaður breska íhaldsflokksins og í ræðu við það tilefni sagði Churchill meðal annars að bresku þjóðinni hefði einni þjóða tekist að samræma heimsveldi og frelsi, lýðræði og erðavenjur. Bretar hefðu sýnt lífsmátt framsækins lýðræðisríkis og ennfremur sýnt við ósigrandi hugarþrek sameinaðar þjóðar mætti sín mikils. Þetta var sem sagt á flokksþingi í heldsflokksins sem að haldi var þarna. Þessa haustdaga 1940. En þennan dag var samþykkt á vettvangi íslenskra barnaverndar yfirvalda að meina börnum að vera úti eftir klukkan 7:30 á kvöldin nema í fylgd með fullorðnum. Og þeim tilmælum var beint til lögreglustjóra að fylgja þessu eftir, gæta þess að börn væru ekki úti ein eftir 7:30. Nú, Japanir og Bandaríkjamenn deildu sem og Bretar og Rúmenar og það var talsvert fjallaði blöðunum. En það var bullandi verðbólga á Íslandi og rættum að segja upp kjarasamningum. Forsendur voru brostnar. Þorbjörg Guðjónsdóttir setti Íslandsmet í 100 metra bringusundi kvenna. Hún synti á 1 minútu 33 sekundum og 8 sekundu brotum og bætti metið meina 4 sekundur held ég. Og sláturtíðinni lauk í sláturhúsi Kea á Oddrartanga þennan dag. Yfir 17.000 kindum var slátrað á vertíðinni, 2.000 fleiri en árið áður. Og sláturfé var í meðalagi vænt, sagði sláturhústjórinn. En þá að John Lennon, við hlustum á Jealous Sky af blötunni Imagine frá 1971.

John Lennon og Jerry Sky, lag af Imagine sem kom út 1971. Og 1980 sendi Lennon frá sér plötuna Double Fantasy og ekki bara John Lennon heldur líka einkona hans Yoko Ono og gerði þessa plötu saman. Hún kom út fáinu vikum tveimur eða þremur áður en Lennon var myrtur, það var 8. desember. Við setjum Double Fantasy á fóninn og hlustum á Watching the Wheels.

Þetta var John Lennon. Nú eins og ég hef sagt frá þá erum við dagliðin 40 ár frá því að útsendingar stöð var tvö hófust og af því tilefni þá verður rættuð Jón Óttar Ragnarsson stofnanda og sjónvarstöða, sjónvarstjóra hér eftir setta yfirlitið sem að kemur hálf átta. En hvernig ætli dagskrá stöða tvö hafi verið þennan fyrsta útsendingadag samkvæmt dagskrár kynningu þá hófst þetta á ávarpi sjónvarstjóra klukkan 19.20 og að því láknu áttu fréttir að fara í loftið en gerðu nú ekki eins og fræktir kom upp bilun í búnaði. Nú svo átti að vera með komu Ronald Reagan bandargja fórseta til landsins í beinni útsendingu. Svo var þetta skrá spjarspegill, Spitting Image, breski grínþátturinn. Og svo bandarískur framhaldsþáttur Bjargvætturinn, Equalizer. Og það stóð líka til og gekkur glæði eftir að sína umræðu þátt sem Magnús Magnússon hjá BBC sá um leiðtogafundin í Reykjavík sem að þá var framöndan. Og dagskráin lauk svo á tveimur kvikmyndum, fyrst hann er ekki sonur þinn, he's not your son, og svo var að dagskrá myndin 48 stundir, 48 hours. Og dagskrá Ríkisjóhansins á sama tíma came leak, fjallaðum leiðtogafundin og sínt frá komu bandaríkjaforseta til landsins. Og svo var klukkan 9 á dagskrá kvikmyndin Dimmar nætur, Endless Night, bresk bíómynd frá 1971 gerð eftir sögu Agatha Christie.

0: Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur, Fóðurblandan.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Dekkjasalan, sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
5: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, sendinefnd Úkraínufundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami og Florida í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Komdu sæll Jón Óttar.
2: Komdu sæll Jón Óttar, sagði ég þarna. Þetta átti nú ekki að fara stað strax meira en það á eftir. Þeir eru semst að hlusta á morgunvaktina á Rás 1 og hér eruðu mér á mistök sem gerist stundum. En reyni að laga það, mun gera mitt besta. Hef yfir núna veðurhorfurnar og það hugleiðingar veðurfræðings. Skammt suður að landinu allmikil lægð sem að þokast austur með suðuströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur út við norðvestur og suðvestur ströndina og rigning með köflum eða skúrir. Lægðin komin austur að landinu í kvöld og þá dregur víða úr vindi og úrkomu. Og morgun laugardag útlit fyrir hæga, suðlega eða breytilega átt, skúrir á víð og dreif. En á sunnudag von á nýrri lægð sem að gefur vaxandi suðaustan átt og rigningu sunnan til kvöldið og hiti yfirleitt 5-10 stig að deginum. Það enn í gildi gul skriðu viðvörun á austfjörðum og norðanverðum vestfjörðum. Það eru aukna líkur á grjótruni og minni skriðum á þessum landssvæðum, þar að segja austfjörðum og norðanverðum vestfjörðum. Síðustu vikur hafa verið úrkomi samar og því rignir í vassmettaðan jarðveg segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Og aftur að tilkynningu frá vegagerðinni. En milli 9 og 4 í dag verður Hellisheiðin lokuð til vestus í átt til Reykjavíkur. Það verða malbyggð.

Líka, lagamalbyggið og hjáleið verður þrengslaveg. Einmitt það, nú, hér rétt á eftir að þá heyrum við í Jóni Óttari Ragnarssyni, stofnanda stöða 2 og sjónvarpsstjóra fyrstu árin og eftir fréttirnar klukkan 8 þá verður hér fjalladálítuðum höfða. Það merkilega hús, stórmerkilega hús og sögufræga við Borgartún í Reykjavík. Klukkan 8:30 þá verður fjallaðum sígildatónlist eins og vanalega á morgunvaktinni á föstudögum. Magnús Lindal reyndar í útlöndum að hlusta á sígildatónlist eins og hann gerir svo oft en við endurleikum við hann. Endurleikum sér satt samtal sem við áttum við hann fyrir nokkru. Kynnumst við aftur. Nú ætlum við að sjá hvort að hér virki hlutir eins og eigi að gera. Já, en þá...

0: Drögum nú niður í þessu og vonum það besta. Ég hef yfir inngang en 40 ár eru í dag síðan stöð 2 hóf útsendingar. Og þetta voru mikil tímamót í íslensku samfélagi. Í 20 ár hafði hér verið ein sjónvarstöð ríkisjónvarpið og þá nú ekki vegna áhugaleysis enga aðila á sjónvarsrekstri. Nei, slík starfsemi var einfaldlega bönnuð með lögum. Ríkið hafði einkarétt á ljósvakamiðlun, en lögum var sem sagt loksins breytt þarna miðjan 9. áratug síðustu aldar og þegar stöð 2 fór af stað þá hafði bylgjan verið í loftinu hríð. Nú stöð 2 var hugafóstur engum Jóns Óttars Ragnarssonar og með honum var líka Hans Kristján Árnason. Jón og þeir voru stofnendur en Jón sjónvarstjóri, hann var andlit og talsmaður og stýrði líka nokkrum sjónvarsþáttum og í aðdragandanum og svona fyrstu starfsárin þá voru þau algjörlega samofin, leifið mér að segja Jón Óttar og stöðin. Og það er líklega meirinn að segja það að stofna sjónvarstöð og komin í loftið talsverð þekking hafði auðvitað orðið til hjá ríkissjónvarpinu en kunnáttumenn í fæinu ekki á hverju strái. Þarna var líka áskriftastöðaræða sem að kallaði á læstar útsendingar sem myndliklar eða afruglarar opnuðu áskrifendum. Þetta var nýtt flækjustig í fjölmiðlun og svo máðu þetta nefna peninga, þetta kostaði töluvert, voru fjárfestar og bankar til í slægin. Það er við hæfi að ræða við Jón Óttar Ragnarsson í tilefni af afmæli stöðvar 2 sem að heiti núna sín. Jón Óttar býr í Bandaríkjunum og hefur gert lengi á Kyrrahafsströndinni þar en nú nótt og ég hringdi því hann í gær og hljóðritaði viðtal og mér lána og daltið hátt rómurinn í byrjun allavegna. Leiðin hérðan til Kaliforníu er nokkuð löng og það hefur kannski verið þess vegna en aðtöfum hvort að þetta komist ekki allt saman til skila. Komdu sæll Jón Óttar.
1: Komdu sæl.
0: Heyrðu þokkalega í mér?
1: Já, ég er svona þokkalega í þér.
0: Ekkert meira en það. En við hérna rennum okkur í þetta spjall. Stofnustöða 2 var mikið ævintýri og talsvert þrekvirki trúi ég á sínum tíma. Já, hvenar og hvernig kviknaði svo hugmynd í þínum kolli að koma sjómastöð á fót?
1: Já, sko, þetta var ánda aðalmálið í samfélaginu. Eftir að Þorsteinn Pálsson og félagar hans börðu út að slaga frumvarpi gegnum Alþingi árið áður. En þar sem bekti kannski mest í okkur Hans Kristjáni, vinsýta félaga mínum, var eiginlega þar við rákust á auðlingapjösa frá Sky Channel sem var gerður þetta stöð sem var mjög vinsæl á þessum tíma.
0: Og var það bara svona almenn kynning á Sky?
1: Já, þetta, sko, við þurftum ekkit meira en bara svona áminningu, sko, að þetta var raunverð að vera að gera eitthvað í málunum, sko, Já. Og senda út að

0: ekki bara gegnum eitthvað ríkisrekna fjölmiðla, sko.
1: Já, og þá hugsiði bara, já, gerum þetta, stofnum stöð.
0: Já, svona út frá þessu, þá svona spannst þessi, sko, vaknaði okkar forvitni og við fórum að skoða málum betur.
1: Já, en það voru auðvitað mikla hræringar í íslensku samfélagi á þessum tíma, þarna miðjan 9. áratuginn. Landið var að færast til aukins frjálsræðis og það var dregið úr boðum og bönnum og þið uppveðraðir í þessu umhverfi og andrúslofti.
0: Já, sko, Ísland, eins og ég séð það, sko, á miðjum 9. áratugnum, var eina lokað land sko, sem markaðist af miðstýringu og ríkiseinokun og pólitíska spillingu og víðtækum höftum og bönnum og til dæmis bjórbannið og ríkiseinokun á ljósvakamiðlunum. Þetta voru eitthvað bara dropað þessi fylltu mælin sko. Og það var eins og þú segir, það var byltingarandi að færast yfir þjóðina.
1: Já. Og þetta sama ár eru við í söngakeppni eru frá sjónvarstöðva í fyrsta sinn og Jón Páll og Hófi eru í heimsfréttunum vegna sinna afreka og svona almenn, já, bjartsýni og gleði ríkjandi er það ekki? Ég skynja hennar tíma þannig.
0: Jú, algjörlega.
1: Svo sjónvarstöð sem að þú og þið sáu fyrir ykkur, já, hvernig var hún?
0: Já, sko, þegar við fórum að skoða þetta þá lærðum við tvo hluti, sko, eina fyrst og reynd tvönd, sko, það eru tveir svona hotsteinar sem gera sjónvarstöð arðbæra og spennandi fyrir, sko, áhorfendur og áskrifendur og öðsendur og það er í fyrsta lagi, sko, númer eitt eru fréttir og númer tvö er innlend dagskrárgerð og þær sjónvarstöður sem gera þetta tvönd best að þær verða ofan á og hinar sem gera þetta annarkort illa eða ekki, þær verða trónar undir. Þannig að nú var bara að duga að drepa, sko.
1: Já, já. Ég hérna lasi mitt í frægri bók Ingvar Hrafns Jónssonar, þá flög hrafnin að það var litið þannig á í höfustöðum Ríkisútarsins sjómasmegin allavega að þessi nýja stöð 2, þetta yrði bara svona vídeolega, en það var ekki ykkar hugmynd og það varð hún alls ekki.
0: Nei, enga mín, og ég gengast jáðins á því og eftir, sko. Já. En... Já, nei, ég, sko, það var alls ekki það sem við hugsaðum, sko, þvert á móti, en það var það sem bankin var að hugsa, sko.
1: Það hugsaði bankin,
0: já. Komið ljósa eftir á.
1: Já, já. En, sko, sástu fyrir þér að þessi stöð myndi gegn einhverju tilteknum svona hlutverki í samfélaginu?
0: Já, engin spurning, sko, ég held að, sko, ég sá það verið mér að við myndum hafa og vissi náttúrulega að, sko, þjóðinu beigði til breytingum sko, og það var mikill hugur með þjóðinni og mikill þjóngrunur þannig að við vorum auðvitað gerðmungunum fyrir við vorum að breyta ekki bara sko, sjónvarslandaginn á Íslandi heldur í á öllum Norðurlandum sko, enda kom þeir ljós þannig að já, við lítum okkur algjörlega sem bara breytingar að bli í samfélaginu.
1: Já, og mikill metnaður í dagskrárgerð og því líka að vera með fréttastofu, það er dýrt, en svona praktísk mál við stofnum sjónvarstöðar, tæknimál, dreifing, mannskapur, var þetta allt fyrir hendi og ínáanlegt með öldum hætti?
0: Sko, þetta er náttúrulega svo bara hvert annað fyrirtæki, sko, þú þarft einvara lið og í þessu tilvíki þá þurftum við, sko, topp dagskrárgerðamenn og topp fréttamenn og svo þetta frábæra hönniði og tæknimenn og stjórnendur og svo framvið, sko. Málum var að ríkisjónvarpið var 20 ára á þessu tíma og auðvitað voru sumir þessum rótgrónstu starfsmönnum ríkisjónvarpsins voru allir hans við spendir að breyta til og eða frá RÚF kom svo að það leiðandi, sko, mikið af okkar bestu starfskröftum.
1: Já, þar var auðvitað mikil þekking og reynsla til og kunnata.
0: Já, algjörlega.
1: Já. En var þetta beinn og breiðu vegur eða voru ljón í veginum?
0: Já, bitu fyrir þér, sko. Úrtölumenn voru á hverju slái. Og langflestir sem hann tjáði sig þessi mál, sko, hefði ekki minnstu trú á að þar sem þeir kölluðu peningalausa draumóramenn myndu nokkru sinni ná að hrinda þessum loftköstulum í framkvæmt. En fyrsta og stærsta mandamál hjá okkur var alltaf bankinn sjálfur. Því að hann einblindi á þessa hugmynd þegar þú ert þannig, það er rang hugmynd að sko farsælasta rekstarform stöðverðnar væri vídeostöð með örfáum ræðum í

0: útsendingu að skiptum spólur með reglulegu millibili, sko. Þannig að bankinn skildi aldrei að það ekki ástæðlaus að sjónvarstæður matan heim. Það einbyrð þessir pistolins bara tvennu. Í fyrsta lagi að koma fót fréttastofu og svo í öðru lagi að koma fót innan til dagsakjörn. Því að það eru allir peningandir.
1: Já.
0: Því að þetta eru þessir dagsáliðir sem laða að langmestam áhorfendum og áskrifendum og auglýsingum. Þannig að þeir sem gera þetta best, þeir verða sigurverðar og hinum verða einfalda undir.
1: Já, að bankamennirnir skildi ekki viðskipt áallun og plönin.
0: Sko, það kom bara í ljós, sko, að þeirra framtíða sín hún var reyni alltaf önnur heldur en okkar, sko,
1: Já.
0: Við meður.
1: Og fjármála umhverfið á Íslandi þarna þá ekki þannig að það var bara hægt að fara í annan banka?
0: Nei, það var algjörlega lokið. Við vorum algjörlega pikkfastir í, sko, Vestlandabankanum.
1: Já. En, já, þið létu úrtölu rættirnar ekkert á eitthvað fá eða hvað?
0: Nei, við kjöldum bara úrtöluðið áfram þegar við höfum trú á því að fólki myndi standa með okkur og sem þeir gerðu og fengum að með sko rosalega mikinn hljóngrun hjá áskrifendum og auglýsendum og öllum, sko, þannig að við höfum það trú, sko, að við myndum samfæra bankan og alla það að þetta var bara ekki besta leiðin, þetta var eina leiðin.
1: Já. Hvað með pólitíkinn í landinu? Var hún hrifin af þessu?
0: Sko, við náttúrulega svolítið, lokuðum svolítið á, sko, að hlusta á fjölmiðla því voru svo upptegnað því sem voru að gera, þannig að, en ég held það, já, ég held að það hefði almennt verið mjög mikil stemming, bæði hægra megin og vinstra megin fyrir því sem voru að gera, því að, sko, náttúrulega hægri menn komið þessi gang, en vinstri menn voru mjög spettir fyrir að, sko, þegar að sko á reyndi og stóðum vel með okkur, sko, þannig að við vorum þetta svona þjóðarsættir, sko.
1: Já, þið farið í lofti 9. oktober, hvenær hófust þið handa, hvenær byrjuðu þið að skipuleggja þetta fyrir alvöru? Tók það langan tíma?
0: Já, já, þetta var alveg 20 ára program, sko, þannig á undan, sko, þannig að við útsendi ég var bara svona afrastur og því sem varum búin að vera að gera í alveg meir en 24 mánuði, sko.
1: Já, já, þið voru farnir af stað áður en lögunum var breytt.
0: Já, ég raunum verið, sko, því að það var svo mikil umbræða þetta og við vissum að þetta var að koma, sko, þannig að, en auðvitað gerðum við náttúrulega ekkert fyrir að lögin voru samþykkt, sko, en þetta var náttúrulega aðal umbræða efni í þjóðfélaginu, sko, á þessum tíma, sko.
1: Já, ég segi það.
0: Já, við voru svo óanæðið með, sko, bannað send út sko sjónvarp á 50-dögum og bannað í júli og stuttarsló og vandaði barnaefni og vandaði bíómyndir og svo framvegir sko.
1: Já, og viðtökurnar voru mjög góðar, segiru.
0: Sko, viðtökurnar voru stórkostlegar, sko, ekki bara hjá unga fólkinu, heldur hjá fólki á öllum aldri, konum sem öndum og þéttbýlisbúum sem dreifbýlisfólki. Þetta voru sko, alveg ótrúlegi tímar og það var líka geislega gaman að keppa við ríkisrisan af því að þeir voru svo fagmannlegir. Því að bæði var sko, mikið af okkar starffólki kom frá Rúf en svo vorum að það var rekast á Rúffólk á efnis, til dæmis á efnismörkuðum eins og í Kann og við vorum að bjóði sama efnið þannig að við lærðum fljótt að virða hvort aðra og samkjöfnin að það auðlauslega eins og útvarslegin gjörðu ráð þeir, sko, hún tvíaldi báða aðila.
1: Já, já, hún var til góðs, eins og oft er sagt.
0: Já, engin spurning.
1: Já, já. En reksturinn, Jón Óttar, hvernig gekk hann?
0: Sko, reksturinn gekk í raun og verið mjög vel, sko, og við fengum staðfestingu hjá því þegar við, sko, leitum til Amrobanka í Hollandi, setna, sko, að þeir skoðu þetta mjög vel, og þeir lítu þetta sko því að við vorum svona með áhyggjur á skuldastöðinni því að banki var alltaf kvartandi sko af því að hann var með alltaf aðra sína á þessi sko þessar hugmyndir sko en þeir sögðu þetta verið fullkomlega eðlilegt og voru reyndar svo ánægður að þeir vildu endilega fá okkur í viðskipti sko og banku meiri séum að sko vildi að bara meiri séum við rækjum fyrir þá fyrirtæki sem þeir voru í miklum vandræðum með sem var Superclub sem var svona myndbanda leika.
1: Já.
0: Svona og á mörgum stöðum bæði í Belgíu og Hollandi svona keðja sko. Þannig að þá lærðum við það að þetta var algjörlega nákvæmlega það sem gerist bara þegar að menn stopna sjónvarstöð sko. Þannig að í raun og veru höfðum við ekkert allt of mikla áhyggjur af þessu, sko, en mér áttur að höfðum áhyggjur af því að bankinn var alltaf að kvarta, sko, það er...
1: Það er leiðilegt, frekar trúi og erfitt og taugastrekkjandi kannski.
0: Já, já, algjörlega.
1: Já. Voru ekki á kreiki eftir að þið voru farnir af stað hugmyndir út í samfélaginu um stofnun þriðjustöðarinnar?
0: Jú, jú, það voru alls konar pælingar, sko, og við vissum við þetta aldrei hverju máttu vona á, sko, við vorum bara tilbúinir í hvaða slag sem var, sko, þannig að við vorum ekki endilega, sko, að berjast á móti því að henni, sko, þetta var bara, núna var ljósvakinn hann opinn og allum frjálst að senda út, sko, setja frjómanstöð, þannig að við bara fagnum í raun og veru öllum, allri umræðu sko, breytingar.
1: Já. En þegar tilkom var stöð tvö eins og þú sást hana fyrir þér í upphafi?
0: Já, ég myndi segja það, sko, og vonum framar, sko. Ég var þetta stoltur til að því að geta verið fréttir og frétta magasín í kjálfarið og svo talsverða dagsverðgerð og svo leifðu samlingar okkar með þrjú stærstu stúdíón í Hollywood að vera alltaf með nóga topp bíómyndum og við vorum mjög ánægði með það því að það var gríðarleg gremja í mér skorti á góðu kveikmyndaefni í þjóðfélaginu.
1: Já.
0: En ég var persónulega ánægðastur með að geta verið með kveikmyndaklúb fyrir áhuga fólkum listrænar bíómyndir sem við köllum fjarakvættir sem að Páll Baldin setti upp og sáum því mér fannst þetta svo eftirminnilega þegar ég var krakki að ég fór svo oft með mömmu minni í kveikmyndaklúb í gamla Tjarnabíói sem hétt Filmía að horfa svona myndir, sko. Þannig að, já, ég myndi segja að almenn séð vorum við var þetta vonum framar.
1: Já, og þú léstir ekki næja að vera sjómastöðu, stjóri, þú varst í dagskrákerfinni sjálfur líka.
0: Já, já, það var nú aðra til þess að sko, spara kostnaði, því að þetta var svo, dagskrákerfinni var alltaf rosalega dýr, sko. En við vorum mjög ánægði með sko, það sem við gerðum til þess að hilsubæði í gerðakörfi með Gísla Rúnari og Eddi Björgvins og Latta, sem voru fyrstu þættir sem var þau sem sló í gegn.
1: Já.
0: Og svo framvegist þannig að þetta voru spennandi tímar.
1: Já, manstu vel fleiri þætti en heilsubæli? Þeir eru náttúrulega ógleymanlegir.
0: Já, sko, það sem stendur upp úr, svona, bara svona ég man eftir í svipin, sko, það er náttúrulega stöðir á staðnum, sko, þegar við fórum hringin í hringu landið og sjónvörðum frá helstu stöðum út á landsbyðinni og svo náttúrulega heimsbyggamóti í skák sem að Páll Magnússon stýrði af miklum glæsibrag. Og svo ef þetta fyrir mig voru það persónlega, þá voru það spjallættir við mennina sem að ég bara mesta virðingu fyrir og dáði svona stað, eins og Halldór Laxness og Ted Turner og Garri Kasparov.
1: Já. Nú heitir stöð tvö sín.
0: Já, þvíleik mistök. Eftir alltaf þá hotlistu sem að áhorfendur og áskrifendur höfðu sínt stöðin í gegnum tíðina. Og þetta var íslenska fyrirtæki sem bókstaflega leiddi fjölmiðlabyltinguna á Norðurlöndum. Sko. Þannig að hvergi, að mínum dómi, hvergi nema á Íslandi gæti svona gerst. Sko. En þetta þó er barnaleikur með þá hugmynd að leggja niður fréttir. Því að nú var sem sé komin nákvæmlega sama staða og var fyrir fjórum áratugum síðan. Að það er bara ein sjónvarpsfréttastofa í öllu landinu.
1: Já.
0: Og þar með eru útvarpslögin frá 85. Að þau eru ekki bara í uppnámi, þau eru í gjörgjæslu. En það alvesta er að sjálfsmörs þráhyggja og framtíðarsýn gömlu kallala í bankaráði Vestlandabankans sem ég kalla draumórana vídeostöðina hræpilegu. Og hún er núna loksin að verða veruleika 40 ára setna. Svo ég segi bara til hamingjum daginn sín.
1: Já, já. Þú myndist á Norðurlöndin, þú varst valur markaðsmaður Norðurlandana 1989.
0: Já, það var þetta svakalega mikið heiður og ég gaman að því þegar markaðsendingu verið alltaf verið mjög svona mikið áhugamál hjá mér og þeim leist greinlega mjög vel af því hvernig við höfum sko, eins og Amro Banka og mörgum fleirum sko, að við vorum þetta mjög góða auðlýsingastof sem að Hvíta húsið sem að bakkaði okkur upp sem að stóð sig sorgfuslega sko, með frábærum auðlýsingum, þannig að það var mjög svona spennandi hluti af allir þessar framkvæmt.
1: Já, þú er búið í Bandaríkjunum lengi en fylgistu með stöð tvö eða sín og fjölmiðlum almennt á Íslandi?
0: Sko, eiginlega meira bara gegnum internetu, sko, þannig að já, svona

0: af og til, sko, en það svona svolítið, við gerum bara það sem við getum, sko, það svo mikið í gangi hér að maður höfum alltaf við að sko, fylgjast með og ég þarf ekki núna undir Trump, sko, þá allt í enda verða vitlaust og það eru mjög spennandi tímar hér framundan, sko, því að núna hann að tapa roksins sem betur fyrr, þannig að hér eru mjög, sko, spennandi tímar framundan og við erum svolítið svona upptekin af því, jöklarbyggina.
1: Er öðruvísi að búa í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps?
0: Já, þetta gerbreytt land, sko, angjörlega gerbreytt og en ég held að trú, sko, að það sem bjargar Ameríku, það er, sko, stjórnarskráin, sko, hún er svo sterk, sko, þannig að núna reynir á það sem að, sko, the founding fathers, sko, stemdu að það var því að þeim var mjög ofarði í huga að koma í veg fyrir að svona, sko, eins og, ég þarf ekki Georg III hérna, en þeir gefa ekki, sko, SG Kongur, sko, sem hafði, þeir voru að berjast við þegar að Bandaríkin voru stofnun, það var mjög mikið keppikepli hjá þeim að, sko, koma í veg fyrir að svona erraðissekir næðum völdum, þannig að stjórnarskáin er full af, sko, varnöglum til þess að reyna að stoppa svona, sko, fyrirbæri þannig að ég hef að trúa það takist.
1: Já, og bindu vonir við kosningarnir í nóvember að demokrátar fáið góða kosningu þá.
0: Það vona ég.
1: Jó, það var gaman að heyri þér, sambandið er ekki alveg og gott veit ég, en aftur, bara svo að það sé endur tekið, þú segir til hammingjum í daginn sín.
0: Já.
1: Kæra það ekki verið spjallið, Jón Óttar.
0: Jó, það er ekki verið kærlega.
1: Blessaður.
0: Gaman að spjalla við. Takk.
1: Jón Óttar Ragnarsson, stofnandi og sjónvarpsstjóri Stöðva 2, samtal sem ég átti við hann í gær. Hann býr í Bandaríkjunum, Kaliforníu. En framöndan eru fréttirnar hjá okkur á morgunvaktinni kom eftir 5 minútur, fyrstu auglýsingar og eftir fréttir þá eru svolítið fjallaðum höfða.

0: Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Bændablaði kemur aðra óvart, bbl.is. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. Göngu grindur, stóð draghálsi. Líntreið virne, tveitir ágjöfum stöðlu hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar, á landbúnaðarsýningunum helgina Líntré Virnet. Fristil og slagnir, síur og fittings, loftor af tæki. Beðarhensun, garðlist. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Kondi dekkjaskil.

0: og sendu dekkin á hótelið. En nei.
1: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu val.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuðu miða á tix.is
4: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DEWALT
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði Betra bak leggur grunn að góðum degi
6: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir Sendinefnd Úkraínufundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami í Flórída í dag sameiglegar tillögur til að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli í Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa mestu legið niðri síðan stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í febrúar. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður Moskvu patriarkatisins fengu til að reisa sér húsnæði á annan áratug leið frá útlutun án þess að framkvæmdir hæfust.
15: Rússneska réttrúnaði kirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu Patriarksins, fekk útlutaða lóð við Mýrargötu árið 2008 til að reisa sér kirkju. Félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 til að reisa sér Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og miðflokksins að afturkalla útlutanirnar, en samfylkingin satt hjá við afgreiðslu málsins. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun lóðana. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónarmið lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem hefðu ekki verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélagunum hefði ekki tekist að koma sér upp afstöðu þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áheyrnarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum, að minnstakosti þegar ekki væru unnt að gera það í sátt. Hún sagði mörg dæmi að uppbygging á vegum trúfélaga tæki langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskinni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæta.
14: Iðun Andrésdóttir tók saman. Sóran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær.
16: Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að ICE-liðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá dóminíska liðveldinu sem áður hafi verið sakfældur fyrir þjófnað og handteki nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Mamdani hefur greint frá því að 5 ára barn hafi verið í bílnum með manninum en það slasaði.

0: slasaðist ekki. Maðurinn var færður á spítala og ennþá á lífi. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis, hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum matvikið. Þá hefur Mamdani sagst munu krefjast þess að Donald Trump bandar ekki fá sitt að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur hundruð manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi og síðar fyrir utan sjúkrahúsið þar sem maðurinn undir læknisöndum. Æs hefur verið viðriðið fleiri umdeilda atvik á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist. Tveir voru til að mynda skotnir í bana í Minneapolis í janúar og leiddi það til hávara mótmæla í borginni og víðar.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í landi í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó.
2: Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna komu í land í San Diego í gær eftir tæplega árs úthaldum borði í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru útsendir. Upphæðlega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Flugmóðurskipið yfirgaf Kaliforníu í nóvember á síðast ári og hélt áleiðis til Kínahafs. Þegar stríði brast út í Mið-Austurlöndum sildi skipið til Mið-Austurlanda og var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í land í Tælandi áður en áfram var haldið heim og leið til Bandaríkjana. Þetta langa úthald hermannana um borði í flugmóðurskipinu rataði í fjölmiðla í ágúst þegar greint var frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði um borð eftir langa veru á sjó. Donald Trump bandaríkjaforseti gerði lítið úr þessum áhyggjum og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sagði að lýsingarnar á aðstæðum um borð væru rangar. Ríkisstjórn Trumps hefur síðan greint frá því að 8 sjálfsvígstilraunir hafi verið gerðar um borð í skipinu á meðan það var útsendt.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður fremur hægbreytileg átt en sumstaðar strekkingur við norður- og vesturströndina hiti 4 til 10 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan farin að ganga nýju, það föstudagur, helgi framundan, komið 9. oktober. Við tölum við Jón Óttar Ragnarsson, hér fyrir fréttirnar, stofnun stöðvar 2, hún fór í loftið 9. oktober 1986 fyrir 40 árum. Og degið að tveimur síðar, þá hittust Gorbatjóf og Reagan í höfða og nú ætlum við að fjalla þessum höfða við Borgatún, móttökuhús Reykjavíkur Borgar. En húsi verður opið almenningi á morgun milli 10 og 4 og þar á annari hæðinni verður sérstök sýning leiðtogafundin sem Borgarsögusafn hefur veg og vanda að. Lísa Pálsdóttir heimsótti höfða í flakki, hlustendur muna flakk, Lísa fór borg og bæ og sagði frá húsum og fleiru og hún flakkaði Borgartún 2008 og við sláumst nú í för með Lísum.
1: Við erum komin í höfða, eitt glæsilegasta húsið í Reykjavík og elsta húsið leiði mér að fullur það við Borgartúnið. Það var byggt 1909 og mörg fræg nöfn komið við sögu í þessu húsi. Það er franskur ræðismæður sem að byggði húsi og við fáum nú að vita af hverju hér á eftir. En Einar Ben hefur komið hér við sögu, Winston Churchill, Gorbatjóf og Reagan og fullt af frægum Íslendingum sem að hinga koma. Þegar mig bara garði móttaka hefjast hér í höfða sem ég gerir nú ráð fyrir að sé svona alla jafna nokkru sinnum í viku og það er hún Anna Karen Kristinsdóttir sem að sér það hér. Og hún ætlar að gefa mér smá stund hér á milli stríða, móttaka hefjast eftir skamma stund. Það er rétt hjá mér að það var franskur ræðismaður sem byggði þetta hús á sínum tíma 1909.
2: Jú, að það var flutt inn í hérna frá Noregi. Það var sett saman, þetta katalóghús svo kallað, og það var flutt í landshús sett saman 1909. Og

0: Konan hans var hérna norsk og þess vegna andrið hérna í norskum stíl og við hafnastofana hérna í franskum stíl, þannig að þessi var skipt bróðilega á milli. Og svo gaman að sjá hérna Jakobínarúfurnar hérna fyrir ofan dyrnar í viðhafnastofunni. Og síðan, þeir náttúrulega frakkar áttu mikill að hagsmann að gæta því að hér fórust 4000 sjómenn þegar mest var. Þannig að þeir áttu gífurlega hagsmann að gæta. Það er Jugendstíl, svo kvöldum. Og hérna, svo það 1914 sem að Einar Benediktsson kaupir húsið. Og það verður margar draugusir sem að fylgja þessu húsi og eins og frægast er Sólborgamálið. Hefur kannastu við hana?
1: Nei.
0: Það var þannig að hérna, hann var, hann sést, hans fyrsta verk, hans Bjarna er að hérna, hjálpa pappa sínum við verk í Þistilfirði og þar voru sískin hérna ásökuðum að hafa átt barn saman og hérna grafiða lifandi og hérna það kemur að segja sér bróðirinn játar sök og stúlkan fram til sjálfsmorð hún Sólborg og hann tók þetta svo nærri sér að hann taldi hana hafa fyllt sér æ síðan og hún var kölluð the white lady þannig að það er svona dolti og hún er yfir oft sést hérna á efrihæðinni í stíðunum alltaf oftast á sama stað 1921 er að Páll Einarsson fyrsti borgarstjórinn í Reykjavík sem að tekur hús á leigu síðan 1924 Matthías Einarsson yfirlæknir á Landakoti faðir Lúísu Matthíasdóttur þannig að hún elst hér upp og það er, við erum alltaf með til dæmis eitt verk hérna inn í Reykan herbygginu Reykan Gorbatsjóf sem er eftir hana og hérna einstaklega falleg verk eftir hana Lúísu Svo er það 1938 sem að enska ríki tekur húsi á leigu og breska sendi hún leið aldrei vel hérna og hann sko skrifaði mörg bréf og baðum að þetta hús er bara selt og hann vildi ekki sjá það að vera hérna og þeir sko hann taldi að það væri bara mikil draugagangur hérna og hann var ekki stætt á því að vera hérna. Þeir gefa eftir breytarnir og selja húsið út af draugagangi sem hann alltaf lítur að teljast alltaf merkilegt. En svo þegar þeir vera að þrýfa hérna og ganga frá, þá kemur það að ljósa að það eru býsnin öll af tómum kössum af White Horse í kjallarnum. Þannig að það var nú talið að vera eitthvað annað heldur en The White Lady sem að...
1: Það er kannski sé bleika fíla.
0: Já, það er eitthvað svoleiðis. 1952, hérna, mikill aðtapnamaður Espólín kaupir húsið en selur borginni 1958. Sérst, kaupir það til niðurrifs því að það átti að fara að grafa fyrir heitu vatni hérna. Og Geir Haggursson og borgarverkfræðingur Gustaf Arnar Pálsson það er eiginlega þeim að þakka að það var ekki gert en það hafði verið sko útigangsmenn hefði verið hérna dolti langa tíma og það var sko gríðarlega illa farið þannig að það var farið í það að gera það upp og 1967 er að tekið í sérst, gagn sem opinbert móttökuhús fyrir borgina
1: Það var svolítið gaman að þú myndi ganga með mér hérna aðeins upp á efri hæðina. Því að það eru sjálfsagt margir reykvíkingar sem hafa komið einhvern tímann í höfða í einhverja móttöku.
0: Við erum líka svolítið verið að opna húsið eins og til þess að menninganótt. Þá hefur við svona reynt að opna húsið og leifa borgarbúum að skoða húsið sitt. Það var gaman að sjá þetta.
1: Þetta er sérstakur stíginn, hann er öðrum einn upp og svo hérna gangur yfir og Sólborg. Hérna kemur Sólborg við mætum henni hér. Skulum vona, ég held ég hafi aldrei komið hérna á efri hæðina.
0: Nei, þetta er hérna mjög skemmtileg, þetta, hérna erum við með geymslu sem við erum með alls konar dótar í. Hérna er baðherbyggi með baðkari sem er aldrei notað. Hérna voru til dæmis leiðslunar út bara út í þegar fundurinn var leiðtogafundurinn. Þá voru leiðslur hérna niður í bíl og út í allt voru að linda og linda. Hérna er svo saga húsins rakin í máli og myndum frá 1909. Og hérna gaman að sjá marga myndirnar hérna og þekkt fólk og þjóðhöfðingja og svo framvegis. Og eins bygging og hönnunar saga húsins og svo ef við förum hérna aðeins lengra.
1: Hér er einhvers konar fundarherbyggi sem
0: Já, þetta er stundum notað í fundi og hérna annars slíkt. En það er sérst borgarstjóri og forseti borgarstjórnir sem hafa umráð yfir húsinu. Hérna voru settar svo nokkra myndir upp af leiðtogafundunum þegar það var núna 2006.
1: Já, þegar það var

0: ára. Það var að þetta, fundurinn var 1986.
1: Mikil áskot, í október.
0: En já, þannig er...
1: Já, manst eftir þessu. Þetta var alveg merkilegt.
0: Þannig er við hjá...

0: Baktera megin og svo inn í eldhúsið.
1: Þú ert hérna hlaupandi á milli og þú ert með móttöku núna eftir skammastund og svo aðra í kvöld.
0: Já.
1: Húsið í mikill í notkun?
0: Ekki kannski eins og hérna ætla mætti en hérna og það er hérna kannski það er ekki allir sammálaði hversu mikið skal nota húsið. Það svona reynt að halda því svona svolítið spari. En það móttaka hérna eftir já einmitt en svo erum við móttökunir í ráðhúsi. Og við notum ráðhúsið mjög mikið fyrir móttökur. Enda mikið ráðstefnur og annað slíkt. En við reynum að hafa svona minni fagnaði hér í húsinu.
1: Hvaða móttaka er hér í dag?
0: Það er afhending styrkja úr Guðrúnasjóði.
1: Guðrúna Halldórsdóttir
0: kennara? Já, já.
1: Og skólastjóra námsflokkana til margra ára?
0: Mikil ósköp. Og þetta er í fjórðaskipti sem að þetta er veitt.
1: Anna Karen, ég ætla ekki að tefja þig lengur, það er verið að leggja á borð og þá bara þurfir að taka plastið af. Fólk fer að koma og Guðrún er mætt og við ættum nú kannski bara að kasta á hana kveðju og heyra í henni á þessu merki stegi. Þú er nú oft komið hérna í höfða, er það ekki Guðrún?
2: Jú, oft í gegnum árin. En ég náttúrulega líka oft verið bara hérna á Reyki hérna í kring því ég var krakki hér á þessum grösum líka.
1: Ólstu hér upp í Borgatúni?
2: Nei, ég ólstu upp í Laugarásnum. En krakkarnir sem voru með mér í bekk að voru hérna úr Borgatúninu, sko. Og þá var maður nú stundum að eitthvað að lækjast með þeim og svona. Og ég er, hvað er ég, 72 ára. Og það sem, tíminn sem ég er að hugsa er þegar ég er svona 9, 10, 11 ára, sko. Það var ein ágjöld vinkona mín sem átti heima hérna í þessari götu sem heitir Stella og bekkjabróður minn sem heit Bragi, ég veit ekki hvort hann lifandi eða dáinn. Þetta voru margir krakkar sem að voru í Laugarnesskólanum sem komu úr þessu hverfi hérna. Og það gekk nú svona á ýmsu náttúrulega en ég ætla að sleppa því að segja.
1: En það er hátíðisdagur hjá þér í dag og það er að veita styrki úr sjóði sem er kendur við þig. Hver fær styrki úr styrktarsjóði Guðrúnar Halldórsdóttur?
2: Þetta er bara fólk sem er úr ýmsum stéttum og störfum og er svona kannski frá 16-17 ára og upp í 40 ára eða eitthvað svo leis og fólk sem að hefur reynda þörf fyrir að fá styrki til að það er yfirleitt að mennta sig líka sko og þetta er voðalega mikilvægt að þau geti fengið svona stuðning að mínum dómi og flestra dómi sem að við mögum að hugsa. Hann var eiginlega stofnaður af því það er hérna hjá borginu og vildi eitthvað en það leiti sem ég var að því konar hætta sko og hann var það eldruð að vildu svona gera eitthvað mér til heiðurs og eitthvað í þeim anda sem að það er álítið að ég hefði verið að vinna og þess vegna var þann til sko og það er alltaf þó nokkuð margir á ári hverju sem fá úr þessum sjóði.
1: Þú nú menntað ansi margar sem hafa flosnað upp úr skóla í námslokkunum í gegnum síðina?
2: Það eru þetta rétt, það eru margir komið til mín og rétt úr kútnum sko. Þetta minnum á einn unga mann sem ég hitti einu sinni og hann í Vesturbænum. Hann var með lítinn strák svona í kerru, eða ekki í kerru heldur einhverbagni. Og ég segi svona í glettni bara að ég var ekkert búin að taka eftir stráknum manninum hver þetta væri. Hvað kostar svona strákur? Og hann leit á mig og sagði fyrir þig kostar hann ekki neitt. Og ég sagði, jó, hann lítur nú að kosta eitthvað, ég er alveg til að borga eitthvað. En svona labbaði ég í burtu og hann í aðra átt og svo kom hann til mín aftur og sagði, þú veist greinilega ekki að hverju ég segi þetta. Og þá sagði mig frá því að hann hefði verið í vandræðum, hefði fallið og próf upp í einskóla og átti eitthvað erut með að geta haldið áfram og kom til mín og var að leita svona einhverjar ásjór hjá námslokunum og ég sagði hann að þetta verið nú ekki mikið mál, hann bara hinni eftir allt sem hann upp, það verið ekkert mál. Og hann gerði það og svo kláraði hann sitt iðnaðarmannspróf og er

0: var hérna, með minna hann að verið úrsmiður og hann alltaf sem sagt að vera alveg viss um það að ef að strákurinn lenti hjá mér að þá myndi honum vera borgið sko, hann fengið sína að ganga sína menta leið sko. Þetta ekki voðalega merkileg saga, þetta var bara einfalt mál fyrir mig sko. Ekki til að groppa þú vilt að taka sérstaklega fram. Þetta var bara gleði efni að hitta svo hennar mann svona mörgum árum setna, útlærðan og með ágætan strák með þessi lítinn.
1: Lísa Pálsdóttir í Höfða á flakki Borgartúnið árið 2008. Lísa ræddi húsið sögufræga við önnu Karen Kristinsdóttur sem var móttökustjóri Reykjavíkuborgar og svo spjallaði hann stuttlega við Guðrúnu Halldórsdóttur í námsflokkunum. Hún var stödd í Höfða þennan vetra dag 2008 og við leiðum því að fljóta með enda falleg sagan sem hún sagði þarna strákinn sem að flosnaði upp úr námi og fór í námsflokkan og gekk allt í haginn. En fólki býst sem sagt að fara í Höfða og skoða á morgun í tilefni að 40 ára afmæli Reykjavíkur fundar Gorbatjós og Reykjans. Nú þann fund hefur Rósa Magnúsdóttir prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands skrifað bók. Kaldastríðsborg heitir bókin. Rósa verður hér á mánudaginn og við spjöllum fundin og ýmislegt honum tengt. En í lokakafla bókarinnar skrifa Rósa aðeins Höfða. Eftir leiðtogafundin varð Höfði heimsfrægt hús. Árið 1990 lét japanskur rækjukaupmaður að nafni Sakuhana byggja nákvæma eftirlíkingu af húsinu í Hyogo héraði í Japan. Sakuhana var í viðskiptum við Samherja og kom oft til Íslands og hefur þá heillast af Höfða. Og svo fer hún stuttlega yfir sögu húsins, segir frá franska konsulunum og Einari Ben og Mattiasi Einarssyni. Og nefnir líka Winston Churchill kom í Höfða og líka Marlene Dietrich. Og svo talar hún aðeins draugagangin. Og segi svo, Reagan og Gorbatjóf voru ekki fyrstu frægu gestirnir í Höfða, en það var fundur þeirra sem gerði húsið að einu helsta kennileiti Reykjavíkuborgar á alþjóðavettvangi. Tengslin við kaldastríðið styrtust enn frekar þegar Íslendingar urðu fyrstir til þess að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjana í ágúst 1991 og yfirlýsing þess efnis var undirrituð í Höfða. Og nær aldarfjórðungi síðar þótti við hæfið að reisa við Höfða brot af Berlínarmúrnum sem Reykjavíkurborg fekk að gjöf frá listamiðstöðinni Neu West Berlin. Verkinu var komið fyrir á 25 ára afmæli endur sameiningar Þýskalands 3. oktober 2015. Og brot úr Berlínar múrnum, einu helsta tákni sundrungar í kaldastríðinu, stendur því þið Borgartún í Reykjavík með Höfða í baksín. Og fleira skrifar hún, tala meðal annars komu Mike Pence, þá var að forseta bandaríkjanna til Íslands, en hann fundaði í Höfða með Guðna T.H. Jóhannessyni forseta Íslands og Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra, segi líka frá mótmælum sem voru í tilefni að komu Pens til landsins og áfram árið 2024 mætti hinga til hans stór hópur kvikmyndagerðarfólks sem að dvaldi á Íslandi nokkura vikna skeið til þess að taka upp myndina The Brink of War en hún fjallar samningaviðræður þeirra Reagans og Gorbatjófs. Rétt 38 árum eftir leiðtogafundin var því hægt að sjá sovjeska og bandaríska fánan blakta hlið við hlið fyrir framan Höfða í Borgartúni. Sterku ljósi var beint að húsinu og innandyra voru stórleikararnir Jeff Daniels í hlutverki Reagans, Jared Harris sem Gorbatjóf og J.K. Simmons sem George Shultz utanríkisráðherra bandaríkjanna. Og hún lýsi líka stiklu úr myndinni sem að ég sýnir að myndin fylgir gamalgrónu viðhorfi bandaríkjamanna til sovjetmanna. Heimsfriðurinn er í höndum Reagans sem hefur loksins fengið sovjetmenn að samningaborðinu og í stiklunni biðlar Reagan til Gorbatjófs að eyða öllum kjarnorku vopnum sem Gorbatjóf svarar að séu eintómir draumúrar. Og niðurlagið, leiðtogafundurinn í Höfða lifir þannig áfram bæði í alþjóðlegu minni kaldastríðið og sem hluti af sjálfsmynd íslensks samfélags

Jafnframt er Reykjavík enn í dag rými þar sem ný átök, ný gildi og breyttar átakalínur alþjóðasamfélagsins koma fram. Höfði stendur það sem nokkurs konar leikmynd eða umgjörð fyrir mikilvægan þátt í sögu kaldastríðsins á heimsvísu. Húsið minnir á að sagan stendur aldrei í stað. Heldur er hún endursögð, túlkuð og mótuð í samræmi við þarfir og sjónarhorn hverrar samtíðar. Niðurlag nýrar bókar Rósu Magnúsdóttur Kaldastríðsborg sem eins og áður sagði verður rætt í þættinum á morgunvaktinni sem sagt á mánudaginn Rósa Magnúsdóttir verður hér gestur þá.

0: Það verður sóðaskapur í morgunverkunum á eftir Rás 2. Kammerjazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarhátíð. Upplifðu sögu íslenskar tónlistar harpa.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá því, johannhelgi.is. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastek. Dúnúlpur og dúnkápur, lagstanski polti. Komdu að skoða úrvalið af B.U.S.L.D., stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Jakka buxna og úlpu sprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas replace. Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastek, vaknaða nýju, gastek.is.
6: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takk marka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.

0: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
1: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
2: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
3: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
5: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútvogi 1.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind. Síðan 2001. Já, afmæli
7: í dag. Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
8: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
10: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tilkynnt verður friðarveluna hafa Nóbels klukkan 9. Beinútsending verður á rúv.is. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða rættar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuð rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í land í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó. Í ágúst greindu fjölmiðlar frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði borð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
12: Sæl aftur. Þetta er morgunvaktin. Og vanlega heyrist stef þetta leit í þættinum en það er einhver draugur í tölvukerfinu hjá mér, útsendingakerfinu kannski draugurinn í höfða sé komin hingað í eftir leitið og inn í tölvuna hér fyrir fram að mig en það breytir svo sem ekki öllu það er komið að umfjöllunum sígilda tónlist þannig hátta til að Magnús Lyngdal er í Niðurlöndum að hlusta, já, á sígilda tónlist En við deyjum ekki ráðalaus, við förum í safnið og veljum samtal frá í vor að hlusta á aftur.
13: Magnús Lyngdal er komin í þáttinn. Góðan dag.
14: Góðan daginn.
13: Við ætlum að tala já, vini í dag.
14: Við höfum stundum minnst á það hér á morgunvaktinni að svona upp á meiri 19. öld verður klofningur í Rússlandi með hver skildi halda með í tónsmiðum að annars eða voru svona íhaldsmenn vildu leita til vestus og Rubinstein bræðurinn frægasti þar svo voru þeir sem voru kallaði fimmmenningarnir eða nýr rússneski skólin sem að vildu svona vera þjóðlegri og einn af þeim var Modest Mussorgsky mikill óreglumaður og hann var af aðalsættum en fjölskyldan varð alls laus þegar að benda ánöðin er aflétt í Rússlandi 1861 og hann hefði gengið í herinn en hætti þar snemma og fyrir að helga sér tónsmiðum var algjörlega sjálfmenntaður og hafði enga undirstöðu menntun í tónlist hafði lært hjá Balakirev sem hafa leiðtogi fimmmenningana til að gera langasögu stutt að þá drakk Mussorgsky sig í hel, hann var flogaveikur og dó allslaus úr alkoholisma á herspítala 1881, 42 ára gamall. En eftir hann liggur mögnu tónlist meðal annars óperur eins og Boris Gutunov og Komandzina en Hann átti kæran vin sem að hétt Viktor Hartmann og var arkitekt og myndlistamaður, málari. Og 1873 þá verður Hartmann bráðkvættur 39 ára gamall og vinir hans efna til sýningar og verkum hans til minningar um hann ári síðar, 1874 og til að minnast og eða Mússorski hafði átt eitthvað myndum eftir hann og til að minnast Hartmanns að þá semur Mússorski á einu mánuði að innan við mánuði píanósvítu sem að lýsir gönguför þessa sýningu hún hefst svo á svona göngustefi sem að gengur svo út í gegnum verkið og inn á milli eru þættir sem að lýsa þá einstökum myndum og þetta verkið er gríðarlega tæknilega kröfur til pianista og þeir eins og aðrir tónlistamenn í dag er að verða alltaf auðvitað tæknilega betri, það eru fleiri sem að og fleiri og fleiri sem að leika myndir á sýningu en þetta eru semst 10 aðskildir kaflar þar sé að hann lýsir 10 myndum og göngustefið þar inn á milli og mér langaði bara að vinda okkur beint í fyrsta tóndæmi sem er þá göngustefið og hér er það króatíski pianistinn Ivo Pogorelits sem leikur.

0: göngustefið og í píanósvítunni hér leikið á píanó, en þetta líka til í hljónstaflutningi.
1: Já, og þannig hátta til að tónskáld byrjuðu snemma að útsetja einstaka kafla úr verkinu fyrir hljónsveit. Fyrstu til þess að gera ganga frá hljónsveitur útsetningu á öllu verkinu var Leo Funtek 1922. Sú útsetning er einstaka sinni leikin og ég manna Sinfóljóst æskunar leikan einhver tíman en hún er eiginlega glemt að stærstum hluta vegna þessa sama ár eða 1922 gengur franska tónskáldið Maurice Ravel frá sinni útgáfu og hún var pöntuð af hljómsveitastjóra sem að tók svo síðar við Boston Symfóníunni, Serge Koussevitzky frumflutti í París þetta er stórkostleg útsetning og ég held að það séu til að minnstakosti 30 hljónsveitar útsetningar en ég myndi giska á að í nýja okkur 10 tilvikum sem að verkið leiki í hljónsveitar búningi þá sé það Ravel útsetningi og það er margar ástæður fyrir því svo er þetta til Emerson Lake and Palmer frá 1971 útgáfa af myndum að sýningu en kannski svona skrautlegusti Leopold Stokowski frá 1929 Vladimir Askinasi var mjög ósáttur við Ravel útsetninguna gerir sjálfur útsetningu 1932 fannst Ravel útsetningin ekki nóg dimm tónlist Mussorgskís er oft mjög dimm og gróf og Ravel væri svona skautað yfir grófleikan en Ravel var

það stórkostlegur listamaður og tæknilega stóð óbáslega framalega tæknilega síðan sem tónskáld en þetta göngustef það hefst á trompetsólói þar sé að trompetin fær þetta stef og það er til marga sögur að trompetleikurum og þeir svona eins og það er fyrsti trompet og fyrsta hot sem að segja og ég vildum að svara fyrir sig í samskiptum við hljóðstöðstjóra og mér langaði að nefna þetta eina sög að það var verið að leika þetta verk í Los Angeles og þar var í 30 ár mjög frægur fyrsti trompet Thomas Stevens og hann eins og svo margir aðrir í symfóníuljónustum leikur á C-trompet eða trompet sem er hljómar í C þegar nemendur byrja að læra þá lærar alltaf á B-trompet og það má alveg færa rök fyrir því að það sé svona aðeins bjartari hljómur í C-trompet, hann sé svona dimmari hljómur Vína Filharmonía leikur yfir til dæmis yfir allt á B en þetta er náttúrulega bara undir hverjum hljóðfærleikar að komið en það er allavega verið að æfa þetta verk og Stevens byrjar að leika stefið og þá stoppar hljóðstjórinn í sumum sögum en það er sagt vera Andri Prevón og segir ertu að spila á C-trompet og Stevens segir já, ég er að gera það og já, mér finnst þetta hljóma miklu betur á B-trompet og geturðu skipt og Stevens bara já, ég skal gera það og setur trompetinn inn í tösku og tekur upp sama hljóðfæri aftur sem C-trompetinn spilar stefið og segir, er þetta betra? Og hljóðstjórnin segir, much better, sko. Og Stevens hristi bara hausinn, sko. Svona eru samskiptum stundum. En skulum heyra þetta göngustef í útsetningu Ravels og hér er það annað legjó í trompetgeranum, Bud Herseth í principal trompet í Chicago hljóðstjórnin sem leikur og það er Carlo Maria Giulini sem stjórnar.

0: Gaman að heyra munn á þessu hér með trompet og hljómsveit og svo á píanóðan.
1: Þetta er mjög gaman að bera þetta saman og það er líka gaman að segja frá því að þetta verk hljómar bráðum á Íslandi, það í júli á 7. júli á þjóðlega hátíðinu Siglufirði, þá ætlar Sinfóníuhljómsveit unga fólksins að leika einmitt hljómsveitarútsendingur af Els og Gunnsteinn og Ólafsson að stjórna, þannig að þetta er vinsælt og þetta er mikið leikið.
0: Já, spennandi.
1: En Ravel, hann var fæddur í Baska hér í Frakklands 1875 og síndi snemma tónlistarhæfileika en var ekkit undrabarn og námsárangurinn lét lengi á sér standa og fyrir að semja tónlist hálfþrítugur sem að þótti mjög ljóðræn og fáuð og fekst, var stundum gagnrýndur fyrir það að semja kalda tónlist svona tilfinningasnauða en hvað svo sem fólki kann, finnast verk Ravels

að þá verða verk ekki mikið fáaðari og það er svona eitt af því sem að var rússarnir hafa gagnrýnt varandi útsetningu hans að eins og ég nefndi hér áðan að grófleikan vantar og ef maður ber bara saman við eins og Boris Kutinov því að Mussorgsky hafði enga undirstöðumenntun í tónlist og hann í hans huga hafði tónlistin þann eina tilgang að tala til áhorfenda millilega laust og þannig lagði gerðan bara það sem honum sýndist og útkoman var oft óbúslega gróf en það ekki hægt að segja útsetningu Ravels að hún sé gróf en hún óbúslega litrík og Ravel kunni öðrum betur á þess að lita palettu symfóníuhljónsveitarinnar en það fer ekki fram hjá neinum sem að hlustar á myndir af sýningu þetta er rússnesk tónlist og það var til dæmis eitt af því sem fimm menningarnir gagnrýndu þá sem að hölluðu sér til vestus að þeir semdu ekki rússneska tónlist og einn af fimm menningunum sem sér að kví sagði einmitt Tjákovski að hann veri ekki rússnesk tónskáld hann veri rússi sem semdi tónlist sko sjálfur lifir Mussorgsky það ekki að sjá verkið myndir á sýningu komast á brent og það er enn eitt fimmenningana Remski Korsakov sem gengur frá því en úr því ég nefni þessa en að rússneska blæ að það longaði mig að bregðandi geisla næst gamla kastalanum og bústlega falleg músík og hér það konserkaból hljónsveitin sem að leikur uppa við. Við heyrum stef sem að fagott og saxofón skiptast á að leika og það er Sir Colin Davis sem stjórnar.

0: Svona er málverki af gömlum kastala lístna tónum.
1: Já, og þetta er svona, við heyrum að þetta er austrænni á rússneskur blær á músikinni. Nú eins og ég nefndi áðan að þá er hljónsveitar útsetning Ravels eða var lengi vel framan af ekki fyrir hvaða hljónsveit sem er að leika en það spila flesta hljónsveitir þetta í dag og, en verki gerir miklar kröfur til hljóðfæri leikara. Það er mikið andstæðum í verkinu sem að félast í því að hann er að Mussorgsky er að lýsa sest, andstæðum í myndum Hartmanns og kannski skýrasta dæmi það er mynd sem að nefnist Samuel Goldberg og Smyle. Það er mynd sem að Mussorgsky átti sjálfur og þar er hann að lýsa verki eftir Hartmann sem að ber heitið tveir gýðingar ríkur og fátækur og Ravel lætur strengina lýsa ríka kaupmanninum en svo er það

Piccolo Trompet sem að leikur tólkar þann fátaka. Og því ég nefndi að verki gerði miklar tæknilega kröfur að þá það svona dæmi stað í tónbókmyndunum það sem að trompet leika var nú yfirleitt með í maganum þegar að þessa og hvað var að koma efniskránni og svo jafnvel þó að þú byrjir þarna einn í upphafi og það alltaf erfitt að vera svona berskjaldar að þá það í þægilegri tónhæð en þetta ekki þægilegri tónhæð og það stundum sagt að og ég hef nefnt það hér áður að Cleveland hljómsveitin í Bandaríkjunum sé svona álitin eða var lengi vel álitin tæknilega besta hljómsveit veraldar og við getum bara orðað þannig að Michael Sachs sem að eða var principal trompet þegar þessi upptaka var gerð sem við ætlum að heyra og hann fer létt með þetta og hér er þetta Kristoff von Dohnányi sem stjórnar.

0: Þetta eru miklar andstæður.
1: Já.
0: Og miklir litir. Loka kaflinn í verkinu, borga hliðin í kænugarði, er alveg monumental í útsetningu Ravels reyndar hjá Stokowski líka, en vandamáli við þann kafla er að flesti hljómsveitastjórar keyra hann í gegn og í staðinn fyrir að leifa honum að hljóma. Nú það alltaf sagt að allir prestar þurfa að lesa fjallræðuna, það þurfa allir allt áhuga fólk klassíska tónlist að heyra tónleika upptöku af myndum að sýningu sem til á YouTube, upptaka sem að gera í Berlín 1986, þar sem að Fílharmoníusveitinni München leikur undir stjórn Celebi Dacca, hún er, þetta er bara, maður er ekki samur eftir að hafa heyrt þetta, en svo eru til fínar upptökur af myndum að sýningu eins og upptakar sem að Claudio Abbado gerði í Lundunum, frábær, Morris Murphy er þar fyrsti trompet, hann reyndar gerði aðra í Berlín og hún er bara ferlega vond, en það er annað mál. Annar hljómsveitastjóri sem að tjaldaði öllu til eins og Celebi Dacca í borgarhliðunum var Karajan og það er svona í lokunum á þessum kafla er eins og borgarhliðin birtist alveg ljós lifandi fyrir hlustendum og hér er það Konradin Grott, fyrsti trompet í Fílharmoníusveitinni í Berlín sem að svífur yfir öllu og mér langaði bara enda á þessu stórfenglega tóndæmi.
2: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

Magnús Líndal fjallaði um myndir af sýningu eftir Ravel. Þetta var endurleikið við áttum þetta samtal í lok júní. Nú tvennt spennandi og áhugavert á dagskrá í dag sem ég langar að nefna nú klukkan 9 eftir 6 mínútur sínist mér. Þá verður upplýst í Ósló friðarverðlauna hafa Nóbels í ár. Bókmenntaverðlauna hafin þetta árið íslensku ríkisborgari og býr hlutár ári við Ægisíðuna í Reykjavík. Það nú ólíklegt að svo verði einnig í tilveiki friðarverðlauna hafans. Og hitt, kvennalandsliðið í fótbolta leikur við Króatíu síðdegis í umspilslotu sem veiti sæti á heimsmeistramótinu í Brasilíu á næsta ári. Það eru leikið í borginni Pula á vesturströnd Króatíu mjög sunnalega. Það er sól og blíða, 20 stiga hiti. Leiknum verður sjónvarpað á Rúf, hefst 16.45. Liðin mætast svo á Laugardalsvelli á þriðjudag. En morgunvaktinni lokið, ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka þeim er hlýttu. Verið sæl og góða helgi.

0: Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsælega settu lífið á bið, kæra fjölskylda, biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Heiður svo minningartónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir, á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Nýjar fallegar haustvörur Siv Boutique Skeifunni. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Schultz í The Brink of War, nú í Sambíónum. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalsvöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Oktoberfest? Nei, oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu.

0: Lexus. Kauptúni.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
6: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska Nóbelsveluna nefndin tilkynir friðarveluna hafa í athöfn sem hefst núna klukkan 9. Nefndinni bárust alls 287 tilnefningar, 208 einstaklinga og 79 samtök. Meðal þeirra sem hafa verið nefnd eru Mykola Kuleba, stofnandi ukrainsku samtakana Björgum börnunum, nefnd til varnar blaðamönnum og Júlía Navalnaya, ekki rústneska stjórnarandstöðuleiðtogans Alexei Navalny. Bein útsending er á rúf.is og við greinum frá friðarvelunahafanum leið og hann verður tilkynntur. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða rættar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa mestu leigi niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Úkraínu forseti sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Auka kostningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras, kjördæmi Keith Starmer, fyrrum forsætisráðherra Bretlands í gær. Kosið var sæti Starmersen Sakal Abdi Vali, frambjóðandi verkamannaflokk sem sigraði með miklum yfirburðum.
10: Sakal Abdi Vali treyði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Sak Polanski varði í öðru sæti með rúmlega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki náð að tryggja sér sætið. Sakal Abdi Vali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Sómalíu, ásamt foreldrum sínum og 4 bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Hún varð leiðtogi Camden borgarstjórnarinnar í maí, fyrst kvenna. Hún vill bæta stöðu heimilislausra og skapa tækifæri fyrir ungt fólk. Kýr Starmer sagði af sér sem forsætisráðherra í júní, en ætlaði að sitja áfram sem þingmaður. Hann tilkynnti síðan 1. september að hann hefði ákveðið að segja af sér þingmennsku og ætlaði að innbytta sér að alþjóðamálum.
9: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næssaðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
11: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þular að morgni föstudagsins 9. október. Næstur á dagskrá er þáttur veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptalandssoldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan prýðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptalandssoldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neita með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei, Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. aldar og byrjun þeirra 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fekk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem sat eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innan ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur, kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegasti valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta er ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri, öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum, þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun sneri því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og vesalings Aleppo sem var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herrbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig best væri að knésetja Damaskus.

0: Ibn Khaldun færði Tímúr ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairó. Ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímúr þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasnin grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairó til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
1: Tímúr sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaupa hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér, en ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímúr. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlega nú þegar? Þú hefur tekið að móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launi þér það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímúr til að fallast á að leifa allavega honum sjálfum og hinum pótintátum Egyptalandssoldán sem soldáninn hafði skilið eftir í Damaskus þegar hann sjálfur fór þaðan nokkrum vikum áður að yfirgefa borgina óáreittir og snúa aftur til Kairó. Það var það eina sem Ibn Khaldun fekk fram. Svo fór hann heim asnalaus til Kairó þar sem hann skrifaði síðar kynni sín af Tímúr. En Damaskus fekk að blæða og brenna.
2: Hinir illu heiðingjar lögðust skyndilega yfir fólk, pyntuðu, myrtu og eyðilögðu eins og stjörnur falla af himni og uppfullir drambi slátruðir og stráfældu fólk eins og úlfar sem ráðast á sauðahjörð.
0: Í þessum þáttum hefur margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímúr. Deila má kannski eitt og annað er varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímúrs réðist inn í Damaskus. Hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
2: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímúr og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímúr hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst er frá því að segja að Bagdad fjalli hendur hans á nýjanleik líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfiverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímúr með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímúrs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 árið að svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kendu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, osmanska veldið eða ottoman tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímúr og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur. Herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir einlega umkringdir af ottoman-tyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímúr ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri afkomenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
3: Þar sem við höfum frétta þið herjið gegn heiðingjum Evrópu, höfum við stilt okkur að fara með her inn í

0: þanna sem Tímur hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
1: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir túrkmenan Kara Júsuf sem versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur þúsund aðra glæpi. Það stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslömsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímur var sífellt að stinga niður penna og skrifa bréf til andstæðinga sinna. Í Bæjesít, soldáni Ottoman Tyrkja, eignaðist hann loks verðugan pennavinn, ja, penna óvinn. Bréf sem munu hafa flogið milli Tímurs og Bæjesíts má finna í ritum bæði Jastís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bæjesít svaraði Tímur fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væri bara ómerkilegt stöf.
2: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána ottomana sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
1: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatóliu og haft betur gegn einhverjum Evrópumönnum, vertu ekkit að stæra þig af slíku. Þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselskuðinnar, ættir þú að lækka segl kvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar. Svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
2: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í lönd okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum, megi þó eiginkonu mínar þola þrefaldan skilnað.
1: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
0: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni kvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinar síns Bæjesíts. Og Bæjesít þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bæjesíts og Tímurs loksins. Bæjesít leiddi lið ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
3: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, gammar Mongolíu, ernir Jata, höggormar Kajends. Nöðrur Andakans, skriðdýr Kvarams, hundar Hísar Sjadan, riddarar Fars, ljón Khorasans, hýenur Jils, krókódílar Rústamandars, slöngur Kús og Kerman, úlvar Ísfahan, fílar Hinds og Sings og Múltans, hrútar Lurs, nöyt háfjallana í Gór, sporðdrekar Sjarrísos og snákar Askas Makrams og Jandisbús, hýenu kvolpar og hungraðir hundar.
0: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði íjaðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bæjesít vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs.

Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka bæi sítt sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda nr. 1, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfenglegs leiðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt er fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halta minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár, Bayezid, hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ígja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruðu honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður var ýmislegt annað farið að hrjá hann, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ígja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðs, hrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímur reynt að íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Gengis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Gengis, hafði hann allavega gift sig inn í ættans. Veldi Gengisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans

0: stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en enginn úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kublai sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu Han kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða Kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaráttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímur og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það er ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímurs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
1: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann heldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmisins, gæti hann þó skilið eftir 400.000 riddara að gæta ríkisins og margar sveitir fótgönguliða að auki.
0: Mikinn mannafla hafði Kínakeisari sum sé til reiðu og enn magnaðari voru sögurnar þau miklu auðæfi sem finna mátti í ríki hans meiri en nokkur staðar annar staðar. Tímur var þarna reyndar löngu byrjaður að undirbúa sig og hafði verið að hugsa þetta frá því fyrir aldamótin 1400. Þá hafði hann farið að láta kortleggja bestu leiðina fyrir hersveitir sínar að komast til Kína, fyrst norður og framhjá Tianxian fjallgarðinu mikla síðan suður í átta Peking. Byrjað var að byggja virki á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum og svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið, það sem Tímur sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að býta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímur skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatolíu. Loks í júlí 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímur að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímur hafði álitið Múhammad Sultan þann fremst af misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann altjent fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand. Og þetta haust í septemberlok 1404 var hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingið mikla komu ekki aðeins höfðingjar og bótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kímum hins víðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar

0: kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi, hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni, fyllt heitu vatni.
1: Tónlistamenn léku og sungu, fimleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðst að stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm svona Tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi, allavega nafninu til, en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
0: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykki skeið var orðið greinilegt á mörgum þeirra að víni var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
1: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóð í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur af brotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
2: Tímur sagði, þetta er tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á rétt hins fátæka, né hinn sterki á rétt hins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var, var amast.
0: Hver vonbiðil hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skiptist? Hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu? Engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar. Engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
1: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herfærði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna, en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200.000 manna her.
0: Senn skall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu stöðuvötn frusu, ljón földu sig í grenjum sínum og gaselur í hellum. Heimurinn allur flúði ógurlegt ofríki vetrarins, andlit jarðar fölnaði af óttaviðan.
1: En Tímur óttaðist eigi veturinn þó hann væri harður. Hann var reyndar orðin svo heilsuveill að hann gat ekki lengur setið hest og menn hans báru hann á burðastól. Lokaður burðastól veitti þeim gamla örlitla vörn gegn miskunnarlausum kulda og snjó sem hermenn hans þó þeir væru dúðaðir í þykkustu klæði og skinn fengu ekki.
0: Vindar vetrar börðu á honum úr öllum áttum og fimbulkuldin laust hermenn hans. Veturinn helti yfir þá blind öskubyljum, þeytti yfir þá hagli og lét harma kvein stormana óma yfir þeim.
2: Það snjóaði stöðugt og kuldinn var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni

0: Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
1: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kasakstan, við rætur Karatáfjalla og urðu menn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþyngsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færði honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur Haldi, líklegast að verða 70-ur, stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herfóringja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
2: Ég finn að sál mín er við það yfirgefa líkamann og ég er á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæði ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byðið frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
1: Tímur útnefndi sonarson sinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afasonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
2: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt end ekki upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standið saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
1: Rétt upp úr 8.17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuana upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það er engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enn einn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu, kallaður hinn Haldi, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herfóringjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
3: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp, en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann fróðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæsinum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottning hans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að Tímur myndi sjálfur hvíla í grafísinu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarsonsinn í Samarkand. Tímur liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímurs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs, að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar og tortímandans af steppunni yrði raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfáum dögum eftir að gröf Tímurs var opnuð 20.

20. júní 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin atburður sem sannarlega leiddi til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímurs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornlega fræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímurs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn, fremur hávaxinn miðað við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímur var svo skilað aftur í kistu sína í grafísinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs bendagjarnan líka á þetta. Bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímur hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafísi sínu síðustu áratugi þó að Tímur hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímur og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand, þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum, reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varðu auðvitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman. Aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór einlega strax að liðast í sundur. En það er önnur saga.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var fjórði og síðasti þáttur hinn alræmda Tímur Halta sem uppi var á 14. öld og grimmilegan stríðsrekstur hans á Miðausturlöndum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
1: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
0: Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
1: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og hlaðarfötum.

Klukkana vantar nú 9:45 og það komið að síðasta leikfimi tímanum í þessari viku. Halldóra Björnsdóttir leiðir hlustendur Rásar 1 í morgun leikfimi.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við finnum okkar göngu hraða en reynum að vera létt í spori. Og smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðaða leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með háum hnjályftum en nú látum við olnboga mæta hné. Látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné alltaf til skiptis. Og við snúum örlítið upp á hrygginu leið og við látum olnboga mæta hné. Og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum á því að höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og síðan snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, setjum svo hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna bringu Horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn setjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja á hálsinum og við höllum undir flatt til hægri og við finnum að við teygjum vel á hálsinu vinstra megin. Og til að fá aðeins meiri teygju þá þrýstum við vinstri öxlina aðeins niður og svo færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstri eyra og svo tókum við varlega. Og ég minni á að þá alls ekki vera sárt þegar við gerum teygjuæfingar, við erum einungi sem finna fyrir góðri teygjutilfinningu og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftar á hnakkan og horfum meira niður og við finnum hvernig teygjutilfinningin færist aftar í hálsinn og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og síðan höllum við undir flatt til vinstri og þá teygjum við vel á hálsinum hægra megin og til að fá hans meiri teygju þá þrýstum við hægra öxlinni niður og færum vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og við tókum varlega, finnum fyrir góðri teygjutilfinningu, höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Síðan færum við höndun aftur á hnakkan og horfum meira niður og finnum hvernig teygjutilfinningin færist aftar í hálsinn og við höldum teygjunni, öndum að okkur og hægt og rólega frá okkur.

Þetta er gott og við réttum höfuðið upp. Síðan spennum við greipar fyrir aftan hnakka. Sýtum hökuna að bringu og ítum örlítið á eftir og finnum hvernig við tegjum að hálsinum aftanverðum. Öndum að okkur og rólega frá og réttum höfuðið upp aftur. Þetta er gott og við hristum handleggi og axlir. Og þessuna skulum við liðka aðeins. Axlirnar, við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum axlirnar vel aftur og slökum á. Og endurtökum, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar síðan aftur og slökum á og einu sinnen öndum að, lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp síðan drögum axlirnar aftur og slökum á og hristum aðs axlirnar en við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og nú ætlum við að snúa öxlunum í hringi og við byrjum að ýta öxlunum fram síðan upp, aftur og niður, stóra hring fram, upp, aftur og niður, förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta er gott og við hristum að axlirnar. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og við látum lófana vísa niður og horfum beint fram og síðan öndum við að okkur og lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við fyllum lungun og lítum upp og snúum lófanum upp og svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við öndum að, lítum upp, snúum lófanum upp. Svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn fyllum við lungun og lítum upp og við snúum lófanum upp. Svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og slökum á og hristum handleggina vel. Og þá skulum við aðeins teygja okkur og við byrjum á því að teygja hægri handleggin upp yfir höfuð. Svo beygjum við olbón þannig að framhandleggur niður fyrir aftan hnakka og síðan grípum við með vinstri höndinni hægri olbón og við ítum aftur og finnum hvernig við teygjum á hægri upphandleggnum. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andann og öndum svo rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum hægri handleggin vel. Gerum síðan alveg eins vinstra megin, teygjum vinstri höndun upp yfir höfuð Begins olbón þannig að framhandleggurinn er fyrir aftan hnakka og nú grípum við með hægri höndinni vinstri olbón og ítum aftur og tegjum vel á vinstri upphandleggnum, höldum tegjunni, öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vinstri handleggi vel. En við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú tegjum við hægri handleggi fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olbón og við tókum beinan hægri handlegginn að okkur og skáum við brjóstið, þrýstum hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina. Og við höldum teginni, fyllum lungun og tæmum hægt og rólega. Þetta er gott og við slökum á, hristum aðeins hægri handlegginn og losum tegjum síðan vinstri handlegginn fram í öxlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbón og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur og skáum við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina, fyllum svo lungun og tæmum. Þetta er gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin vel en við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú tegjum við hægri handleggin fram í axlahæð og látum lóan vísa upp réttum alveg úr olbónum og við grípum með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum.

finnum að við tegjum á framhandleggnum á okkur og við höldum tegjunni, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og slökum á, svo látum við lóan vísa niður og nú þrýstum við ofan á handabakið, ítum handabakið niður og reynum að íta svo úrliðunum eins langt fram á við getum og finnum hvernig við tegjum á framhandleggnum og við höldum, öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg eins vinstra megin, tegjum vinstra höndina fram í axla hæð, látum lóan vísa upp og réttum alveg úr olbónum, grípum svo með hægri höndinu fingur vinstrihandar, fettum fingurna niður og reynum að íta lóan minnst langt fram á við getum og tegjum vel á vinstri framhandleggnum, höldum tegjunni, öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan snúum við lóanu niður og grípum handabakið, ítum handabakinu niður, reynum að þrýsta úlnliðinu minnst langt fram á við getum og tegjum vel á framhandleggnum, öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn vel. Rísum síðan rólega á fætur og tegjum vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arm upp yfir höfuðin sátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á okkur, aðeins betur og slökum á. Og við endur svo leikumann á því að ganga á staðnum létt og leikandi, hver veitn á sínum hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna, verið sæl.

0: Ellý Vilhjálms söng lag og texta eftir Jón Sigurðsson, Hugsaðu heim. Hljóðritunin var gerð árið 1969.
1: Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar,

Kabút á laugardaginn klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Hádegi slagborð Kænan. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðartengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Suður afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels árið 2026 fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
2: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobelsnefndarinnar, tilkynnt friðarverðlaunahafana blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fædd 1941, er dómari við alþjóða sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna frá 2008 til 2014. Hún er fyrsta konan sem stofnaði eigin lögfræðiskrifstofu á tíma aðskilnaðarstefnunnar í Suður-Afríku og var fyrsta konan til að verða dómari við héraðsdómstól þar. Pillay hefur meðal annars barist fyrir verndun uppljóstrara. Í tilkynningu nefndarinnar segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Friðarverðlaun Nobels árið 2026 eru veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hefur rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Handhafi friðarverðlaun Nobels í ár hefur lagt sitt af mörkum við saksókn vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannkyni og þjóðarmorða, segir í yfirlýsingu nefndarinnar. Með verðlaununum vill Nobels nefndin minna heiminn á að réttarkerfið sé hryggjar stykkið sem tryggir frið og lausn deilumála.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Landsréttur mildaði í gær dómi yfir Sarunas Juaponis sem sakfelldur var fyrir að smygla 3000 millilítrum af kókaini í vökvaformi til landsins. Hann hlaut 3,5 árs dómi í héraði en landsréttur dæmdi hann til 3 ára fangelsisrefsingar. Juaponis var handtekinn á Keflavíkurflugvelli við komuna frá Lettlandi í nóvember í fyrra og hann hefur settið í gæsluvarðhaldi í tæpa 11 mánuði og dregst sá tími frá fangelsisdómi hans. Borgarráð samþykkti gærað aftur kalla útlutun 2 lóða sem trúfélög fengu fyrir meir en áratug. Rústneska réttrúnarkirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu Patriarksins, fekk útlutað lóð við Mýrarkötu árið 2008 til að reisa sér kirkju og félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut 2013 til að reisa sér mosku. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og með flokksins að afturkalla lóða úthlutanirnar en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Hellisheiði verður loku fyrir umferði vestur átt til klukkan 4 í dag þar sem verður þeir að malbygga veginn. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestan 3-10 m/s og dálitlar skúrir en hægari og úrkomulítið seinnipartin á morgun. Hiti 5-8 stig. Suðurland. Fremur hæg breytilátt en norðvestan 5-13 við ströndina í dag. Dálitlar skúrir og hitir 4-9 stig. Faxaflói. Norðvestan 5-13 en hægari inn til landsins. Snýst í suðvestan 3-8 á morgun, smá skúrir og hiti 4-9 stig. Breiðafjörður. Norðan 5-13 og dálitlar rigning, hægari í kvöld, en vestlægjátt 3-8 og stöku skúrir á morgun. Hiti 4-8 stig. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og rigning, hvassast norðan til. Hægari og styttir upp í kvöld, snýst í suðvestan 3-8 með dálitlum skúrum á morgun og hiti

2 til 8 stig. Strandir og Norðurland vestra. Breytilegt 3 til 8 og dálitlar skúrir, en norðan 8 til 13 og rigning á ströndum fram eftir degi. Snýst í suðvestan 3 til 10 á morgun, hiti 2 til 8 stig. Norðurland eystra. Austan 8 til 13 nyrst í dag, annars hægari. Skýjað og dálitil væta í kvöld, hiti 4 til 9 stig. Sunnan 3 til 8 og skýjað með köflum seinnipartinn á morgun. Austurland að glettingi. Austan 8 til 13 við ströndina, annars hægari. Skúrir á víð og dreif, en rigning í kvöld. Lægir og styttur upp á morgun, hiti 4 til 9 stig. Austfirðir. Austan 3 til 8 og skúrir, en norðaustan 5 til 10 og rigning í kvöld. Hægari og styttur upp á morgun, hiti 4 til 10 stig. Suðausturland. Norðlæg átt 3 til 8, skýja með köflum og stöku skúrir. Hægari á morgun, skýjað og sumstað skúrir. Hiti 5 til 10 stig að deginum. Miðhálendið. Breytilegt 3 til 8 og dálitlar skúrir eða jél, en sunnan 5 til 10 síðdegis á morgun. Hiti 0 til 5 stig, en kringum frostmark í nótt. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Hægt vaxandi suðaustanátt, 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis, en hægari norðaustanlands. Stöku skúrir en þurft og bjart á Norðurlandi. Hversur kvöldið og fer að regna sunnanlands, hiti 5 til 10 stig. Á mánudag, sunnan 8 til 15 og víða regning, en hægari seinnipartinn og styttir upp á Norður og Austurlandi. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, norðlæg eða breytilátt og víða regning eða slitta, hiti 2 til 8 stig. Á miðvikudag, breytilátt og lítilsáttar skúrir eða slittujél, heldur kólnandi. Á fimmtudag, vestlæg átt og úrkomi lítið, en dálítil væta norðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig og þar mældist úrkoman 0,2 mm. Minnstur hiti á landinu nótt mældist 0,7 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring mældist 73,3 mm á Neskaupstað. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 14 metrar á sekundu á Fonti. Veðrið klukka 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld, hiti 5 stig, loftþrýstingur 988 millibar stígandi, Stafoldsey, austan 1, hiti 3 stig, Bláfeldur, logn, hiti 6 stig. Gufuskálar, norðnorvestan 3, hiti 7 stig, Ásgarður, suðaustan 1, hiti 5 stig, Reykhólar, austan 1, hiti 6 stig, Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 9, hiti 7 stig, Hólar í Dýrafirði, sunnan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig, Ísafjörður, logn, hiti 5 stig, Æðey, vestnorvestan 5, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 6, rigning og dálítið sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðvestan 4, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig, Blönduós, suðvestan 1, hiti 5 stig. Hveravellir, vestan 4, hiti 2 stig, Skagatá, vestnorvestan 1, hiti 7 stig, Nautabú, logn, hiti 4 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 4, rigning og dálítið sjór, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 5 stig, Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, norvestan 2, hiti 4 stig, Staðarhóll, sunnan 1,
Hiti 5 stig.

Mánarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 5 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 2, rigning, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austsuðvestan 8, hiti 7 stig. Fontur, austsuðvestan 14, hiti 6 stig. Miðfjarðanes, austsuðvestan 7, hiti 7 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, austsuðvestan 11, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðaustan 1, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, suðaustan 4, hiti 2 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 6 stig. Dalatangi, suðaustan 7. Úrkoma í grennd og talsverðu sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 986 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 2. Hiti 7 stig. Seley, suðaustan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, suðaustan 2, hiti 8 stig. Kambanes, sunnan 2, hiti 8 stig. Papey, suðaustan 6, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 6 stig. Fagurhólsmýri, norðan 1, hiti 7 stig. Skaftafell, austnorðustan 2, hiti 4 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 3 stig. Skarsfjöruviti, norðnorðvestan 2, hiti 5 stig. Vaskarshólar, norðvestan 3, skýjað og allmikill sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, norðvestan 3, hiti 7 stig. Hella, norðvestan 1, hiti 3 stig. Hjarðarland, norðan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, logn, hiti 3 stig. Eyrarbakki, norðvestan 2, hiti 5 stig. Grindavík, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðvestan 5, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi klukkan 15.11 þann 5. oktober 2026 og gildir til klukkan 4 þann 19. oktober 2026. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Það er eitt og annað framöndan á dagskrá rásar eitt. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11. Föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni er Aðalsteinn Ásberg, rithöfundur og tónlistarmaður. Hann er að gefa út vísur Svantes eftir Benny Andersen sem hann þýtti á nýjum hljómdiski og einnig kemur út bók Svanti. Þáttastjórnendur ræða við hann ferilinn útgáfuna og uppvöxtin fyrir norðan. Matarspjallið með Sigurlaugu Margréti verður svo líka á sínum stað, en sverskur verða til umræðu þar, auk þess sem gripið verður niður í eldhúsbókinni frá 7. áratug síðustu aldar. Við heyrum svo pistil í hádeginu frá Kristínu Eysteinsdóttur, rektor LHÍ,

í örþáttaseríunni uppástandi. Að lokrum hádegisfréttum fer fréttaskýringaþátturinn þetta helst í loftið og í framhaldi af honum setur Bryndís Björgvinsdóttir upp garðan.

hydrofónin plötuna í sól og sumarill með hljómsveit Ingimars Eidal sem kom út árið 1972. En nú komið að óskastundinni. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Hún Jóna Hjaltadóttir á Háaleitisbrautinni á afmæli 10. oktober og fær nú innilegar hamingjóskir frá Lilju í Keflavík sem að sendir henni lagið Bjartar vonir vakna sem öskupuskur syngja.

Þetta voru öskubuskur með lagið Bjartarvoni vakna eða voru við sæin eins og lagið heitir. Það eftir Oddgeir Kristjánsson, Árnur Eyjum gerði textan og það var Jóna Hjaltadóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með þessu lagi. Og þá hér næst óskalag fyrir Dóru á Álftanesinu. Hana langar til að heyra Maríu Baldursdóttur syngja eldhúsverkin og sendi mér laginu Bestu kveðjur til Margrétar í Reykjavík.

María Baldursdóttir söng eldhúsverkin að Ósk Dóru á Álftanesi sem að sendi Margréti í Reykjavík kveðjur með laginu. Lagið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerir textan. En á Akureyri býr hann Arngrímur Jóhannsson. Hann hefur gaman af alls konar músík og langa nú til að heyra Frank Sinatra syngja eitt af sínum þekktustu lögum af mörgum slíkum, lagið My Way.

Þetta var lagið My Way og það var hann Frank Sinatra sem að söng og þetta var leikið að Ósk Arngríms Jóhannssonar flugstjóra á Akureyri. En hún María Smáradóttir á Siglufirði fagnaði stór afmælum daginn hinn 3. október. Og María fær nú hamingjóskir og kveðjur frá vinkonum sínum í saumaklúbnum með laginu Kveiktu ljós sem að blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórin Vísir flytja.

Það voru blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórinn Vísir sem að fluttu lagið Kveiktu ljós. Það var Geirharður Valtísson sem að stjórnaði, lagið Erlend en Hafliði Guðmundsson gerði textan og með laginu fylgdu afmæliskveðjur til Maríu Smáradóttur á Siglufirði frá, hún fekk þær frá vinkonum sínum í saumaklúbnum. Og aftur kemur afmæliskveðja. Sesselja Pálsdóttir átti afmæli 28. september. Hún fær nú innilegar hamingjóskir frá honum Tómasi vini sínum með laginu Á morgun sem að Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur syngja.

Það voru þau Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur sem að sungu lag og ljóð Ingi Bjargar Þorbergs á morgun eitir það. Og þetta var tekið upp á tónleikum í Kornhlöðunni árið 2020. Og það var Sesselja Pálsdóttir sem að fekk kveðju frá honum Tómasi með laginu. Og það má geta þess að þetta er af plötunni Faðumlög sem að koma út þetta sama ár 2020. En hún Oddný Lára í Aðaldalnum hafði samband. Hún byður lagið Óbyðirnar kalla með KK og Magga Eriks og segir Veiði bossinn sendir stórlöksunum sínar bestu kveðjur.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla og það var veiði bossinn hún Oddný Lára í Aðaldalnum sem að sendi stórlöksunum sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Guðmundur sem var í strætókórnum á sínum tíma sendir kveðjur til allra sem að þekkir segir hann með laginu sem heitir Söngur sjóraningjana og það strætókórin sem að syngur. Arnhildur Valgarðsdóttir spilar piano og Guðmundur Óskar Óskarsson stjórnar.

Lagið heitir Söngur sjóræningjana og það var strætókórinn sem að söng. Lagið er erlend, Jón Karl Einarsson þýtti textan, á píanóið spilaði Arnhildur Valgarðsdóttir og stjórnandi var Guðmundur Ómar Óskarsson. Og það má geta þess að þetta var óskalag fyrir hann Guðmund sem sjálfur var eitt sinn félagi í strætókórnum skemmtilega. Og það er alltaf gaman að hlusta lagið Hagavagnin og það er einmitt óskalag fyrir Eggert og Jónu í Vesturbænum og það er hann Haukur Mortens sem syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Magnúsar Péturssonar fluttu lagið Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textann og þetta lag kom fyrst fram í vinsælum skemmtiþætti Jónasar Hratt flýgur stund árið 1961 hinn 12. november. Og afmæliskveðja kemur hér. Sigríður Lilja Óskarsdóttir á afmæli 11. oktober og fær kærar kveðjur og hamingjóskir frá Gullu systur og Sverri með laginu Haustkvöld sem Ragnheiður Gröndal syngur.

Ragnar Gröndal sönglagið Haust kvöld, það eftir Óskar Guðnason, textan gerði Kristín Laufey Jónsdóttir og það var Sigríður Lilja Óskarsdóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Gullu systur og Sverri með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Tótu í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra kvartett Reynis Sigurðssonar, leika lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar, Gamla gatan.

Hér var á ferð kvartett Reynis Sigurssonar, spilaði lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar sem heiti Gamla gatan. Reynir spilaði víbarafón, Guðmundur Pétursson á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur og þetta var hljóðrita 2020. En símatíminn er byrjaður, sími 899-4724, 899-4724, tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utan á skriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík.

0: Hér lauk óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Söngvararnir og leikararnir Fred Astaire og Red Skelton fluttu lagasyrpu þar sem heyra mátti brot úr lögunum My Sunny Tennessee, Who's Sorry Now, So Long Oolong, Thinking of You og Three Little Words. Með þeim lék hljómsveit MGM hljóðversins undir stjórn Andrei Previn.
1: Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steðjum stelpurnar okkar. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateg 5. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana adhd.is Aðeins þrír dagar eftir það er opið til klukka 19 í kvöld stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14 Útsölumarkaður Sportís Skeifunni 11 Valdar yfirhafnir á 50% afslætti Herrahúsið Ármúla 27 Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samkeppniseftirlitið hefur ráðist í húsleit hjá Beru vegna grunns um að dótturfélag þess, Ölgerðin Egill Skallagrímsson, hafi gerst sagt um markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að meintum brotum sem eiga að hafa átt sér stað undanfarin 6 ár. Kveikur hefur unnið að umfjöllunum málið undanfarna mánuði. Rannsóknin byggir á ákvæðum samkeppnislaga sem banna markaðsráðandi fyrirtækjum að misnota aðstöðu sína. Samkeppniseftirlitið fékk heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að ráðast í húsleit. Nánast allar 2 milljónir íbúa Gaza munu verja vetrinum án fullnægjandi húsaskjóls að mati Sameinuðu þjóðanna. 4. ár harkalegra aðgerða Ísraelshers er að ganga í garð.
1: Alþjóða fólksflutningastofnunin kallar eftir auknum fjárstuðningi við mannúðaraðstoð á Gaza og hvetur Ísraelsstjórn til að slaka á takmörkunum við aðflutning gagna. Þar á meðal er efni til byggingar í hátt í 9000 neyðarskýla sem dugi þó skammt. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýndi nýverið síendurteknar tafir á afhendingu neyðarbirða og lækningavara. Staða heilbrigðismála væri verulega slæm enda ekkert sjúkrahús á Gaza full starfhæft. Regntímabilið geti einnig leitt af sér aukna útbreiðslu sjúkdóma. Viðkvæmt vopnahlý hefur staðið í tæft ár og hjálparstofnanir segja ástandið mjög slæmt. Tjöld og bráðabirðaskýli séu slæmu ástandi og fjöldi fólks hafist við í rústum húsa. Framkvæmdastjórinn, Amy Pope, segir efni til byggingar skýla þurfa berast tafalaust og í réttu umfangi. Óttast að vegna El Niño veður fyrirbæðisins rigni meira og ákafar á komandi vetrinn í meðalári sem auki enn á hættuna af hrynjandi húsum og mannskæðum flóðum.
0: Markus Þórallsson tók saman. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfilega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi svo eldarnir hafa breiðist enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og yfir til nágranna landana. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag til klukkan 4 þar sem verið er að malbygga veginn. Vegfarendum er bent á hjáleið þrengslin. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan 3 mínútur gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. október.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall, svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og neyðist snemma til bóka las á nóttunni og hvenær sem hún gafst færi jafnvel faldi sig þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingi dag svantis en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla.
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni en svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni.
1: Já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum í dag.
1: Hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat.
0: Já, já.
1: Við heitar sveskjur bara eru eitthvað sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljómaði allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu í þessu máli. En við

0: við tökum enga ábyrgð á því þetta, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldhúsbókina góðu.
0: Já, sem að eru þetta stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt er þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bægt sér til orða tekið. En það 9. oktober í dag, sem sagt, það er dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá er bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta er lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað hann fættist sem sagt 9. oktober 1940.
1: Já. Já, og það komið að föstudagsgestunum okkar. Að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg, tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og þú, við leyfðum þér að velja þetta Lennon-lag.
2: Já, mér fannst það eiginlega passa á gætlega. Þú sagðir að ekki var ofrólegt lag.
1: Ekki ofrólegt?
2: Nei.
1: Ekki á svona föstu degi.
2: Og svo hugsa maður það að hérna, já, 86 ára, sko, hann hefði bara enn verið að ef hann hefði fengið lengri tíma.
0: Já, ábyggilega.
2: Já.
1: Ekki spurning. Hlustaðu mikið á bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon, þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum
1: Já.
2: Á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já, og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison.

0: hann líka.
1: Okay.
0: Já, já.
2: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo.
0: Jú, að þessu leiti, sko, en hann var kannski svona, já, þeir stóðu alltaf aðeins framar, sko, Ringo var meira bakmaðurinn á. Já, já, ég hlustaði líka á hann, jú.
1: Já, akkurat. Úr þegar við komið þangað, þú ert sem sagt uppalinn í sveit, en ertu fættur þar?
0: Nei, ég er fættur á Húsavík.
1: Já.
0: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima þangað til ég var 4 ára og þá flutti ég í sveitina í Reykjadal ólst upp á bæði sem heitir Öndólfsstaðir.
1: Já. Og þið eru mörg sískinin?
0: Við erum mörg sískinin, sem sagt, ég segi stundum að ég var prins, sko, mamma átti mig ein, það var hérna, ég var svo heppin, ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinin. Þannig að ég segi alltaf, ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það því gert, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
0: Elstur, já.
1: En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
0: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
0: Bara í því hvernig barn ég var, sko, og ég var eitthvað, nei, bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur, til dæmis, ég vildi helst bara hérna, lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna, og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi.
1: Já.
0: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna, það var aðalega við læsum ekki á nóttunni það að vera svona stemma stigu við lestrinum.
2: Já. Og þú segir leti, var það sem að það var tengt við það þá?
0: Já, leti sko til að starfa sko,
2: það
0: voru þetta bara hérna, vinnuafla á bóndabæjum sko. Þannig að ég var svona frekar latur sko, hérna, já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera.
1: Já, sem var að lesa og skrifa.
0: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona, eða þína leynistaði til þess að fela þið á?
0: Maður var oft, sko, að passa það sægist ekki til maður, ef einhver koma auga á maður, þá var alltaf verið að láta maður gera eitthvað, það var bara þannig, sko. En ég man mjög vel eftir því ég var að stelast til að lesa, sko, með vasaljós á nóttunni, sko, bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona.
1: Hugsa sér, þetta er nú ekki svona í dag.
0: Nei, þetta væri bara allt annað, þetta væri svona í dag, sko. Hvernig kannski ætti að banna krökkum að lesa, þetta væri meira formóður og þá...
2: Hérna, ég held að það sé mjög góð. Hvert fór hugurinn með því? Það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fór þið að dreymum kannski að gera?
0: Sko, ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir. Það var ekki, þegar ég hugsaði tilbaka og hugsaði sko, til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum, ég er alltaf að vandrast þess að ég með vandaði með fleiri bókahillur. Það var ekki þannig á heimilinu það sem ég ólst upp. Og ég las bara eiginlega, bara, já, ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G., og bara þetta var svona sko og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti sko mikið af gömlu fólki að, það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjuggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans. Ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt kona afa bróður míns, hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman, þá var hún klift út alla framhaldsögur úr tímanum. Og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitthi mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurna sem hún hafði safnað, þetta var bókakostur hennar, svona hennar, hérna, bókasafn.
1: Já.
0: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur, ég kunni alveg að ganga frá bókum. Þetta var bara þetta minn skóli.
1: Einnig.
0: Þegar ég var bann.
2: Þú varst alveg að bindi þetta inn fyrir
0: það. Já, svona nánast.
2: Já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta, bara bækur og les.
0: Hann fór mjög snemma í þetta, en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það er náttúrulega, kannski er ekki tilviljun í lífinu, en ég ólst líka upp við það. Það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu.
1: Já.

Og hérna og pappi minn hann var með trésmiðaverkstæði hann og afi minn saman og verkstæðið var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem

0: söngið setna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já, já. Já. En þú ákveður síðan bara að flytja ungur í bæinn? Bara burt
0: sko, já, og það var, já, ég þurfti að, það þurfti kannski pínlega uppreisnin sem betur fer sko átti í foreldra sem voru hérna, reyndu ekki að, að stoppa mann af, þeir reyndu auðvitað svona stýra manni og hérna og ég auðvitað alinn upp þar, hérna ég var alinn upp á, segi ég stundum á hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að væri, hérna, kom frá kaupfélaginu og þegar ég hérna, og þegar að horfði til sko framtíðra að hvað rætti maður að færi skóla, þá vildu foreldra mínu gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri en ég hafði ekki áhuga því og ég segi, við færi í verslunarskólan og þá var reynt að beina mér í samvinnuskólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórin í sjómappinu sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar
1: Já.
0: Og það var bara, bara sagði, þetta örugglega besti skólin
2: það var, það, sem, það var ekki bókfærslan debit og kredit sem dróði
0: nei, en það fannst mér varst það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfærslu sko.
2: Já.
0: Það bara, já
1: En þetta kemur óvart, þú verður vestló og svo ertu bara góður í bókfæslu.
0: Já, já, já, já, já.
1: En allt sem hefur með bók eitthvað að gera.
0: Það er bara, ef það er bók, þá bara, það virkar já. Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þið, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
0: já,
1: samið.
0: Já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinu.
0: Já, já.
1: Þannig að þú flyttur suður og bara er allt þetta að gerast þá?
0: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það, kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það tótti sjálfsagt mála að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pappa mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna, þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en bara, já, ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á okkur gaman texta til að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það,
1: já.
0: En svo fór ég bara, ég fór að semja bara mjög snemma, sko, ég bara, já, ég á efni frá því, ég var bara svona, þú veist, barn og unglingur.
1: Já.
0: Og sérstaklega þegar ég var komin til Reykjavíkur og bara svona.
1: Já. Já, og byrjar í vísnavinu þarna og þarna kynnustu Bergþór Árnadóttur og Gísla Helga sinni
0: já,
1: og Eyjólfur Kristján sinni.
0: Já, já, bara það voru margir sem að maður kynntist þá og þá, svona, þá breytist lífmars og allt það.
1: Já.
0: En ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á sko, svona, hvað maður segja, svona vísna og þjóðlaga tónlist. Það var það sem ég hlustaði eiginlega mest á svona. En alltaf svolítið á pop líka og svona. En svo auðvitað ólst ég upp með ríkisútvarpinu. Þannig að ég bara, þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum hann. Þegar maður var við fjósverkin, sko, sem barn og unglingur, sko, þá það var alltaf útvarp í fjósinu og fjárhúsinu heima.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, þá söng maður með.
1: Já, já.
0: Og hérna bara mjög mikið. Og best að syngja í, sko, hérna í mjólkurhúsinu. Af því þar hérna var svo mikið bergmál.
1: Já. Akkurat. Þetta er magnað.
2: En hafandi lesið svona mikið sem bat, sko, og já. Bara, og grunaði þið einhver tíman þú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir?
0: Sko... Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
2: Já.
0: Og hérna, það væri það sem ég langaði til að gera. Mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýta að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
0: Ég er ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteinn með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svandes
0: og Já
1: og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur hún að hafa verið dálítið verkefni
0: Já, það var svona krefjandi verkefni vil ég segja Og það á sér langa, langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það er mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur og vegna þess að það er bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma.
1: Já.
0: og hérna, og núna gæti ég til dæmis sagt að

0: ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa þá var bara þetta orðið nokkuð gott.
1: Já.
0: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið viljið kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fyrir að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, við ætlum að heyra þar fyrst.
0: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara að henda þeim í loftið?
0: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fórarði að Svandi er mjög áhugavel persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu á eftir.
2: Eftir lagi. Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur, við verðum með höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svandis.
3: Ísköld er nótt, ævin svo stutt, en lengra burt hafa vinirnir

milli húsa brenni bín trós. Fjörið ólgar, ég frinn að því vott. Ég fullur og hef það gott.

0: Or have I gott?
1: Drykkjuvísur Svante, eða segir maður Svantes?
2: Svantes, ég hvað að beigja það bara eins og er gert á dönskunni. Nafnið eru þetta mjög sérstakt, sko, hérna, já.
1: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann er föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
2: Já.
1: Og hver er hann?
2: Svantes, sko, og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svante.
1: Já.
2: Og hérna, og Svante er hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur. Hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldinu og fram á þessa öld. Hann var fættur 29 og 2018.
1: Já.
2: En verkið sem að ég var að þýða, ég sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já, bara ekki aðalverk myndi ég segja, en það var verkið sem hann sló í gegn með. Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því litinu til að hann býr til persónu sem heitir Svantes Svensen og hann er hálfpartinn er hann svolítið að gera grínað nágrönnum dag.

0: hérna, svíjónum. Mm. Og hann sagði einhvern tíma frá því líka, sko, hérna, hann fannst einhvern veginn að svíjar, þeir voru alltaf svona mestir og bestir. Og svo ákveður hann að taka, að gera þessa persónu sem er eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð. Og hérna, og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur. Og þetta er ótrúlegt verk, þetta er eiginlega svona alveg einstakt verk. Mm. Og persónan er mjög, hérna, brokkgeng og á erfitt, þetta er bara maður sem er svona utangar, svo á erfitt í lífinu í Danmörku. Og svona fyndnasagan í þessu er það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmerkur og verður viðskila við þau og bara er í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka. Þetta er allt með ólíkindum. Og, en í bókinni síðan talar Benny hann í fyrstu persónu um persónuna Svante, segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð. En jafnframt semur hann svo lög við ljóðin.
1: Já.
0: Og það er svona Svante baðan eiginlega um það samkvæmt þessari bók að semja nú lög við, hérna, við þessi ljóð. Og það verður til þess að hann ákveður að gefa líka út hljómdisk og þá fær hann til samstarfs við sig söngvara.
1: Póldísing. Já.
0: Og þeir gefa út plötu, hún kemur bara 2 árum setna en bókin eitthvað svo leiðis og hún slær algjörlega í gegn. Þannig að einhvern veginn þetta efni fór sko bara um Danmarku náttúrulega og um Norðurlöndinu og líka hinga til Íslands og þeir komu, síðan fluttu þeir þetta efni ára tugi. Þeir félagarnir stundum 2, stundum með hljómsveit af því að Benny var mjög góður píanisti. Og ég sá þá, þeir komu hingað til Íslands 3 eða 4 sinnum og ég sá þá hérna, ég held ég að við 2 sinnum hitt þá.
1: Í Norræna húsinu þá?
0: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika.
1: Já.
0: Og bara frábærir og ég náði spjalli við það og ég líka og bara og ég fekk leiði hjá Benny Andersen til þess að þýða, þá hafði ég reynda löngu fengið sko svona leiði til að þýða eina vísu, það er að segja Hamingjudagsvandis, sem er svona vinsælasta lagið úr þessum flokki. Og það er eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þeir hann á eftir sko, hérna að hún var komin út á plötu, ég hafði sungið hann á plötu, en þegar ég hitti þá svo, þá fekk ég leiði hjá Benny Andersen og ég sagði, mér langar nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið, bara ég veit þér hérna leiði til þess. Sem var mjög gaman. Mm. Ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var. En það tók mér dálítið langan tíma að, hérna, að svona fara inn í þetta verk. Og nú get ég komið að því.
1: Já.
0: Af því að það var algjör tilviljun. Ég fór að rifja það allt saman upp og hérna 1984, einhvern veginn í kringum áramótin þá hefur sambandið með maður. Og spyr hvort ég geti, hérna, hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag, af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu.
1: Já.
0: Hann leita til mín og ég segi, já, ég skal skoða það og svo bara geri ég það, þá þýði ég þetta og hérna, ég held að þetta hafi verið flutt, ég veit ekkert meir um það. En ég tók síðan, hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta og ég var nokkuð ánægð með þýðingun og ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna prógrami bara. Mm. Og fór að nota lagið og svo lenti það inn á plötu og svo var ég alltaf að hugsa þetta hvað hérna, já, kannski geri ég eitthvað meira og drykkjuvísurnar sem að við
1: vorum að
0: heyrðum áðan,
1: já.
0: Þær voru eiginlega lag nummer 2 sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið 15 ár á milli. Og í gríni sagði ég man að ég sagði það á einhvern tímann á tónleikum, ég sagði, já, hvað tekur það með aftur langan tíma þá að það líða 15 ára á milli að þýða þessi 13 lög sem að er á plötunni. Og nú geta hlustendur bara að rekna það út.
1: Já.
0: Svo var ég nú ekkert að hugsa meira um þetta og tíminn leið og svona. En nú kemur ríkisútvarpið aftur við sögu sem vil oft verið, já, ríkisútvarpið er nefnilega svona áhrifavaldur í

0: lífi mínu að ég gerði eitthvert ár, eitthvert vetur ja. Kannski 2011-12 eitthvað svo leis þá gerði ég þáttaröð norræna vísnatónlist og fyrir ég var að leita einhver, ég á svo mikið hérna, gagnamagn, margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita einhver efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með voðalega gott að hafa möppu, maður tínir öll í tölvu maður man ekkert hvað það er en í möppum þá rekst maður á hlutina
1: já.
0: Þá ég er að leita einhver sem ég held að ég sé hérna, eigi þannig í möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti og þá rekst ég bara óvart þá opnast mappan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni og ég fer að lesa og segja já byrju, og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textunum var svona endur segja textana og ég dett bara hún ég segja hérna nú bara hálfur texti eftir, úr þessu bara, já bara af hverju hélt ég ekki áfram og þá datti allt í einu bara óvart þetta bara svona
1: þetta
0: skringilegt en þá datti ég í það að ég segi bara að er ekki best ég klári þennan texta ég gerði það og það er kannski 2 ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn og svo fór ég held ég áfram að sortera dótið mitt en fyrir meir en ári síðan þá hugsaði ég með mér nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna að klára það.
1: Já, hvað ertu gamall?
0: Og hérna, ég 71.
1: Já.
0: Og hérna, ég sé bara, nú verður bara að gera þetta núna. Ég var rétt orðin 70 því ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sé bara, já, þetta þarf ég að klára eða þetta þarf ég ekki að klára, þetta að sortera. Og ég sé bara, það er nú eða aldrei. Ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta og ég fór og las aftur bókina Vísu Svantes og þá rek ég augun í að að hann er sagður fættur 1926
1: Já
0: og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári það er ekki eftir neina bíða
1: Einmitt, og það er núna
0: Já. Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og, hérna, og það var mjög gaman það var bara, af því að ég átti hrafl úr 2-3 öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona
1: já.
0: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu
1: já.
2: Sko, þetta Svantes, að þetta er svo ótrúlega vinsælt, náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkilega í dag
1: Lítið kaffin klar
2: já. Og ég veit ekki hversu oft ég verið einhverstað sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem er og á alls konar aldri hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona, tengir fólk svona svakalega stert?
0: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég veit eiginlega ekkert að þetta er partur og mikilvægur partur af verkinu en verkið er svo miklu meira en þetta eina lag og það er einhvern veginn en þetta er, verkið er sko, það er einu svona, þetta grát broslegt verk, það hefur svo margt í sér
1: og, er smá svanti í okkur öllum, eða hvað?
0: Já, það er það nú sko ég held að það sé það og einhvern veginn þetta bara, en þetta, en lagið er einhvern veginn frábært að geta allir sungið að það er bara svona, já
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan svanti en konur eða er það?
0: Ég er ekki viss það sko og nú er það þannig sko að það er eiginlega aðalpersona önnur aðalpersona í þessu verki sem að kemur fyrir í hamingjudeinum eins og ég kalla hann sem, og hún heiti Nína þegar líður að lokum lagsins þá talar hann um Nínu og hann er hjá Nínu þetta, á hamingjudeinum sko og Nína er sko ástin í lífi alveg, það er rosalega hérna, erfitt samband þannig að Nína er eiginlega svona, hún er svona dulin aðalpersona, hún er allstaðar eitthvað neður svona kemur alltaf fyrir á sérkennilega nátt
1: Já Heyrðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteinn með Vísum Svantes
0: Já, það var líka bara einnig, ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona til þess að bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu og svo hérna fann ég 2 spilara til að hérna vinna með mér, Gunnar Gunnarsson píanóleikara og útsetjara og góðan vinn minn til margra ára og

0: kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson. Og ég sé bara næsta skref verður að fara inn í stúdíó og athuga hvort að hérna hvort að þessi upptaka er í getur orðið að hérna almennileg þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna en það var mjög skemmtileg vinna. Frábærir spilafélagar og það var svo gaman sko ég vissi bara ég vildi hefði verið með fleiri lög. Þetta var bara þannig. Það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunni. Mér leið svo vel að vinna við hana. Það er bara svona góð tilfinning. Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert, þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika, þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist. Þannig að ég ætla að segja söguna af Svanti. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless. Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni. Og svo hugsa ég get ekki, þetta verður að vera í Norræna húsinu. Og það var pínlítið flókið og það er einhvern veginn, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína sal út í Norræna húsi.
1: Nú orðið?
0: Já, og ég bara, svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum. Og Norræna húsi vildi gjarna, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en sal.
2: Mell, passa.
0: Já, þannig að húsið ákvaða að, hérna, að bjóða okkur að halda þessa tónleika og, það er bara þar á miðvikudaginn næsta.
1: Miðvikudaginn næsta í Norræna húsið?
0: Og ókeypis inn, af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
1: Ókeypis inn og svo í Hannesarholti
0: og svo ætla ég verið í Hannesarholti bara hérna, í tvígang og hérna, til þess að því að það komast ekki allir í Norræna húsið, þetta er bara... Ég reikna með þessi 1000 mann sem vilja koma.
1: Að sjálfsögðu.
0: Eða eitthvað þannig.
1: Eða ekki fleiri.
2: Já,
0: 1000. Já. Það bara, þannig að ég vona að koma einhverjir.
1: Og já, hérna, já.
0: Af því ég hlakka mikið til, ég er rannsinn spenntur eins og batn. Það verður gaman. Hlakka svo til að segja þess að sögu. Og hérna, og syngja lögin.
1: Já, og þá bara endur við þetta á...
0: Hamingjudegi,
1: alveg rétt, já, búin gleyma hvað ég hétt.
2: Vinsælasta
1: lagið, bara þetta kæra takkir.
0: Takk fyrir mig,
1: takk gaman að koma til ykkar. Já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudagi næsta í Norræna húsinu og ókeypis inn.
2: Já.

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðing af texta er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta.

0: Já, það komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlaug Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, smátt í henni hljóðið.
0: Já, hún er svolítið spennt.
2: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að til að við erum með einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
2: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
2: Heita sveskjur, þetta er bara fáránlegt sem ég veit.
1: En þú ert að tala um það sem virkilega skipti máli í heiminum.
2: Það er það, sveskjur í mat. Uh-huh. Þetta er mjög mikilvægt. Uh-huh. Og veist, ég bara, sveskjur, setur þú sveskjur í mat? Maður bara sveskjur aldrei.
0: Bara aldrei,
2: kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. Og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla dag verið að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
1: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
2: Já, ertu rólegur, ég er með orðið hérna.
1: Já, fyrirgefið. Ég mótmæli.
2: Svo gerist það að mann er búið í mat. Maður er
1: einu sinni sem oftar
2: í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér boðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
0: Sem sagt betra.
2: Þetta var svo gott. Og inn í þessum pottrétt sem okkur var boðið,
1: já,
2: í Hvammi,
1: já,
2: voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
1: Yeah.
2: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan.
1: Mm-hmm.
2: Og þú steikir kjúklingin á beini, af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, þú ert með harissu, eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
1: Þetta var sem sagt marokkóskur, það er svona tatsín matur.
2: Já, og svo bara setjum maður þetta, steikir maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í opni og held yfir þetta, já, smá kjúklinga svoði og svo bara kúskús. Sveskjurnar urðu það, já, og smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar, það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
1: Hvernig var þið fyrst innan brjóst þegar þú

0: Það er á því að
1: hann
0: væri
1: með 25 sveskjur.
0: Já, ætlar varstu næstu gengin út.
1: Ég sagði bara Maggi, ég ætla ekki að borða þinn mat.
0: Já.
1: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
0: En svo komstu niður úr fílabeinsturninum.
1: Ég gerði það.
0: Já, og
1: ég
0: lesti hafa það.
1: Ég gerði það mjög oft, já.
0: Já, ok.
1: Já, en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
2: Ha?
1: Ég get sagt ykkur það.
0: Já, þetta var það gott.
1: Þetta var það gott, ég glemd að taka mynd því að ég var, en þú veist.
2: En varstu með kupp?
1: Ég var með kupp.
2: Já,
0: en ef þú tókst ekki mynd, þá gerðist
1: það
0: ekki.
1: Þá gerðist þetta ekki. En þannig að nú þarf ég bara semst bara að bara byðast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað og þú elskar sveskjur.
0: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem ætla
2: Já. Möppu fyrir fram að mig
0: sem hún faldi sér bak við
2: fulla af svona bara
0: hún ætlaði að reyða hana til högs
1: en
0: máli ég hef ekki heldur ég svipa með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu já, og ég eyði tími að ná þeim út en ég þorði varla viðurkennað í langan tíma en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra fyrir að það hafði verið sveskja inni, en ég var samt að losa hana burt.
1: Já, auðvitað.
0: Og svo bara til að klára þetta svesku allt, að þá elska ég svesku graut, sko, með rjóma.
1: Já.
0: Það góðu fyrir hæðirnar.
1: Já, mjög góðu fyrir
2: hæðirnar. Fyrir hæðirnar, já. En ég bara elska boring. Sveskjur mat. Já. Ég bara elska þær.
1: Þú gerir það.
2: Já,
0: eins og hvaða mat?
2: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur en það sem úrst með capers og þú ert með, eða capers.
1: Nei, capers.
2: Capers and sveskjur og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins
1: já.
2: Og lætur marinerast yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta er frábær réttur eða áttu vona mörgum gestum eða eftir með saumaklúbi eða eitthvað og þú hefur ekki tíma til þess að til þess að borða mikið eða nei, hérna, til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú tala hvað sagði, kjúklingur,
1: já,
2: var
1: já.
2: Ekki kjúklingar réttur
1: marakoskur. Jú, já, það er lambið
2: já. En eða þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott og svo bara abrikó sveskjur, döðlur, fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd, þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti, sko.
1: Já.
2: Bara svo grautur með.
1: Ég glemdi einu fyrir, var ég búin að segja laukur?
0: Já.
1: Já, ok, já.
2: En abrikósur, voru abrikósur?
1: Nei. Abrikósur í mat, nei.
2: Halló, það er næst í pistill. Abrikósur í mat. Þannig að sveskjur eru góðar.
0: Þetta benda fólki á að endur skoða svona afstöðu þegar það er búið að vera með ósangjarna harða afstöðu.
1: Já, einmitt. Og bara þegar maður ákveður líka bara að prófa.
2: Smakka.
0: Og er svo gaman að sjá þegar þú kemur niður að þínum háa hæsti, það ertu ekki dólíku okkur hinum.
1: Nei, það er nú það sem er.
2: Það er bara gott hvernig þú tegir þið niður til okkar, svona annars lagið.
0: Já, niður á okkar
1: plan. En þetta verður ekki fyrir en eftir jól.
2: Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldhúsbókinni?
1: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur inn í helgina?
2: Jú. Sko, hér eru, sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árinu 1969, þetta hefti, úr einu í annað. Já. Og ef fólk veit ekki hvað eldhúsbókin er, var, þá voru þetta hefti sem húsmæður aðalega söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga.
0: Svona áskriftar.
2: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eiginmaðurinn að hjálpa til heima.
0: Alls ekki.
2: Og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eiginmaður hennar hjálpinni ekki mikið. Svo kemur hér. Við hjónin höfum skipt með okkur verkum. Þannig að kvartum sig á frí annað hvert sunnudag. Við ætluðum fyrst að hjálpast að. Þannig að ég átti að búum rúmin, maðurinn átti að sjá morgumatinn. Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
1: Já.
2: Þetta er alveg stórkostlegt.
1: Þetta hefur verið rúglega rosa vilt.
2: Já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
1: Mjög nútímalegt.
0: En ég skildi ekki alveg fyrst, treyst honum ekki alveg fyrir og hann hún gerða sjálf.
2: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endað sem
1: að hún gerði mest.
2: Hún eiginlega gerði allt því að hún var að sjálfsögðunar vanari
1: húsverkum.
2: Svo er ég reitt pistill. Kunni þér að ganga, standa og sitja rétt og hér eru myndir rétt og rangt. Hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt.
0: Þetta eru stórkostlega myndir. Beint að konum, sko.
1: Já, auðvitað.
0: Þær verða standa og sitja
1: okkur.
0: Og rétt.
2: Hvernig eiga hendurnar að vera? spurningamerki, þetta er eitt kaflinn. Svo er það handleggirnir. Þeir eru að hvorki að líka beinir eða stífir niður með hliðunum né að notast eins og skíðastafir. Við stjökum okkur ekki áfram með handleggjunum, hversu mikið sem við erum að flýta okkur. Það er mjög áberandi hjá konum hve oft þær eru í vandræðum með handleggina. Þeim reynist oft erfitt að ganga smá spöl eða standa kyrrar smá stund án þess að hafa einhvern eða eitthvað til að styðja sig við. Þá taka svo óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra er að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum. En þó ekki fyrir framan hliðasaumana á kjólnum.
0: Alls ekki
2: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
1: Hvaða vitleysa er
2: Of sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum ber oft vottum taugaspennu Já. Og vekja andúð áheyrandans.
1: Nei, hættu
2: Jú, þetta bara svona.
1: Eins gott, þetta ekki á Ítalíu.
2: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt en einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
1: Já, já, já, já.
0: Eftir að þú sagði mér að þetta sé meir og minna kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað. Þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvilni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handarreifingar eiga vera.
2: Já, ég held að það hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
0: Já, það getur
2: verið. Ég held að. Hvað svona erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna. Og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn, Björnsdóttur, svo innilega fyrir að hafa lánað okkur.
1: Senda okkur þetta, það er lánað okkur, já. Algjörlega.
2: Þetta er ómetanleg heimild.
1: Já, en sem sagt, það sem við gerum helgina, kæra hlustendur, það er bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat. Og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
0: Já. Og, aldrei?
1: Nei, ja, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í
0: búðinni. Þú ert að meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
1: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
0: Já.
1: Og ég var bara örugglega í 5 mínútur.
2: Ha?
1: Já, en svo fann ég þær, loksins.
2: Og hvar voru þær?
1: Næstu hillu.
0: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
1: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
0: Alls ekki fyrir framan þá.
1: Nei, alls ekki.
2: Ekki fyrir framan.
1: Nei, að sjálfsögðu ekki.
0: Gætirðu vinsanlegast kvatt okkar, kæru hlustendur, fyrir þessa helgi, en viltu gera það á kvenlegan?
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Björk Kristófersdóttir, frá Grafarbakka, lést á krabbameinsdeild Landspítalans 25. september. Útför hennar fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn 13. október klukkan 13. Árni Vigfússon, Kristín Linda Árnadóttir, Ari Stefánsson, Vigfús Þór Árnason, Sigurbjörg Ragnar Ragnarsdóttir, Arnar Bjarki Árnason, Kora Jóanna Klass, Lúsinda Árnadóttir, Guðbrandur Anders Sigursson, Barnabörn og Barnabörn. Áskær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september, útförin fer fram frá Dyraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinson samtökin, Páll Þótt Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskær eiginkona mín, móðir okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14 Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 14, fyrir hönd aðstendenda, Sigurmundur Guðbjörnsson. Áskær faðir okkar tengdafaðir og afi, Eiríkur Bóasson, Reyn Eyjafjarðarsveit, sem lést laugardaginn 3. október, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 16. október, klukkan 13, Herborg, Bjarni og Bóas, tengdabörn og barnabörn. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. október. Fyrir hann fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímambili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Handhafi friðarverðlauna Nóbels hefur lagt sitt af mörkum í baráttu gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Navi Pillay dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var hríð mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð samþykkti í gær að afturkalla úthlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslima á Íslandi og rústnesku rétttrúnaðarkirkjunar. Félögin fengu lóðirnar fyrir meir en áratug. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heildina á milli ára.

0: Fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga lýkur í hádeginu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála geti hægt enn á umsóknarferli landsins. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit, segir störfin afar mikilvæg en jafnframt þurfi að taka á ágreiningi starfsemina.
1: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnshlot og fleira.
0: Margir hringja daglega í hjálparsíma Rauðakrossins í leitað mannlegum samskiptum og hefur jafnvel beðið að starfsfólki þar verði við útför sína. Sandra Björk Birgisdóttir verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717 segir marga hafa samband daglega.
2: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga þessi félagslegu bara mannlegu samskipti sem eru okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Og veðurhorfur breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif en norðaustan 8-15 og rigning á vestfjörðum fer að rigna austanlands í kvöld. Suðurlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi. Hiti 3-10 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er menning. Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands.
1: Kæru hlustendur. Þegar ljósmyndin kom fram á sjónasvið á 19. öld var því spáð að málverkið væri dautt. En það sem gerðist voru ekki endalok málverksins, heldur umbreyting. Málverkið losaði sig úr viðjum raunsæis og leitaði nýrra leiða inn í abstraktsjón, tilraunir og tjáningu sem ljósmyndin gat ekki fangað. Þegar kvikmyndin kom var leikhúsinu spáð dauða. En leikhúsið sprelllifandi. Sérstaða þess varð enn skýrari, staður sameiginlegar upplifunar, háska og hins óendurtekna augnabliks. Bíónu var spáð dauða, fyrst með sjónvarpinu, síðan myndbandinu, svo streymisveitunum. En bíóið sprengdi af sér gamla umgjörð og hélt áfram að skapa myrkur sem við sækjum í saman. Prentvélin átti að veikja minni okkar og frásagnarhæðina. Hljóðritun og upptökutækni átti að rýra lifandi tónlist. Rafmagnshljóðfari og nýjir miðlar áttu að spilla alvöru tónlist. Sagan er endalaus af slíkum dæmum og nú heyrist sama stefið aftur. Mannlegi þátturinn mun víkja fyrir gervigreind. En hvað sýnir sagan? Hún sýnir engin endalok. Hún sýnir hins vegar umbreytingu, aftur og aftur. Menningin stærri en tæknin sem á að grandenni, stærri en óttin, stærri en dómstags spárnar. Saga menningar og lista ekki saga endaloka. Hún saga umbreytinga og endur fæðingar. Gervigreind breytir vissulega sköpunar skilurðum. Hún getur framleitt nánast hvað sem á augabragði, líkt eftir stíl, hraðað ferlum og tengt saman ólík form. Þetta ekki lítil breyting. Þetta jarðskjálfti. En listin hefur alltaf kunnað að vinna í jarðskjálftum. Spurningin ekki hvað gervigreind tekur frá listinni. Sú spurning of þröng. Stóra spurningin hvað mun hún kalla fram?

Hvaða nýju form, hvaða aðferðir sem við sjáum ekki enn fyrir? Við eigum ekki að svara spurningunni með ótta, heldur af alvöru og ábyrgð. Kannski verður nærveran dýrmætari, líkaminn, dómgrindin, ábyrðin, hinn lifaða reynsla. Enginn sá fyrir að ljósmyndin myndi ekki aðeins breyta myndgerðinni, heldur losa málverkið undan skildunni til að líkja eftir heiminum. Enginn sá fyrir að upptökutæknin myndi ekki drepa lifandi tónlist, heldur opna nýja hugsun hljóð, rými og tjáningu. Og enginn sá fyrir að tölvuleikir eru ekki bara afþreying, heldur eitt áhrifamesta frásagnaform samtímans. Endurnýjun verður til í árekstri, í háska, í mistökum, í því sem einhver þorir að prófa áður en aðrir skilja hvers vegna. Þess vegna þarf listafólk framtíðarinnar rými til að vinna inn í óvissunni, rými til að rífa tækninni sundur, snúuna rönguna, láta hana skrölta, mistakast og tala á tungumáli sem við kunnum ekki enn. Það sem virðist ógnamiðli getur losað hann undan gömlum skildum. Það sem virðist vera endir getur reynst upphaf. Á tímum gervigreindar er verkefnið ekki að verja listina fyrir framtíðinni. Verkefnið er að leyfa listinni að finna framtíðina. Að treysta þeim sem munu vinna með þessi verkfæri til að brjóta þau upp og skapa það sem við sjáum ekki enn. Dómstagsbornar verða alltaf til, en þær hafa aldrei haft síðasta orðið. Listin hefur síðasta orðið því hún gengur fyrst inn í óvissuna. Hún býður ekki eftir leyfi frá framtíðinni, hún fer þangað fyrst. Og það listafólk framtíðarinnar sem mun sýna okkur hvernig.

Stórsveit Reykjavíkur flutti lagið 13 eftir Veigar Margeirsson sem stjórnaði sveitinni. Sóló flutti Snorri Sigurðarson sem leik á trompet og Einar Valur Skefing sem leik á trommur. Þetta er meðal laga á plötunni Five Birds sem kom út fyrir á þessu ári.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng Ég var drúpandi höfuð úr þremur sönglögum eftir Fjölni Stefánsson við ljóð úr kvæðabálkinum Tímin og vatnið eftir Stein Steinar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1986.
1: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undir stjórn Ester Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ljáðu með vængi, ævu áhrif Vigdísar Finnbogadóttur, föstu dag og laugardaga frá klukkan 13 til 17, verið velkomin í lofskeytastöðina við Suðurgötu. Erkitíð, tónlistarhátíð, 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október, göngum frá Hlemmi klukkan 13, niður á samstöðufund á Austurvelli,

0: Melabúðin. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Þú farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
12: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
14: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
16: dag. EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
17: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
18: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
19: Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður Vaffer hafi rétt fyrir sér hvað varða kjarasamningana. Vaxtabótaaukinn var í pakka stjórnvalda þriðjudaginn en var útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nobels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá útlutun án þessa framkvæmdir hæfust. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði heldina milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á lauguna nýju með bráðabirða leyfi þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtækisins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri Þingeyja sveitar segir störfin mikilvæg en taka þurfi á ágreiningi. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleikum sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar í morgun vegna grunnsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.

0: Eva Björk Benediktsdóttir er í Ölgerðinni. Eva, hvað vita meira tilefni húsleitarinnar?
1: Já, það sem við vitum að það grunur brot á 11. grein samkeppnislaga sem að þýðir að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti aðstöðu sína. Ölgerðin hefur vaxið gífurlega síðustu ár og hagnaðist til að mynda 2 milljarða í fyrra. Við höfum ekki mörg smáatriði en hérna við búin að vera að reyna að ná í forsvarsmenn hérna frá því að við mættum 20 mínútur í 11. Andri Þór Guðmundsson sem fyrrum forstjóri og Jón Þorsteinn núverandi forstjóri Óli Rúnar Jónsson funda hérna á efri hæðinni með almannatengli og hafa allavega ekki vilja veita viðtal ennþá.
0: Hafið þið eitthvað orðið vör við húsleitina eða starfsmenn frá samkeppniseftirlitinu?
1: Nei, þegar við komum hérna eins og ég sagði bara rétt fyrir 11 þá var allt með kyrrum, kjörum og starfseminn virðist bara ganga sinn vanagang. Ekkert svona óeðlilegt og bara mjög rólegt yfir og við hérna erum sem sagt þeim megin þar sem að skrifstofur beru og ölgerðarnir eru þannig að við höfum ekki fengið upplýsingar það hvenær húsleitin fór fram eða hvort það hafi verið þá snemma í morgun eða jafnvel í gær en það liggur ekki alveg fyrir ennþá.
0: Já, og þið ekkert vitað svo hversu umfangsmikil hún var?
1: Nei, það hefur ekki fengist upplýsingar það nákvæmlega sko en það svona koma óvart þegar við mættum hérna að það væri ekkert í gangi svona skömmu eftir tilkynninguna þannig að við áttum okkur ekki alveg á umfanginu eins og við reynum auðvitað að kalla eftir þeim upplýsingum í dag. Kveikur hefur rannsakað þetta mál mánuðum saman eins og ég sagði og það verður fjallað það í næsta þætti á næstu dögum.
0: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsin segja ekkert nýtt í aðgerðarpakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum og saka önnur stéttafélögum fjölmiðla sirkus. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer segir hins vegar að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi liðkað fyrir samningum á síðustu stundu. Solveigana Jónsdóttir formaður Eflingar segir að vaxtabóta aukin hafi verið í aðgerðarpakka stjórnvalda sem stéttafélögin fengu á þriðjudagskvöld. Kristrún Frosta dóttir forsætisráðherra segir að þær hafi báðar rétt fyrir sér.
2: Bæði er rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASÍ og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það er rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttafélögum. Áherslunar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðalar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir og samkomulag Vaffer við samtök atvinnulífsins náðist á ögurstundu í gær aðeins mínútu áður en frestu til að segja upp kjarasamningum rann út. Í samkomulaginu fallist á að halda áfram að reyna ná niður verðbólgu á næsta ári. Essa hefur hvatt fyrirtæki til að halda aftur á verðhækkunum og sveitarfélög hafa samþykkt að hækka gjaldskrár ekki meira en 2,5% á næsta ári. Ef verðbólga í október 2027 verður enn yfir 4,3% á ársgrundvelli eða yfir 3,8% að meðaltali frá apríl til október má stytta samningstíman alltaf 2 mánuði. Áður verði samningsaðilar að skoða hvað veldur. Meðal annars taka til þess hvort innflutt verðbólga sé megin ástæða þess að forsendur standast ekki. Séu þeir sammálum að sú sé raunin kemur ekki til uppsagnar eða stytta samningar á samningum. Ef ekki næst samkomulag falla samningar úr gildi 30. november á næsta ári. Suður afríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
4: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobelsnefndarinnar, sagði hver fengi friðarverðlaunin á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fætt 1941, er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ára bil. Hún fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðastefnunar og fyrsta konan sem varð dómari við héraðsdómstól. Nefndin segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Verðlaunin séu veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hafi rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Hún hafi lagt þung lóða á vogarskálar saksóknar á heimsvísu vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannúð og þjóðarmorðum. Stjórnmálamenn og alþjóðasamtök fagna útnefningu Pillay sem virðist tekja nóg því hún sagði í ávarpi myndi deila verðlaununum með Donald Trump bandaríkjaforseta heldu fagnaðarlætin áfram.
5: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
0: Og þarna heyrðist í Navi Pillay. Markus Þórhallsson tók saman. Borgarráð samþykkti gæra afturkalla útlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslim á Íslandi og söfnuðar Moskvu patriarkatsins. Félögin fengu lóðirnar fyrir meir en áratug.
6: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk lóð undir kirkju við Mýrargötu 2008 og félag múslima á Íslandi fékk lóð við Suðurlandsbraut 2013 fyrir Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafið framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meiri hlutan svo með flokksins að afturkalla lóðaúthlutaninnar en samfylkingin satt hjá. Borgaráðs fulltrúar meiri hlutans bókuðu að málefnalegar forsendur væru fyrir því að afturkalla útlutunina þar sem engar framkvæmdir hefðu hafist þrátt fyrir liðna framkvæmdafresti. Meiri hlutin lagði áherslu á að þetta væru almennar aðgerðir og sagði mikilvægt að Reykjavíkuborg gætti jafnræðis. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónar með lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem ekki hafi verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélögum hefðu ekki tekist að koma sér upp að stuð þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áhernarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum. Að minnstakosti þegar ekki væri unnt að gera það í sátt. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun. Áhernarfulltrúin sagði að mörg dæmi væru að byggingar á vegum trúfélaga tækju langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskinni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
0: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu og rekstrar niðurstaða sveitarfélagana var verri í fyrra en hittið fyrra. Almar Guðmundsson formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Hvað skýrir helst verri útkomu?
7: Já, við getum sagt að það hafi nú sem betur fer verið það sem við hvernig reiknaðar stærðir. Þetta eru lífeyri skuldbindningar sem hafa verið að hækka töluvert mikið. En góðu fréttirnar varandi árið 2025 eru klárlega þær að sjóðstreymi og svona ákomin af, ef við getum sagt, helbundari rekstri, hún var sterkari. Þannig að ég held ég heildina liti getum við verið þokkalega ána með árið í fyrra. Nú erum við þetta komin inn á árið 2026 og þá sjáum við afgerandi neikvæð áhrif aukinnar verðbólgu og hærri vaxta sem að hefur klárlega mikil áhrif á okkur.
0: Og hefur það áhrif á tekjurnar?
7: Nei, tekjurnar svona almennt tala það eru nú tiltölulega fastar í forminu en þetta sérstaklega þá fjármagnsliðirnir sem eru að hafa neikvæð áhrif og einhverju leiti eru verðtryggðir samningar í einstökum sveitarfélögum að valda töluverðum þá hækkunum í kostnaði en þetta liggur mest í fjármagnsliðunum.
0: Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti milli ríkis og sveitarfélaga, hvað er þar sem helst þar að bæta?
7: Ja, það í rauninni þeim fjölgar nú málunum sem við getum kallað þau óuppgerð, málaflokkur fatlas fólks, liggur þannig að hallin á honum er uppsafnaður undanfærin ár 100 miljardar króna sem og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali fara ráðast í þessi verkefni, við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu en hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni, það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
0: Þakkaði fyrir Almar Guðmundsson. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála í landinu geti hægt enn á umsóknarferli Tyrklands. Miklar tafir hafa orðið á aðildar viðræðum.
4: Sambandið varar Tyrki við því að skerða mannréttindi það veiki enn frekar

0: stuðning við aðildarumsókn þeirra sem hefur verið í hnút árum saman. Aðildarviðræður Tyrkja hófust 2005, 6 árum eftir þeir sóttu um aðild og hafa iðulega strandað á sambærilegum áhyggjum. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins í Tyrklandi, hún segir helstu ástæðurnar fyrir mögulegum töfum vera niðurbrot fjölmiðlafrelsis, hömlur á réttindum hinsegin fólks og lýðræðishalli á sveitarstjórnastíginu. Stækkunarskýrsla sem birt verður í mánaðarlok endurspegli ugg sambandsins. Mannréttindasamtök hafa lengi gagnrýnt tyrknesk yfirvöld fyrir bakslagi í mannréttindamálum og meðal annars vísa til þrýstings á óháða fjölmiðla og málsókna gegn blaðamönnum og stjórnarandstæðingum. Fjöldi baráttufólks fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið handtekinn að sög stjórnvalda til að vernda fjölskyldu gildi og allsherjar reglu. Einnig hefur verið dregið verulega úr almennum mannréttindum í Tyrklandi.
1: Markus Þórhaldsson sagði frá. Umhverfis og orkustofnun hyggst veita samherja bráðabirðaheimild til fiskþurkunar á laugum í Reykjadal. Starfsleyfi samherja var felt úr gildi 17. september.
2: Frestur til að gera athugasemdir við áform umhverfis og orkustofnunar að veita samherja bráðabirðar starfsleyfi til fiskþurkunar á laugum rennur út á mánudag. Vinnslan hefur verið lokuð frá því miðjan september 20 starfsmenn störfuðu þar. Atvinnu og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar væntir þess að starfsemin hefjist að nýju sem allra fyrst.
3: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega við að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira. Og við erum búin að setja þetta á dagskrá hjá umhverfisnefnd hjá okkur af því hluti af frávitinu okkar með sama viðtaka þannig að við erum líka að reyna að skoða hvað sem að snýr að sveitarfélaginu.
2: Segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi samherja á laugum 17. september. Þar hefur verið fiskþurkun frá 1980. Eftir ítrekkaðar kvartanir ákváðu 5 íbúar að kæra starfsleyfið sem var endurnýjað í júní en aftur kallaði vegna þess að nefndin taldi að ekki væri nægilega vel gætt að vassvernd í rekstrinum og að vassgæð á laugum gætu versnað ef starfsemin fengi að halda áfram.
3: Við sveitarstjórnin bara styður við það sem að er sveitarfélaginu mikilvægt. Þetta, þessi starfsemi er sveitarfélaginu mjög mikilvægt og þetta fyrirtæki og hvernig starfsemi sem að er í þessu húsnæði þá ef þetta skapar 20 störf þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagi. En svo er þessi tókstilt að hún til staðar og við vitum alveg af henni og það er eitthvað sem þarf að vinna með líka.
1: Sagði Katrín Sigurjónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Helliseiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því verður þeirra malbika veginn. Vegfarendum bent á hjáleiðum þrengslin og í kvöld hefist framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns. Það standa frá klukkan 8 í kvöld til 4 síðdegis á morgun og lokað verður fyrir vinstri beigju á gatnamótum við Álftanesveg. Robert Kennedy, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur kynnt aðgerðir sem miða því að rannsaka neikvæð áhrif bólusetninga.
4: Eitt stærsti leiðurinn í áætlun Kennedy snýra því að opna sérstaka rannsóknar miðstöðum bólusetningar. Hann segir nauðsilegt að hlusta að sé á sjúklinga og fjölskyldur sem segir frá bólusetningar áverkum eins og hann orðar það í tilkynningu sinni. Kennedy var skipaður heilbrigðisráðherra af Donald Trump Bandaríkjaforseta þrátt fyrir að hafa engan bakgrunn í heilbrigðisvísindum. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu, en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæðiskenningum málið. Bóluefni geta haft aukaverkanir rétt eins og önnur lyf en alvarlegar aukaverkanir eru afar sjaldgæfar. Þá eru þar þegar undir stöðuga eftirliti til að gæta þess að ávinningurinn vegi þyngra en áhættan. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO koma bólusetningar í veg fyrir 5 milljónir dauðsfalla ár hvert af völdum sjúkdóma á borði barnaveiki, stífkrampa, influensu og mislinga. Mislingafaraldur hefur raunar þegar brotist út í Bandaríkjunum vegna minni þáttöku í bólusetningum þar í landi. Í Pennsylvaníuríki hafa 5 dáið úr mislingum það sem af er ári.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. 20.000 símtöl berast árlega í hjálparsíman 1717. Fjórðungu þeirra er frá fólki sem er félagslega einangrað.
5: Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstaðar í samfélaginu. Vika einmanaleikans er nú haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Henni er ætlað að vekja til umhugsunar og hvetja til aukinar samkenndar og mannlegra samskipta. Sandra Björk, Birgisdóttir

0: verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717 segir að margir hafi samband daglega.
1: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga bara þessi félagslegu, bara mannlegu samskipti sem eru bara okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
0: Samkvæmt rannsóknum eru að jafnaði 36% þjóðarinnar oft stundum eða alltaf einmana. Hjálparsíminn veitir andlegan stuðning þeim sem þurfa á að halda.
1: Það ein kona sem hefur hringt í okkur í mörg ár, hringi mjög reglulega í okkur og einmitt á í raunni enga að heldur bara svona kannski er í sambandi við fólk í kerfinu, lækna, presta, einhver svona heimaþjónustu og okkur. Talaði við presti sinni það að hérna hann þyrfti að láta okkur vita þegar hennar dagur væri komin og hún væri farin að við þyrftum að koma í jarðaförun hennar af því að við værum í raunni fjölskyldan hennar.
2: Sagði Sandra Björk Birgisdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson er í púlu í Króatíu og hversu mikilvægur er þessi leikur, Jóhann Páll?
3: Já, leikurinn er afar mikilvægur, það er alveg óhætt að segja það. Þetta er fyrsta skrefið í umspilinu HM í Brasilíu 2027 og það er bara eitthvað sem allt knattspyrnu fólk dreymir Liðin leikar nú heim og heimann í tveimur umspilsleikjum og sigurvegaranum viðreikninni mætir sigurvegaranum og leik Norður Írlands og Portugal og fyrirfram eru Ísland og Portugal svona talin sigurstranglegri. Ísland hefur aldrei komist á HM en hefur verið fastagestur á EM síðustu skipti og hérna, sagan mínum heimildu verða engir Íslendingar í stúkun í kvöld en ég trúa það að þessar 11 inn á vellunum séu alveg færar að klára þetta.
2: En ja, hversu stert er króatíska liðið?
3: Já, þetta er spurning sem margir er að velta fyrir sér. Ísland er hérna í rauninni sem fulltrúi A-deildar þjóðdeildarkvenna og Króatía er eitt af bestu liðunum í C-deild. Það er í rauninni svona, það er haf á milli liðan á heimslista FIFA, styrkleika rauninni þar. Króatar er í 63. seti en Ísland er í 16. Stelpunar og þjálfarinn hafa ekkert verið tínuna við það að segja. Ísland er sterkari aðalinn en Króatar eru skeinuhættar í föstu leikatriðum og skyndisóknum og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði bara í viðtali að ef Ísland spila sinn leik þá mun Ísland vinna. Svo einfalt er það. Þannig að hérna, leikurinn hefst klukkan 16:45 og er í beint útsendingu RÚV og stofan hitar upp frá kortir yfir fjögur í dag.
2: Svo bara sjá hvernig fer. Þakkaði fyrir Jóhann Páll Ástvaldsson. Veðurhorfur, það verður breytileg átt 3-10 metrar og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 8-15 og rigning á vestfjörðum. Í kvöld fer að rigna austanlands. Á morgun verður suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar dálitla skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi og hiti verður á bylnu 3-10 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Ölgerðin Egill Skallagrímsson er grunuð markaðsmisnótkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður VR hafi rétt fyrir sér hvað varðar kjarasamninga. Vaxtabóta auki hafi verið í pakka stjórnvalda á þriðjudaginn en hafi verið útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nobels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan tug leið frá því að lóðunum var útlitað án þess að framkvæmdir hæfust. Rekstra niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heldina á milli ára og fjármála ráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga lauk núna í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtæksins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri í Þingeyjarsveit segir að störfin séu mikilvæg en að taka þurfi á ágreiningi. Og Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því að það hefur verið að malbika veginn en hægt að fara þrengslinn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir.

0: sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðin. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober, steytóðu í art, miðasala tix.is. Þú farð viðhalslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfásætti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku, plánka, harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Jóhann Helgi og Kó spyr, verður dimma á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johanhelgi.is. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Sagapró, saganatúra.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskudagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, föstudaginn 9. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Ólíkar hugmyndir hafa komið fram á opinberum vettvangi hvaða afleiðingar hneykslið hjá fótboltaliðinu Manchester City muni hafa fyrir fjárfestingar auðmanna frá Abu Dhabi í Bretlandi. Þetta eitt af fjölmörgum atriðum sem blaðamenn og sérfræðingar fótbolta, viðskipti og stjórnmál velta nú fyrir sér eftir að þetta hneyksli kom upp í lok september. Verður eigandi Manchester City, fjárfestirinn Sheikh Mansour frá Abu Dhabi, svo fúll að hann muni vilja hætta öllum viðskiptum í Bretlandi eða hann muni vilja halda áfram að fjárfesta þar, meðal annars í Manchester City. Björn Berg Gunnarsson er fjármálaráðgjafi sem er sérstakur áhugamaður peningamál fótboltafélaga. Hann telur mögulegt að meðan við fyrstu viðbrögð ráðamanna í Abu Dhabi muni eigendur Manchester City vilja alfari draga sig út úr öllum fjárfestingum í Bretlandi.
1: Ef það verður þannig, eins og virðist vera svona að fyrstu viðbrögðum að menn muni taka þessu persónulega, sem svo að þarna sé í rauninni breski yfirvöld að hjóla í Sameinuðu arabísku furstadæmi með einhverjum hætti, þá getur það auðvitað haft veruleg áhrif vegna þess að bæði eru Bretar að stunda mikil viðskipti þar og Abu Dhabi er bara tiltölulega stór fjárfestir og furstadæmin í Bretlandi. Þannig að þetta er

0: bara getur verið milliríkjamál. Annað það að, að þarna eigum við að sjálfsögðu eftir að fara í gegnum áfríun og refsingu, uppkvæningu refsingar. En ef það verður verulegt, þá erum við heldig að fá þarna tvennt. Við erum að fá okkur í fordæmi. Og svonalega, dómar í fótboltanum byggja mikið á fordæmi. Nú mikið verið að líta til þess í þessu máli að nýlega var verið að dæma Everton fyrir minniháttarmáli í samanburði við þetta. En það verið að byggja á einhverjum fordæmum vegna þess að það eru mörg önnur fótboltalið og íþróttalið á Bretlandi og menn verða að vita nokkurn veginn hvað má og hvað ekki og hvernig refsingarnar eru eða brjóta þær. Þannig að umfangið sem við munum sjá í refsingunni það verður þetta eftir því tekið og það getur haft áhrif á það hvernig verður tekið á fleiri málum í framtíðinni en það sem ég held að sé kannski stærra mál hvort að þetta verði til þess að það verði hjólað í aðra að það verði þá litið þannig á að fleiri hafi verið að leika þennan leik að við getum kannski orðað að þannig að Man City sé ekki eina liðið þar sem eigandinn eða ótengd eða aðili tengdur honum með auglýsingu á leikvangnum eða á maga félagsins og að hugsanlega sé þá verið að færa peninga með ólöglegum hætti inn í félagið verður úrvalsdeildin skuldbundin að því að fara þá að skoða þessi mála miklu meiri hörku og fara í fleiri félög mun það vinda verulega upp á sig mun evróska knattspyrnusambandi blandast einhvern veginn inn í þetta munu skatta yfirvöld á Bretlandi blandast inn í þetta eins og aðeins hefur verið óskað eftir þetta, við vitum alltaf þessu máli er sko hverginar í lokið og afleiðingarnar geta verið verulegar vegna þess að það eru miklir peningar að fara inn í knattspyrnuna erlendis frá Erlend fjárfestingi enskum fótbolta hefur verið mjög mikilvægi gennum svona síðustu 2-3 áratugi. Þetta er ekki stórar tölur í stóra samhenginu, sko ekki varandi efnahagslíf eða efnahags umsvif í Bretlandi almennt. En fótbolta er mikilvægur og það eru mikla tilfinningar og þess vegna er það þannig að þetta mál mun verða geysilega stórt fréttamál, það verður margir hafa skoðanir á þessu og það hafa margir skoðanir á því hvað verður eðlilegt og sangjant í þessu máli.
1: Björn Berg segir að eigendur Manchester City ætli sér auðvitað að fara í hart til að verjast staðhæfingum sérstakarar úrskurðanefndar meint svind liðsins í ára raðir.
0: Já, við sjáum þá og vitum að liðið ætlar í hart, þar að segja þeir neita öllu ætla að áfría og gera verulegar athugasemdir við vinnubrögðin og heiðarleika fólk sem stendur að þessu og svo framvegis. Eigendurnir hafa sömuleiðis og yfirvöldi í Abu Dhabi líst verulegum áhyggjum og styrtaraðalinn eftir hatt sem að allt er þetta úr sama vasanum þannig sé. Það eru ákveðin skil á milli svona tæknilega bara varandi kennitölur en þetta eru opinberi peningar meir og minna í Abu Dhabi sem umræðir. Hvort sem það eru sko, stjórnendu félagsins helstu styrtaraðalar eða aðrir að þetta er allt í sömu fjölskyldunni. Og flugfélagið ætlar í mál við ensku úrvalsdeildina yfirvöld lýsa verulegum áhyggjum og það sem að hefur kannski vakið mesta athygli núna og er verulega áhugaverður nýr vinkill á þetta mál er pólitísk áhyggjur á pólitíkinni. Það er forsætisráðherra Bretland sem var borgarstjóri í Man City þegar þeir voru að ná sem mestum árangri að hann virtist aðeins taka upp hanskan fyrir eigendurna, svona í sínu fyrstu viðbrögum en hefur nú aðeins dreigði land með það og hefur sýnt fram á þær miklu fjárfestingar sem Abu Dhabi og tengdir aðalar Manchester City hafa farið í Manchester Borg sem er alveg rétt sömulegis hefur mikið verið skrifað og talað almennt viðskipta samband Abu Dhabi og eða saminu arabísku fjörstadæmana og Bretlands og svo hafa verið viðræðar þá áhyggjur af því að þetta geti verið í hættu ef svo fer að þetta verið mikill álitsnekkir eða mikill vonbrigði niðurstaða þessa mál fyrir yfirvöldi Abu Dhabi og eigendur City ekki bara það að þeir kunni að vilja draga sig út úr fótboltanum heldur verði verulegar fjárfestingar landsins í Bretlandi í uppnámi vegna þessa máls.
1: Annað mat en hjá Birni Berg kom fram í þetta helst í gær þegar sagfræðingurinn Magnús Þorkell Bernharðsson sem er sérfræðingur í sögu Miðausturlanda sagði að hann teldi líklegt að eigendur Manchester City myndu líklega halda áfram fjárfestingum sínum í Bretlandi þrátt fyrir þetta hneyksli.
2: Þannig að ég finnst það frekar ólíklegt að þeir hætti við að fjárfesta algjörlega í Englandi en það er England fyrir marga í persaflóðunum mjög aðlandi fjárfestingakostur og þeir hafa byggja svolítið á því að efnaverslífi þar sé á góðu róli að því að það hjálpa

0: þeirra fjárfestingum. Þannig að ég held að sé ekki þeirni hag að reyna að flytja fjármagnir sitt til frá Englandi allaveg ekki í stórum stíl.
1: En spólum aðeins tilbaka núna. Hvað snýst þetta hneykslismál Manchester City aftur? Björn Berg útskýri þetta í stuttu máli.
2: Það var verið að sakfella Manchester City fyrir það að hafa falsað bókhaldi sitt 8 ára skeið þar sem þeir bæði tóku þar fram tekjur sem að voru mun meiri en raunverulega skiluðu sér með eðlilegum hætti þar að segja að eigendur félagsins hafi komið inn í félagi peningum sem að voru ekki raunverulegar tekjur voru ekki partur af auglýsingasamningum félagsins og svo framvegis en það var líka verið að sína fram á það að þeir hafi sínt í bókaldi þeir hafi eitt minni peningum en raunverulega var eitt og það var meðal annars vegna launagreiðsluna þar sem þriðja aðili eða í raunni eigandi félagsins yfirvöldi Abu Dhabi höfðu greitt mönnum laun þannig að hægt var að lækka launareikningi hjá Manchester City og þetta er allt gert til þess að láta bókhaldsreglur ensku úrvalsdeildarinnar og evrópska knattspyrnusambandsins stemma og þær krefjast þess að lið þéni fyrir sínum útgjöldum og þarna segir þá þessi litli dómstóll sem að hlutlausi dómstóll sem tók á þessu máli að þeir hafi þverbrotið þessar reglur og umfangið hafi hlaupið á 140 miljörðum króna yfir þetta 8 ára skeið sem gerir þetta að langsamlega umfangsmesta fjársvika máli getur við sagt í knattspyrnu sögunni.
1: Í þessu máli togast á miklir og ólíkir hagsmunir. Skaðin fyrir Manchester City er augljós þó hann liggi ekki endanlega fyrir en þetta mál getur bæði skaðað ensku úrvalsdeildina og mögulega önnur lið í deildinni. Sá möguleiki er líka fyrir hendi að enska knattspyrnusambandið taki upp á því að skoða meint sambærileg brot hjá öðrum liðum þar sem bókaldið var fegrað. Manchester City málið gæti því opnað upp ormagrifju í ensku úrvalsdeildinni sem gæti skaðað orðspor hennar ennþá frekar.
3: Heldur að sú staða gæti komið upp að menn hugsi bara einfaldlega að þetta sé bara of stórt og of mikið vandamál til þess að sé hægt að refsa Manchester City of harkalega út af þessum brotum og líka út af þeirri svona keðjuverkun, þeim dómínu áhrifin sem það gæti mögulega haft, að það verði bara einfaldlega hugsa þannig, við skulum bara ekki refsa þeim of harkalega af því að þetta er bara einfaldlega, verður bara of mikið vesen og of stórt vandamál ef við refsa þeim harkalega og þurfum líka fara að skoða önnu lið.
2: Já, mér finnst þannig að mjög góðu punktur og ég held að það gæti alveg verið og ég þykist líka að vita að það er nú ein ástæðan fyrir því að við erum að heyra þessar áhyggjur raddir að austan, sko. Það er verið að reyna að gera mönnum það ljóst að það mun hafa verulega alvarlegar afleiðingar ef refsingin verður of hörð. Þess vegna er þeim vandi á höndum sem munu ákveða refsingu af því að þeir eru með hagsmunni þarna sem að þarf að taka tillit til. Sko, eitt af því sem að við getum sagt að það er tvennt aðalega sem að maður myndi halda almennt að þurfa að taka tillit til þegar verið er að dæma í svona málum. Annað eru þau fordæmi sem þegar hafi verið sett. Og skalin á þessu máli er þannig að ef við værum bara að tala stigafrádrátt þá verður hann væntanlega það mikill að liðum falla. Ef við erum að tala bara fjárhagslegar sektir eða félagsskiptabönn eða eitthvað slíkt, þá verður það á skala sem við aldrei séð áður. Þannig að ef það verður engungu byggt á fordæmum, þá verður þetta algjör katastrófa fyrir félagið. Hins vegar, það er líka að taka tillit til þess að þetta hafi einhver fælingarmátt. Það er að segja að þarna vegna stærðarmálsins, þá er í raunin verið að búa til nýtt fordæmi. Við höfum ekki svona stórt mál, þannig að þetta er þá spurning, sko, vill úrvalsdeildin ganga það hart fram að það mun engin þora að brjóta reglunar í framtíðinni. Á móti þessu kemur síðan þetta nýja mál sem er, enn ef þeir ganga það langt og það hart fram að öllum finnst þeir hafa tapað. Að það mun verða einmitt koma þessum dóminó áhrifum af stað, að það verður hjólað í fleiri og fleiri og fleiri lið. Engin græður á þessum lögfræðingarnir. Fótboltinn verður leiðilegur og snýst ekkert annað en þetta mál. Og ég held að fólk hljóti að hafa raunverulegar áhyggjur af því. Þannig að mér finnst það ekkit ólíklegt að þetta sé eitt af þeim sjónarmiðum sem hort verði á. Refsuðu með þeim hætti að fólk upplifi það sem raunverulega refsingu, þannig að menn munu nú ekki endurtaka leikinn, en ekki þannig að við séum að fara að valda enn meira tjóni.
1: Á 5. daginn í þessari viku byrti breska ríkisútvarpi BBC frétt sem fjallar áhyggjur annarra liða í ensku úrvalsdeildinni af því að vegna pólitískra stærðar málsins verði refsing Manchester City mild.

0: Þessar áhyggjur byggja á fyrstu ummælum forsætisráðherrans, Andy Burnhams, um þetta mál á mánudaginn í þessari viku. En hann sagði þá að það erði slæmt fyrir Bretland ef eigendur Manchester City seldu félagið og hættu fjárfestingum í Bretlandi. Tekið skal fram að Burnham var áður borgarstjóri í Manchester og hefur því fylst náið með fjárfestingum fjárfestana frá Abu Dhabi í borginni. Það eru auðvitað ekki forsætisráðherran sem ákveður refsingum Manchester City liðsins heldur úrskurðan nefnt enska knattspyrnusambandsins. Ef forsætisráðherra landsins hefur hins vegar tjáðsögu máli með þessum hætti, jafnvel þó að hann hafi síðar reynt að draga í land, getur það sett pólitískan þrýsting á nefndina og vangaveltur geta vaknað að þrýst hafa verið á hana bak við tjöldin. Ef endanlega refsing Manchester City verður væg og málinu verður sópað undir teppið, getur það því haft pólitískar afleiðingar fyrir Andy Burnham sjálfan. Er allt tal um möguleg endalok ensku úrvalsdeildarinnar stórlegt ofumat á áhrifum þessa máls á deildina og önnur lið? Björn Berg svara þessu.
1: Já, ég hugsa nú að hagsmunnir séu slíkir að því verð aldrei leift að gerast. Þetta er óbúslega verðmætt svona félagsleg eign í Bretlandi. Það er fótboltinn og það forskot sem að hann hefur þar á önnur lönd. Ég held að fólk þar í landi sem mjög meðvitað það hversu dýrmætta er að halda því forskoti. Hins vegar er það þannig að ég ekki alveg sammála svona þessum dómstagsbán sem hafa fyllt því að ef þetta eina lið mun verða fyrir verulega áfalli að það muni kosta ensku úrvalsdeildina verulega mikið. Manchester City er ekki félag sem á náttúrulega rétt á því að væri í meistaradeild að vera með bestu liðum Bretlands. Þeir hafa verið keyptir upp og byggðir upp á undanförnum árum en þetta er ekki gríðarlega stórt lið í þessum klassíska skilningi. Það eru önnur lið eins og Newcastle, West Ham, Leeds sem eru jafnvel stærri lið sem hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika undanförnum árum og áratugum og þau þola það og þau geta svona byggt sig upp aftur vegna þeirra náttúrulegu stærðar sem þessi lið búa að. City er ekki þannig lið. Hins vegar er það þessi pólitíski vingil sem að snýra forsætisráðherranum sem vissulega skiptir máli að menn geta síðan hort á Manchester City sem miklu stærra en Manchester City. Og ég held að það sé það sem að við þurfum svolítið að líta á og verði lítið til er að hversu á þessu stigi málsins og í þessu máli erum við að tala Abu Dhabi eða erum við að tala Manchester City. Og eins og talað þaðan að þá gætum menn verið að taka því mjög persónulega eða semst líku að það sé verið að refsa ríkinu, arabísku furstadæmunum með því að refsa Manchester City vegna þess að þetta sé sama einingin. Og þá snýst þetta líka bara um það að fá að halda ákveðni reisn og svona hvernig hvort að menn þurfi að telja sig bara hreinlega þurfa að ganga frá borði og hefna sín með einhverjum hætti svona til þess að geta komið út á sléttu og haldi reisn.
0: Reiði og gremja stuðningsmanna annara liða í garð Manchester City hefur birst með margvíslegum hætti í fjölmiðlum síðustu daga. Stuðningsmenn Manchester United hafa til dæmis prentað fána með orðunum 51 ár. Orðin vísa til þess að samkvæmt túlkun þessara stuðningsmanna eru nú 51 ár liðin frá síðasta titli Manchester City. Það er að segja síðasta titli sem unnin var heiðarlega og án svindls. Með þessu eru stuðningsmenn United að segja að allir titlar City á síðustu árum teljist ekki með af því að liði svindlaði. Fyrsti Englandsmeistaratitill Manchester City kom tímabili 2011 og 2012 eftir að framherrin Sergio Aguero skoraði frægt sigurmark og batt enda á 35 ára langa titlaþurð félagsins. Upptakana þessu marki Agueros er fyrir löngu orðin heimsfræg. Meðan við túlkanir einhverja, meðal annars þessara stuðningsmanna Manchester United, þá átti Manchester City ekki rétt á þessum titli að þeim var unnin með svindli. Bæði Pep Guardiola og helsta stjarna Manchester City-liðsins, Erling Haaland, hafa báðir stigið fram á síðustu dögum og beðið áhangendur liðsins að standa saman og sína stillingu þar til endarleg niðurstaða liggur fyrir í málinu eftir áfríun eigenda liðsins. Björn Berg segir að það getur orðið erfitt að komast að því hverjir vissu hvað og hvenar þetta svindl þar sem stjórnendur Manchester City hafi tekist vel að fela slóð sína í gegnum árin. Hann segir eins og var alveg ljóst að einn af fyrirverandi þjálfurum Manchester City, Roberto Mancini, vissi mjög líklega að blekkingar voru stundaðar í rekstri liðsins.
1: Sko það tvennt kannski sem ágætt að hugað varandi það. Annað það að þetta mál komst ekki upp fyrir því að hann leki í fjölmiðla. Þannig að þeim hefur gengið mjög vel að fela sína slóð og byrgja allt þetta bókald með þeim hætti að allt leit eðlilega út. Það er líka hluti af því hversu harðorðir þeir hafa verið í öllum sínum fulleringum og tilkynningum varandi þetta mál, úrvasteldin og dómstóllin, að þeir telja hreinlega hafa verið logið að sér og eru mjög ósáttur við það allt saman. Þannig að bara hversu auðvelt verður að komast að einhverju svona löguðu, sko hver vissi hvað hvenar, er náttúrulega óvíst. Hitt er það að ég held að segja tilvílun að það var fjallað það í fjölmiðlum að stjórnarformaður Abu Dhabi sé að flokkaður sem diplomati á Englandi og að hafi þessan ákveðna vörn fyrir engamálum og það fer ekki hægt að hann hafi svona ákveðna friðhelgi vegna þess. Þannig að augljóslega hefur þá hafa þessar pælingar verið komnar það langt að fólki farið að velta fyrir sig hvaða einstaki leikendur þarna gætu verið í undir. En auðvitað var það síðan sko fyrrum þjálfari Manchester City, Roberto Mancini, sem er svona augljósasta dæmið eitthvað sem var verulega bógið varðandi færun á bókaldi þar sem að helmingur launa hans skilaði sér væntilega vegna þess að halda einhverja tvo fyrirlestra í Abu Dhabi og helmingur fyrir að þjálfa Manchester City. Og þá er aftur bara spurning hvort að verði farið í þessa aðila sem ég runni viðtakendur peningana eða hvort það voru þeir sem að vísvitandi voru að ljúga að yfirvöldum og falsa bókaldið og hvort að það sé hægt að sækja þá til saga.
0: Út frá orðum Björns Bergs Gunnarssonar kemur ágætlega í ljós hversu mikil flækja þetta hneykslismál er og hversu afdrifarík og flókin eftirmál það getur haft fyrir fótbolta, stjórnmál, sem á viðskiptalífið í Bretlandi. Spennan í Bretlandi vegna þessa máls er nánast áþreifanleg. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þáttarins eða ábendingar um önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið. Þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verðar annars á dagskrá á mánudaginn kemur. Góða helgi!

0: Næstur á dagskrá er þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur, Gull og grænir skóar.
1: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta að mér fer bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd. Það bara dú.
2: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn er svona einhvern orðið eitt. Þetta er gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum.
3: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin.
0: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan velt við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum

0: sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er hargerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta, sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá maður bæta við fjölæringunum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bóksýrenu mjallkvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sýrenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum, en flestar aðra sýrenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið er vitað uppruna mjallkvítar, en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallkvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar mig að granslast aðeins fyrir uppruna bóksýrenu mjallkvítar því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæði því fasta gest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannkvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
1: Við vorum, ég og Sverrir, við vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæði það sem ég er hluta til ólst upp og svæði sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba hann að skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þarna labbaði ég mjög oft framhjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamata, í sund og Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Og það var hann í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko einn stóra blómklasa á hvítri sírenu á Íslandi, minnst ákosti. Það er einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sírenu sem vex hana yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni mjallkvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna hún er eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo fasti. Og ég sé að þetta er greinilega þessi tegund bóksýrana því að hérna klasanir þeir drjúpa, slútaðins niður, blöðin eru til dörlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt.
0: Já, það er hún fekk nefnum mjallkvít sem að vísa ráttúrulega í ævintýrinu mjallkvít og dvergan á sjö. Það er vel við hæfi.
1: Þetta, ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað svona sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
0: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn og álfa koll. Sá síðast nefndi álfa kollur er nokkuð algengur, hávaxinn og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem stofublóm en á íslensku kallast hann álfa möttull. Vart til fallegra nafn á stofublóm en hann fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálfloðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skjarseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum þá ramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir hamrinum í Hafnarfirði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar. Og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur, en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra, líkt og ákveðin bannhelgi kvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem manns höndin má ekki hrófla við. Og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki, þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur af því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgengnisreglur að vettu í. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynnslóðum saman. Við tengjum þessar sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma, en viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum af sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar eru sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, er sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólkið drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar eru gerðar. Sé það gert nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 3 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem eru næst honum. Fuglarnir tína berin af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf uppalin hér á Brekkugötu 7.
2: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona er alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína

0: kennslu og þjóðsögur sko.
1: Já.
0: Því mér finnst það pínu...
1: Náttúrun og þjóðsögunar eru samtvinnaðar.
0: Já, og það má gera bara meira af þessu. Ég náttúrulega bara unnið múlinga.

0: hélti ég væri álfur.
1: Þú náttúrulega alin upp undir hamrinum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
0: Og mamma sagði bara að ég væri umskipti. Hún sagði það bara beint við mig. Hún hef bara eitthvað tíma þegar ég var fjárara þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi geta badn. Hún hafði farið inn í eitthvað búð og kom út og ég var bara brjálað í vagninum.
1: Já, eins og væri búið að skipta út, bara taka þig, barnið og setja einhvern brjálegan álf í staðinn.
0: Já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör. Þannig að, já, ég er bara svona svolítið alinn uppi því að ég er örugglega bara eitthvað svona, einhvers konar álfur eða
1: eitthvað svona
0: huldu.
1: Og ert líka, sem sagt, upp alinn undir hamrunum fokkabót sem er náttúrulega álfa konungshöll.
0: Já. Þannig að ég á bara þetta ríki hérna á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn er bara eitthvað annað. Veist, það er engin mörk, það er engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það eru bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré. Ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað. Og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár. Og það fylgir húsinu sko saga, þannig að þegar þau kaupa 1974-5, þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu huldufólk, þetta séu hamarinn, fóreldrar mínir og reykvíkingar sko.
1: Já.
0: Og það fylgir því að hérna, það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir. Og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna. Það gerist eitthvað.
1: Ja.
0: Þannig að fóreldrar minni ganga þarna inn og pappi svolítið, veist, eitthvað, djöfis þessi vitleysa.
1: Ja.
0: En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
1: Já. Og eru þið einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða hlutir hafi horfið eða...
0: Já, bara margoft hurfu hlutir, bara margoft.
1: Já.
0: Og það var þvist bara, já, það var hitt á þetta, oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað, sem að bara fannst ekki.
1: Já.
0: Og svona, já, svona, hvað er þetta, veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir.
1: Uh-huh.
0: Og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða...
1: Já. Á hinnum augljósasta stað.
0: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
1: Og það er nefnir svo skemmt eftir Brekkugötuna, að það er... Eru margar svona sögur hérna. Þú tókst þær eitthvað mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sög að segja að hlutir væru að hverfa.
0: Já, þá er náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðina Sólveigu, Eyjóls, sem bjó á hérna 5.
1: Já.
0: Hún náttúrulega sagði mér sögur þegar ég var lítið líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er, hvort hún er skráð eða ekki, ég veit það ekki. Svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
1: hann sagði það
0: líka, já. En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur, sko.
1: Já.
0: Þetta var svona Sólveig gamla, hún alltaf var matráskona í lækaskóla.
1: Já.
0: Hún sáði matinn fyrir kennarana og þannig að maður
1: þetta hana. Já, sagan var þessi forláta skál sem að var alltaf á miðju stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana, bara það voru jóli eitthvað svolítið, svo var hún ekki þannig.
0: Nei.
1: Og svo ég hef líða einhver ár.
0: Já, það líða einhver ár, sko.
1: Og hún byrtist aftur bara á miðju stofuborðinu.
0: Já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar, sko, svona þannig sé sögur, sko, eða já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi.
1: Í hamrinum.
0: Í hamrinum, sko.
1: Já.
0: Og í hamra veggnum. Þetta væri einhvers konar höll.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna byggi þessi fallega kona
1: Álfadrottning
0: sem að birtist mér svo.
1: Já, hvernig þá?
0: Veist, það er náttúrulega bara, ég var náttúrulega bara mjög svona aktífu krakki, veist, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og varum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var engin að sækja mann, sko, það var ekkert að sækja skutla. Og ég kem heim og sé bara, bíllinn er ekki heima. Og þannig að ég veit að það er engin heima. Þannig að ég fyrir inn og ég, alltaf þegar ég var einu heima, þá kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
1: Já.
0: Það bara, kom inn, kveika, kveika, kveika, kveika, kveika.

0: Kveika þannig að yrði ljós. Og svo settist ég bara og kveikt á sjónvarpinu, sko, bara, alltaf að horfa á það. Og sit bara inn í svona sjónvarstofu sem er hluta gamla húsinu, því það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Sit í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd. Það bara, dúnt, alveg brjála það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki andað eða þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rúfsalega hrædd. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofu ganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, veist þetta, ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri. Þá bara þessi háa ljósa vera, bara ljósi kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram, bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona silfrað.
1: Sítt silfrað hár.
0: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinaber, hávaxen. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
1: Hún var bara að fara í gegn.
0: Hún var bara að fara þarna í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
1: Hún var ekki verið að fá eitthvað lána.
0: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu, þessi ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Þannig að hún er bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út. Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri minni kæmi heim.
1: Þetta hefur eitthvað breytt lífiðinu kannski, eða hvað?
0: Þetta var náttúrulega alltaf í svona höfðina á mér, sko, alltaf að koma upp aftur og aftur. Og að ég er alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni. En svo bara kemur í kjölfæri rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það er eitthvað þarna.
1: Veist,
0: já, svona, það sem eitthvað svona skarast
1: já.
0: Og ég er rosa gaman að því
1: já.
0: Þessum tímum það sem eitthvað er
1: já.
0: Eitthvað svona skrítið að gerast
1: eins og einmitt jól og áramót og þrettandi það sem svona tveir heimar mætast fortíð og nútíð og
0: mér
1: framtíð
0: mér er þess að ógislega gaman núna að Halloween þó
1: já,
0: að því að það þótti ekkit fín
1: nei, það má núna
0: og mér er þetta geggjaðu tími veist, og hérna, dagurinn að dauðu og allt þetta

0: Við höldum þá frá Brekkugötunni og upp á sjálfan Hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Óhætt er að segja að upp á Hamarinnum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér er svona aðal huldufólksbyggðin í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara auðvitað því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustu öld, miðað síðustu öld, neða þar síðustu öld rétt að sagt, þá er hann að ganga hérna með frum Hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setnipartinn, og þá sér hann allt í að Hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, það sem byrtast, já.
1: Og hann ætti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það er mjög skrautlega búið fólk og það er messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann er algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim. Og er bara skrítin eftir þetta og utan við sig og reynd

0: reyndi marg oft að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn en það gekk aldrei hjá hann.
1: Já, einmitt, hann að ráfa hérna fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
0: Já, já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
1: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævisinnar í
0: já,
1: þetta
0: já, jú, jú.
1: Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
0: Já, já, í rauninni sko.
1: Ekki verið með mönnum.
0: Hann var ekki mönnum sinnandi.
1: Ekki mönnum sinnandi, heldur álfum frekar.
0: Já, já, akkurat.
1: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
0: Já, já.
1: Að menn náttúrulega ganga á göflunum að gangi björg.
0: Jú. Það er nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldufólk. Man veit svo mikið alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldufólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt. Og hefur það svo gott í raunni.
1: Mm.
0: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
1: Já, og það er einmitt inn í hamrunum sem hann segir að hér sé hátti lofts og vítti veggja og rosalega fallegt.
0: Mm.
1: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu,
0: eða
1: hvað á að kalla það, sem við bara hérna réttja.
0: Það er sko kletturinn sem er á bak við gamla lækjarskóla.
1: Já.
0: Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása bakvið en hérna var hætt við vegna sem mennur varir við huldufólk og fólk sem hafði búið þarna í nágrinnum mjög lengi það óskaði bara eftir í að menn myndu hætta þessum hérna sprengingu og það var gert þannig að það er mjög þröngt þarna bakvið skólan en svo hún Erla hérna,
1: Stefánsdóttir
0: sem að hérna bjónu til þetta fræga álfa kort fyrir Hafnarfjörð. Hún hefur umtalega sett okkur báðum að þarna í þessum kletti búi svona óreglu huldufólk.
1: Já.
0: Þetta sé svona slömm.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér er hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan og svo þegar maður fer alveg niður fyrir neðan klettin, hamarinn, að þá er þetta slömm fyrir neðan.
1: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt erum skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherrferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum um þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar er stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
0: En svo þess að segja með bæinn sko að hann er byggður náttúrulega í hrauninu og menn er að byggja eiginlega inn á milli sko hraunkletta þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður auðvitað alveg upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir.
1: Mm-hmm.
0: Og mýmarga sögur, teki Östugötuna sem dæmi, það eru minnstakosti 4 eða 5 sögur.
1: Já.
0: Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
1: Já, garðinu, sko. Það er í þriðja hverju húsi
0: já,
1: er einhver saga.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það má segja það.
0: Og þetta heldur áframann í Hellisgötunni líka, sko.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Það er bara fyrir neðan Hellisgerði.
0: Það er fyrir neðan Hellisgerði.

0: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hliðar við helliskeið.
1: Já, já. Þar eru svona keimlíka sögur af samskiptum fólk sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, huldufólki hjá hérna, hjá fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta eru mjög keimlíka sögur.
0: Mm-hmm.
1: En samskipti á milli huldufólks og manna.
0: Já, samskipti milli manna og náttúru.
1: Líka. Já, ég nákvæmlega, þetta alltaf, já.
0: Þetta líka samskipti við náttúru.
1: Jú, jú, jú.
0: Þetta svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
1: Nákvæmlega, sko.
0: Kraftur náttúrunar, sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
1: Já, já, já.
0: Móði náttúra.
1: Já, já, nákvæmlega eins og huldufólki er, sko.
0: Nákvæmlega eins og huldufólki er.
1: Spurning hvort að huldufólki er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
0: Já, það er rétt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvenu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáum við tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmuni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrinum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað er best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkisinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildar mynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða eitt mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gilda gjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið er gróðursæld. Hamarinn í Hafnarfirði er til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann er jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem er undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum, geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það er sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: Rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsið sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurfti þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fékkst að lokum leyfi til að brjóta 1 metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það er að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem er við fríkirkuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil er á milli hús og kletts. Kletturinn er stór og þar stendur núna sjálfsáun reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessi bílastæðir Þannig að þessi vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettin.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna upp á álfaklettin.
1: Já, og það var bara sagt að hér er fólk og þetta er mikið að trubla þannig. Og við gerum það ekki neitt. Við virtum það.
0: En það er við þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjó í Austurgötunni og huldu kona... til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra
1: Já.
0: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaði stóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafs sem sagt
1: og
0: sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita
1: Þetta er við hliðan að gömlu símstöðinni og mitti símstöðarinnar og hús sem að guðjan í Málmbyggði.
0: Einmitt, þetta gerist þar. En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem er bara hérna hinum minn auðvitað hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndur jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna einmitt að séu alveg klettar þangað sem að huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko og einhvern veginn koma þá hinum látna inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko það ekki þá Garðaholtið
1: var
0: tekið notkun sem kirkjugarður.
1: Nei, kirkjugarður var gorðum, Garðaholti, og svo var gerðið nýtt kirkjugarður í Kvildargorðum.
0: Ok, það hefur það verið hérna á milli líklega sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Já, það er 21 sem hann er tekið í notkun.
0: Já.
1: Þessi kirkja byggð 1913.
0: Já.
1: En svo er önnur saga, af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og komunum í burtu, það er alltaf verið hliða við kirkjuna. Það var hugmynd að gera ramp hérna niður.
0: Já, yfir álfaklettinn.
1: Fylla þetta og gera ramp hérna þá var bara að vera að ræða þetta, þetta var ekki farin eitt langt þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma hann er svo sett ekki í Íslandi hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans
0: býr hann í Austurríki segir og er að dreyma þar, eitthvað sem tengist
1: og skilur ekkert í því þar það kom ykkur konu og

0: segja hann um að það sé eigi að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði þar sem að tengdaforeldrar hans eru sko í safnaðarstjórn og alla við hana. Og hann nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móðir í henni betur og fyrir að spyrja hvað sé í gangi eiginlega, þá heyrir hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta, það sé ekki komið eitt lengra.
1: Að gera rapp yfir álöfbygg fyrir líkbílinn.
0: Hún segir það verður ekki feift við þessum húsum hér.
1: Álöfhús og
0: það. Já. Þannig að það var hættu allt saman.
1: Og manninum hætti þá vantarlega að dreyma þess að dreyma.
0: Já, hann fekk fríð, gat sofið í fríði.
1: Já, en þetta minnum við sko enn aðra sögu.
0: Já.
1: Að það er líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju er steinn sem heitir dvergasteinn og það er talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildu ekki raska ró dvergasteinn sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni.
0: Já,
1: og sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þarna og allt, það eru mörg sko nöfn.
0: Og það var húsin hétt dvergasteinn sem stóð þarna.
1: Það var húsin hétt dvergasteinn,
0: já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem var ráðherra.
1: Sem var bæjastjóri hér í Hafnarfirði einu sinni.
0: Já, og síðan ráðherra.
1: Og síðan ráðherra, já.
0: En sagan er svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem er hérna á Suðurlandinu, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land, svo sýslumannshúsið þar við hliðina, og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu, þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram, því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var byggill, það getur moldarflatir, og hann allar að brjóta hennar stóra stein niður, en hættir við það, og hann var þá sko 2,5 metra á hæð,
1: Já.
0: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur í dag
1: einmitt,
0: og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn og hann hættir við það
1: já.
0: Og svo er alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin og svo hérna, flytur hann upp á Jófríðastaði og annar fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni og alltaf er passaði upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja Hafnarfjarðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 um haustið þegar fríkirkjan er komin að þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
1: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
0: Já.
1: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
0: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu, þetta var þá sýslumannstúnið, sýslumannarvarna næsta húsi.
1: Já.
0: Og þeir sem eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita af þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa, munu hafa verra af. Þannig það var passað að það er svona bara segi 40 cm.
1: Jú, smá bil á milli.
0: Já, svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna. Og það er talað við það sem er að drena, erum með litla gröfu að þeim ég alls ekki fara neitt utan í steinin. Við verða að handgrafa þetta. En það er farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar.
1: Já, þetta.
0: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hana. Fara aftur með hana niður, hún bílar alltaf þegar hún er komin að steininu. Þannig að það var handgrafið þær í kring.
1: Já, svona yfir náttúrulega bílun.
0: Já, það skilur enginn akkuru.
1: Nei.
0: Það var læginu með allstaðar annar staðar.
1: Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt að þarna er þá þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfir náttúru sem að býr í þessum klettum og steinum. Bara alveg 40 cm frá þar á kristinni stofnun.
0: Mjög sérkennilegt.
1: Kristi menning og heiðin alveg hlið við hlið.
0: Já.
1: Og það er svona borin virðing fyrir þessu. Það er búið að byggja einhvern svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur. Það eru birkitré og túlípanar koma upp á vorin.
0: Og þetta er virt.
1: Þetta er bara virt.
0: En steinni stendur ekki nema svona 0,5 metra upp úr jörðin núna því að það er búið að hækka landslagi.
1: Já, en hann er mun stærri undir niður.
0: Já, hann er nær langt niður, þannig að það neðanjarðar.
1: Já, einmitt. Þá erum við komin aftur að dvergunum, sem minnst var á snemma í þættunum. Þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt

0: Líka allt komið í smá rugl. Talað á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga, en stundum fólk hreinlega ósamála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessu með hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það, þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða. Leksian felst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
1: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við Strandgötu. En hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Austurgötuna og þetta gríðalega mikið tré og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgjæft bara á landinu og það ennþá sjálfgjæft og það sáralítið gróður setta gráösp og fæstar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæða fyrir því en þessi gráösp ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta ef ekki svo staðsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. ára og 27. aldar þá hefði öspin í haustormi lagst á vegginn og það var ekkit gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn
0: þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir vegginn
1: flæðir yfir vegginn þannig að veggurinn og öspin svona einhvern veginn orðið eitt
0: já.
1: Þetta gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum sem sagt já, lóðréttum sprungum mikil króna liggur aðalega yfir Austurgötuna eða alveg bara húsa á milli gráöspin sem sagt ösp hún þó ekkert lík alaskuöspinni hún sögð vera blendingur, tvekja tegunda annars vegar blæaspar sem reyndar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem ösp sem svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrýfst tæplega hér en gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna silfur aspar og blæaspar kannski meira lík silfuröspin hún með mjög áberandi svona grás silfruð lauf sem sagt á neðra borði sem sagt grás silfruð að neðan verður laufin á gráösp hún laufga seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
0: lendir einhverjum hauststormum kannski.
1: Já, það ekki bara þessi
0: já. Já.
1: Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu svona alveg farfa hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu
0: og hún stendur þar enn eftir að hafa dýft sér í gosbrunnin einu sinni
1: svo var ein frægi þingkóltunum sem því miðum að feld réttu á hótur holt hún hafi líka að losna á sínum tíma þegar ég vann hjá skóratæfilega Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögu niður.
0: Við stoppum hér aðeins við þessa gráösp sem gnæfir yfir Austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
1: Já, hún var þegar aðalfundur skógræktarfélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðkynningaskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins.
0: Varstu, hver eigandi þessarar?
1: Herðu, Venusarhúsið, það í eigu þá Hvals HF eða Kristjáns Lofssonar. Og það passa mjög vel upp á þetta tré og hérna, hann Orri Arboristi svona hirður það reglulega.
0: Umsjónamaður
1: þessar dýrmæta trés.
0: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttúru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum lífulausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skóum. Í þættinum var flakkað Hafnarfjörð og rætt yfirnáttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum þar í bæ. Viðmælendur voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhannsson og Jónatan Garðarsson.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Föndurinn í höfða, framtíð heimsins undir The Brink of War er komin í sambíóin. Á óperudögum er Andri Björn Róbertsson bláskeggur óperudagar.is. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið ágæta ríkistjórn að ég hátja samtökin? Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag heimildin.is. Grímu verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur fróði í Tjarnabíói. Fóðurblanda verður með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Aðeins 3 dagar eftir, það er opið til klukka 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppnis eftirlitið réðist í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá því segir að rannsókn samkeppnis eftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavöru markaði. Samkeppniseftirliti gerði húsleit á skrifstofum Beru móðurfélags Ölgerðarinnar til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerðað fenginni heimild héraðsdóms Reykjavíkur og samkeppniseftirliti fekk aðstoð frá héraðssaksóknara við leitina en saksóknari lagði til starfsmenn til leitarinnar. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsinn segja ekkert nýtt í aðgerðapakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum í gær og saka önnur stéttarfélög fjölmiðla sirkus. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og Vaffer hafi rétt fyrir sér varðandi kjarasamningana. Vaxtabóta aukin var í pakka stjórnvalda á þriðjudag en hafi verið útfærður í gær.
1: Bæði er rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASÍ og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta er á síðustu metrunum. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í posti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það er ýmislegt og ég raunin heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttarfélögum. Ástæðurnar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðilar sem að voru að semja geti verið mjög stolt

0: eftir að þeim árangri sem þau náðu.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra er bjartsýnn á að sameiginlegt átak skili sér í lægri vöxtum og verðbólgu.
2: Þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni og ég er mjög ánægður með þá ábyrgð sem aðilar vinnumarkaðins hafa sýnt að ljúka þessu með sameiginlegu átaki sem ég er mjög bjartsýnn á að muni einmitt skila þeim árangri sem samningarnir átt að skila að ná niður vöxtum og verðbólgu.
1: Fréttalestri er lokið.
3: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
4: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag er Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sonar Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Glóbalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Ener Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Nú vali Damien Mahajanji, söngvaskáld frá Madagaskar, flutti eigið lag, Sombila. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar, yfir hafið og þvert yfir Mósambík, komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angola. Þaðan ferðaðist Globalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Globalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, Ke Toro. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Leikföng, bækur og vönduð hönnun, sabbúð gerða sabn. Tónlistarhátíðin gáska fulla, State of the Art, 7. til 11. oktober, miðasalam, tix.is. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Sjáðu allar 6 myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndavisla, 15. til 18. oktober, Bíóparadís. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Klauf snirtibás, fóstrur, flokkunagangur og landbúnaðatengt leikföng. Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðasýningunni, kaupfjöla borgfyrringa. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 2 voru fluttir á sjúkrahús eftir 2 bíla á rekstur á þjóðveginum við Hlíðarbæ, rétt norðan við Akureyri, skömmu eftir hádegi. 6 farþegar voru í bíl sem ók frá afleggjaranum við Hlíðarbæ í veg fyrir bíl sem kerði í norður frá Akureyri. Allir 6 sluppu ómeitir úr bílnum sem ók út á þjóðvegin, en sá sem ók hinum bílnum var fluttur á sjúkrahús, auk eins farþega með minniháttar áverka. Valið á friðarverluna hafa Nóbels í ár beinir athyglinni að nokkru sem brotið sé gegn á degi hverjum, segir Jónaskar Störe, forsætisráðherra Norex. Suðurafríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverlun Nóbels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgt alþjóðalaga. Störe kveðst hafa kynst henni þegar hann var utanríkisráðherra og hún mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Pillay hafi verið mikilvægur talsmaður þeirra sem brotið hafi verið gegn og tekið margar erfiðar ákvörðanir. Hún sé verðugur friðarverluna hafi Nóbels.
3: Ja, det blir i alla fall nå uppmärksamhet om något som blir kränkt varje eneste dag och det har ju Nobelkommittén också påpekt att 2026 är ett år hvor exemplen på övergrepp som får pågå utiltalt de är många.
2: Störe säger att athygli heimsins sé nú beint að því sem brotið sé gegn daglega og Nobels verðlauna nefndin hafi bent á að á árinu 2026 hafi fjöldi brota verið framin sem ekki hafi verið refsað fyrir. Fjármála ráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga var verri í fyrra en hittið fyrra. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir lífeyris skuldbendingar hafa hækkað mikið en afkoma af hefðbundnari rekstri hafi verið sterkari í fyrra. Almar segir það helst vera fjármagnsliði sem hafi neikvæð áhrif og í einstaka sveitarfélögum séu verðtryggðir samningar að einhverju leiti að valda töluverðri hækkun í kostnaði. Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga. Almar segir þeim málum fara fjölgandi sem eigi eftir að gera upp. Uppsafnaður halli undanfarin ár á málaflokki fatlas fólks sé til dæmis 100 miljardar króna.
4: Og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni. Við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu. Þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu. En hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni. Það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
2: Sagði Almar Guðmundsson. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlit úr sögum af landi.

0: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlitt, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017, umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Þemað í þessum þætti er fræði. Það fúlsa festi við því að fræðast ögnum áhugaverða hluti og í þættinum í dag ætlum við að fræðast fólk og fræðin sem það fæst við. Fræði og fróðleikur almennt nokkuð sem bæði má hafa gagn og gaman af frá vöggu til grafar og við hefjum þennan vonandi fróðlega þátt á því að spjalla við fræðikonu reiði í bókmenntum. Þetta áhugaverða reyfiafl sem með sprengi krafti sínum getur bæði eyðilagt og skemmt út frá sér en getur líka orðið til þess að hlutir færast úr stað og þróast hugsanlega í rétta átt. Við vorum smá stund að koma okkur að efninu. Ég vonaði að hlustendur sín okkur þolinmæði og reiðist ekki.
2: Ég heiti Rósa María Hjörvar og doktorsnemi í bókmyndafræði. Í almennri bókmyndafræði við Háskóla Íslands.
3: Já, til óalmenn bókmyndafræði?
2: Já, það kannski svona skilgreint eftir löndunum en þetta svona þvert á allt.
3: Hvers vegna bókmyndafræði? Hvað geta þau fræði kennt okkur?
2: Fyrst og fremst náttúrulega bókmyndafræði af einskjærum áhuga. Ég ólst upp í bókum og hef bara reynt að stuðla framhaldslífi mínu í bókum. Mér finnst gaman að vera þar og það er náttúrulega alltaf það sem ber fræðimennskum hans áfram. Það er bara brennandi áhugi. En ég held að fyrir utan gaman mitt þá getur maður haft margt gagn af bókmyndum. Þetta eru náttúrulega textar sem spegla tíman okkar og þjóðfélagsgerð og ýmislegt og segja oft miklu, miklu meira en kannski einhver einfald ástarsögu eða spennusögu og geta hjálpa okkur svolítið að skilja hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara og svona ýmislegt um okkur sem að fær ekki kannski bara með því að taka einhverja svona tölfræðir rannsóknir á Hagstofunni eða eitthvað slíkt.
3: Já, mikið vildi ég vita hvert við erum að fara.
2: Já, það er kannski fullmikið að geta sagt kannski spáð endanlega fram framtíðina en það er kannski hægt að gefa einhverja vísbendingar það hvert maður er að fara út frá því hvaðan maður er að koma. Það er allavega sýnir manni hvernig maður hefur tekist á við hluti áður og hvernig maður mögulega getur tekist á við á í framtíðinni.
3: Það er vandalega hollast að velja sér fræði út frá áhugasviði, er það ekki?
2: Jú, ég myndi allavega að mæla með því. Ég maður það var eitthvað tíðan, ég byrjaði nýrri vinnu og í fyrsta, hjá Microsoft með þessa, í fyrsta hádegismatnum þá spurðu þeir svona strákarnir hvað ég gerði og ég sagðist verið bókmyndafræði og það sagði einhver, er eitthvað peningur í því? Og ég hafði aldrei hugsað út í þetta þannig að þetta er náttúrulega auðvitað ekki kannski svona hinn hefðbundna leið til þess að skaffa sér framfærslu. En það er hins vegar auðveldara að vinna að þessu út af því að maður hefur áhuga á þessu. Svo það kemur til móts við kannski svona, erfiðleikan á basliðið eða skort á atvinnutækifærum eða eitthvað slíkt að maður hefur áhugan. Svo sérstaklega þegar maður er að vinna með hugvísindin, það sem störfin er ekki endilega, þú ert ekki endilega menntaði beint inn í eitthvað starfs, þú ert ekki að verða, þú veist, tannlækna ritari eða hvað maður getur nú orðið út í veruleikanum, þá er náttúrulega svo mikilvægt að þú getur hallaður upp á áhuga þínum og ástríðu í því sem þú ert að gera.
3: Hvaða áherslur leggur þú á sérstaklega í þínum fræðum?
2: Ég er þarna dottinn onni eina kanínuhóluna, þarna sem er eftirlendufræði, eins og það heitir upp á íslensku, sem er svona stúdían af því hvaða áhrif nýlendustefnan hefur haft á menningu og bókmyndir. Og þar tala maður í raun að þessi risa sögulegi atburður sem varð, semst að hinn vestrænu ríki lögðu undir sig nýlendur og hafi haft áhrif á í rauninni 2/3 af jarðarbúum og þess vegna sé svo rosalega mikið hlut af því hvernig við skrifum sögur og hvernig við tölum hvort annað og annað slíkt og það sé hægt að stútir að það sérstaklega út frá því og þessir atburður þegar svo nýlendunar gera upp við nýlenduherrana það fer í rauninni svo saman við sögulega þegar bókmenntunar er að vaksa úr grasi þegar skáldsagan er að fæðast og mótast og það er í rauninni samhliða þessum nýlendu frelsisbaráttum nýlendu fyrir nýlendunar svo það verða til svona ótrúlega skemmtilega tengsl og svo náttúrulega mjög áhugavert að skoða Ísland í því samingi og sjá hvort við passum inn í því þau módel sem þar eru.
3: Var Ísland ekki nýlenda í hefðbundum skilningi?
2: Þetta er mjög stór spurning og það er mjög mörg svör við henni því að þannig erum við aftur út í einhverjum fræði þar sem er í rauninni ekki einhver tölfræðileg staðreynd. Þetta er ekki, við erum ekki svona einhverju tölfu þar sem við erum annarkvort með já eða nei. Ef þú myndir spurja svona hinn almenna Dana, þá myndir þeir ekki velkjast í neinum vafum það Ísland hefði verið nýlenda Danmörkur. Þeir myndir svara því bara játandi án þess að finnast það vera eitthvað merkilegt. Kannski bætaði við að við hefum verið mjög heppin að vera undir stjórn Dana því að þeir hefðu verið svo almennlegir við nýlendur sínar. Ef það hefði spurt föður minn, þá hefði hann alfarið neitaði. Því það var hluti að þeirri orðræðu sem sjálfstæðissinnarnir mótuðu í uppgjörinu við Dana að segja nei, við erum ekki nýlenda, við bara gerðum við ykkur samning og nú ætlum við að rjúfa þennan samning. Svo það er önnur orðræða og svo eru alls konar mismunandi sagfræðitúlkanir sem lenda einhver staðar á því að í einhverju með að segja við séum kannski hjálenda eða einhvers konar eigum einhvern svona status og þá er aftur verið að byggja einhverjum svona vísindum það sé að flokka þjóður eftir einhverjum föstum módelum og það sé eins og einhver raunvísind í rauninni að hér sé að tala nýlendu að þjóðlendu og það sé einhver en þetta er náttúrulega allt hugtök sem færast til og mótast eftir bara tíðaranda og stjórnmála ástandi og ýmsu öðru og hluti af, myndi ég segja, eftir lensku post-coloniality hjá Íslendingum er þessi sífælda togstreita við að vera nýlenda. Það er í launinni hluti af þeirri arfleð sem við berum eftir þetta samband okkur við Dani að við einhvern veginn við erum alltaf svolítið spes við erum alltaf undantekningin og það er rosalega fyrirferða mikið í íslenskum bókmenntum og menningu þessi undantekning. Nei, við erum ekki nýlendur eins og hinar nýlendurnar, við erum einmitt öðruvísi nýlenda. Svo þetta er mjög mikilvæg stór diskussjón og það er erfitt að segja hvað sé rétt og satt í henni, en það er rosalega gaman að skoða þessi mismunandi sjónarmið, hvernig þau takast á og hvernig þau breytast líka með tíð og tíma í mismunandi aðstæðum.
3: Erum við ennþá að kljást við þetta í okkar skáldskap?
2: Já, en ekki á þann hátt, ég myndi segja það, en ekki á þann hátt að við séum að eiga ykkur uppgjöri við Dani, en það sem stendur oft eftir nýlendutíman er svona eitthvað uppgjörum sjálfsmynd og uppgjörum um skilgreiningar og þjóðarímynd og allt slíkt og ég held við séum ennþá í miðju kafi hvað það varðar. Það er mikið af íslenskum skáldskap sem fjallar um þetta tímabil hvernig það er að vera Íslendingur, hvaða er að vera Íslendingur, að vera eða Böddi í Róklandi sem er örlug Íslendingsins sem er of lítill fyrir heiminn en of stór fyrir Ísland og sama með þarna konuna við 1000 gráður, það eru ýmis svona nýlendutengd þemu sem Hallgrímur tekur fyrir í þeim verkum og þetta eru nútíma bókmenntir okkar Íslendingar

0: Svo það verður að segjast að þetta ennþá þema en ekki einhverju svona hugmyndum það að við séum að gera upp við Danina. Við erum ekki í tjáskiptum við danska lesendur varðandi þetta. Þetta meira svona hvernig við tökumst á við okkar eigin ímynd og okkur sjálf.
1: Það hvíslaði því einhver að mér að þú er að fást við reiði í doktorsverkefninu þínu. Segðu mér eins frá því. Er það reiði við nýlendu herrana? Eða er það víðara hugtök?
0: Já, það er í rauninni í framhaldinu af þessu. Eða kannski byrjaði það með reiðinni. Mér finnst reiði alveg ótrúlega áhugaverð og það er semst heitið á verkefnum mínu er reiði í íslenskum nútíma bókmyndum. Og ástæðan fyrir því að mér finnst reiðin svo áhugaverð sem tilfinning er annars vegar vegna þess að hún er svo margþætt sem fagfræðilega og sem frásögn þá er hún getur verið alveg afskaplega fyndin, hún getur verið alveg hryllileg og þá er ég að tala reiði í svona hinnum víðasta skilningi alveg frá ofsa yfir í svona einhverja passív aggresjón, svona pyrring og tuð og þetta er mjög fyndið og skemmtilegt en það getur líka verið rosalega þungt og erfitt þannig að það er ótrúlega svona breiða skýrskotu og svo hins vegar vegna þess að það er eiginlega ekki hægt að tala reiði án þess að tala viðfangarnar. Sérst, reiði er rosalegt frásagnar form. Maður getur komið og sagt einhverjum ægir eitthvað svo leið í dag og það er þá, maður fær þá kannski bara knús og tebolla en ef maður kemur að einhverjum og segir ég er alveg brjáluð þá verður að gera grein fyrir því af hverju. Þá er strax spurt af hverju ertu svona reið? Því að þá hlýtur eitthvað að hafa gerst því að reiði hefur þess að segja alltaf og þetta er eiginlega það eina sem menn eru sammála með reiðina er að hún hefur alltaf þetta viðfang og þar með spinn strax saga þá ertu komin með eitthvað frásögn, eitthvað narratíf sem er hægt að vinna úr og þar að auki þá hefur reiðin ákveð áhrif á textan sem er mjög skemmtilegt að rannsaka þannig að hún er mjög sterkt verkfæri textalega séð, hún býr til undir og yfir texta og hún treystir á svo mikið samband við lesandan því að það er svo mikilvægt hvernig þú túlkar reiði söguhetunnar þú þarft að vera með, þú þarft að halda með viðkomandi og það er svo fínn balans hvernig það er gert og það er svona ýmis svona fagufræðileg sjónamið í stúdíun og reiðinni en í íslenskum bókmyndum virðist hún allána. Nú er ég rétt að byrja á ritgerðinni að það virðast vera mjög sterk tengsl á milli þessara hugmynda sjálfsmynd eftir brotthvarf nýlenduherrans og reiði. Og það er það sem eftirlendufræðin koma í raunni inn í mitt verkefni að þessu sinni. Það er að reyna að skilja reiðina í íslenskum bókmyndum út frá þessum hugtökum og greiningaraðferðum eftirlendufræðina.
1: Já, þetta fyrir stalt. Fallaði ljúga löð, passa vel saman hjá þér. Reiðin er þetta komið svona frá forn grikkjum svona sem eitthvað sem knýr frásögnin áfram. Er þetta svona eitt af þessum svona grunntilfinningum sem að mannskepnan finnur?
0: Já, reiðin er alltaf þarna talin með þessum grunntilfinningum og það hefur verið mikið pælt í henni en það er mjög í rauninni lítil samstaða eða niðurstaða fengin í málið hvað hún er og hvort hún sé jákvæð eða neikvæð eða hvernig það er. Þannig að grikkirnir voru með hana sem vandamál í þeirra læknisfræði að það var þú varst á kóleriskur eða þú glimtir við reiði og það var og mikið að gula gallinu sem var að valda því en Aristóteles er samt viðrar ákveðnar hugmyndir það að reiði geti verið semst jákvætt breytingarafl af því að hún hefur sér viðfang semst soltinn maður er reiður vegna þess að honum hefur verið neitað mat og þannig geti verið svona ákveðin réttlætis dýnamík í reiðinni. Og það hefur svo komið aftur fram í gegnum aldirnar ákveðna hugmyndir það og ég held við sjáum það mikið á okkar dögum að margir í dag

líta á reiðina sem svona jákvætt breytingarafl og hún mjög sýnileg í stjórnmálaumræðinni og menningunni svona

0: það getur verið með ótrúlega gaman að verða reiður. Ég meina þetta er rosalegt, þetta er rosalegur gjörningur. Það getur verið rosa útrás í því að láta einhvern finna fyrir sér sko. Nú skal ég aldeilis. Þarna það getur verið það getur þarna breytir maður einhvern veginn heiminum í allavega smá stund og þarna og þannig hefur það auðvitað áhrif en það er samt ætlast til þess helst af svona þessum klassísku siðfræðingum að maður reyna að temja sig sko og reyna að láta þarna láta reiðina ekki hlaupa með sig í gönur eða hafi taumhald á henni svo við séum alltaf með rökhugsun á efst og tilfinningarnar fyrir neðan en hún á sér ekki samt svona hún er ekki bara fordæmd sögulega séð, hún á sér svona tvíbenta sögu
1: Við þessar rannsóknir þínar hefur þá náð tökum á þinni eigin reiði, ertu sérfræðingur í að hafa stjórn á skapið þínu?
0: Ég veitur nú ekki segja það þannig að Nei, ég held að það þurfi eitthvað meira til þess. Ég á það til dæmis til að snöggreiðast, ég er einn af þeim. Það er mjög skemmtilegt fyrirbæri því að það er mjög auðvelt að hlæja því, bæða sjálfu sér og öðrum, þessi svona andris andarreiði sem það sem maður finnur sig út af miðri götu, hoppandi upp og niður og sveiflandi til örmum vegna þess að einhver svínað á mann eða eitthvað slíkt, sko. Ég held að það þurfi einhverja genetíska mótifikasjón til þess að ég leggi þá hliðina en það er alltaf gott að vera meðvitaður um þessar tilfinningar og það er ótrúlega gott og gaman að stúdera eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í en er mjög skemmtileg fræð og það er taugafræðin það er semst hvernig þessar tilfinningar verða til og hvaðan koma þær og hvenar getum við náð völdum á þeim og hvað er að gerast inn í höfðun á okkur þegar allt þetta gerist það, með því getum maður kannski aðvind svona náða að hef mér segja en ég lofa engu samt
1: Það er stundum talað að Íslands samfélag sé ungt og ekki komið langt á þroskabrautinni sem slíkt erum við reið erum við reitt samfélag, erum við eins og unglingur sem hefur ekki náð að tökum á öllum tilfinningaskalanum
0: Ég myndi ekki þóra að svara því á neitt afgerandi hátt svona sem vísindamaður, ég held að þyrfti að félagsfræðina og aðra til þess að mjöta þá eitthvað svona algildan hátt hvort við séum eitthvað reiðar en aðrir en ég held að margir hafi upplifað þá tilfinningu sem ég allavega hef fundið fyrir að það er mun algengara að finna fyrir reiði hér á Íslandi en til að mynda í Danmörku nú er ég alinn upp í Danmörku og það er mjög sjaldan að þú verður fyrir reiði í opinberu rými og það er kannski meiri svona kvöð á fólki að vera glaðsina og það getur líka verið mjög þrúandi en það er oftar að maður svona að maður verður var við reiði svona í hverstagnum á Íslandi en í Kaupmannahöfn svo er Kaupmannahöfn alltaf allt annað en Jótland og ýmislegt annað en þetta ég hef allavega fundið svona mun að það sé eins og að mönnum sé frjálsar að vera reiðir í okkar menningu hér á Íslandi og það eru margir sem öfunda okkur að því
1: það er kannski að því að við erum svona minna stjettskipt eða allavega teljum okkur við búa í minna stjettskiptu samfélagi en mörg eldri samfélög á meginlandi Evrópu Bretland sérstaklega held ég það er kannski ástæðan fyrir því að maður leifir sér að þúa alla og vera reiður hingað og þangað það er kannski þannig
0: Já, það geta verið ýmsa skýringar á þessu bæði þessi þarna, þessi hvað var að segja ég næstu að segja lauslæti í samskiptum nei segjast þessi
1: það líka
0: að hvað kalla maður svona við erum ekki með það stífa reglur með fyrir samskipti okkar á milli bara líkt og þarna í Bretlandi þar sem alltaf stjættaskiptingin hefur mikið að segja en líka í Skandinavíu þar sem maður hefur haft hundruður og hundruður ára til þess að þróa samskipti milli

0: milli fólks og í þessum bæjum og borgum og þessum mikla námt sem verður í því. Við erum náttúrulega líka með víðáttuna hérna. Það er margir sem tala um það að það sé að það fylgir reiði þeirri staðreynd þegar byggð þjættist. Þetta sé bara ákveð þroskaferli að við þurfum að læra að búa í þessari námt og það taki smá tíma. Og svo er það þessi saga okkar kannski, þessar miklu hetjur sem voru náttúrulega snældu vitlausar, sko, Egill og þeir að þarna að þeir heldu nú ekki aftur að sér og með þar fyrirmyndir þá þarf maður kannski ekki að gera það sjálfur heldur.
1: Ég geti haldið áfram í allan dag að tala við um reiði, en við verðum því miðurláta hér staðar numið. Þakka þér kærlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.

0: Þarna var rætt við hana Rósu Maríu Hjörvar, doktorsnema í almennri bókmenntafræði og við rættum meðal annars reiði. En það einmitt viðfangsefnið í doktorsritgerð sem Rósa María er með í smíðum.
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Við þetta skiptið rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru fræði og áfram heldur endurlitið.
0: Næst snúum við okkur að sjónrænum fræðum. Það Birna Pétursdóttir sem nú tekur við. Hún stödd á Akureyri.
2: Doktor Unnur Óttarsdóttir listmeðferðarfræðingur. Hún hélt námskeið í listmeðferð við símenntun háskólans á Akureyri á dögunum. Á námskeiði komu saman aðilar úr ólíkum áttum, myndlistamenn, fólk úr heilbrigðisgeiranum og menntakerfinu sem allt hafði áhuga á því að læra hvað listmeðferð í raun og veru. Við hittum Unni í kennslustofunni þar sem námskeiði fór fram og forvitnumst einmitt fræðin á bakvið það að nota myndlist sem meðferðarúrræði.
3: Þetta yfirleitt mjög áhugavert og gaman að koma inn, alltaf gaman að koma til Akureyrar. Mm-hmm. Og svo safnast þetta námskeiði sérstaklega áhugavert fólk sem hefur svona áhuga á mannúðarmálum og að bæta samfélagið og bæta mannlífið og hjálpa fólki að líða betur og það líka gaman að fólk kemur hérna svona frá mismunandi faggreinum en allt með svolítið svona sama sjónarhorn að bæta lífið.
4: Ertu til ég að byrja að segja mér aðeins bara frá þér og svona þínum bakgrunni bæði í þessu og svo bara svona almennt í lífinu?
3: Já, ég upphaflega lærð sem kennari frá Kennaraháskóla Íslands og ég útskrifaðist þar 1986. Og þetta vildi þannig til að þegar ég var útskrifast úr náminu að þá langaði mig að halda áfram og ég ætlaði að sækja skóla í Danmörku og læra iðjuþjálfun og svo var það einn daginn ég var að labba fram og þá sé ég á töflun auglýst námskeið listmeðferð og það voru nemendur sem gáttu tekið þátt í þessu námskeiði þeir þurfti ekki hafa neina þekkingu í myndlist en sem námskeiði fjallaði samt þessa listrænu sköpun og svona sálfræðilega þætti myndlistar, svo sem mér varst þetta mjög spennandi og ég ákvaði að fara á námskeiði og ég fór síðan að kenna þegar ég var búin í kennaraskólum einhver tvö ár og svo fór ég í nám í listmeðferð og ég var alltaf alveg heilluð þetta passaði mér einhvern veginn á mínum persónuleika ótrúlega vel og þeim mínum áhugasviðum og svona samin að þetta myndlistina og svona að hjálpa fólki að líða betur og svona fá svolítið innsýnin í svona sálfræðina líka og mér fannst þetta að nota myndlistin einhvern veginn létta þetta svo mikið ég hafði stundum hugsa hvort ég myndi vilja vera sálfræðingur og ég sá það ekki alveg fyrir mér geta virkað þetta eitthvað svo þungt og mikið vandamál og svona en leið og myndlistin var komin inn í þetta þá var þetta einhvern veginn svo létt og svona kom svo mikið leikur inn í meðferðina og þetta hentaði mér mjög vel ég vann svo við hérna listmeðferð mikið í skólum og svo á einhvern tímapunkti þá fór ég að hérna starfa bæði sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur inn í skóla og þá fór ég að prufa og gera tilraunir með það að nota sem sagt listmeðferðina eiginlega bæði sem kennslutæki og svona meðferðartæki þar sem að börnin voru að teikna bæði tengt námsefninu og eins tengt meðferðarþáttum eða einhvers konar tilfinningalegum þáttum og þetta var svo spennandi og mér finnst þetta gerði svo margt skemmtilegt og þannig leitist ég síðan upp úr þessu inn í doktorsnám þar sem ég fór að rannsaka þessar aðferðir og þróa þær frekar.
4: Ef þú útskýrir aðeins listmeðferð svona fyrir einhvern sem þekkir ekkert til, hvernig myndirðu gera það?
3: Listmeðferð er svona sálfræðilegt meðferðarform þar sem að listræn tjáning er megin tjáningin jafnframt náttúrulega því að það er talað að þá er þessi listræna tjáning hún tjáir tilfinningarnar og hún tjáir ástandið og hún tjáir reynslun oft og það er þessi tjáning sem er svona megin hérna, efni meðferðarinnar og verður semst svona tjáning á milli þess sem kemur til meðferðarinnar og listmeðferðarfræðingsins. En meðferðin hún byggir í rauninni á tveimur þáttum svona það er annars verður þessi listræna tjáning og hins vegar meðferðarsambandið þá samband hérna, listmeðferðarfræðingsins við skjólstæðingana og það er þetta sem er svona tveir megin stólpar meðferðarinnar og það er litið á, stundum er sagt með listræna tjáninguna, hún getur náð til svona undirliggjandi þáttar sem jafnvel eru ómeðvitaðir og alls konar togstreitu sem liggja í manneskjunni og í gegnum myndlistina þá geti einstaklingurinn tjáð þessa þætti og unnið úr þeim og losað þá. Og það er í listmeðferðinni þá er litið á myndlistina að fólk þarf ekki að hafa neina þekkingu eða þjálfun í myndlist. og er hún svona sjálfsbrotin og frjáls. Og við lítum á, sérst, við horfum á myndlistina út frá svona tilfinningalegum þáttum og því ferli sem á sér stað, sem er svolítið öðruvísi heldur neins og til dæmis í kennslu, það sem er meira verið að horfa á, eða myndlist, það sem er meira verið að horfa á svona hérna, fagufræðilega útkomu. Og meðan við erum að skoða meira ferli sem á sér stað og svona rátt tilfinningalegt tjáningarferli. Til dæmis eins og með börnum, þá er það ótrúlegu galdur að þau geta verið að tjá erfiðustu tilfinningar og erfiðustu reynslu í gegnum myndlistina og það kom aldrei að því að tala neitt sjálfan sig. Skilur, þau þurfi ekki að fara honum í það að þetta gerðist og ég lenti í þessum erfiðleikum, ekki alltaf, þau gera alltaf stundum. Og þessi tjáning í gegnum myndina til þess að geta verið að teikna fjölskyldu þar sem á sista skilnaður eitthvað svona, þau tala aldrei sig. Þau tala bara manneskjuna sem er í myndinni eða hundin eða dýrið eða eitthvað, en ferlið og hérna vinslan á sér stað samt og lækningin.
4: Geturðu lísta þeim svona meðferða ferlinu, hversu langan tíma tekur þetta frá því að skjólstæðingur kemur og leitar sér aðstoðar og hvaða ferli er það sem fer í gang strax?
3: Þetta er oft svolítið meiri tími heldur en fólk heldur í upphafi, en bara byrja á því vegna þess að það þarf að vinna þetta svolítið svona, það þarf að byggja mikið traust upp. Þó að myndlistin sé stór þáttur, þá er meðferðarsambandi og traust sem myndast í meðferðinni mjög stór hluti meðferðarinnar. Og það traust myndast á svolítið tíma. Það byggist á því að meðferðaraðilinn er tilbúin til að hlusta og sína samúð og skilning. Og það byggist líka á ákveðnum stað, það sem öryggi hennar ríkir og næði ríkir og það að meðferðin hún á sér stað á ákveðnum tíma. Það líður svona, það byrjar að byggjast upp traust, svo fer hérna svona tilfinningarlegt ferli á stað þar sem að viðkomandi vinnur með sín vanda og það tekur oft langan tíma að komast kannski að kjarna vandans og svo kemur að því svona í lokin þegar virðist vera meðferðin hafi skilað þeim árangri sem að vonast var eftir, að þá er leita eftir því svona að ljúka meðferðin í róleitunum.
4: Og hinn eiginlega myndlist sem á sér stað í list meðferðinni, hvaðan er hún sprottin? Er það meðferðar aðilinn sem að segir viðkomandi hvaðan á að teikna, er hún algjörlega sjálfsprottin, getur þú útskýrt aðeins svona þennan punkt?
3: Já, sko þetta fer svona aðeins eftir aðstæðu, stundum að svona í hópum, að þá er stundum eitthvað svona fókusera þema sem unnið er með. En í meðferðarferlinu þar sem er ræða svona einstaklis meðferð, þá er það yfirleitt sjálfsprottið, algjörlega frjálst og sjálfsprottið. Stundum er þetta svona aðeins svona leitt áfram að segja, kannski með efnisnotkun eða einhvers konar, jafnvel einhverjum svona leik til þess að kannski bara fá ferli á stað.
4: Fyrir hverja er listmeðferð? Er einhverjir ákveðnir hópar, þú nefndi börn á þann, eru það þau sem að kannski helst svara við þessu eða eru það bara allir?
3: Sko það geta allir komið í listmeðferð, en sko listmeðferð að því hún byggir svona mikið á myndrænni tjáningu og börn eru kannski ekki alltaf meðalveg fullkomin málþroska til þess að geta tjáð allt sem að þau vilja segja, að þá hentar listmeðferð sérstaklega vel fyrir börn. Og eins fyrir fólk sem eru orðið fyrir erfiðum áföllum og mjög erfiðir reynslu, þá þetta fólk hefur oft upplifað svo mikla erfiðleika að jafnvel orðin á eitthvað neginn ekki yfir það, að listmeðferð getur ekki henta mjög vel til þess að tjá svona mjög erfið og flókin tilfinningaleg mál. Og svo henta listmeð bara vel fyrir alls konar hópa, fólk með hérna, greiningar ýmis konar, þunglindi og kvíða og svo eins. Sko, listræn tjáningin innan meðferðarsambandsins er oft svo róandi ferli og þannig að fólk með áfallastreituröskun eða fólk með ofvirkni eða atgrisbrest, að þá virkar listmeðferðin oft svona einhvern veginn róandi og svo er listmeðferðin notuð á ýmsum stöðum, þegar hún er notuð í skólum og notuð á sjúkrahúsum og notuð jafnvel í fangelsum og innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og mörgum stöðum.
4: Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá svona uppruna listmeðferðar. Þekkir þú það?
3: Sko, listmeðferð, hún rennur náttúrulega bara alveg aftur, þessast upprunin liggur eiginlega bara í hellamálverkonum. Það sem fólk var að gera myndlist sem er talið hefur verið, jafnvel til að ná einhvern veginn tökum á tilvörunni og tjá einhver ákveðna þætti, að það má segja það að þar sé byrjunin, sko. Og svo koma inn alls konar áhrifaþættir. Megin áhrifaþættirnir tveir eru hérna, myndlistin og sálgreiningakenningar. Það er upphafið og það er, sem sagt, talaðum ofta að í Bretlandi þá hafi myndlistin frekar runnið frá myndlistamönnum sem voru fengni til að vinna á til dæmis berklahælum og þá fóru þeir að líta á lækningamátt innan listarinnar og svo er aftur talaðum oft frekar eins og í Ameríku þá hafi verið frumkvöðlar eins og Margaret Nuremberg sem að sótti svona meira í sálgreininguna, þar sem hefur verið að líta á myndlistina sem einhvers konar leið til að ná til undirmeðvitundarinnar. Þannig að það er svona þessi tveir þættir aðalega sem að hafa, voru svona uppalegu áhrifaþættirnir sem að sköpuðu listmeðferðina. Og núna nýjustu svona áhrifaþættirnir eru svo taugalíffræði og til dæmis er svo bara núvitund eða mindfulness, hópmeðferðarkenningar hafa líka hafa haft áhrif á listmeðferð og svo það sem ég hef verið að gera þá er það svona kennslusálfræði. Þannig að það er svona á seinni árum hefur komið svona fleiri áhrifaþættir sem að svona halda áfram að þróa og mynda fæið.
4: En þú skrifa líka mikið greinum og hefur verið að fókusa svolítið á fræðilega hlutan af þessu. Geturðu sagt okkur eins frá því?
3: Já, sko, það var upp úr sem sagt þegar ég fór að vinna í doktorsritgerðinni. Þá fór ég að rannsaka listmeðferðina og ég gerði rannsókn í Árbæðaskóla. Það var 1999-2000 sem ég gerði rannsóknina með börnum. Og þá hélt ég áfram að vinna þetta sem ég var upphaflega að tala um í sambandi við að tengja saman nám og meðferð. Og ég hef verið að skrifa þetta, þessa rannsókn og þessar aðferðir og hérna að vinna því í Reykjavíkur Akademíunni. Og ég hef kennt þetta í listaháskólanum. Og svo hef ég skrifað greinar bæði í bækur og tímarit bæði erlendis og hérlendis og haldi fyrirlestra erlendis og hérna þetta efni.
4: Er mikil þróun í þessum fræðum bæði hérna heima og erlendis?
3: Sko það er mikil þróun í listmeðferðinni. Hún er að þróast og mótast og það er mikil skrifað og alls konar hérna rannsóknir gerðar og þessi grein sem ég hef farið út, ég hef frumkvöld á þessi sviði að tengja þetta saman á þennan hátt eins og ég geri það. Þannig að þetta byggist mikið á mér og minni vinnu og svo hef ég fengið mikið svona núna, ekki svo langt síðan fólk frá erlendis frá sem hefur áhuga að kynna sér þetta frekar.
4: En þá er það nú hérna málmálana, þarf maður að vera góður að teikna og mála til þess að hérna, ganga vel í svona meðferð?
3: Nei, alls ekki. Það er nefnilega akkurat það að það er ekki þörf til að hérna, á einhverju sérstakri þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og hérna, þannig að það er, jafnvel, ef það er ekki til staðar að þá er tjáningin hrárri og tilfinningaríkari. Getur verið, þarf ekki að vera, skilur, en það er alls engin þörf og eins og börnin tjá sér svo frjálst og opið og þannig að það er svona kannski það sem við erum að leitast eða og það er efniviðurinn í meðferðinni, miklu frekar heldur en þessi listrana framsetning sem að á sér stað í einhverju þar sem að umir að ræða einhverja færni og þekkingu í listum.
4: Þetta er kannski hálfa asnalega spurning, en þegar þú horfir á mynd eftir skjólstæðing getur þú lesið eitthvað ákveðið úr henni af því að þú hefur myndað þetta samband við viðkomandi einstakling eða er það myndin sem að skapar umræður milli ykkar?
3: Sko það er náttúrulega kannski bæði að því að myndin skapar umræðina að því að myndin er í raun umræða, veist, hún er umræða án orða. Mm-hmm. Leið og sá sem er í meðferðinni teikna þá er hann að segja einhvern ákveðin hlut á táknrænan hátt. En það er mjög góð punktur hjá þér að lesa úr mynd er flókimál og það er miklu frekar að maður geti gert það að því að það hefur myndast traust og að því að maður hefur þekkingu á viðkomandi. En þetta er svona ákveðið alveg svona, þetta er ákveðið svið innan listmeðferðarinnar um það hvað er hægt að lesa og hvernig er hægt að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndum og þetta er kannski pínlítið pólitík í þessu hversu mikið hægt er að lesa og hvort það er hægt að lesa úr myndunum og svona ákveðna ránkvömyndi sem koma kannski úr hérna bíómyndum og svona það sem að er eitthvað svona hugmynd um það að með einni mynd þá getum að sagt um það hvort að við komum til að hafa lent í einhverju ofbeldi eða áfelli eða eitthvað sem máli fjallar um. En eins og við lítum á það í listmeðferðinni að þá lítum við á það sem miklu flóknara ferli heldur en það og það að sem sagt, það er myndi sem talar og það eru ákveðin þætti sem að þekkir úr lífi einstaklingsins sem hefur áhrif af því hvernig maður sér myndina og svo gefur maður alltaf rými fyrir það að maður getur í raunin ekki alveg 100% sagt hvað myndin fjallar vegna þess að skjólstæðingurinn veita best sjálfur og það getur verið svona mismunandi kannski markmið að því að reyna að skilja myndina. Stundum er það eins og ég vinn mikið með barnavendamál að þá maður er reyna að skilja innra líf barnsins og aðstöður sem að maður miðla sem síðan jafnvel áfram til þess að þetta taka einhverja raunhafa ákvörun um jafnvel einhver atriði varðandi ytra líf barnsins. En í meðferðinni þá er þetta meira bara viðkomandi getur nálgast sinn innri mann og getur jafnvel skilja miklu frekar sjálfur hvað myndin fjallar um. Og þannig er viðkomandi sem að leitast þess að skilja út frá myndinni, út frá sínum eigin tilfinningum, út frá sínu lífi og út frá jafnvel einhvers konar inputi frá meðferðaraðalunum. Þannig þetta er bara svolítið flóki ferli og markmiðið er það að manneskjan öðlist skilning á sjálfum sér og einhvers konar sjálfsmeðvitund og þannig einhvers konar frið í því hver hún er.
4: Skemmtilegt. Takk kærlega fyrir.
3: Já, takk kærlega fyrir.
0: Birna Pétursdóttir ræddi við doktor Unni Óttarsdóttur.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði og áframhaldum við.
0: Í vestrahúsinu á Ísafirði var einu sinni fiskvinnsla. Þar eru ennþá fristigeymslur en húsið er nú að mestu undirlagt af fræðum og stofnunum. Þar er til húsa Háskólasetur Vestfjarða en líka fjölmargar stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun, Vinnumálastofnun og Fjölmenningasetur, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Markaðstofa Vestfjarða og Vinnueftirlitið. Halla Ólafsdóttir kíkti við í Vestrahúsinu nú í vikunni.
5: Ég komin inn í Vestrahúsið á Ísafirði. Hér eru til húsa ýmsarstofnanir en einnig háskólasetur Vestfjarða. Ég ætla að kanna hvort að ég get ekki tekið nokkra hérna í húsið tali.
6: Ég heiti Guðrún Sigríði Matthjásdóttir.
5: Og þú starfa hérna í Vestrahúsinu, hvert er þitt hlutverk?
6: Ég er móttökuritari og mini tæknimaður og hef verið í húsinu í 16 ár.
5: Hvað geturðu sagt mér um Vestrahúsið?
6: Vestrahúsið er svona þjónustu stofnun og það eru nokkra stofnanir sem eru inn í húsinu. Þó nokkuð margar og 50-60 manns sem vinna í húsinu.
5: Og hvernig fer á með fólki hérna í þessari stóru byggingu? Er ekki lífleg kaffistofan?
6: Mjög lífleg kaffistofa. Getur verið, það eru nokkra kaffistofur og það er starfsmanna kaffistofa og nemendast kaffistofa.
5: Ég ætla að labba hérna og fá að hitta fólk í húsi. Hvert mælur með því að ég fari fyrst?
6: Hérna þú bara tekur línuna?
5: Með grunna ég sé komin í svona höfuðstöðar háskólasetursins í Vestrahúsinu, er það ekki rétt?
7: Kannski ekki höfuðstöðar, jú, við erum nú reyndar bara með starfsim á einum stað á Vestfjörðum þó við sinnum öllum kjálkanum og öllu svæðinu en hérna, en jú, þetta eru höfuðstöðar háskólasetursins.
5: Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Ingibjörn Guðnason og er verkefnastjóri hérna við háskólasetursins.
5: Hvað getur þið sagt mér um starfsemi háskólasetursins hérna á Vestfjörðum og hér í Vestrahúsinu?
7: Já, háskólasetur var stofnað árið 2005, tók til starfa 2006, þannig að hérna, við erum já, orðin svona nokkuð komin á vel á úlings árin. Háskólasetrið hefur sinnt frá stofnun öllum fjarnemum á Vestfjörðum, þjónustu við fjarnema. Það hefur verið svona kjarnaverkefnið alla tíð frá upphafi. Áður þá sinnti fræðslumiðstöð Vestfjarða þessu hlutverki en þegar háskólasetur var stofnað þá hérna tók það við þessu verkefni og upp frá því hafa verið færðar svona svolítið útkvíarnar og hérna svona stærsta kannski verkefni okkar fyrir utan það að sinna fjarnemum eins vel og við mögulega getum og eins vel og í raun og veru frambúð fjarnáms leifir. Þá er hitt svona stóra verkefni hjá okkur er meistarnám sem við bjóðum upp á hérna og höfum gert frá haustinu 2008 og það er meistarnám í haf- og strandsvæðastjórnun sem er svona umhverfis- og auðlindastjórnunanám með áherslu á auðlindir og umhverfi hafs og stranda. Og þetta er nám sem að Háskólinn á Akureyri

0: sem sagt veitir formlega gráðuna frá háskólanum á Akureyri en öll kennsla og framkvæmt fer fram hér í náttúrulega mjög nánu samstarfi við háskólan Akureyri sem að gæða vottar þetta allt saman. Og reyndar vill þannig til að við erum núna í startólunum að fara að setja af stað aðra svona námsleið og meistarastigi sem að kallast sjávarbyggðafræði upp á íslensku og er þá eins og nafni kefur til kynna byggðafræði nám með þá sem er þverfaglegt líkt og hafa strandsvæðistjórnar námið og það er þá nám sem að snýst kannski meira svona já, mannfræði, hagfræði og svona félagsvísindi sem sagt, eins og byggðafræði gerir. Og við erum að vonast til þess að þetta geti farið á stað núna næsta haust en það er svona, það er nokkri lausir endar en þó aðalega stendur á smá fjármagni.
1: Ég ætla að þakka þér fyrir spjallið og halda áfram að kynna mér starfsemi Vestrahússins. Takk fyrir þetta.
0: Takk sem leiðis.
2: Ég heiti Arna Lára Jónsdóttir og er verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Við erum svona fyrst og fremst að styðja við frumkvöla og fyrirtæki við að vinna og þróa viðskiptahugmyndir. Það er svona stóra starfið okkar og svo erum við að vinna líka alls konar þróunarverkefni til þess að sem við öll að því að styðja við frumkvöla. Mm-hmm.
1: Snýr þetta eingöngu að Vestfjörðum eða nær þetta lengra?
2: Nei, við erum svo sem vinnum fyrir allt landið og hérna og erum að sinna frumkvölum og fyrirtækjum á öllu landinu.
1: Mm-hmm. Og í rauninni skiptir þá staðsetning ekki svo miklu máli?
2: Nei, við erum bara færanleg og svo notum við þetta bara tækni og síma og tölvur og netsamband og það er ekkit vandamál sem því fylgir.
1: Mm-hmm. Þeir staðsetina í Vestrahúsinu, hvað áhrif hefur það að vera undir sama þaki og allar þessar stofnanir og háskólasetrið og...
2: Já, þetta er náttúrulega eins og bara reisastór suðu pottur hugmynda og það er kosturinn við þetta, maður er aldrei einn. Í okkar starfi eru þetta mikið á ferðaflugi og önnur eru kannski frá austan og önnur eru hér og þannig að við erum mikið á ferðalagi en maður er samt aldrei einn í vinnunni af því að hér er alltaf fólk og hér er alltaf fólk til að spekla sig og tala við og þannig að þetta er líka félagslegt og sem er rosalega mikilvægt fyrir litlar stofnanir að hafa Já, önnur fyrirtæki og aðra stofnunir sem eru svipaðar og drekka með sér kaffi á mótnana og svona. Þannig að þetta er bara gott samfélag sem er hérna. Mm-hmm.
1: Ég ætla að halda áfram að kíkja á fleiri skrifstofur og sjá hvort ég gríp ekki fleiri viðmælendur. Takk fyrir spjalli.
2: Gangi þér vel.
1: Nú er ég komin í snjóflóðasetur sem hefur vantalega nóg að gera á degi sem þessum. Ólafur, hvað geturðu sagt mér snjóflóðasetrið hérna í Vestrahúsinu?
3: Já, hvað að segja? Við erum hérna bara góður hópur af fólki og hérna. Við erum hérna með setufara veðurstofu Íslands. Starfsett hérna á Vestfjörðum, Ísafriði, þar sem hlutinni gerast. Mm-hmm.
1: Hvað fælst í störfum ykkar? Þið vantalega hafið mismunandi hlutverk hér?
3: Já, já, við hérna kannski að hlutverk er að hérna vakta snjóflóðahættu sem maður getur skapast á veturnar þegar að koma lægðir eins og er núna búið að vera stýrst þetta svo bara vinn úr gögnum, fullt af gögnum og hérna ganga frá eftir veturinn.
1: Hvaða bakgrunn hafa starfsmenn snjóflóðasetursins?
3: Það er hérna svona jarðvísinda tengt yfirleitt eða svona verkfræði reikni eitthvað svo leis.
1: Þið er stödd í Vestrahúsinu. Hvernig fyrir ykkur í þessu samfélagi sem er undir þessu þaki?
3: Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt samfélag, fjölbært fyrirtæki ýmsir og þetta er skemmtileg hópur af fólki og þetta er skemmtileg kaffitímar oft.
1: Hvers konar umræðuefni er heitasta umræðuefni á kaffistofinni?
3: Já, allt milli bara hvernig veðrið er og pólitíkin í dag. Það er, já, mjög líflegt oft.
1: Hvort er veðrið að pólitíkin rætt meira núna?
3: Ég held allir pólitíkis ekki bara meira rætt. Ég held það. Þrátt fyrir veður.
1: En það er nóg að gera hjá ykkur núna. Í hverju fölst þitt starf?
3: Ég er með vakt. Við skiptumst á vöktum, tökum vikuð senn. Og svo eins og ástættið núna, þá er allir kallar inn. Þá er bara bakvakt og við skiptum okkur verkum.
1: En það er snjóflóðvakt.
3: Já, en hérna, og svo þess fyrir utan er ég svona ganga frá gögnum og sjá allt sér rétt skráð og gefa út snjóflóðanlóla fyrir vetturinn.
1: Hver er þinn bakgrunn? Hvað lærðið þú?
3: Ég er jarðfræðingur og tók þessu líka með tölvunarfræði.
1: Sem fer vel saman í þessu starfi?
3: Já, það er bara að passa ljúmandi vel. Mm-hmm. Já.
1: Ég ætla að halda áfram að trufla fólk hér í Vestrahúsinu en takka þær kærlega fyrir spjalli.
3: Já, takk sem þið.
1: Hérna á neðri hæðinni í Vestrahúsinu er til húsa fræðslu miðstöð Vestfjörða. Ég ætla að ganga hérna inn og kanna hvort að ég finn ekki eitthvað til að taka tali. Hér er ein. Það fá að grípa þig. Hvað heitir þú fullu nafni?
4: Ég heiti Elva Svanhildur Hermannsdóttir.
1: Og hvert er þitt hlutverk hér í Vestrahúsinu og fræðslumiðstöðu Vestfjarða?
4: Ég er forstöðumaður fræðslumiðstöðar Vestfjarða. Nýlega komin, kom í mars til starfa.
1: Og hvað felst í þínu starfi hér?
4: Ó, það er allt mögulegt. Það er eiginlega bara frá því að hella upp á könnuna yfir í að skipuleggja námskeið og daglegur rekstur og annað. Það er bara svona algjörlega fjölbreytt. Mm. En náttúrulega helsta verkefni fræðslumiðstöðunar er að skipuleggja námskeið fyrir fólk á Vestfjörðum. Og við, sem sagt, eina megin stoðum fræðslumiðstöðunar er að sinna framhaldsfræðslu eða fólk sem sagt sem er 18 ára og eldra og hefur hætt í námi. Og það hefur þá svona tækifæri aftur til að koma inn til okkar og hérna fara svo aftur út í nám eða halda áfram hjá okkur. Mm-hmm.
1: Hvers konar námskeið er þetta til dæmis?
4: Heyrðu, núna fyrir jólin til dæmis, þá ætlum við að vera með konfekt gerð. Þannig að það er svona skemmtilegt, svona eitthvað létt og skemmtilegt. Daginn þá vorum við með stjórnandarnámskeið, sem hérna innsæði stjórnandans. Og svo erum við með svona styttri námsleiðir sem að fólk getur fengið einingar fyrir í framhaldsskóla. Og þá erum við í samvinnu með fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem að hérna, niðurgreiðir námsleiðirnar að hluta. Og við svona mest af þessum námsleiðin þeir eru svona keirð út í fyrirtækinum samt stundum hér og til dæmis svona nýjasta námsleiðin sem var að eða er að klárast í okkur, heitir skrifstofuskólin. Fólk hefur verið að sækja sér svona þekkingu, hvaða kunnáttu þá þarf að vera með til að vinna á skrifstofu.
1: Mm-hmm. Hver tegir starfsemi fræðslumiðstöðunum sig?
4: Já, við sjáum sem sagt, Vestfjarða kjálkan. Við erum með sem sagt, starfsemi eða þrjár hérna, starfstöðar. Við erum með starfstöð á Hólmavík og svo erum með starfstöð á Patrisfirði og svo hér á Ísafirði. En að sjálfsögðu förum við út alla Vestfirði ef að það er óskað eftir námskeiðum og þá bara finnum okkur húsnæði og skellum upp námskeiði. Mm. En við eigum sem sagt þangað þjónustusamningi við ríkið að þjónusta Vestfjarða kjálkan. Mm-hmm.
1: Þakka kærlega fyrir þessa innsýn í starf ykkar. Og ég ætla að halda áfram að skoða þetta hús og hvað fólk það hefur að geyma. Hér er ég komin á langan teppalagan gang og hér sýnst mér vera skrifstofa Matís. Góðan daginn.
5: Góðan
1: daginn. Þú ert starfsmaður Matís hérna á Ísafirði.
5: Já.
1: Í hverju er starfið þitt fólkið?
5: Já, svona í grunninn er það að ég er að auka þekkingu í íslensku sjávarútveg. Matís er þróun á rannsókna fyrirtæki. Hérna hefur verið að stýra þróun á ofurkælingu sem er komið núna um borðið mörg íslensk skip. Við höfum verið að bæta blæðingu og hanna blæðingatanka í samvinnu við Skaginn 3X. Við höfum unnið mjög mikið með þeim og svo erum við núna einn betur hver að laxeldi því að það er auðvitað það sem er spennandi og er það sem koma skal hér. Þannig að við erum að fara að vinna með laxeldis fyrirtækjum í þróun og rannsóknum.
1: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa svona í návegi við innæðin eins og hér laxeldið?
5: Það er líkilatriði, það er að vera nálagt upprunanum, vera nálagt það sem framleiðslan er. Vínlandsleiðin, það sem að vísindamennir eru, þeir eru kannski svolítið lengra frá, heldur en ég er, allavega laxeldi og ég er mjög mikið hérna inn í fiskvinnslum á svæðinu og hérna, þannig að ég er svona nöðsilegu tengilegur, milli vísindanna og vinslunar.
1: Hver er þinn bakgrunnur?
5: Minn bakgrunnur, ég hef allar tíðunni við sjávarútveg. Og hérna ég er reyndar með mastergráði í alþjóðaviðskiptum en allt sem ég er nánast gert æfina tengist á eitthvað nátt sjáurútveg, þannig að það er það sem ég kem.
1: Þar sem þinn styrkur liggur?
5: Já, tímalaust, ég hef verið sjómaður, ég hef unni fiskvinnslu, ég hef unni mikið erlendis líka, átt að 10 ár og alltaf verið tengt sjáurútveg, þannig að ég hef nokkuð góða þekkingu reynslu á þessum málum.
1: Mm-hmm. Hvernig finnst þér að starfa hérna í Vestrahúsinu, þar, meðal annara stofnana og háskólaseturs?
5: Það er mjög gott, ég á mjög gott hérna, samstarfið fólk hér, hér er til dæmis Hafró sem að tengist minni vinnu og ykkur leiti og mati sem mjög tæknilega vel sett fyrirtæki, þannig að hérna, ég er í góðu sambandi gegnum tölfur við starfsmenn, samstarfsmenn mína í Reykjavík. En það var alveg ómögulegt að setja eitthvað reynn á skrifstofu, þannig að það er mjög gott að vera hér innan þennan hóp fólks sem að fæst við alls konar hluti sem að er bara mjög virkilega gott að hafa hérna í bakarinn. Það er kannski eini gallin við það að vera ekki á innlandsstöðinni, þessum mati sem er höfustöðar, að mér vantar kaffistofan að fara, það verða mikið til að hugmyndum og svo leiðis við yfir kaffikönninni. En þetta getur líka nýst vel að hitta fólk úr öðrum geirum.
1: Þakka að kjalla fyrir spjalli.
5: Takk fyrir.
6: Halla Ólafsdóttir þarna á fartinni Vestrahúsið á Ísafirði. Viðmælendur hennar voru Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, Ingi Björn Guðnason, Arna Lára Jónsdóttir, Óliver Hilmarsson, Elva Svanhildur Hermannsdóttir og Gunnar Þórðarsson.
7: Og þannig líkur endurliti okkar í dag að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Innslögu þáttinn unnu þau Dagur Gunnarsson, Birna Pétursdóttir og Halla Ólafsdóttir.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur ritmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez höfðu rannsaka kumbia. Þá upphafstuðum kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
6: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rithmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

Reykjavík 1986, leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða, The Brink of War er komin í sambíóin. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Hamborgarabúllan, góðu svefn er besta kvíldin Hamborgarabúlla Tómasar. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni

0: Laugardalshöllinum helgina Gastech. AB-varahlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig AB-varahlutir. Helgar tilboð lambafille með fiturönd og grísanakkar melabúðin. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukka 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafen í 14. Karitró vetrasendingin er lent, sportís skeifunni 11. Rúllu pilsukrydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. VR og Samtök atvinnulífsins náðu samkomulagi þegar klukkuna vantaði eina mínútu í 4 í gær, aðeins mínútu áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rann út. Ýmislegt hefur verið haft uppi atburðarásina fram að því að samningar náðust.
2: Formaður VR sagði í gær að útspil ríkisstjórnarinnar og nýtt forsendu ákvæði hafi skipt sköpum til að samningar hafi náðst. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, sögðu aftur á móti að ekkert nýtt fælist í samkomulaginu. Deilur VR við SA síðustu daga hafi verið leikrit. Til að mynda hafi vaxtabóta auki þegar legið fyrir þegar breiðfylkingin samdi við SA á þriðjudaginn. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir ekki rétt að það sé ekkert nýtt í samningum. Vaxtabóta aukin hafi vissulega fyrst verið kynntur á þriðjudegi en VR hafi samið útfærsluatriði á honum til að reyna að koma í veg fyrir kjararýrnun.
3: Við fengum það í gegna verðbólgu viðmið fyrir því að virkist var lækkað og fór þá nær því sem að viðmið sem við hefum vilja miða við sem er launahækku næsta árs.
2: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafði svipaða sögu að segja þegar fréttastofa ræddi við hana að ríkisstjórnarfundi loknum í dag.
4: Bæði er rétt. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hefur komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær.
2: Halla tekur einnig fram að ekki skipti öllu hvort loka niðurstaða þeirra hafi verið svipuð breiðfylkingarinnar eða ekki.
3: Þó að það væri ekkert nýtt. Þá bara semjum við að okkar hraða sko. Við notuðum bara hverja einustu mínútu til að reyna að ná betri árangur fyrir okkar félagsfólk en við höfðum í hendi snemmi í vikunni og það var bara okkar mat og okkar ákvörðun að nýta tíman eins vel og við gætum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andersdóttir tók saman. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengt fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast.
5: Breska ríkisútvarpi segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Skógareldar eru algengir í landinu en þeir eru fyrst og fremst vegna ólöglegra og ódýra aðferða bænda og fyrirtækja sem brenna skóa til að gera skóglendi að ræktunarlandi. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi, svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Yfirvöld hafa varað við því að skógareldarnir gætu staðið fram í nóvember vegna lítillar úrkomu. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og er nú komin til nágrannalanda. Loftgæði mældust heilsuspillandi í Singapúr í september en þetta er í fyrsta sinn síðan 2023 sem loftgæði mælast svo slæm. Íbúar eru hvattir til að takmarka útiveru og drekka nóg af vökva. Formúla 1 kappaksturinn fer fram í Singapúr á sunnudaginn. Skipuleggjendur segja að ef loftgæði versni verði gripið til

0: ástafana eins og að dreifa andlitskrímum og ákvarðanir verði teknar í samvinnu við yfirvöld ef mengunin versnar eða hefur áhrif á skyggni, lýðheilsu eða framkvæmt keppninar. Mengun er einnig farin að hafa áhrif í Malasíu. Skólar í Kuala Lumpur og í Johor ríki verða lokaðar í dag vegna versnandi loftgæða.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan 8 til 15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8 til 13 við norðausturströndina, annars hægari vindur, stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlæg eða breytileg á 3 til 8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5 til 10 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Komið sæl. Hér í Vínil vikunar fær nú að hljóma platan í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal sem tónaútgáfan gaf út árið 1972. Ég heiti Gía Holmgeirsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Platan í Sól og sumaril er 33 snúninga LP hljómplata með 12 lögum. Titill plötunar er sóttur í fyrsta lagið á plötunni, lagið í Sól og sumaril sem Gylfi Ægisson samdi þegar hann lá og sólaði sig í listigarðinum á Akureyri. Hljómsveitar meðlimir á þessari plötu voru þau Ingimar Eidal, Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason, Árni Friðriksson, Grímur Sigursson og Finnur Eidal. Á vef síðunni Glatkistan kemur fram að þessi plata hefur verið fyrsta stóra plata hljómsveitar Ingimar Eidal. Hljómsveitin fór í hringferðum landið sama ár, meðal annars til að kynna plötuna. Og platan seldist mjög vel og var þriðja söluhæsta plata ársins. Og árið setna, 1973, gaf hljómsveitin út fleiri plötur og þau byrjuðu að fara til Spánar á vegum ferðaskrifstofunar Sunnu til að spila fyrir Íslendinga. En það var einmitt á þessum árum sem sólarstrandarferðir landsins voru að hefjast að fullri alvöru. Við byrjum á að hlusta á lögin á fyrri hlið plötunar, en þau eru sex talsins. Fyrsta lagið er titillag plötunar, lagið í Sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Síðan er það lagið María Ísabel, erlend lag við texta Ástu Sigurðardóttur. Þriðja lag plötunar er lagið Ég sá þig eftir Gylfa Ægisson. Bæði lög Gylfa á þessari plötu fengu sérstaklega góða dóma frá gagnrýnendum og urðu Gylfa hvatning til frekari afreka, eins og segir á Glatkistunni. Hún Ásta er fjórðalag plötunar, þetta er erlend lag við texta Arnar H. Bjarnasonar. Því næst kemur lagið Skín sól, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Og síðasta lagið á fyrri hlið plötunar er lagið Æ, viltu nú svara? Erlend lag við íslenskan texta Ástu Sigurðardóttur. Við skulum nú hlusta á fyrri hlið plötunar í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Þið eruð að hlusta á Vínil Vikunar og þarna heyrðu við lögin á fyrri hlið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal. Þessi plata var gefin út af tónaútgáfunni árið 1972. Og eins og þið kannski munið þá hófst platan á titillaginu í Sól og Sumaril. En fyrsta lagið á seinni hlið plötunar flytur okkur hins vegar inn í allt aðra árstíð. Hún fer með okkur í veturinn. Það lagið Hopsabom, oft líka þekkt sem á skíðum skemmt ég mér. Þetta erlent lag við texta Ástu Sigurðardóttur og Birgis Marinussonar. Því næst kemur lagið Von sem var samið af söngvaskaldinu Neil Young. Lagið var titillag á plötu hans, plötunni Harvest sem að Neil Young gaf út árið 1972. En á plötu hljómsveitar Ingimars Eidal var það Ásta Sigurðardóttir sem samdi íslenskan texta við þetta lag. Þriðja lagið á B-hlið plötunar er lagið Uppi við skóarásin, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst það lagið Ungur ég unni þér, erlent lag við íslenskan texta Birgis Marinussonar. Og fimmta lagið á seinni hlið plötunar er lagið Lofa skal líf, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. En síðasta lag plötunar er Rock Sirpa, erlent lag við íslenskan texta Einars Haraldssonar.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með vínil vikunar og sett á fónin plötuna í Sól og sumarill með hljómsveit Ingimars Eydal sem kom út árið 1972.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng lag Sunnu Gunnlaugsdóttur við ljóð Jóns úr Vör, Ástakvæði. Sunna Gunnlaugs lék á píanó, Nico Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. Leikið af hljómplötunni Ástin Bjartsýnin og Andskotans blaðriði í fólkinu sem kom út árið 2024.

Egill Ólafsson flutti lag sitt Ekkert þras ásamt Leiló, Högna Egilsinni og hljómsveitinni Moses Hightower. Hljóðritunin var gerð árið 2013.

0: Sextett Ólafs Gauks flutti glóðir eða viltir strengir, lag eftir Oddgeir Kristjánsson og texti eftir Loft Guðmundsson. Hljóðritunin var gerð árið 1968.
1: En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, þau voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars er kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það er hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, plossi. Þannig að dæmi menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustað á Betrun, á Spilararúf, Hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Þorsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvend og NASF. Hughrifs tónleikar Triptik á laugardaginn klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Jakkabuxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27. Bresku selgkerfavörurnar eru mættar, Melabúðin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. kjarafélag.is
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuð í Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grávogi.
11: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Karim M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallaranum við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurinn sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá Beru segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Rík áhersla sé lögð á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á skrifstofum Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerð að fenginni heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Samkeppniseftirlitið fékk aðstoð hjá héraðssaksóknara við húsleitina þar sem hann lagði til starfsmenn til leitarinnar. Athafnamaður á 60-aldri er laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vekna farbann. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maðurinn var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu og umfangsmiklu peningaþvættis og fíkniefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur nú verið sleppt úr haldi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 1-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Leikurinn í Króatíu og hófsklukkan korter fyrir 5. Og það var Arna Eriksdóttir sem kom Íslandi yfir með marki á 14. mínútu. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liði 2 umspilsleiki. Síðari leikur liðana leikinn á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu taka 2 aðrir leikir við áður en sætið á HM tryggt. Fréttalestri lokið.
1: Næstur á dagskrá á þessu föstudagssíðdegi menningarpúlsinn. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, verið velkomin í menningarpúlsin, þáttinn sem athugar lífsmörk menningarinnar í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fékk gullna lundan, aðalverlun Riff og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fékk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fékk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðal viðfangsefni þáttarins eru sýningin Smáborg Háborg á Kjarvalsstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo hérna Álfheiður Karlsdóttir sem nemandi við Listaháskólan á samtíma dansbraut og líka hlaðvarpari sjónarmaður þáttarins tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá okkur?
2: Góð sko,
0: já,
3: mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig, ófyrir gert. Heyrðu,
1: já, ég langar bara að segja, ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem að mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, auðvitað nú eru byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí og svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta eitthvað svona nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslensku ríkisborgari var að fá Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún Kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum auðvitað spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf aðteglisvert fylgist með þessu hérna, þegar þetta er tilkynnt. Hafið þið einhvern sem gert það?
2: Ég get ekki sagt það, nei.
0: Þetta er svona live stream af hurð, allir að bíða eftir að hurðin opnist. Sko.
2: Okay.
0: Hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynni þetta. Og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að reyna að hringja símtöl að ná í manneskina.
1: Bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70-sunu.
0: Já, þetta er svona
1: bara vera að bíða og klukkan tikkar og svo gerir kannski eitthvað eftir tímundur. Allavega vonandi.
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna yfir líklega verðlaunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið. En hún Gréta Sigríður, Einarsdóttir á fréttastofunni, hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, keyrði í Vesturbæinn og bara bankaði hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna brot úr viðtali Grétu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægisíðuna.
4: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
5: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
4: Just now. I mean, yeah, right now.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
4: Yes.
5: What was the conversation like?
4: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
3: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
4: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
5: Do you think this in any way changes your readership?
4: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah. Yes.
6: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú, verðlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina er allir sem hún hafi kynst hér á landi sér ljóðskáld.
4: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So

0: Yeah, very vigorous community.
1: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
2: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það, sko, það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það er verið að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er svona mikið svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáfum, gáfum svona trúna sem eitthvað skona innihaldi lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. Og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko, fyrirbrigði sko, hvað er menningararfur og hvað er menning af því að ég held að sé sko, mismunandi hvað, að þú voru að horfa annars á afurðnar sem eitt og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðnar sem menninguna en það er í raun og veru ekki menningin, heldur er það umhverfið sem þessar afurðir verða í og þar er bara, sko, er fólk að gera bara eitthvað og það er ákveð svona fyrirbreið sem getur ekki verið í einhverju formi eins og Nóbelsverðlaun hafi hann vart alltaf að segja þegar hún er að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt, hún er bara einhvern veginn inn í sinni sköpun, hún er ekki að reyna að hámarka gæði eða einhvern árangur eitthvað þegar hún er að gera þetta, hún er bara á einhverju vegferð sköpunar Og engin veit hvort þetta er góð hugmynd eða neitt sem hún er að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já ok, þannig að þið eru bara, finnst það skemmtilegt, ég get svo sem alveg skilið að því, mér finnst þetta geggjað en ég get aldrei skilið, fatt að hvernig aðrir að taka því og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann að það var eitthvað að viðtal við hérna David Bowie og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað venjuleg, hann skildi það aldrei. Og líka svona, að því að þú ert svo mikið inn í verkinu, hann og veist ekki hvað síðan áhrif það hefur, þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til.
1: Mm-hmm.
2: Eins og Roger Waters, þegar hann var að tala hérna til dæmis, hérna, Deep Purple plötuna, hérna, Dark Side of the Moon, veist, hann sagði, Óskar sagði, geta heyrt hann í fyrsta skipti sem mm-hmm. hann getur ekki.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist, að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfugu við þetta skipulag. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara að það vera að endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, taugar til annars fólks, það vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða skapa eitthvað fegurð eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það er mjög mikilvægt að þetta sé eitthvað einn frjálst undan kröfum
1: mm-hmm.
2: og svo
1: mm-hmm.
2: bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara, já þetta er flott, þetta er flott og þetta er flott, en það þarf að íta þátti undir hitt og sérstaklega út af því að það er oft verið að horfa kannski á styrki og það er kannski verið að styrki hei, þessi ekki aður, styrkjum hann og látum hann fá pening, hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann er búin að meika skilur, mm-hmm. og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út úr sér sjálfur og kett bara aðeins minna flottan bíla eitthvað svona en hann verður til í senu þannig að þú mótast í senun það sem þú þarft að sjá til er eins og hún sagði hérna aðan líka bara, því ég hitti fólk það voru allir skáld
1: yeah,
2: og það bara, já þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenni á Íslandi, víst allir eru skáld og allir geta bara verið eins og hún mm-hmm. sagði það og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út, upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin. hittur menningar afurðir.
1: Og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis, hérna að þess að vera þröngu að þessu inn í einhvern farveg en búa til rými.
2: Já, og það er náttúrulega, punktandi voru núna að því að það var að vera að missa eitthvað hústæðin sem var bara eitthvað svona, eitthvað rusl, en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn, skilur. En það er líka náttúrulega spurningum svona peningalegt rými, það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalegt rými, vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera því eitthvað svona frítíma og ef að náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barna stússi og skuttli og eitthvað svona, það kannski lítil orka og tími til þess að sinna svona eitthvað svona menningarlegum, svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi og fólk er alltaf eitthvað listamann on the side.
1: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu, Álfeður, hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að sökka þér honni í þessa dagana?
3: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér honni um helgina.
1: Já.
3: Ég ætla að tala hana.
1: Já,
3: hengilega. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi er að tala sko, að því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir kom út í mínus sem að verður á morgun og já, ég ætla að vera þar sko, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem að eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í allá í og eru bara Ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum enga styrki í fyrra og eru bara að finna út í þessu sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og
1: já.
3: Bara allir að gera frítt og...
1: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð, að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn
3: já,
1: og hérna, að hanga einhvern veginn saman og... Veist, ekki eitthvað neina mæti í sínu fínasta pussi í leikhús. Eitthvað.
3: Nei, já, algjörlega, og það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti hérna, eitthvað svona kennsla og já, það eru geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara hálf 11.
1: Mm-hmm. Hvað er það?
3: Ég er með dansverk með vinkonu minni Ane Stöitsland sem er frá hérna Noregi. Já, bekkja systur úr allaveg.
1: Já, ok, spennandi.
3: Já.
1: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar?
4: Ég er ótrúlega. Já, menningar neyslu, ég er aldrei upptekin af því ég hef ekki nægðan tíma til að sinna þessu, af því þetta er svo aðeinslu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september, oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt að hérna var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í dalda fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina. Þannig að það var dalda góður hópur samankomin í Höfða og þetta er satt sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagnfræði. Þannig að það eru svolítið svona þægilega, ég náða að klára lesana í gær bókina, af því að hún er svo stutt.
1: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
4: já,
1: hérna,
4: aðgengilegar. Já. Þannig að hérna, það kannski passar hann í þema sem ég er að lýsa að tíminn er af skornum skammti. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er kannski við fleiri, þannig að það hendar ágætlega að geta hérna, að sé vera að hugsa fyrir því.
1: Hún sagði það nú eiginlega Ann Karlsson sko, ekki þessari klippu, en í þessu viðtali þá sagði hún að ljóðið sko, ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir verið að flýta sér
4: svo mikið. Já, ég sá það einmitt, mér fannst það mjög svona spot on hérna, til að sletta. Þannig að hérna, já, ég er eiginlega búin bókinu, komið langt með hana og hún er aldrei merkilega því hún er að lýsa sko, menningarlífinu í Reykjavík. Hún er ekkit um hennar leiðtogafund, þannig ég get sagt ykkur það. Hún er miklu meira þessi átök sem við sjáum enn í dag, eins og málum menning og svona, hérna, Það var svolítið áhugavert að skilja betur sko, hérna, þessi Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern veginn átök þeirra, einhver lönd sem þú veist, fyrir utan okkur, sem hafði þessu mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og eitthvað sem komið inga svona í tengslum við þetta. Mm-hmm. Þannig að það sem ég var að gera í bland við að horfa síðasta þáttina boltamömmum, þannig að hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í gær. En svo helgina er ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, er búin að vera að leta roð, held ég, hún kallar þetta sjávarliður. Þannig að eina sem mitt eftir í hugur roðan, það er ekkit útulokað að það sé þang, en ég er bara spennt að sjá. Og er búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurtalita fiskiróð.
1: Einmitt.
4: Þannig að kíkja það.
5: Mér áttu kannski að nefna eitt, þú spilum bara hvað erum búin að gera í menningu, er ég verðilega að nefna að ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spilað á menninga, hérna menninganóttinu á Stórsöðun.
1: Já.
5: Mjög, mjög ánægður með það var, af því að mér fannst það alltaf svona óvænt, skilur, af því að fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að þessi að koma að vera aftur til hljómsveitir, ég sakna þeirra.
1: Já.
5: Og vera svo mikið að sem einerskjum og það er orðið pínu þreytt.
1: Einmitt.
4: Ég vil taka undir þetta.

0: tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markús Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástórsdóttir sem að já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, ég lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
1: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég er örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mér gruna það.
1: Já, því að hún er svona taldið sagfræðileg að einhverju leiti. Það er svona búið að blanda aðeins svona kannski munum sem maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum um skipulagssögu í gegnum þessi verk, bæði hérna mikið bókum settar fram um hérna skipulagssögu og arkitektúr og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna fannst mér til að merkilegt að sjá bara borgina breytast í gegnum sko, myndir á húsum bæði vatnslitamyndir og hérna ljósmyndir þannig að hérna já, og svo bara já, svo fjölbreytti miðla líka, það var einhvern veginn hérna myndbönd og skúltúrar og hérna,
0: einmitt.
1: Mér er stoltið merkilegt að sjá þetta allt svona koma saman, ég þor ekki fullur það, mér sýndist að elsta verkið var frá 1790 og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
0: Mm-hmm. Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
1: Já,
0: var,
1: ekki varð.
0: Ekki
1: já,
0: varð, þannig að það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
1: Það er vatnslitamyndin, Háborgin, Hans Guðjóns, bara ég gerir ráð fyrir þetta sé bara hérna, upprunnilega eintakið sem var þarna í kassa. Það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já, en kannski meira einmitt, svolítið mikið fannst mér áhersla í mörgum verkum margar listamanna, þannig að var í rauninni það sem gamli og nýji tíminn mætast, bæði í rauninni vatnslitateknikum frá Halldóri og líka fannst mér í verkinu, ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna og hérna það sem heillar, eitthvað, það sem er að hverfa og það sem er að koma nýtt inn og reyði hinu burt og hvað sem þetta, og það sem þetta lifir saman líka hlifi hlið, sko.
0: Já, einmitt.
1: Sem að, hérna, greinilega, hérna, við sjá það í mörgum verkum.
0: Álfur, sem yngsti meðlumur þessa pallborðs, hvernig, hérna, sem kannski manst ekki eftir borginni, hvernig hún breytist, hérna, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtilega sýning, sko. Ég fór með pappa mínum, sem ég, svona, fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta að ruggla svolítið öðruvísi hann var að segja, já ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
3: já, það verið að þvó
2: já, einmitt
0: í laugunum, já, konurnar að þvó þvottin
2: já, að þvó þvottin og hann var að segja, já mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í Laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mæli með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum af því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnurverk sem að ég tengdi meira við eins og ég dyrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir framan blokk og með bónuspoka og mér fannst það eitthvað svona tengi stert við. Já.
0: Já, ég held að þessi er það ekki úr seríunni þar sem hann tekur held í breiðholtinu hérna.
3: Jú, hann er að taka þannig að hann fer upp í mér sýndist þetta allt verið fellunum.
0: Já,
2: já, ég held að. Sense.
0: Já, einmitt og svo hérna, já, þetta er náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það er bæði einhvernig að vera að skrásetja borgina, en svo eru svona líka mist, svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borg kynna, þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem eru náttúrulega svona einhver ímynduður Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna, með eitt verk þar sem er bara hérna, safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna.
2: Mm-hmm.
0: En þú veist, þetta er auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna, þannig að það er svona líka einhver svona óraunurleiki í sömu verku sem ég varst svolítið skemmtilegur. Fyrir, hvað fyrst þér?
3: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu. Ég kannski sko stellingin sem ég var dálítið á þessa sýningu, það sem kom einhvern veginn til mín, var svona dálítið sko, að því að ég hef alltaf verið mjög mikið Reykjavíkubarn þegar við fórum einhvern veginn í nændisi vorum eitthvað spenningu fyrir nændisi, svona, þá hvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út eitthvað, núna komum tíminn til þess að til London og láta hlutina gerast eitthvað sem er svona, það sem maður á að vera að gera maður slæri gegn í útlöndum, þá fer maður út og kemur sér eitthvað fyrir í senuna þar

0: öfutt við Nóbelskáldið sem að kom ykkur á þessi fyrir sennina heima en hérna og þannig að það hefur alltaf verið einhvern veginn bara svona einhvern veginn, þú veist þessi borg hefur alltaf verið eitthvað svona rót sem að ég einhvern veginn annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst einhvern veginn mjög hluti af mínu sjálfi þannig að það var mjög svona áhugavert að fara á þessu sýningu dáttið þannig og hérna og reyna að vera bæði að því að bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka mynd inn í eitthvað svona fortíðar upplifun sem er eitthvað svona, svona stemming og eins og að segja eitthvað kultúr, það er eitthvað annað og maður fer með þetta alltaf að pæli bara bæði hérna þú veist, í þessum myndum okay, hvar er ég og hvert er ég að fara mismunandi og ég er kannski meira með því hangaldið að reykja hver að bara veist, að reyna að pæli hvar er ég meðan sumur eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessar sýningu bara að mér fannst einhvern veginn það sem kom til mín veist, akkur voru allir að flýta sér svona mikið inn í framtíðina og hérna að því að mér finnst einhvern veginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðina við þurfum að skipulegja hana miklu betur á enn föruð þanga
1: en hvernig hérna fóruð þið í hérna þennan gýr einhvern veginn að maður sér eitthvað svona einhver hús og vera alltaf eitthvað býtu hvar er þetta, hvar getur þetta verið hérna Álfur, varst þú þar að einhvern veginn reyna að staðsetja veist, í þessum gömlu myndum einhvern gömlum hérna málverkum eða teikningum eða eitthvað að hérna, reyna að átta sig á hvar er þetta hús eða eitthvað þannig?
2: Nei, ekki ég. Nei. Ég get ekki sagt það. Ég held bara ef þetta væri veist, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo áttælt. Þannig að nei, ég get ekki sagt það.
3: Ég var alveg dálítið mikið í því og að því að við gerðum líka bók við Guðni Laugavegin og þar var svo sýnilegt að einhvern veginn vorum að rekja þá svona skipulagshugmyndir fyrir alla 20. öldunum þessa svona aðalgötu. Og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist hvort sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum, að þá var alltaf allir sem ætluðu að skipuleggja götun, ætluðu þá bara að rífa allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Svo hefur það aldrei orðið að því það kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. Og svo var bara núna eftir bankarhrunið, bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn, bara húsasafn, að það ætti í rauninni, það væri fegurðin við Laugaveginn, að það væri bara hús frá 7. áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007. Og þetta gæti bara allt lifa saman sem ein heild. Og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn, að hann er svo skrýtin. Og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það er kannski sama, því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast varum í drunni, hvernig það getur allt lifa saman í einni heild. Og það sé svo mikilvægt að rífa þá ekki gömluhúsin, en samt líka vera að gera nýhús og nýju húsin þurfi ekki að líta út eins og gömluhúsin. Heldur þurfa þau eitthvað að endurspegla hugmyndir okkar í dag. Þannig að mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvort að það endurspegli eitthvað þú skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugaverst að, hérna, að hvað er mikilvægt að hafa gömluhúsin. Það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað. Og kannast og náast að setja sig út frá tjörninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta hlýtur að vera kosin eða eitthvað svona. Þannig að hérna, mér fannst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko. Að þarna, já, þannig að ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram, þetta er tímafrækt.
1: Já, það er svo mikið líka á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina, þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, einmitt, London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig, þú veist, hvað við þetta samansafn bygginga á þessum stað og samansafn þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki, einhvern veginn, eða svona ég fór í mjög svona tilfinningarlega ráttir einhvern veginn.
0: Ég var alveg það líka, mér finnst þetta staldur svona merkilegt fyrirbrigði, að því að sko að því, það var einmitt svo mikið, eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko, og það var bara mynda móa og svo var sko æsufelli og það er einhvern veginn, og mér fannst eitthvað svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist það var tjörnin bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum, en ekki bara búið að ramma það inn á milli í kringum einhver klóakrör, skilur, eitthvað svona, skilur hvað, og mér fannst svo merkilegt að bara, já, þannig er einhvern veginn, manneskjan að aftengja sér náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrunni, það er að fara út úr henni, mm-hmm. í eitthvað form, skilur, að meðan þú ef horfir til einhvern veginn að náttúrunni, þetta alltaf svona þú veist, þetta alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig er við rosalega mikið að formgerða og það var það sem ég fannst líka eins og það tala laugavegin alls konar er að það var þetta mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara, og það myndi mér bara já, þetta minnum mér aldrei á bara þessar austureurusku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki, eitthvað svona stönduð, eitthvað svona steinn minningana sem er þarna en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugl, skilur, fúst, það er bara ónýtt að það gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanum og þess vegna spyr maður, veist, en þetta er náttúrulega bara eitthvað mitt endurspegla hana menningunni sem við erum þannig að þetta er nú bara sannleikurinn, skilur já. Þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott þetta er bara það sem það er og það er það sem við erum, en mér fannst bara svona bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja, ok, hvert eru að fara þarna? Ok, við fórum ekki að hanga hvert eru að fara hérna? Við fórum ekki að hanga og það var svo gaman líka að sjá allt þetta 60s og 70s að við vorum svo miklum samskiptum við sko svona hérna náttúrulega austastjörnslöndin með útflutning og annað og kaupa alla þessa hérna austurrúsku bíla, mér fannst þetta eitthvað vera rosalega mikið svona sovjet í gangi eins og til dæmis sem húsamyndum og svona, mér fannst þetta allt svona, svona áhugavert af því að allir svona eru hafa svo mikla svona andstöðu gagnvart því sovjet af því að vera að gera eitthvað strúktur sem verið svona vera svona andmannlegur, skilur akkur er verið að gera það, þar út að við erum kannski eitthvað að rífa okkur frá einhverju sem viljum ekki tengjast og sterkt, skilur, eins og ég var að tala eitthvað að það er svona veist, viljum vera alvöru materisk skilur, fyrir alvöru
1: Er eitthvað meira sem við ættum að nefna varandi þetta og við förum í Alesku alvöður, ertu með punta?
2: Ég veit ekki, ég bara fíla þessa sýningu, ég vildi ekki að sagt eitthvað svipa gáðulegt á því hana, en mér ástum bara, ég mælu með að fólk kíkja á hana og bara og ég sammála með hans það líka svona tilfinningaleg sýning, sko. Eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til Reykjavíkur.
1: Já.
2: Með hans það fallegt.
1: Einmitt.
0: Já, það má kannski segja það eins og þessu hvernig fólk til að segja það. Þetta er eins og að fara, sko, aftur í hérna á bergsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima
2: það. Já.
0: Af því að þú ert Reykjavíkur og finnst væntmyndaborg, þá færðu þetta alltaf meira svona sterkari og dýpri tilfinningu hvað þetta heimili komi.
1: Já, einmitt.
2: Sammála.
1: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út, ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gáði stutt skífu í fyrra sem hét 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12 laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það er mjög sagnfræðileg
0: bara heildjúft konsept
1: heildjúft, hérna álögur, byrja þér, hérna yes. Ertu aðdáðandi Alasku?
2: Ég er risaðdáðandi
1: ok, já
2: og ég fílaði 222 mjög mikið. Mm-hmm. Ég er mjög hrifin af trapp Alesku. Hún er komin yfir í aðeins meira pop Alesku sem að ég dýrka líka. En uppáhaldslögin mín á þessari plötu eru trapplögin, sko.
1: Já. Já, maður svona, ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri, einmitt, svona, og hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trapp ljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri
2: já.
1: Popplata og fer einhvern veginn út um allt.
2: Já, hún fer út um allt, sko. Og miðist hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð. Mér er svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp í hausinn þegar ég hlusta á hana. Miðist þú svona, og því ofta sem ég hlusta á hana, því meira fæ ég svona, ég fæ svona hlíti hjarta, mér vistum svo hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sáluna sína og mikla vinnu í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og stu, mjög falleg, sko.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að heillar
2: sem þig? Sem ég fíla.
1: Já, sem þú fílar.
2: Sko, mér finnst eins og lögin Bleikar byssur og hérna Við tvö og eitthvað svona þau lög á þessari plötu. Mér finnst þetta að vera svona gællu rappið

0: sem að Ísland bara búið að vera að kreifa mjög lengi. Við erum bara búin að svelta og mér finnst hún vera að gefa okkur það og svo með poplögunum sínum hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan 2026 svona, bara eitthvað svona á poppið sem í gangi núna nema að gera það betur en flestir finnst mér. Þannig að mér finnst hún svona já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin þá sé ég að þetta mjög ég get ímyndað mér að vera á autó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt
1: Já, einmitt Anna Dröfn, hefur þú hlustað á Alusku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
2: Ég hefði heyrt lög en ég hefði ekki beint hlusta markvist á plöturnar eða plötuna hennar en ég gerði það núna og ég hlusta tölvist mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem töluvert yngra en ég, þannig að hérna, ég ekki alveg hérna, út á túni og ég nauti þess að hlusta, ég búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna, hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp orð sem ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangi þetta mjög vel og kannski, ég hugsaði sérstaklega lagi við tvö, mér fannst það, ég var alveg komin eitthvað að dansa og það er kannski algjörlega galinn samlíking en Robin er eitthvað sem ég hef kannski dansaði mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir, eða því ég verið svo bókstaflegt þegar ég að hlusta á texta og það var svona áhugaverið kontrast við sko taktin og kannski svona stemninguna og svo var það lag sem að hvað heita, hver ég eða eitthvað svoleiðis, geta að passa og það eitthvað tala líka til mín og bleika byssus og hérna, já, áttur að hlusta meira hérna, bara betur eftir hérna
1: En textarnir eru algjörlega sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku hérna sem var útvarpað í þessari viku einmitt að melankólía væri uppáhalds tilfinningin hennar en sko, en mér finnst þetta einmitt vera einhvern veginn svo mikið svona einmitt svona mótsagnir sko sálalífsins einhvern veginn að þrá það sem er í raun ekki gott fyrir mann og hérna og mér finnst alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það sko
2: Má, svona ég þarf eitthvað hjálp og hérna gera þetta bara sjálf svona viðþorf Og ég kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist, þú þarft ekki að gera þetta einn og eitthvað. Þannig ég var bara eitthvað með opið faðminn eitthvað að hlusta líka.
1: Já.
2: Já.
1: Einmitt.
2: Svona tilfinningarnir sem að kvikna hjá mér.
1: Einmitt. Viki, hérna, hún svona fer mjög víða, þú veist, mér finnst hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar, til dæmis, í þessu poppi sem hún er að gera. Hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
3: Sko, já, ég bara byrja að hlusta á þessa plötu og hlusta á hana meira og svo meira og meira og svo fór ég að eignast nokkur upp áslög og ég hafði líka já, hlusta hans á eldra stöfðun og fannst það mjög skemmtilegt og náttúrulega chatty GP-lægir algjör banger, skilur það er alveg geggja og líka já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona þú veist, það eru svona bitches, skilur það eru cool, skilur Það eru á nætulífinu og eru, úr, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur. Það er alltaf það sem ómaríkjana texta, ég veit ekki hvort það sé sannleikur, skilur. en vantar það að vera, það eru alltaf að það er umfjöllunöfni og það er þessi listræni gjörningur, skilur. Og hérna, og ég dóttir svona, var dóttir að öfut við stelpunar, því ég var eiginlega sko, mest að tengja við hyperpopið.
1: Já.
3: Sem því kannski bara, ég er kannski bara meiri stelpa en þig af því að ég hef mjög mikið áhuga á hyperpopinu, kannski út af því að veist, sko, ég tengdist inn í sko ítaladiskoið, sem var svona daltur svona sambærileg pæling, það var einhvernig að músíkin var einhvernig svona blátt áfram, ekki reyna að vera cool og það var bara hljóma setningu, var bara ítt í því og það var bara, þetta var bara daltur svona bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar skilur, það var samt ekki þala það er ekki góð tenging en þið skilur hvað því, þannig að mér fannst og mér finnst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því en svo þegar ég fór að bara eins að pæli sko, veist að hún er að vinna með nokkru mismöndi svona gaurum En hún, já, prodúserum eitthvað, en hún er samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka og ég, þannig ég átta mig ekki alveg á því, þannig að svo síðast alveg bæni mín sem ég finnst ókslega flott, að þar er ekki neitt annar titla sem pródúser þótt að Matti hafði mixað það.
1: Mm.
3: Og ég var bara mjög stað mjög flott. Og það, það, sem, ég, og það, því, það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpopulaðina, því að þar koma kannski allt svona fram, sko getan í svona hefðbundnur lagasmíðum, sem ég náttúrulega mjög upptekinn af, verandi bara 80s bad.
1: Mm.
3: Þannig að það er svona... Svona, það sem að popformið var svona fullkomnað. Ég hef alltaf mjög mikið svona áhuga á því og hvernig er unni með það og mér finnst nú gera bara rosa vel og mjög bara hæfilega ríkur lagasmiður.
1: Mm-hmm.
3: Og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopið er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy stelpur einhvern veginn bara í einhver svona kósi náfattapartið næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt sem að það er eitthvað ólulegt í gangi þannig að ég veit ekki alveg þannig að kontrastin verður óþægilegur skild, og næstu því bara eins og það er svona petuflika, bara þú ert að hugsa eitthvað í umhverju sem má ekki þetta er bara eitthvað óþægilegt skilur, en það er samt einhvern veginn svona blátt áfram tekingin samt inn í þennan veruleika eins og þetta mínum uppáhaldslögum er hérna finn ekki neitt sem er umfjöldatunum frekar hella sko, það virst vera bara eitthvað svona, ég raun og veru bara hálfgjöru kynlífsþræll eitthvað pillupappa
1: skilur, já, okay.
3: En bara geðveitt lag, já. Og úkvitað flott lag og patti hann að meina því og þá mér fannst það svona eitt af bestu lögunum og líka þannig að fyrir mynd sem er líka hyperpop lag og hérna aftur á bak fannst mér líka mjög gott lag, það er svona ultra væmi það fer alveg að vera bara svona himinblekt einhvern veginn í einhverju svona barslegri fegurð.
1: Já.
3: En það eru augljóslega ekki böt þessar stelpur.
1: Nei, hérna hyperpop, hérna þetta hugtak er sko farið að eiginlega fara inn í rauninni alla mjög mikið af poptónlist í dag, einhvern veginn eru farið að vera svona þessi hyperpop áhrif. Ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið. Þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakendri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefbundin poptónlist og verður einhver svona spennandi núans eins og þú varst að reyna að lýsa.
3: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta er í raun og kannski veist, það er alltaf kannski ákveðin uppreisk akkvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicna bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöplög sem er bara gaman og það bara fari miklu lengi áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það er eitthvað því hann aftur náði í eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í mjög svona einföldu formi og lagið bara látið vera það sem átt að vera að eitthvað þeirna að upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það er kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það er bara, þú veist, þetta er í raun og veru eins og sko kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpopi er veist, var allavega oft mjög svona bara næstu eins og það sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtara en þetta er ekki eitthvað neginn þannig liðlega sound, en þetta er eitthvað neginn bara svona bara frekar slik, svona standard að það er ekkert verið að gera eitthvað grönsi eða að gera eitthvað alltaf mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað og mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða að ná eitthvað losar mann við sko, ef mann er að detta almennin inn í hyperpopi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta þessu ferðalagi þá er þetta eitthvað eins og mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool.
1: Já, ok, mitt Álfur það kom mér smá óvart af því að það er svona, það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko, eða svona þú veist, hún er áberandi og hún er víða eitthvað neginn en ég veit að það er kannski engin mælikvarði en hérna, en ég sá að sko Spotify-spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur, þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify-listanum.
0: Yeah.
1: En ég voru velt að vera með hvort að bara að því að hún er að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en fólk er að búast við af henni, hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun, sko. Yeah. Þó þetta sé í raunni meira pop, sko.
0: Yeah, Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrstu hlustun, þá, maður þarf að hlusta oft, einhvern veginn. Já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það.
1: Já.
0: En

0: Ég veit ekki, ég er einhver annar með betri útskýringu á hverju hún er ekki að fá nóg marga hlustanir.
1: Sko, ég held að sé bara það, bara, sko, kannski bara hlustunum hverju hérna heima, kannski er ennþá ekki alveg komin og, sko, það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það eru þessir rapparadaldið og svo voru þessi rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að var ekki bent, þú veist, var það svona hérna, já, svona það svona aha, þú veist, svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag, það svona já, ok, kannski fer ég, sko, fer ekki djúft í það en þetta er daldið, sko Það er ekki alveg komið eitthvað neginn, sko, eitthvað samt, sko, eitthvað mynd á hvað skona identity þessi músík hefur inn í kannski hlustundahópin. Þannig að því mér finnst, sko, eins og í þessum pródusering, það eru mismunandi pródusar sem koma að þessu, það var allt áttið svona, eða margt af þessu var allt svona, þú veist, fór ekkert eitthvaðar distansi að gera eitthvað geggjað, skilur, þetta var bara svona, snirtilega leist, flott, skilur tengist því með þetta, þetta er nokkur lögur sem er svona dalt svona Kanye West, en sko ef það hefur verið aðeins en ekki samt alveg næst eins og Kanye West og svo með hæpjópoppi og vantarsanski smá svona gritt sem maður heyri sumstaðar í útlenska hæpjópoppinu eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt þannig að ég held að sé bara sko, veist, og ekki mikið að svona lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega
2: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þangað
0: Já.
2: En samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara sko, einmitt, þetta er næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu, sko, sko það er hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað, ég veit
1: það Já, mér finnst bara eins og vanti að því að mér finnst lögin það sterk, það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara hey, þetta er alveg geggja en það er svona liggur í loftinu en þetta er eins og ég segi, þetta er svona alltaf svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona eitthvað brjálaslega vinsælt skilur eitthvað þannig, en það er mér finnst alltaf bara líkt okkur mjög góðu og hérna, en eins og ég segi, það kannski þetta er kannski ekki alveg tilbúin senan fyrir þetta en það sem ég langa bara að nefna er að líka það er þetta að þið talið allt hérna er að það er, var samt dálítið áhægt þetta við tvölag sem er í raun og verið UK house, það er ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þess að íslensku pródusar aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í ég veit að hverju eru í þessu ramma því að þeir eru bara hey, ég þarf að klára lagi á töm dögum þannig er hann ekki tíma til að vera eitthvað að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað lagi í heila mánu þannig að það verður bara eitthvað rugl þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað svona þetta fari í eitthvað þess að það kemur einhvern veginn aðeins meira einhvern veginn identity sem að svona gefur svo einhvern veginn aðeins svona meira durability minnst að vanta pínu í músíkina en lögin er frábær
2: Ég var held ég mest hrifin af laginu sem að einhver nefndi hérna held ég hver ég er. Ég var mjög hrifin að ég þar hérna samplar hún hérna lúpínu aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. En það var einhver svona mér fannst einhver svona melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko með frábæri svona tilfinningalegri tíðinni
0: Þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland.
2: Einmitt, já.
0: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey út af því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinninga þrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þau eru búin að tala svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög, ég held að hún sé alveg að hitta naglan á höfuðið með textana, sko.
2: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi, einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
0: já,
2: þetta hérna...
0: ég vil ofbeldis mann sem er góður
2: já, einmitt hérna, já það er algjörlega sama tíðni sko.
0: Já, og það er geðveikt sko.
2: Herðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna sko, þeir eru nú aðeins búin að nefna hvað er alltaf þú alveg þú allar að fara að koma út í mínus og vera þar með verk,
0: yep.
2: það er á döfinni um helgina,
0: mm-hmm.
2: Já, er eitthvað menningarlegt

0: hjá ykkur hinnum?
1: Ég ætla vonandi að fara á Akranes
0: og
1: svo ætla ég hérna er sýningum Óla K. í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara ég veit ekki hvað ég var búin að segja það á sex et í Borgarleikhúsinu
0: innmitt, já
1: þá er búin að heyra góða hluti þau sem eru búin að fara
0: svona
1: kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði
0: Biggi, ert þú með einhver plön?
2: Já, við erum að spila hérna á Erfis og
0: já.
2: Þá erum við alltaf að spila daldið, hérna, nýju plötur okkar
0: já.
2: Og hérna
0: það er í byrju nóvember eða ekki? Jú,
2: það er í byrju nóvember og ég er daldið bara svona daldið upptekin í bara að klára það þannig að ég get alveg sett út af borðinu og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík þannig að ég er eiginlega bara daldið svona menningar upplifun mín er bara já, ég er alltaf ennþá að vera úkslega mikið heima hjá mér gera eitthvað kallið og reyna að fá ykkur að vinni
1: Ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin þannig að það er mjög spennandi, það er að koma út í nóvember þannig að það kannski skýrir tímaskortin að búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko. Ekki bara að njóta heldur líka að reyna að skapa þannig að það er að koma út fjölskyldubók arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigursvinssinni teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu líka hús frá Ísafirði og Akureyri og eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
2: Eitt sem ég þarf samt sem aður að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætla að fara að hans að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
0: Já. Það er á planinu. Ég fór vitlust með nafn hlaðarstáttarins í byrjun, talaði við mig, sem er aðgengjulegur meðal annars á samstöðinni. Hérna, eruð þið að halda áfram með það?
3: Já, við hefjum göngu okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni. Já, endilega fylgjist með Spotify og YouTube og á samstöðinni.
0: Mm-hmm. Frábært, takk kærlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Biggi Veira Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfheiður Karlsdóttir, takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum, ég heiti Kristján Guðjónsson þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni en þangað til þá segir ég bara góða helgi

0: Norski vísnasöngvarinn Geir Listrup flutti lag sitt Sunniva sem finna má á plötu hans Sommar í september frá árinu 1992.
1: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórnestar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Aðlandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbýla veri velkomin á Bás, lands og skóvar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, Laufhreinsun, Laufhreinsun, Garðlist. Módernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút, á laugardaginn klukkan 16, í listasafni Reykjavíkur, Erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, Sælkerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
2: Þau vildu frelsi, þau tóku völdi.
3: Öll dýr eru jöfn.
2: En þegar svínin stjórna, breytast reglunum.
4: Akka, akka!
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
6: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.

Gott kvöld. Rannsókn samkeppnis eftirlitsins á mögulegum brotum ölgerðarinnar snýst meðal annars samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins ölgerðin fá að selja drykki sína þar. Utanríkisráðuneyti og forsætisráðherra Ísraels fordæma að mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hljóti friðarverðlaun Nobels og saka hana að skrímsla veiða gyðinga. Logi Einarsson, menningarráðherra, ánægður með að Ann Carson fái Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Hann ekki vissum hvort verðlaunaféð sé skattskylt.

0: Rannsóknir benda til þess að mæður í fæðingarorlofi upplýði sig oftar einmana en áður. Æfingagjöld standa ekki undir kostnaði við rekstur barna- og úlingastarfs íþróttafélaga. Kröfur foreldra gæði æfinga og þjálfunar geta farið fram úr hófi, segir prófessor við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grunsum að Ölgerðin hafi gert sekum misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðsráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga að hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðsráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsók samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðsráðandi í sölu á léttvini og sterku áfengi til veitingastaða og annara stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Þeir segja rannsók samkeppnis eftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Erla María Markusdóttir sagði frá. Karim Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinnu við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánuða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurinn hlaut 18 mánuða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Vika einmanaleikans haldin í annað sinn á vegum Kvenfélaga sambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meirihluta. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmana en áður. Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika.
2: Við þekkjum það frá fyrir tíð að og ég vil ennþá. Að konur með nýfætt börn, þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllur, að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar. Og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta.
0: Segir Halldór Sigurður Guðmundsson. Nánar verði fjallað þetta í speklinum og eftir. Athafnamaður á 60-saldri laus úr gæsluvarhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maður var handtekinn á Keflavíkurflugvill á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarhald næsta dag. Maður var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklu peningaþvætti svo fíknefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur verið sleppt úr haldi. Forsætisráðherra Ísraels ásakar friðarverðlaunahafa Nóbels í ár gyðingafordóma. Verðlaunahafinn hefur kallað stríðsrekstur Ísraels á Gaza þjóðarmorð.
3: Í dag var tilkynnt að suðurafríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hliti friðarverðlaun Nóbels fyrir baráttu sína fyrir mannréttindum og fyrir að sækja til saka þá sem gera sekir stríðsglæpi og hópmorð. Pillay dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna árabil. Hún var áður formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að Ísrael fremdi þjóðarmorð á Gaza. Skrifstofa Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir á samfélagsmiðlinum X í dag að dómnefnd friðarverðlauna Nóbels hefði misst siðferðisþrek sitt. Forsætisráðherrann ásakar nefndina að heiðra manneskju sem sé haldin fordómum og hafi eitt starfsæfi sem nýja nýða Ísrael. Þá vænir hann Pillei að skrýmslavæða gyðinga. Utanríkisráðuneyti Ísraels hefur talað í svipuðum dúr og forsætisráðherrann. Það hefur sagt val dómnefndarinnar til marks um hatur í garð Ísraels. Raunar gekk ráðuneytið svo langt að halda því fram að Jósef Goebbels, áróðursmálaráðherra nasista, hefði fagnað tilnefningunni úr helvíti. Pillei helgaði friðarverðlaunin þolendum alþjóðlegra glæpa.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og meira af Nóbelsverðlaunahöfum sem tilkynnti voru í vikunni. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, segir stórkostlegt að Ísland hafi eignað sinn annan Nóbelsverðlaunahafa í bókmenntum. Tilkynnt var í gær að kanadíska skáldið Ann Carson, sem býr á Íslandi og hefur íslenskan ríkisborgarrétt, fengi velunin í ár. Logi segir íslenska bókmenntaflóru hafa orðið ríkari með aðfluttu fólki.
4: Og þetta er áminning okkar það að huga sérstaklega þessum hópi sem að hefur bara gert okkar samfélag ríkara.
0: Hann segir í pípunum að fagna Ann.
4: Já, við munum alveg örugglega sína henni sóma og virðingu og þakklæti. Við ákvaðum að leifa henni að njóta dagsins aðeins í gær en við munum hafa samband við hanna og finna leiðir til þess að samgleðast með henni og þakka henni fyrir.
0: Sagði Logi Einarsson. Prófessor í íþróttafræði segir það öfgakennt hve margar keppnir á mót börn sem stunda íþróttir þurfa að mæta á.
5: Skipulag íþróttastarfs barna og kostnaður geta verið mismunandi milli félaga. Kostnaðurinn getur hlaupið á 100.000 á ári fyrir eitt barn þegar allt er tekið saman. Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor og deildarforseti við íþróttafræði deild Háskólans í Reykjavík, segir gjöldin þó ekki standa undir kostnaði við starfið.
6: Við viljum hafa metta þjálfara á Íslandi og það er alveg gerð krafa það og þeir menturnasti þjálfara sagt, er frekar háta miklu herra á Íslandi heldur en eiginlega alls verðan staðar.
5: Kröfur foreldra gæði þjálfunar og fjölda æfinga geta oft verið íþyngjandi, bæði gagnvart íþróttafélögunum og svo börnunum með auka æfingum og afreksvæðingu.
6: Það er engin fylgni milli þess hversu oft og æfir þú ert 7 ára og hversu margar aukaæfingar þú ferða og hversu góður þú verður sem fullorðinn einstaklingur. Það er kannski frekar líklegt þess bara að auka brottfall sko, úr íþróttum. En sumir foreldrar hafa mjög mikinn metnað fyrir börnunum sínum og vilja að þau æfi mikið og fái mjög sérhæfða þjónustu og svo framvegis og það byggir nú allt á góðum hug en kannski ekki alveg skilning alltaf á hvað er það sem að skipti máli í íþróttum barna og unglinga.
5: Að mati Hafrúnar eiga íþróttir barna yngri en 12 ára fyrst og fremst að vera skemmtun.
6: Ég held að við séum komin út í öfgar hvað var það fjölda keppna og móta og leikja í yngstu flokkunum. Þetta er orðið á mikið held ég.
0: Sagði Hafrún Kristjánsdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 1-0 yfir gegn því króatíska. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 2-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspilum sæta á HM í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir kom Íslandi yfir á 14. mínútu og Glódís Perla Viggósdóttir var að skora úr víti. Staðan er því 2-0 þegar 20 mínútur eru til leiksloka. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liðið 2 umspilsleiki. Síðar leikur Íslands og Króatíu er á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu, taka aðrir 2 leikir við áður en sætið á HM er tryggt. Veðurhorfur á landinu. Norðan 8-15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðaustuströndina, annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austalands og vestfjörðum. Suðlag eða breytileg 3-8 á morgun. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki er vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmana en áður og hlutfall þeirra sem sína enginni fæðingarþunglindis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði.

0: hækkaði. Ólga og spenna er ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað um íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan er sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
1: Varla er hægt að segja að almennir kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekenda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, er alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjara og Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta er gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
2: Ég held að það með alveg segja að það bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að er þetta eðlilegt. Er verið að beita kæra samningum í pólitískum tilgangi sem er þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu vitið að þáttur ríkisins er orðin allt og mikill og Márun eru að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútín eru endur skoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og er skyndilega orðin eins og bara fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspeglið áldið þann vanda sem við erum komin í.
1: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beinlinis held að samt akkurat í þessari lotu?
3: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum við náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkisáttar sem er að. Við tókum þetta nú einhvern tíma saman, embætti þegar ég var hérna ríkissáttasemjari þar sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum, svo dæmis ég tekin og það er einhvern veginn bara tölu sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sín á það hvert kjarasamningagerðin eiga leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð
1: Hvert er þitt álit á þessari síðustu sennu, sem mætti segja?
3: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örgla landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það er orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það er ekki endilega æskilegt ástand.
1: En þá spyrja menn sig, ég minna það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið um höfrungahlaupið, um samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, þá var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og það er þetta eðlilegt að já, ríkisvaldið hefur ofinbera kom inn í.
2: Jú, að eitthvað marki, en það sem við sjáum þetta öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarka slíkan við erum með mjög miðlæga kærasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt hvernig er valdbeitingin sem er valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið þegar að samið er nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hortir á hvort heldur sem er atvinnur ekki að hliða verkefli hliðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það er gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu Norðurlandunum hafa aðila vinnumarkaðins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert hvernig er þá mótað, hvaða sviðrúm er til launahækkana hverju sinni og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigrúm sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að höndla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag. Við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisvar sinnum meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast um þetta því við margoft farið í gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafa ítrekka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lá eru nú í vinnumarkaslíkani.
1: En það var vinna sem var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk að það?
3: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrænni fyrir mynd, þessu getur orða sem að notabene er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta, en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn um það að aðilarnir eru allir sammála um það að það eigi í raun og voru ekki að semja um launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem er í alþjóðlegri samkeppni. Og þetta er svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman um að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmi sér tekið. Og þessi vinna var, ég var allavega að upplýða þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargi sem komu að þessari vinni við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja gera. En síðan við fengum norskan sérfræðing, prófessor við Oslóarháskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líka nefna til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði. En þar byrjar sem sagt svona ákveðin anstæða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís. Mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekis tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman um skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
1: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverjir skerðingu á samningafrelsi eða þá ef það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og mið að þá verður ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í því sem að margir vilja minna sem miðskipting á vinnumarkaðan.
3: Já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið er ákveða hvert merkið er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í, eins og þetta er á Norðurlöndunum, að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skiptinan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
1: Þú segir að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýðsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
2: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungarhlaupi endalaust og þessum eilugu deilum það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valda baráta hverjir eiga ráða för og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar. Og úr þessu verður bara mjög mikil valda bara þá milli einstakra stéttafélaga bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum nein tækifæri til sértækra launaleiðréttinga. Þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef það er

0: En það sem að held að skipti þessu máli mestu máli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er að gerna deilt en þegar við horfum að verðmætasköpun í hagkerfið þá saman við hér og alls þar annars staðar svona það byrja tveir þriðju verðmætasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerna að gera það, einhver plusminu 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólku holskeifluna yfir okkur vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert meina aftur í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengishællingar yfir okkur reglulega ég óttast að staðan okkur núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hinga til að sleppa með
1: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegtur það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan á verkalýðshreyfingunni í tengslum við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega við getum orðað þannig að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helsti í arði, argreislum og hérna háum ofurlaunum fórstjóra eins og það er orðað kannski. Mm. Þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við, það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurökundur, ég held að geti einhvern veginn tala svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekundur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi, það er gríðarlega mikilvægt í þess að byggja upp traust sem að verður að verða til staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
2: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmannaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmanna en áður.
3: Við erum að fást við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmannaleika sem er félagslegur einmannaleiki sem er snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum þessara félagslegu samskipta, fjölda vina og þess að þetta er á heimsókna síðan erum við með tilfinningarlegan það er svona þessi spurningin um að þetta sé merkingabær samskipti það sé innihald í þeim, það sé tengsl og væntum þykja og þess að þetta svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis og svo erum við með tilvistarlegan og það er svona hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmannalega En hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
4: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmannaleika. Vika einmannaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmanna. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
3: Það er auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og að leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þeir voru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingum. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri maðurum líka ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð og ég að við lenn þá að konur með ný,

0: nýfætt börn, þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skoði í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítill einmannaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta. En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara 1000 daga, fyrstu 1000 daga í lífi hvers bars hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmannleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
1: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
0: Já, ég get bara tekið undir það, ég meina maður bæði yfir upplegað sjálfur aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðanum og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, jú, kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru nær á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem að við erum að tala það sem að við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
2: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
0: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það veri fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra í kringum okkur.
3: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðan í leik Íslands og Króatíu er 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, veriði sæl.
4: Klukkan er orðin 6:30 á föstudegi. Við erum nú brot úr morgunvakt Rásar 1, þar sem Björn Þór Sigbjörnsson ræður við Jón Óttar Ragnarsson.

0: Komdu sæll Jón Óttar.
1: Komdu sæll.
0: Heyrðu þokkalega í mér?
1: Já, ég er svona þokkalega í þér.
0: Ekkert meira en það. En við hérna rennum okkur í þetta spjall. Stofnunstöðva 2 var mikið ævintýri og talsvert þrekvirki trúi ég á sínum tíma. Já, hvenar og hvernig kviknaði svo hugmynd í þínum kolli að koma sjónvarpsstöð á fót?
1: Já, sko, þetta var náttúrulega aðalmálið í samfélaginu. Eftir að Þorsteinn Pálsson og félagar hans börðu út að slaga frumvarpi í gegnum Alþingi árið áður. En þar sem kveikti kannski mest í okkur Hans Kristjáni, vinnsýttafélaga mínum, var eiginlega þar við rákust á auðlingapjesa frá Sky Channel, sem var gerfugræðarstöð, sem var mjög vinsæl á þessum tíma.
0: Og var það bara svona almenn kynning á Sky?
1: Já, þetta, sko, við þurftum ekkert meira

0: bara svona áminningu sko að þarna var raunverulega verið að gera eitthvað í málunum sko.
1: Já.
0: Og senda út ekki bara í gegnum eitthvað ríkisrekna fjölmiðla sko.
1: Já. Og þá hugsið þið bara já gerum þetta stofnum stöð.
0: Já svona út frá þessu þá svona spannst þessi sko vaknaði okkar forvitni og við fórum að skoða málin betur.
1: Já. En það voru auðvitað mikla hræringar í íslensku samfélagi á þessum tíma þarna miðjan 9. áratuginn landið var að færast til aukins frjálsræðis og það var dregið úr boðum og bönnum og þið uppveðraðir í þessu umhverfi og andrúslofti.
0: Já, sko Ísland eins og ég sé það sko á miðjum 9. áratugnum var eina lokað land sko, sem markaðist af miðstýringu og ríkiseinokun og pólitíska spillingu og viðtökum höftum og bönnum og til dæmis bjórbannið og ríkis einokun á ljósvakamiðlunum. Þetta voru eða bara dropað þessi fylltu mælin sko. Og það var eins og þú segir, það var byltingarandi að færast yfir þjóðina.
1: Já, og þetta sama ár eru við í söngakeppni frá sjónvastöðva í fyrsta sinn og Jón Páll og Hófi eru í heimsfréttunum vegna sinna Afrika og svona almenn ja, bjartsýni og gleði ríkjandi er það ekki? Ég skynja hennar tíma þannig.
0: Jú, algjörlega.
1: Svo sjómastuð sem að þú og þið sáuð fyrir ykkur, ja, hvernig var hún?
0: Já, sko, þegar við fórum að skoða þetta þá lærðum við tvo hluti, sko, eina fyrst og reynd tvennt, sko, það eru tveir svona hotsteinar sem gera sjómastuð arðbæra og spennandi fyrir sko áhorfendur og áskrifendur og öðsendur. Og það í fyrsta lagi sko númer eitt eru fréttir og númer tvö innlend dagskrárgerð. Og þær sjónvarpsstöðvar sem gera þetta tvennt best að þær verða ofan á og hinar sem gera þetta annarkort illa eða ekki, þær verða tronar undir. Þannig að nú var bara að duga að drepa sko.
1: Já, ég hérna lasi mitt í fræri bók Ingvar Hrafns Jónssonar, þá flög hrafnin að það var litið þannig á í höfustöðum ríkisútarsins sjómasmegin allavega að þessi nýja stöð 2, þetta yrði bara svona vídeolega, en það var ekki ykkar hugmynd og það varð hún alls ekki.
0: Nei, enga veginn, og ég gengast aðeins á því og eftir, sko, en... Já, nei, ég, sko, það var alls ekki það sem við hugsaðum, sko, fyrst á móti, en það var það sem bankin var að hugsa, sko.
1: Það hugsað bankin,
0: já. Komið ljós og eftir á.
1: Já, já. En, sko, sástu fyrir þér að þessi stöð myndi gegn einhverju tilteknum svona hlutverki í samfélaginu?
0: Já, engin spurning, sko, ég held að, sko, ég sá það verið mér að við myndum hafa og vissi náttúrulega að, sko, þjóðin hún beigði eftir breytingum sko, og það var mikill hugur með þjóðinni og mikill þjóngrunur þannig að við vorum auðvitað gerum okkur nefnir fyrir við vorum að breyta ekki bara sko, sjónvarslandslæðinu á Íslandi heldur á öllum Norðurlöndum sko, enda kom þeir ljós þannig að já, við lítum okkur algjörlega sem bara breytingar að blið í samfélaginu
1: Já, og mikill metnaður í dagskrárgerð og því líka að vera með fréttastofu, það dýrt, en svona praktískt mál við stofnum sjónvarpsstöðvar, tæknimál, dreifing, mannskapur, var þetta allt fyrir hendi og ínáanlegt með öldum hætti?
0: Sko, þetta náttúrulega svo bara hvert annað fyrirtæki, sko, þú þarft einvara lið og í þessu tilvikið þá þurftum við, sko, topp dagskrárgerðamenn og topp fréttamenn og svo þetta frábæra hönniði og tæknimenn og stjórnendur og svo framvið, sko. Málið var að ríkisjónvarpið var 20 ára á þessu tíma og auðvitað voru sumir þessum rótgrónustu starfsmönnum ríkisjónvarpsins voru allir hans spenntir að breyta til og eða frá RÚF kom svo að það leiðandi sko mikið af okkar besti starfskröftu.
1: Já, þar var auðvitað mikil þekking og reynsla til og kunnata.
0: Já, algjörlega.
1: Já. En var þetta beinn og breiðu vegur eða voru ljón í veginum?
0: Já, bitur fyrir þér sko. Úrtölumenn voru á hverju strái. Og langflestir sem hann tjáði sig þessi mál sko hefði ekki minnstu trú á að þar sem þeir kölluðu peningalausa draumóramenn myndu nokkru sinni ná að hrinda þessum loftköstulum í framkvæmt. En fyrsta og stærsta mandamál hjá okkur var alltaf bankinn sjálfur. því að hann einblindi á þessa hugmynd þegar þú ert þannig, það er rang hugmynd að sko farsælasta rekstarform stöðverðnar væri vídeostöð með örfáum ræðum að, í útsendingu að skiptum spólur með reglulegu millibili, sko, þannig að bankin skildi aldrei að það er ekki ástæðlösa að sjónvastæður um allan heim, það er einbyrð þessir fyrst og bara tvennu. Í fyrsta lagi að koma fót fréttastofu og svo í öðru lagi að koma fót innlendir dagskrárgerð. Því að það eru allir peningarnir.
1: Já.
0: Því að þetta eru þessir dagskrárliðir sem laða að langmestam áhorfendum og áskrifendum og auglýsingum. Þannig að þeir sem gera þetta best, þeir verða sigurverðar og hinn verða einfalda undir.
1: Já, að bankamennirnir skildi ekki viðskipta áætlun og plönin.
0: Sko, það kom bara í ljós, sko, að þegar framtíða sín húmar er rauninni alltaf önnur heldur en okkar, sko.
1: Já.
0: Því miður.
1: Og fjármála umhverfið á Íslandi þarna, þá ekki þannig að það var bara hægt að fara í annan banka?
0: Nei, það var algjörlega lokið. Við vorum algjörlega pikkfastir í, sko, Vestlandsbankanum.
1: Já. En, já, þið létuð úrtölurattirnar ekkert á okkur fá eða hvað?
0: Nei, við kjöldum bara ótröðið áfram því við höfum trú á því að fólki myndi standa með okkur og sem þeir gerðu og fengum að vera sko rosalega mikinn hljóngrun hjá áskrifendum og auðsendum og öllum, sko, þannig að við höfum það trú, sko, að við myndum samfæra bankan og alla um það að þetta var bara ekki besta leiðin, þetta var eina leiðin.
1: Já. Hvað með pólitíkinn í landinu? Var hún hrifin af þessu?
0: Sko, ég, við náttúrulega svolítið, lokuðum svolítið á, sko, að hlusta á fjölmiðla þegar varum svo upptegnað því sem hún var að gera, þannig að, en ég held það, já, ég held að það hefði almennt verið mjög mikil stemming, bæði hægra megin og vinstra megin fyrir því sem hún var að gera, því að, sko, náttúrulega hægri menn komið þessi gang, en vinstri menn voru mjög spenntir þegar að, sko, þegar að sko áreindi og stóðum vel með okkur, sko, þannig að við vorum þetta svona þjóðarsættir, sko.
1: Já, þið farið í lofti 9. oktober, hvenær hófust þið handa, hvenær byrjuðu þið að skipuleggja þetta fyrir alvöru? Tók það langan tíma?
0: Já, já, þetta var alveg 20 ára program, sko, þannig á undan, sko, þannig að við útsendi ég var bara svona afrastur og því sem vorum búin að vera að gera í alveg meir en 24 mánuði, sko.
1: Já, já, þið voru farnir af stað áður en lögunum var breytt.
0: Já, í raunum verið, sko, því að það var svo mikil umræða þetta og við vissum að þetta var að koma, sko, þannig að, en auðvitað gerðum við náttúrulega ekkert fyrir að lögin voru samþykkt, sko, en þetta var náttúrulega aðal umræða efni í þjóðfélaginu, sko, á þessum tíma, sko.
1: Já, ég segi það.
0: Já, við voru svo óanæðið með, sko, bannað að senda út sko, sjónvarp á 50-dögum og bannað í júli og stuttdagsrá og vandaði barnaefni og vandaði bíómyndir og svo framvegi sko.
1: Já, og viðtökurnar voru mjög góðar, segirðu.
0: Sko, viðtökurnar voru stórkostlegar, sko, ekki bara hjá unga fólkinu, heldur hjá fólki á öllum aldri, konum sem öndum og þéttbýlisbúum sem dreifbýlisfólki. Þetta voru sko, alveg ótrúlegi tímar og það var líka geislega gaman að keppa við ríkisrisann af því að þeir voru svo fagmannlegir. Því að bæði var sko, mikið af okkar starfsfólki kom frá RÚF en svo vorum alltaf að rekast á RÚF-fólk á efnis, til dæmis á efnismörkuðum eins og í Cannes og við vorum alltaf bjóði sama efnið þannig að við lærðum fljótt að virða hvort aðra og samgerðin að það augljóslega eins og útvarslegin gjörðu ráð þér, sko, hún tvíeldi báða aðila.
1: Já, já, hún var til góðs, eins og oft er sagt.
0: Já, engin spurning.
1: Já, já. En reksturinn, Jón Óttar, hvernig gekk hann?
0: Sko, ja, reksturinn gekk í raun og verið mjög vel, sko, og við fengum staðfestingu hjá því þegar við, sko, leitum til Amrobanka í Hollandi og setna, sko, að þeir skoðu þetta mjög vel og þeir lítuðu þetta, sko, því að við vorum svona með áhyggjur á skuldastöðinni því að banki var alltaf kvartandi, sko, af því að hann var með alltaf sín, alltaf aðra sín á þessi, sko, þessar hugmyndir, sko. En þeir sögðu þetta verið fullkomlega eðlilegt og voru reyndar svo ánægður að þeir vildu endilega fá okkur í viðskipti, sko. Og báðu okkur meira sig um að, sko, vildi að bara meira sig um við rækjum fyrir þá fyrirtæki sem þeir voru í miklum vandræðum með, sem var Superclub, sem var svona myndbanda leika, svona og á mörgum stöðum, bæði í Belgíu og Hollandi, svona keðja, sko, þannig að þá lærðum við það að þetta var algjörlega nákvæmlega það sem gerist.

0: bara þegar að menn stopna sjónvarstöð sko. Þannig að í raunum við höfðum við ekkert allt of mikla áhyggjur af þessu sko, mér áttur að höfðum áhyggjur af því að bankin var alltaf að kvarta sko.
1: Það er leiðilegt frekar trúi ég og erfitt og taugastrekkjandi kannski
0: já, algjörlega
1: já. Voru ekki á kreiki eftir að þið voru farnir af stað hugmyndir út í samfélaginu stofnun þriðjustöðarinnar
0: Jú, það voru alls konar pælingar sko og við vissum þetta aldrei hverju máttu vona á sko og við vorum bara tilbúinir í hvaða slag sem var sko þannig að við vorum ekki dendilega sko að berjast á móti því að nýtt sko þetta var bara núna var ljósvækin hann opinn og allum frjálst að senda út sko og setja frjómarstöð þannig að við bara fögnum í raun og veru öllum allri umræðu sko breytingar
1: Já En þegar tilkom var stöð tvö eins og þú sást hana fyrir þér í upphafi?
0: Já, ég myndi segja það sko og vonum framar sko. Ég var þetta stoltur til að því að geta verið fréttir og frétta magasín í kjálfarið og svo talsverða dagsverðgerð og svo leiðu samlingar okkar með þrjú stærstu stúdíón í Hollywood að vera alltaf með nóg af topp bíómyndum og við vorum mjög ánægði með það því að það var gríðaleg gremja í mér skorti á góðu kveikmyndaefni í þjóðfélaginu.
1: Já.
0: En ég var persónulega ánægðastur með að geta verið með kveikmyndaklúb fyrir áhuga fólkum listrænar bíómyndir sem við köllum fjarakvættir sem að Páll Baldin setti upp og sáum því mér fannst þetta svo eftirminnilega þegar ég var krakki að ég fór svo oft með mömmu minni í kveikmyndaklúb í gamla Tjarnarbíói sem hétt Filmía að horfa svona myndir sko. Þannig að, já, ég myndi segja að almenn séð vorum við var þetta vonum framar.
1: Já, og þú lést ekki næja að vera sjómastöðu, stjóri, þú varst í dagskrákerninni sjálfur líka.
0: Já, það var nú aðra til þess að sko, spara kostnaðan, því að þetta var svo, dagskrákerninni var alltaf rosalega dýr, sko. En við vorum mjög ánægði með sko, það sem við gerðum til þess að heilsubæði í gerfakörfi með Gísla Rúnari og Eddi Björgvins og Latta, sem voru fyrstu þættir sem var þau sem sló í gegn.
1: Já.
0: Og svo framvegist þannig að þetta voru spennandi tímar.
1: Já, manstu vel fleiri þætti en heilsubæli? Þeir eru náttúrulega ógleymanlegir.
0: Já, sko, það sem stendur upp úr, svona, bara svona ég man eftir í svipin, sko, það er náttúrulega stöður á staðnum, sko, þegar við fórum hringin í hringu landið og sjónvörfiðum frá helstu stöðum út á rannstöðinni og svo náttúrulega heimsbyggamóti í skák sem að Páll Magnússon stýrði af miklum glæsi brag og svo við það fyrir mig voru það persónlega, þá voru það þetta spjallættir við mennina sem að ég bara mesta virðingu fyrir og dáði svona stað, þess að Halldór Laxness og Ted Turner og Garri Kasparov.
1: Já. Nú heitir stöð tvö sín.
0: Já, þvílík mistök. Eftir alltaf þá hotlistu sem að áhorfendur og áskrifendur höfðu sínt stöðin í gegnum tíðina. Og þetta var íslenska fyrirtæki sem bókstaflega leiddi fjölmiðlabyltinguna á Norðurlöndum. Sko. Þannig að hvergi, að mínum dómi, hvergi nema á Íslandi gæti svona gerst. Sko. En þetta þó er barnaleikur með þá hugmynd að leggja niður fréttir. Því að nú var sem sem komin nákvæmlega sama staða og var fyrir fjórum áratugum síðan. Að það er bara ein sjónvarpsfréttastofa í öllu landinu.
1: Já.
0: Og þar með eru útvarpslögin frá 85. Að þau eru ekki bara í uppnámi, þau eru í gjörgjæslu. En það alversta er að sjálfsmörs þráhyggja og framtíðarsýn gömlu kallana í bankaráði Vestlandabankans sem ég kalla draumórana vídeostöðina hræpilegur. Og hún er núna loksin að verða veruleika 40 árum setna. Svo ég segi bara til hamingju um daginn sín.
1: Já. Þú myndist á Norðurlöndin, þú varst valur markaðsmaður Norðurlandana 1989.
0: Já, það var þetta svakalega mikið heiður og ég hef gaman að því þegar markaðsendingu verið alltaf verið mjög svona mikið áhugamál hjá mér og þeim lest greinlega mjög vel að því hvernig við höfum sko, eins og Amro Banka og mörgum fleirum sko, að við vorum þetta mjög góða auðlýsingastof sem að Hvíta húsið sem að bakkaði okkur upp sem að stóð sig sorgfuslega sko, með frábærum auðlýsingum þannig að það var mjög svona spennandi hluti af allir þessar framkvæmd.
1: Já, þú er búið í Bandaríkjunum lengi en fylgistu með stöð 2 eða sín og fjölmiðlum almennt á Íslandi?
0: Sko, eiginlega meira bara gegnum interneti, sko, þannig að já, svona af og til, sko, en það er svona svolítið, við gerum bara það sem við getum, sko, það er svo mikið í gangi hér að maður höfum alltaf við að sko, fylgjast með, og ég þarf ekki núna undir Trump, sko, þá er allt í enda að verða vitlaust og það eru mjög spennandi tímar hér framundan, sko, því að núna er hann að tapa roksins sem betur fyrr, þannig að hér eru mjög, sko, spennandi tímar framöndan og við erum svolítið svona upptekin af því jöklarbyggin af það
1: Er öðruvísi að búa í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps?
0: Já, þetta gerbreytt land sko, angjörlega gerbreytt og en ég held að trú sko að það sem bjargar Ameríku, það er sko stjórnarskráin sko, hún er svo sterk sko þannig að núna reynir á það sem að sko the founding father sko stemdu að það var því að þeim var mjög ofarlega huga að koma í veg fyrir að svona sko, eins og ég þarf ekki Georg III hérna, en þeir gefa ekki sko, eski kóngu sko, sem að hafði þeir voru að berjast við þegar að Bandaríkin voru stofnun, það var mjög mikið keppikeppli hjá þeim að sko, koma í veg fyrir að svona erðaðis sækir næðum völdum þannig að stjórnarskáin er full af sko varnöglum
1: Já.
0: Til þess að reyna að stoppa svona sko, fyrirbæri þannig að ég hef það trú að það takist sko.
1: Já, og bindu vonir við kosningarnir í nóvember að demokrátar fáið góða kosningu þá
0: Það vona ég
1: Jó, það var gaman að heyri þér sambandið ekki almenn og gott veit ég en aftur bara svo það sé endur tekið þú segir til hammingjum með daginn sín
0: Já
1: Kæra þakki fyrir spjallið, Jón Óttar
0: Já, þakkaði fyrir kærlega
1: Blessaður
0: Gaman að spjallaði
1: Takk.

0: Við heyrðum brot úr morgunvakt rásar eitt, þar sem Björn Þór Sigbjörnsson rætti við Jón Óttar Ragnarsson. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,3 stig og þar mældist úrkoman 1,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 12,1 stig á Mýrdalssandi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 6,2 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 21 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestan 5, úrkoma í grennd, hiti 7 stig, loftrýstingur 994 millibörstigandi, Stykkishólmur norðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðan 5, súld á síðustu klukkustund og talsveru sjór, hiti 6 stig. Söðanesviti, austnorðustan 2, skýjað á talsveru sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorðustan 2, skýjað, hiti 4 stig. Eilstaðaflugullur, norðan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, austan 2, skúr á síðustu klukkustund, skyggni 8 km og talsveru sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 992 millibörstigandi, höfn í Hornafirði, vestnorvestan 2, hiti 8 stig. Vaskashólar, vestnorvestan 9, skýjað og allmikill sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norvestan 12, skýjað, hiti 7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðausturströndina annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlæg eða breytilegt 3-8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Minkandi 986 millibara lægð er yfir Íslandi og frá henni lægðadrag til austsuðaustur. Skammt austur af Nýfundnalandi er vaxandi 995 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 13-20 metra á sekundu en 10-15 í nótt. Lægir á morgun, suðvestan og vestan 3-8 síðdegis. Faxaflóamið. Norðvestan 10-15 en 8-13 seint í nótt. Vestan 5-10 á morgun, suðlægari annað kvöld. Vestfjarðamið. Norðaustan 13-18 en fer að lægja seint í kvöld. Vestlægi eða breytilátt 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Austan 8-13 og súld en hægari sunnan til. Suðlægi átt 5-10 á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 og súld í kvöld en suðaustan og sunnan 5-10 á morgun. Austurmið. Austan og síðan norðaustan 8-13 og súld, austan 3-8 seinnipartin á morgun. Austfjarðamið. Norðaustan 8-13 og súld í kvöld, en lægir á morgun. Suðausturmið. Norðlæg átt 8-13, en 13-18 suðvestast fram á miðnætti. Norðvestan 5-13 suðvestan til á morgun, annars hægari. Vesturdjúp. Norðvestan 10-15 en lægir í nótt. Vestan og síðar sunnan 3-10 á morgun. Grænlandssund. Norðaustan 15-23 en 10-15 sunnan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðaustan 8-15 hádegi á morgun en vestan 5-10 sunnan til. Norðurdjúp. Austan 10-15 en norðaustan 15-23 norðvestan til. Heldur hægari í nótt, austlæg átt 5-13 á morgun. Austurdjúp, austan 10-15 en norðlægari í nótt. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari vestan til. Færeyjadjúp, austan 10-18 en mun hægari sunnan til. Víða norðaustan 10-15 í fyrramálið en dregur úr vindi seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 15-20 en hægari norðaustan til. Norðvestan 10-18 í fyrramálið en lægir síðan, fyrst vestan til. Suðurdjúp, vestan 10-15 en norðvestan 15-20 norðaustan til fram á kvöld. Snýst í sunnan 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan og síðar sunnan 8-13. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14, Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 14, fyrir hönd aðstandenda, Sigurmundur Guðbjörnsson. Móður okkar Aðalheiður Ólafsdóttir frá Syðravelli í Flóa, Grænumörk 2 Selfossi, lést 7. október, fyrir hönd fjölskyldunnar Jóhanna Guðmundsdóttir, Ólafía Margrét Guðmundsdóttir, Ingun Guðmundsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Kristín Guðmundsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Komiði sæl. Einar Már Guðmundsson vakti þó nokkra athygli þegar hann gaf út á eigin kostnað tvær fjölritaðar ljóðabækur í einu og þetta var árið 1980. Þetta eru ljóðabækurnar, er nokkur í kórónafötum hér inni og sendisveitnin er einmana. Þessa bækur seldi hann á lækjatorki, á kaffihúsum og skemmtistöðum og hvar sem hann sá tækifæri til að rekast á fólk sem hafði áhuga á ljóðum ungskálda og var til í að kaupa. Það var frekar algengt að ungskáld sem voru að hefja skáldafyrilinn á þessum tíma letu fjölbrenta ljóðabækur hjá Leiftri og síðan reyndu þau sjálf að selja þessa bækur upp í kostnað og kannski öllítið meira en það. Á þessum tíma hafði Einar Már lokið háskólaprófi í bókmenntum og sagnfræði hér heima og stundaði framhaldsnám í bókmenntum í Kaupmannahöfn. En dvaldi oft sumar langt hér á landi og gat þá selt ljóðabækurnar. Ljóðin hans voru öðruvís sem fólk átti að venjast. Annars vegar mjög stutt og hnitmiðu ljóð og hins vegar aðeins lengri ljóð. Þar sem dregin var upp smellin mynd af samtímanum. Trommuleikarinn Ásgeir Óskarsson samti frábært lag við ljóðið Þögull eins og meiri hlutin. Og þetta lag kom út á plötu Þursaflokksins, gæti eins verið árið 1982.

Þursaflokkurinn flutti lagið Þögull eins og meirihlutinn, lag sem Ásgeir Óskarsson trommuleikari samdi við samnefnt ljóð eftir Einar Má Guðmundsson. Árið 2000 kom út hljómplata þar sem að Einar Már fór með eigin ljóð við tónlist eftir Tómas R. Einarsson. Þessi plata ber hitt skemmtilega nafn Í draumum er þetta helst. Þeir sem spila þessar plötu eru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson, píanoleikarinn Eyþór Gunnarsson, saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og trommuleikarinn Matthías Hemstokk. Eitt af þeim ljóðum sem er á þessara hljómplötu hljómaði öðru kóru og aldur ljósvakans á sínum tíma og það er ljóðið Dansaðu, fíbliðið, dansaðu.

Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartað er bara líffæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu. Í öllum stellingum, dansaðu.

Hraði í dansaðum. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartað er bara líffæri. Dansaðu fíbliði, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu.

0: rhythm in them.
1: Einar Már Guðmundsson flutti eigi ljóð og lagið sem hljómaði undir er eftir Tómas R. Einarsson og það var hljómsveit hans sem annaðist spilverkið. Einar Már hefur sagt að hann sé ekki neitt söngvari, en það stopnaði hljómsveit á sínum tíma þar sem að enginn gat sungið. En hann segist samt oft syngja í huganum og stundum hefur hann tekið að sér að yrkja ljóð við frumsamin lög, þar að segja söngljóð. Og það eru þau sem eru megin upp í staðan í þættinum að þessu sinni. Þegar Keflvíska hljómsveitin Hljómar vann að nýri hljómplötu árið 2003, sem var svo gefin út 5. október það ár, leitaði Gunnar Þórðarson sem samdi flest lögin til nokkra textahöfunda, eins og jafnan. Þar á meðal var Einar Már Guðmundsson, sem lagði til 3 söngteksta og í þeim hópi er blueslagið úr tómleikans skjá sem Gunnar Þórðarson syngur sjálfur.

Þetta var lagið úr tómleikans gjá, söngljóð eftir Einar Már Guðmundsson, Gunnar Þórðarson samti lagið og söng og spilaði jafnframt á gítar. Og þetta lag flutti hann með félögum sínum í Hljómum árið 2003. Þetta var fyrsta hljómplata Hljóma í 30 ár. Þar að segja þeir eru ekki sentra sér plötu með nýrri tónlist í 3 áratugi. Sá sem spilaði orgel með þeim Þórir Úlfarsson og Sigfús Óttarsson lék á trommur. Rúna Júliusson spilaði á bassa og Ellingur Björnsson á gítar og svo var að sjálfsögðu Engibert Jensen þetta með þeim líka. Nokkur lög af þessari plötu fengu ágætis útaspilun, þar að meðal lagið Trega gleði, en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Engilbert Jensen syngur þetta söngljóð Einars Más af Stakri snild og félagar hans spila með og ratta með honum. Ásgeir Steingrímsson blæsir trompetilaginu og Þóri Baldursson leikur á Wurlitzer piano og það var hann sem gerði útsetninguna fyrir strengjasveitina sem spilar í þessu lagi með hljómum. Söngljóðið sjálft birtist á prenti í fréttablaðinu 19. september 2003 og þar kom fram að þetta ljóð væri eftir Einar Má við nýtt lag Hljóma. Þetta mun hafa verið í fyrsta sinn sem Einar Már samti ljóð sem stjórnast alfarið af laglínunni.

Engilbert Jensen söng með hljómum, lag sem heitir Tregagleði og eftir Gunnar Þórðarson en söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þetta lag kom út á blötu hljómana síðla ás 2003 höfðu þeir ekki sent nýja tónlist frá sér í háa herrans tíð. Það bar margt til tíðinda hjá þessum gömlu vinum og samstarfsmönnum þetta haust. Þeir fögnuðu því að 40 ár voru liðin frá því að þeir spiluðu í fyrsta skipti í krossinum í Ytri-Njarðvík og þegar ljósanótt var haldið

inn í Reykjanesbæ fyrstu helgin í september var afhjúpað fyrsta stjörnusporið stjörnuspor Reykjanesbæjar á Hafnargötunni til einhver hljómum

Hljómar fluttu lag sem heitir Rokkhundar, það eftir Gunnar Þórðarson, söngtextan gerði Einar Már Guðmundsson eins og aðra söngtexta sem hljóma í þessum þætti. Þetta er hljóðritun frá árinu 2004 og Einar samdi einn texta til viðbótar sem finna má á þessari hljómplötu sem Hljómar gerðu þetta ár. Það ballaða eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar og lokalag þessara plötu Hljómanna.

Engibert Jensen söng með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar. Textin er eftir Einar Má Guðmundsson. Lagið kom út á hljómblötu sem hljómar gerði árið 2004. En þrem árum setna, þegar Rúnar Júlíusson vann að soloplötu, fekk hann Einar Má til að semja einn texta fyrir sig. Það var við opnunarlag plötunar, en sú plata heiti Snákar í garðinum og var síðasta plata með nýju upptekinni tónlist sem Rúnar sendi frá sér áður en hann lést. En lagið heitir Segðu mér frá ástinni. Rúnar syngur, Sigurgeir Sigmundsson spilar á gítar, Björn Árnason á bassa, Júlíus Guðmundsson á trommur, Þóri Baldursson á orgel og Baldur Þórir Guðmundsson á Fender Rhodes piano.

Rúna Júliusson flutti eigið lag sem heitir Segðu mig frá ástinni, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Segja má að Einar Már hafi endurnýtt þetta söngljóð þegar hann samti nokkra söngtexta fyrir hljómsveitina Blágresi, en sú hljómsveit sendi frá sér plötuna Hvað ef himinninn brotnar. Blágresi var hljómsveit sem var eins konar hugafóstur Einars Más og gítarleikar hans Leifs Björnssonar, en þeir hefðu nokkru sinnum rætt saman um samstarf sem hófst árið 2009. Síðan bættist Daniel Auðunsson við á samt Tinnu Marinu Jónsdóttur söngkonu og þá varð Blágresi að veruleika. Daniel er þekktur sem einn þeirra sem stofnuðu hljómsveitina Árstíðir og hann er ennþá í þeirri sveit, söngvari og gítarleikari þar og lagahöfundur. En nú ætlum við að hlýða á Blágresi, flytja lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt, en þar skeytir Einar Már saman tveimu ljóðum, annars vegar segðu mig frá ástinni sem Rúnar söngir rétt á undan og hins vegar guðspeki handa unglingum og útkomun af þessu heitir einu nafni Allt svo gamalt ekkert nýtt. Daníel Auðunsson og Tinna Marín Jónsdóttir syngja saman.

Þetta var hljómsveitin Blágresi og lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Blágresi skipa þeim Leifi Björnssyni og Daníel Auðunssyni sem leikur gítara og Tinnu Marnu Jónsdóttur sem syngur. Og með þeim spiluðu Bassi Ólafsson á trommur, Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu og Óttar Sæmundsson á bassa. Nánar verið fjallað um þessa hljómsveit í næsta þætti. Það vildi þannig til þegar að Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikari og annar bensínbræðra vann að plötu sem fekk nafnið Þriðja leiðin með söngunni Elisabetu Eyþórsdóttir árið 2006 að þá leitaði hann til Einars Más Guðmundssonar sem var með ljóðabók í vinnslu. Börkur fekk að fylgjast með framvindunni og samti lög við nokkur ljóðana sem voru sum hver tilbúin og önnur á vinnslustigi. 10 lög við jafnmörg ljóð rötuðin á plötuna, þar að meðal lagið Á morgun skín sól.

Elisabeth Eyþórsdóttir söng á Morgunskin Sól, lagið er eftir gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson, söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þættunum líkur að því að þau flytja annað lag sem heitir Dagar ganga í bardóm, Börkur Hrafn leikur á gítar, Eyþór Gunnarsson á rótspíanó, Scott McLemore á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa. Lagið sömdu Börkur Hrafn og Elisabeth Eyþórsdóttir í sameiningu. Og þar með líku þættunum, takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með tónlistarþættinum Flugum. Þessi þáttur var áður á dagskrá á mánudag. Nú tekur við upprifjun úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í mars 2023. Umfjöllunarefnið hlutverk. Margrét Hanna.
1: Það eru ótal margir kemar í ótal mörgum fræðigreinum mannlegt eðli sem skoða þau hlutverk sem fólk spilar í lífinu og auðvitað hefur okkar hlutverk alltaf áhrif og öll mannleg samskipti. Okkur skipaði hlutverk strax við fæðingu. Við fæðumst fyrst, erum örverpið, fæðumst með silfurskeið í munni eða beintun í drullupoll. Við fæðumst til foreldrar sem eru frábærir í sínum hlutverkum, nú eða kannski ekki. Sum fæðast með fötlun og önnur með líkamlega yfirburði og auðvitað fæðumst við öll með ákveðin einkenni sem verða til þess að fólk vill endilega flokka okkur sem eitt ákveði kyn. Það eru milljón atriði sem stýra því hvert okkar hlutverk á leiksviði lífsins verður. Þessi hlutverk geta takmarkað okkur og þau geta gefið okkur mikið forskot, en oft fylgja þessum hlutverkum ókostir sem við vinnum í og slípum til með auknum þroska og nýri sín út ævina. Staðrindin þó svo að við tökum alltaf með okkur út í lífið persónuleika sem mótast hefur af þessum hlutverkum að mestu leiti með öllu því góða og slæma sem því fylgir. Á fullorðinsárum eigum við auðvelt með hoppin í gömul hlutverk í rétta samhenginu, þó við höfum lagt mikla vinnu í að eyða hlutverkinu út úr persónuleikanum. Sýkilt dæmum það hvernig mörg okkar eigum algjört afturkvarf til unglingsárana og hlutverks þess tímabils ef við mætum á endurfundum í grunnskólafélögunum. Það getur verið skemmtileg lífsreynsla, en oft getur hún verið ótrúlega sár. Við viljum ekki endilega verið þessu gamla hlutverki. Á góðum degi þessi hlutverkaleikur lífsins ekkert sem við hugsum út í. Þetta eru oft litlu hlutirnir sem skína í gegnum persónuleikan en ekki endilega auðvelt að benda á. Jafnvel það sem mest heillandi við fólk. Við fáum kannski haldi sakleysið sem fylgir því að vera litli engillinn en að mömmu þó við séum vel virkandi fullorðnir einstaklingar með skyldur og skuldbindingar. Við þekkjum þessa típu öll. Þau voru mögulega svolítið dekruð og fullorðnisárunum líðu þeim mjög vel þar sem stjanað aðeins í kringum þau. Þess vegna velur engillinn sér maka sem elskar að hugsa aðra. Einhvern sem sýnir ást sína með dekri og krúttliheitum. Önnur típa sem við þekkjum öll þessi sem á gott með að stjórna, hikar ekki við að taka ákvarðanir. Þessi var kannski elst í sískinahóp og auðvelt með að bera ábyrgð, gerir það sannlega mjög vel líka. Það til fullt af fólki sem finnst gott að deila ábyrðinni og þurfi ekki alltaf að vera með finguna í öllum ákvarðunum sem eru frábærari sambandi við þessa típu. Ég get nefnt margar enn, eins og traustu, sterku, þöglu típuna, skapandi og hugmyndaríkt fiðrildi, létta og skemmtilega trúðin sem alltaf getur bætt stemminguna, þið skiljið hvert ég að fara með þetta. Þegar það kemur á parsambandinu, þá eru mikilvægt að það sé jafnvægi á þessum hlutverkum. Það getur alveg farið illa þegar tvær líkar típur enda saman, því þá eru ekki jafnvægi á hlutverkunum. Reynið að sjá fyrir ykkur samband og allar skuldbindingarnar sem fylgja milli tveggja einstaklinga sem geta hvorugt tekið ákvarðanir. Það uppskrift á vandræðum. En jafnvel þó við séum í sambandi þar sem hlutverkin í góðu jafnvægi, þá eiga þau það til að snúast upp í andhverfu sína ef það einhverju erfiðleikar í gangi. Persónueinkenni sem eitt sinn urðu til þess að við fjallum fyrir makanum allt í einu farin að fara taugarnar á okkur á þessu stigi. Engillinn orðinn þurftafrekur. Stjórnandinn tekur öll völd og hleypir engum öðrum að. Sterka þögla típan segir aldrei neitt og talar alls ekki tilfinningar. Og krúttlega fiðrildi getur ekki einbeitt sér að hinum einasta hlut, veður bara úr einu í annað. Trúðurinn tekur svo engu alvarlega og gerir grína öllu, þó þú sérst að reyna að ræða alvarleg mál. Ef við finnum okkur á þeim stað í sambandinu, að alls konar litlir hlutir í fari makans eru farnir að trilla taugarnar, þá getur verið gott að skoða málin frá annari hlið og spyrja nokkur spurninga. Mikið álag á makanum í vinnu eða einkalífi? Streita í sambandinu? Eru líkamleg eða andleg veikind á heimilinu? Svo allra mikilvægasta spurning sem við getum spurt í svona tilfellum þessi. Þetta svo spurning sem hefði átt að koma fyrst, en ég ákvaði geyma hana þar til í lokin til að undirstrika mikilvægi hennar vel og vandlega, með rauðum penna helst. Kannski eitthvað í gangi innra með mér sem veldur því að ég sjáu makan í þessu ljósi.

0: Anna Karen Unsteins.
1: Þann 17. júni 1944 var lýðveldi Ísland stofnað á Þingvöllum í miðri heimsturöld og grenjandi rigningu. Mörg tengi rigningu helst við þennan fyrsta þjóðhátíðardag Íslendinga. En hún var þess valdur að fyrsta fjallkunna lýðveldisins Íslands, það hlutverk sem seinna meir átti eftir að verða drauma hlutverk margra íslenskra leikvenna, glemdist. Kristjana Milla Thorsteinsson, íklædd skautbúningi, hélti aldrei fánan með ljóðalestri eins og stóð til. Heldur glemdist hún í bílnum þar sem hún beið. Fjallkonan átti ekki eftir að birtast aftur fyrir 3 árum síðar, nú á svölum Alþingishússins árið 1947. Mörgum finnst hlutverk fjallkonunnar ómissandi á hátíðarhöldum 17. júni ár hvert. Hún kemur fram á hátíðarhöldum í flestum sveitarfélögum landsins, en fjallkona Reykjavíkur er mögulega þekktust land allt. Hlutverk fjallkonunnar í Reykjavík hefur fallið skaut leikkonu síðastliðin 76 ár, eða allt frá því að hún birtist fyrst á svölum Alþingis þann 17. júni 1947. Alda Möller setti þá tóninn þegar hún klættist skautbúningi og flutti ljóði Íslandsljóð eftir Tómas Guðmundsson, sérstaklega ort að þessu tilefni. Fleiri leikkonur fylgdu í fótspor Öldu næstu ára eftir. Sumar oftar en einu sinni, ávallt klættar í skautbúning. Fjallkonunni er oft lýst sem táttgervingi Íslands, en hún á rætur sínir að rekja meðal annars til Vesturheims, þar sem Sigrún Lindal klætt kyrtli fór fyrst með hlutverkið á Íslandingadegi í Winnipeg árið 1924. Á seinni árum hefur hefðin þróast svo að fullanum kona sem hefur látið til sín taka í samfélagi Vestur-Íslandinga hefur verið valinn í hlutverki hvert ár. Í Reykjavík verðist hafa verið óskrifu regla í mörg ár að ung og efnilega leikona verið valinn sem fjallkona. En ólíkt frendum okkur í Winnipeg ríkir mikil leynd val fjallkonunnar hvert ár hér á landi og þess vegna skapast oft þó nokkur spenna og eftirvænting fyrir vali hennar. Nánastum leið að fjallkonan hefur gengið út frá Alþingishúsinu hafa helstu fjölmiðlar greint frá hvaða leikona fari með hlutverkið í ár. Leið og hægt að horfa á athöfnuna í beinni í sjónvarpi allra landsmanna. Það verðist nokkuð skýrt að Íslendingar virðast eiga að hafa skoðan á fjallkonunni og því sem hún á að standa fyrir, með við spennuna sem fjölmiðlar skapa. En það er ekki þarmsagt að svo sé. Síðastliðin sumur hef ég rannsakað einmitt þetta. Hvað fjallkonan er fyrir Íslendingum í dag? Samkvæmt könnun sem ég framkvæmdi síðast sumar verðist fjallkonan ekki endilega vera sá takkgervingur Ísland sem hún eitt sem var eða á að vera í hugum ungra kvenna. Niðurstöðu leiddu ljós að fjallkonan verðist einfaldlega vera hefð sem ungar konur tengja við hátíðarhöldin á 17. júni. Hún tákna einfaldlega hefðina að fjallkonan flytji ljóð sem hefur verið haldið í síðustu 76 árin. Hefðin sé svo rótgráin í samfélaginu að hún sé laus frá uppruna sínum. Hún tákna ekki lengur þessa ungu þjóð sem fagnar sjálfstæði sínu og lýðveldinu Íslandi hvert ár og þar með staðfesti þannig tilveru sína, heldur sé hún einfallega hluti af hátíðisteginum. Þessari hefð hefur hins vegar verið augrað á ákveðin hátt síðustu ár. Til dæmis þegar drátrotningin Gógó Starr leiddi skrúðgöngu í Reykjavík sem sérstök skrúðgöngufjallkona í klætt kyrtli, eða þegar Aldís Amma Hamilton skrifaði sig í sögubækunar sem fyrsta fjallkona Reykjavíkur að blöndu uppruna. Og nú síðast þegar Silvía Sakowska, pólskur innflytjandi og leikona, skartaði skautbúningnum og flutti ljóð Brynju Hjálmsdóttur íslenska tungu með þykkum pólskum hreim á Austurvelli. Með valinu á Gógó, Aldísi og Silvíu sögðu stjórnvöld landsins og Reykjavíkuborg sem skipulegi hátíðarhöldin að þær var á takkgervingur Íslands og beint þar með sviðsljósinu af fjölbreytileikanum í íslensku samfélagi. Hlutverk fjallkonunnar er sífellt að breytast og þróast með samfélaginu. Þegar Alda Möller fór með hlutverkið var enn rík ástæða til að fagna lýðveldinu og staðfesta það með hátíðarhöldum. Nú á 21. öldinni er ekki lengur eins rík ástæða til þess og þess vegna breytist hlutverk fjallkonunnar í samhengi við samfélagið.
0: Hannes Óli Ágústsson.
2: Þegar ég var tiltölulega ný útskrifar úr leiklistanámi, var ég vélagur í eitthvert viðtal til að kynna leiksýningu sem ég var að taka þátt í. Allt gott og blessað með það. En nema hvað, í þessu frekar staðlaða viðtali, þá er ég spurður hvert drauma hlutverkið væri. Ekki óalging spurningi þessu samhengi, en ég staldraði talsvert við hana þar sem ég hafði aldrei velt þessu fyrir mér af neittni alvöru. Drauma hlutverk. Er það eitthvað sem allir þurfa að ákveða áður en haldið út í leiklistina? Ég hafði ekki nokkra hugmynd hvaða hlutverk það ætti að vera. Mér minnir ég hefði kastað einhverjum dæmigerðum nöfnum fram, Ríkarði þriðja, Estragon í beði eftir Godó eða eitthvað álíka, hlutverk í leikritum sem stóðu nærri hjarta mínu, en sem ég hafði aldrei hugsað sem drauma hlutverk fyrir mig persónulega. En af hverju ekki? Og af hverju erum við svona upptekin af þessum drauma hlutverkum? Við erum auðvitað öll alin upp í menningu sem gegg sósa af hinum ýmsu stjörnum, drauma heimi sem framsettur sem ákveðin fullkomnun, en sem við tilherum ekki og munum aldrei tilhera. Okkur langar flestum, innst inni til að bjarga heiminum eins og Tom Cruise eða öskra í rigningunni eins og Leonardo DiCaprio. Við viljum upplifa stórar tilfinningar, upplifa stórkostlega hluti, upplifa eitthvað ofurmannlegt. Og þó við viljum kannski ekki sjálfstofna lífi og limum í hættu til að bjarga heiminum frá tortímingu, þá þráum við að samsama okkur við þær persónur sem gera það. Og það einmitt þessi samlíðan með hvort öðru, samsömunin með náunganum, sem einn helsti kjarni í mennskunar. Við tengjum við leikara sem leikar hlutverk, setjum okkur í sporðir og sjáum heiminn í gegnum þeirra augu. Enda erum við sjálf öll þraut þjálfaðir leikarar, sífælt að leika hinn ýmsu hlutverki okkar daglu samskiptum og þó að hljómi klísukent, við erum alltaf að leika hlutverk, það eiga klísunar það oft til að innihalda sannleikskorn. Við erum sjálf alltaf að aðlaga okkur, við erum aldrei föst í sama hlutverkinu og það með þessari samsömunar hefni sem við lærum hvernig að umgangast náungan. Góður leiklistarkennari, sagði eitt sinn við okkur nemendurna, varðandi vinnu við hlutverk. Hvað persóna? Jú, hún það sem hún gerir og gerir ekki. Og hvað þýði það? Að leika hlutverk snýst ekki að setja sig ákveði hugar ástand eða uppfylla einhverja ákveðina fyrirfram gefna ímynd. Að leika hlutverk snýst að framkvæma ákveðnar gerðir út frá gefnum aðstæðum. Við komum staði hvað persóna hugsar og hvaða innri mann hún hefur að geyma út frá því hvernig hún afhjúpar sig með gerðum sínum. Að nálgast hlutverk hefur því alltaf fyrir mig snúist að afhjúpa hvað persónan að gera og að koma staði hvert þeim gerðum beint, hvort sem það sé gagnvart mannesku eða umhverfinu. Og þannig hver og ein persóna einstök með sitt eigið gerðaferli og það undir leikaranum komið að koma staði hvert það ferli og hlutverkið þá samsetning af þeim ólíku gerðum sem skapa persónuna. Þannig að, fyrir mig hefur listsköpun aldrei snúist að fá einhver tiltekin hlutverk, hvað þá að þrá einhver drauma hlutverk. Hvert hlutverk einstaklíkt og hver einstaklingur einstakur. Minn áhugi hefur alltaf munnfrekar verið að vinna með góðu fólki. Og starfið snýst alltaf munnfrekar með hverju maður vinnur, heldur hvað nákvæmlega eigi að vinna með. Það vel hægt að halda af stað í sviðsetningar vinnu vopnaður besta leikrit í heimi en enda engu að síður með uppsetningu sem engum finnst frambærileg. Auðvitað gott í þeim aðstæðum að vinna með sterkan efnivið sem allir í hópnum geti sammælst að skipti þá máli, en það alls ekki trygging fyrir því að vel takist til. Og ef illa fer, þá skiptir engu máli hvort að þú sért í einhverju draumahlutverki. Þó að maður sé klættur í björgunarvesti, þá breytir það ekki þeirri staðreynd að bátunum sé að sökkva. Þannig að, þegar rætt draumahlutverk, þá hugsa ég ekki textan á blaðinu eða einhverja uppsetningu sem ég heillaðist af í gamla daga og ég myndi vilja endurgera. Það mun nær að spyrja með hverju maður vilji vinna. Hver drauma samstarfsmaðurinn eða drauma hópurinn? Þegar allt kemur til alls, þá það þeir sem þú umkringir þig með sem munu stuðla því að vel takist til og gera verkefnin þar að leiðandi að aðstæðum þar sem draumar þínir geta ræst.
0: Tatjana Latinovits.
1: Kvenréttindafélag Íslands eru elstu starfandi baróttu samt að kvenna á Íslandi. Félagi var stofnað árið 1907 í stofunni hennar Bríetar Bjarnhöfðsdóttur. Baróttukonunnar sem ári síðar átti eftir að leiða fyrsta kvennalista landsins til stórsígurs í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Í stofnskrá kvenréttindafélagsins stendur að félagi starfi að því að íslenskar konur fái fullt stjórnmála jafnrétti á við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi svo rétt til embætta á atvinnum

0: með sömu skilurðum og þeir. Í dag, 116 árum síðan, hlutverk félagsins sem fyrr hitt sama að vinna að kvenréttindum og jafnri stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins fyrir allar konur í Íslandi. Ísland í dag öðruvísi en það var fyrir 100 árum þegar Bríet og suffragetturnar börðust fyrir kosningréttinum eða fyrir 50 árum þegar rauðsokkurnar kveiktu lífi á ný í skipulagða baráttu fyrir kynjajafnrétti og börðust fyrir launajafnrétti og gegn kynbundnu ofbeldi. Ísland á 2001. Öldinni annað og litríkara samfélag heldur en það var á öldum áður. Hér á landi býr fólk með fjölbreyttan bakgrunn og hópur samfélagsins sem voru svo til ósýnilegir og raddlausir fyrir öldum komnir úr skápnum og krefja sjálfsagða mannréttinda. En grundvallar baráta fyrir jafnrétti hefur ekki breyst þrátt fyrir aukin fjölbreytileika samfélagsins. Það sem gerðist að skilningur okkar á ólíkum birtingamyndum og jafnréttis hefur dýpkað áskorunum fjölgað. Flokkun borgara í kyn, í konur og karl og kynsegin inngreift í samfélagsgerð okkar og hefur verið frá örufi alda. Við öll flækt inn í kynjakerfið. Við fæðingu okkar útlutað kyni út frá líkamsgerð okkar og það kyn sem okkur útlutað hefur raunveruleg og djúbstætt áhrif á stöðu okkar í samfélaginu. Enn í dag mismununar þátturinn sem byggist á kynni og kyngervi sá stærsti samfélaginu okkar. Og það þess vegna sem þörfur á feminískri baróttu, feminisma sem afbyggir úreldar valdaskiptingar og býr til pláss fyrir öll. Enn í dag það staðreynd að allt of margar konur undirskipaði samfélagi mannanna, jafnvel hér í jafnréttisparadísinni Íslandi. Og það okkar sem tilheyra öðrum flokkum sem undirskipaðir í samfélaginu, það okkar sem eru verlendum uppruna eða það okkar sem eru fatlaðar eða það okkar sem eru kynsegin, við glímum við enn djúfstæðri mismunun. Enn eru mörg þau barátumálin sem við verðum að sigrast á til að tryggja kvenfrelsi og jafnrétti kynjanna. Við verðum að tryggja það að konur ráði yfir einn líkama og búi við öryggi. Það með öllu ólíðandi hversu þrengt að sjálfsákvörðunaréttinum, þessum algjörlega sjálfsögðum mannréttindum þegar það kemur að líkum kvenna. Það sést til dæmis í löggjöf og skorti í fjármagni og rannsóknum og sókullunum heilsuvandamálum kvenna. Við verðum að uppræta kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni. Enn í dag konur líklegri en karlar til að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi á vinnustað, innan veggja heimilis eða í almannarými. Við verðum að leiðrétta skakkt verðmætamat samfélagsins. Enn í dag hefðbundin kvennastörf vanmetin sem endurspeglast í lægri launum og lakari vinnuaðstæðum. Enn í dag fá konur lægri laun en karlar fyrir sambærileg störf. Og konur af erlendum uppruna oft með lægri laun en íslenskar konur og svo kalla það glerþakið og glerhlið þrengja það mikið af mörgum okkar að erfitt að anda. Við verðum að skapa samfélag sem byggir á jafnrétti virðingu, ekki aðeins við fólk heldur einnig við umhverfið okkar. Feminísk baróta fyrir betri heimi verður að fela í sér að vinna að sjálfbæru samfélagi þar sem við lifum í jafnvægi við náttúruna. Og tímum sem þessum, þegar mannkyninu steðja farsóttir, loftlagshamfarir og ófríður, veru hlutverk grasrótasamtaka eins og kvenréttindafélags Íslands sífellt mikilvægara til að halda upp í virkri umræðu og bjóða upp á rými þar sem fjölbreyttasta raðið heyrast. Jafnrétti verður aldrei náð ef jafnréttið ekki fyrir okkur öll. Alvöru baróta fyrir kvenréttindum var og og mun alltaf vera barótan fyrir öllum konum, samstil baróta okkar aldra sem andum jafnréttismál, baróta þar sem enginn skilin útundan. Þessi baróta verkefni margra kynslóða, formæður okkur hófu hanna og þær okkar að halda henni gangandi og skila betra samfélag til þeirra sem á eftir okkur koma.
1: Þórkatla Aðalsteinsdóttir.
2: Öll gegnum við mörgum mismunandi hlutverkum í gegnum lífið. Það eru engin nýtíðindi, sum reynast okkur erfið en önnur skemmtileg eins og gengur. En þó kennaði okkur öll ýmislegt okkur sjálf, okkar sterk og veik og hliðar og hvernig við getum nýtt styrkleika okkar og svo hamið veikleikana, stundum beislað á eða sneitt fram hjá þeim. Og það eins og með annað, sum hlutverk veljum við okkur en önnur eru þess eðlis að okkur líður eins og viðum lent í þeim og það eina sem við getum gert að finna út úr því hvernig við öxlum þau og lærum á þau. Og kannski ekki síst hvað við getum lært að þeim. Ekki skilja mig þó svo að hlutverkin sem við gegnum séu örlög

eða náttúrulögmál sem við höfum ekkert vald yfir. Að sjálfsögðu höfum við alltaf val, hvort við leggjum eitthvað hlutverk bara frá okkur og tökum eitthvað annað upp. Það okkur alltaf gagnlegt að vera meðvituð í hvaða hlutverki við erum hverju sinni. Þar kemur núvitundin stertinn að hjálpa okkur sjálfum að vera fókuseruð í hlutverkinu. Það hjálpar okkur að nálgast viðfangsefnin, gerir öðrum auðveldar en vik að átta sig á okkur og hvað vakir fyrir okkur. Stundu þurfum við hreinlega að segja upphátt í hvaða hlutverki við erum og það hjálpar. Til dæmis, ég sem mamma þín, mér ber að, eða ég sem starfsmaður hér, mér ber að fylgja ákveðnum reglum. En líka í erfiðum persónulega krefjandi samtölum við vini og vandamenn. Nú vil ég tala við þig sem vinur. Nú vil ég tala við þig sem manneski sem búin að þekka því í 30 ár. Það hjálpar til skilnings og eigur öryggið í samskiptunum. En mest erum vert að líta á hlutverkin sem tækifæri til að ná betri tökum og líf okkar, tækifæri til að læra og ekki síst tækifæri til að skemmta okkur og njóta lífsins. Það nefnilega lítið varið í það að vera bara í einu eða tveimur hlutverkum. Þá lítið að frétta. Þægindarhingurinn alltof lítill og hættu að við fyllumst leiða og tilbreytingarleysi dragi okkur niður. Nú kemur lítil saga. Einu sinni var ég skálavörður upp á fjöllum í nokkur sumur. Ég var þar að vinna með tveimur góðum vinkonum og oft þurftum við að grípa til þess að njóta fáránleika tilverunar í ýmsum verkefnum og uppákomum. Við áttum okkur möntru setningu sem við gripum til við þau tækifæri og ég held hún hefur tekin úr sænskri úlingabók sem eitthver okkar hafði ykkur tíma lesið og hún hljóðaði svo. Ég lifir eitt falið og spennandi líf. Þetta var gjarnan sagt til að hlutverk skálavarðarins varð minna romantíst og grípa þurfti til húmorsins til að létta lífið. Eitt af hlutverkonum var að moka kamargrifjur. Ekki vinsalasta hlutverkið en nauðsynlegt og þá þurfti að færa kamar yfir á nýja holu. Við það verkefni var atgangur minn eitt sinn svo mikill að ég misti annan fótinn ofan í gömlu holuna. Þá varum tvennt að velja, taldi ég. Annað var að höggva fót af við nára. Nú eða grípa til setningarinn að góðu. Ég lifir eitt falið og spennandi líf. Lífið nefnilega þannig að það þarf auðvitað ofta að grípa til húmorsins þegar hlutverki reynist minna skemmtilegt á köflum, ná sér í annað sjónarhorn til að létta lund og verða ekki pirruð út í ýmsar hliðar þessa hlutverks. Það gefur líka ákveðna tilfinningum að æðruleysi að horfa á líf sitt út frá hlutverkunum. Hvernig gengum mér að axla hlutverki bílstjóri núna í dag? Hvernig gengum mér að axla hlutverki neytandi í röðinni í krónunni? Nú eða þegnin í íslensku samfélagi þegar kommentakerfin loga vegna eitthvers sem hæst á baugi á samfélagsmiðlunum. Er ég í einhverju hlutverki af einstakri skildurækni án þess að ég upplifa hlutverki bæti neinu við líf mitt? Þar ég að leggja hlutverki frá mér eða rækja það öðru vísi? Nú hvernig ætla ég að taka ábyrgð á hlutverki mínu í þessu samhengi? Því ekki getið hvort þið gert neitt í því hvernig aðrir axla ábyrgð á sínu hlutverki. Heldur alltaf gagnlegast að horfa sér nær, horfa í eigin barm, hvort það er hvort eða það eina sem ég hef vald og leiðir til að gera eitthvað í. Sem sagt, gagnlegt að spyrja sjálfa sig í hvaða hlutverki er ég og hvernig finnst mér sæmandi gagnlegt og skemmtilegt að axla það. En auðvitað líka vera opinn fyrir nýjum og spennandi hlutverkum en láti ekki óttan við álit annara, kvíða yfir því hvernig muni ganga að axla hlutverkið, nú eða leti og framtaksleysi stoppa sig af. Við kann lifa eitt falið og spennandi líf.

Við heyrðum nokkra pistla hlutverk úr örþáttaseríunni uppástandi frá því í mars 2023. Höfundar þeirra voru Margrét Hanna, Anna Katrín Unsteins, Hannes Óli Ágústsson, Tatjana Latinovits og Þórkatla Aðalsteinsdóttir.

0: Haukur Heiðar og Hljómsveit fluttu lagið Siboney eftir kúbverska tónskáldið Ernesto Lecuona. Hljóðrutunin var gerð árið 1995 en hljómsveitina skipuðu þá Haukur Heiðar Ingólfsson á piano, Árni Skefing á bassa, vibrofón, sílofón, harmoniku og marimba, Einar Valur Skefing á trommur og slagverk og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og busuki. Auk þess leiku með Stefán S. Stefánsson á saxofón og flautu og Ásgeir H. Steingrímsson á trompet og flygilhorn. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættinum síðastliðin mánudag.
1: Það komið að lesanda vikunar og lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Elísabet Katrín Friðriksdóttir, verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar.
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað hérna, segðu okkur aðeins frá þér, hvað felst helst í þínu starfi og svo hversu mikið lestu og nærðu að koma að?
2: Já, í mínu starfi er svolítið erfitt útskýra, það er eiginlega bara næstu í allt. En maður er svolítið í því að passa bara upp á allt, gangi vel í starfinu. Synsst. Það er náttúrulega mjög gaman að vinna á Kleppi, það er dásanlega starfsfólk sem er þarna og maður fær búin að fá mikla innsýn inn í bara geðheilbrigðismál og bara hversu algengt þetta er fólk eigi við geðheilbrigðisvanda að stríða.
1: Já.
2: Og þetta er bara mjög faglegt og maður er búin að læra svo mikið að þessu og þetta líka einhver áhugan sem var mikill fyrir þessu sem á öllu þessu mannlega eðli. Ég er náttúrulega, ekki náttúrulega en ég semst er með emma gráði í hagnýttri siðfræði með áherslu umhverfis og náttúru siðfræði

0: og siðfræðin einhvern veginn er svo já, liggur mér hjarta næst eða það getur sagt eins og ég hérna og bara, já
1: áhugavert
0: sko. Og lesturinn, áhuga lesturinn alltaf bara, ég bara man ekki eftir öðru en ég hef verið lesandi og þetta var svolítið eins og bönnirum með símanum við eldsporðið, við vorum bókstæðlega sískinin alltaf með bækarnu við eldsporðið bara að þurfti bara taka þær af okkur til að fara að borða eða
1: Var þetta þá eins og fjölskyldur lesklubbur, voru það að lesa sömu bækurnar og tala þær?
0: Nei, við vorum yfirleitt bara að lesa, við lásum reynda við sískinni, kannski bara eitt byrjaði sem fekk kannski bókina jólugjöf, ammálskjöf, þá las það fyrst og svo heldum við hinn. Svo við lásum svolítið mikið sömu bækurnar, en vorum ekkert mikið að ræða þær. Það er svo sem nýtt.
1: Við skulum ræða hér.
0: Já, það er mjög spennandi.
1: Já, að því þú nefndir svo áhugaverða bækur að ég vil bara vinda mér í þær. Já. Hvað er fyrsta bókin sem þú ætlar að segja eitthvað frá?
0: Sko, fyrsta bókin heitir Vaxtarækta konan einmana.
1: Sem er frábær titill.
0: Já, og þetta er svona fyrsta sagan, þetta eru smásur, þetta er eftir japanskan höfund sem heitir Yukiko Motoya, ef ég segi þetta rétt.
1: Já.
0: Og hún er, sko, hún er rithöfundur, hún hefur skrifað bæði hérna, bækur og leikrit, rekur, held ég, eigi leikhús út í Japan og hérna, og myndirnar hennar eru, og það hefur gerað bíómyndir líka eftir myndunum hennar. Nei, eftir segi hérna bókunum hennar og þær eru rosalega myndra hennar. Maður sér, og þær eru svolítið svona, því hvort maður segi súrealiskar en svona, þetta er kannski ekki, þetta er ekki alveg raunveruleikins en sem hún svona, þetta er meira svona eins og maður hugsa sér ýmislegt.
1: Hún er ekki realísk,
0: nei,
1: eða hvað?
0: Nei, hún leikur sér með svona að fólk bara umbreytist í alvörunni þó að sé kannski að umbreytast meira inn í sér, þá lýsir hún umbreytingun kannski í útlistlegum breytingum.
1: Já, já.
0: Og eins og aftar þetta konan hérna, einmana semst einsagan í þessum smásögna bók er um, og þá bara er konan orðið mjög einmana í sambandi hjónabandi og hún labbar hérna á vaxtarættastöð og finnst þetta áhugavert og vera að æfa og svo bara æfur hún að æfur og verður bara stærri og meiri og maður hennar tekur aldrei eftir neittni breytingu svo þetta er svona byrjunin og svo hérna, og þessa bækur er rosa mikið sambönd, þess að líka er það kannski áhugaverð sambönd og umhverfið og já
1: hvernig þetta finnast saman. Það er að lesa ýmislegt inn í þetta með að verða vöðva meir og vöðva meir og hann tekur ekki eftir
0: já, emmitt, tók ekkit eftir og hún var alltaf biti rósi og eitthvað svona og það kom aldrei neitt og svo þetta er svona
1: En þessi bók er að því að hérna, þú nefnir sko íslenskan titil, hún er þýtt á íslensku?
0: Já, hún er þýtt á íslensku.
1: Já, og eru fleiri bækur eftir hana? Yukiko Motoya?
0: Sko, nú er ég bara ekki viss. Ég, hérna, örlega, ég hef allan vona sér búið að þýða meira eftir hana.
1: Já.
0: En hún er mjög vinsal semst í sínu heimalandi allan.
1: Já, og ég sé myndi ég fletti hérna upp að því þú sagði að það verið gerðir, já, vissulega verið gerðar kvikmyndir eftir hennar. Að ég þarf að skoða.
0: Já.
1: Herðu frábært, þetta voru sem sagt þá smásögunar í vaxtarætta konunni einmanna. Hvað er næst?
0: Sko, svo er hérna bókin allt sem við hefðum getað orðið eftir hana Sif Sigurmarsdóttir.
1: Já.
0: Og ég las hann núna bara fekk hann í jólugjöf. Og þetta var svona bók sem var bara svona vá. Hún, svona, hún skrifar þetta svo skemmtilega, hún fléttar þetta svo vel saman, eiginlega tvær sögur. Þetta er hana Annie Leifs, sem var konunas Jóns Leifs og hún svolítið bara fórnaði sér fyrir, hérna, fyrir manni sinn.
1: Er þetta sem sagt í rauninni ævisaga hennar eða?
0: Ekki beint, en hún svona fléttar þetta er umröfulega blaðakonu sem er rosalega trú sinni hugsjón í hugsjóna, bara blaðamennsku sem hugsjón meðan allir hennar kollegar og þeir sem höfðu lært með henni, hvernig það var, ég mandi ekki nákvæmlega voru komnir í að vera hérna talsmenn stórfyrirtækja og svona launalega sér talsett betur settir.
1: Já, eins og gjarnan hefur gerst.
0: Já, en svo er mitt gefin út bók í sem sögunni Annie Leifs og svo, þá fyrir hún eitthvað svona að rannsaka það, hvað hérna, henni fannst þetta eitthvað skrítið. En
1: þannig að fólk sem er ekki búið að
0: lesa, já, og fólk sem er ekki búið að lesa hana, þá vilja hún ekki fara of mikið út í efnið.
1: Nei.
0: en hún er, og þetta er svo mikið mitt það þarf alltaf einhver að fórna sér umvelega til að aðrir náu árangri. Og það er ennþá svo les. Þetta er hérna... Því miður, þá er einhvern veginn, það þarf alltaf einhver að vera að hugsa að halda bara fjölskyldunni, sjáum börnin og eitthvað og það er, oftast nær hefur það nú verið kallmaðurinn sem er þá náð árangri og konan fórna sér og hún gleymist svo oft auðvitað er hitt til líka en það er talsvert minna það.
1: Já, en sko Sif er auðvitað mjög þekkt fyrir svona pislaskrif og er hárbeitt þar.
0: Já,
1: er bitið þessu?
0: Já, það er bitið þessu og hún er bara mjög
1: sérlega. Og húmor líka,

0: Já.
1: En hérna, en hvernig líka fólk fer með það þegar að biturleikinn knýr og dyr og eitthvað, hvað hérna, já. Já,
0: lítið, þegar lítið eru mögst.
1: Já.
0: Já, næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá.
1: Já, það bókin Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínarudóttir.
0: Já.
1: Og mjög stendur bara dásanlega bók og Guðrún Eva, hún náttúrulega eina mínum uppáhaldshöfundum.
0: Já.
1: Þó ég ekki mikið af uppáhald síðan henn viðkynna það. En hún bara, hún skrifa svo skemmtilega flæðandi texta og maður bara að sestu eldspori hjá henni. Maður einhvern veginn bara fann að taka þátt í þessu lífi sem hún að skrifa og veist, ég bara saknaði þess þegar ég lagði bókina frá mér. Mér bara langaði að hún erði lengur í bókin og ég heldur bara áfram að taka þátt í þessu fjölskyldi lífi.
0: Það gallin þegar bækur eru ofgóðar innan gæsala bók, þá verður maður svo leiður þegar það klárast.
1: Já, og þetta eru bara svona vínimanns og hérna...
0: Í örstuttu máli hvað hún fyrir þau sem ekki
1: þetta
0: vita
1: er svona sjálfsævisögulega skáldsaga, svo hún raunverulega bara bara svolítið lífið og hvað lífi getur verið Vist, þú heldur sett komin á einhvern góðan stað og þá gerist eitthvað og þá fer allt í rugl og þú þarft einhvern veginn að fara að takast á við það og þetta bara eins og, já, kannski þetta líka það sem að heilla mann einhvern veginn, þetta svo eðlileg saga en samt þó gerist ýmislegt.
0: Já, já.
1: Að hérna...
0: Ég meina, það nú, við tengjum oft við bara það mannlega og sem að er svona innan gæsilega bara venjulega. Það þarf ekki endilega að vera demantasmíkl og morð.
1: Nei, þó það sé stundum gaman líka.
0: Já.
1: En það líka þetta bara aftur við erum öll að takast á við lífið og hún hefur kannski líka kjarkinn og hvað sé það, skáldsagna gáðunar til að koma þessu á blað og það þarf alveg kjark líka til að skrifa eitthvað sem að er svona sjálfsævisögulegt og sé kannski eitthvað fært í stílinn.
0: Maður uppgötar oft eitthvað við sjálf eða bara í eigin fari eða eigin lífi bara við það að sjá það orðað svona hitta beint naglan á hausinn sko.
1: Emitt, og þetta bara svo, já, fallega gert sjá henni.
0: Í Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínarudóttur. Svo ertu með bók sem að er óútgefin sem þú ætlar að tala
1: Já, það mér finnst bara heiður að fá að nota þetta tækifæri segja frá þessari bók. Hún sko með vinnu heitið umbreyting og undirtitillin
0: Og þú fekkst þess að leifi frá
1: höfundi. Ég fekk leifi frá höfundi, já. Undirtitillin er leiðarvísir til framtíðar og höfundurinn er Guðrún Smith. Hún hefur verið að vinna núna undanfyrir og er að vinna núna hjá Landvernd, hefur verið með grænfánaverkefnið og hún hefur verið tekið þátt í eins og snæju saman nóvember. Hún er mjög öflug í að sem sagt, hvetja fólk til hugsunar bara hvað náttúruvernd og hvað við getum gert til að minnka fótsporið, vistsporið. Og þessi bók hún skiptir þessi þrennt sem sagt, þetta er sem sagt hugur, hjarta og hönd. Og ég að lesa yfir fyrir hann núna miðjukablan, hérna hjartakablan. Og þetta svolítið bara farið við stöðuna, hvernig staðan, hvað búið að fjalla hvað búið að skrifa, hvað fræðið með búin að skrifa og hennar vanga veltu líka bara, já, hvernig hérna, hvað við getum gert. Og svo síðasti kablin þá höndin það hvað við getum gert veist, svona leiðir til úrbóta hvað þérna, að það svo margir við segjum alltaf að ég bara einu manneski að ég get gert svo lítið en ef allar þessar einu manneski gera eitthvað þá verður það mjög mikið
0: þá breytum við miklu
1: Já,
0: hvenær er vona á henni?
1: Ég vonandi á næsta ári, hún Já. Er svona að þérna, klára síðasta kablan og þau hitt er í yfirlestri Já, ymsum aðilum og vondum bara kefa nút á næsta ári. Það ekki einn fastsett dagsetning komin á þetta. En...
0: Og vinnutitillin umbreyting, leiðum sér til framtíðar og vonandi allan að Guðrún Smith sem að skrifa hana. Þannig við getum fylgst með ef það breytist titillin.
1: Já, hún er þýsk, ég held mér minna að hún hefði flutt til Íslands 1992, hefur búið hérna meir og minna síðan og er svolítið, hún hefur svo miklar tengingar við sveitina og hérna... Já, en náttúrulega með líka með menntun á þessu sviði, sko, bæði að kenna og þessi umbóta hugsun í náttúruvernd og...
0: Já, mér veist mjög áhugavert líka einmitt að bara að lesa síðan hvað við getum gert í raun og
1: við. Já, þegar það líka vantar oft. Það eru alltaf verið að gera skýrslur og gera hitt og þetta og hvernig staðan en svo vantar bara hvað eigum að gera með þessar upplýsingar.
0: Já. En ef þú mátt fara eins langt aftur bara og þú vilt, hvaða bækur og eða höfundar kom upp svona sem hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
1: Já,

0: Bókin um veginn eftir Lao Tse, ég held ég vil lesa hana fyrsta skipti eitthvað fyrir 20 árum eða svo.
1: Já.
0: Og ég held að þetta þessi bók sem hefur haft mest áhrif á mig, ég veist, ég bara las hana og ég var svona, af hverju er þetta ekki skildurlesning hjá öllu fólk sem býr á jörðinni? Þetta er svolítið svona, þetta er vegvísir, þetta er náttúrulega ja, meira 2500 ára komin bók.
1: Einmitt.
0: Og þetta er þetta... á ennþá við í dag.
1: Hún hefur heldur betur haft áhrif á þessum 2500 ára.
0: Já, en samt ekki nógu mikil áhrif því að við erum af því ég held að sé bara af því að fólk er ekki búið lesana
1: Já.
0: Og tilinga sér kannski þetta þetta er bara raunlega bóðskapur um gæsk og sátt. Já. Hvernig getum við að lifa í sátt og samlindi? Vistu, þetta er, situr í mér, sko, ég hefði gjarnan vilja lesana áður kominga og rifin upp en
1: að því hún er ekki rosa löng?
0: Nei, hún er ekki rosa löng en það er sem sagt að tala í þessar bók til dæmis þeir sem sækjast eftir völdum ætti ekki hafa þau.
1: Já.
0: Og það er bara ef maður hugsar það, þá er dýrlega þannig fólk sem sækjast eftir völdum sækjast eftir í einhverjum svona hagsmunna tilgangi.
1: Já.
0: Og þetta... svo að hérna og það er bara, já, þetta er bara leiðavísir sem við ættum að hvernig við getum að lifa þess áttu samleitt og minga þennan ójöfnuð og það líka kemur fram í bókinarnar Guðrúnar. Þetta er svona þessi ójöfnuður sem leiðir alltaf til einhvers slæms.
1: Já, og örstutt Dísa Ljósálfur, að því ég tengdi svo stert við hana líka þegar ég var...
0: Dísa Ljósálfur, sko, þetta er bara bók sem ég man eftir frá, ég man eftir mér, hún var til hjá ömmu minni Katrínu Öngustöðum og þetta er bara hún fyrst manni eftir þegar hún var að lesa hana fyrir mig og þetta var svona gömul, svolítið snjáð bók og svo las manna bara alltaf og þetta er líka svolítið bók bara Dísu sem að hérna tíni mömmu sinni, hún er alltaf blómálfur eða ljósálfur og svo er ná, einhver smiður sem að rænir henni og þau hjónin bara klippa henni vangin og lendur í hremmingu en svo blessast allt á lokum og það er það sem að vonar að gerist í lífin líka.
1: Elísabet Katrín Friðriksdóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Takk fyrir sem les.
2: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá síðastliðnum mánudegi þar sem Gunnar Hansson ræti við lesanda vikunar. Næst rifum við upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón við þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
3: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta að mér fer bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa sætt. Það bara dú.
4: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn er svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta er gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum.
5: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum farið með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin.
2: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, græn svæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan veltum við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er hargerð og skuggþólin. Skuggþóli þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi.

0: blómstrandi, blóm viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bóksýrenu mjallkvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sýrenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum en flestra aðra sýrenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið vitað uppruna mjallkvítar en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallkvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar mig að granslast aðeins fyrir uppruna bóksýrunu mjallkvítar, því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæti því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing, að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannkvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
1: Við vorum, ég og Sverrir, við vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæðið það sem ég er hluta til ólst upp og svæðið sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba þarna skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þarna labbaði ég mjög oft fram hjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamata, í sund og öll Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Og það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko einn stóra blómklasa á hvítri sírenu á Íslandi, minnst ákosti. Það er einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sýrinu sem vex hana yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni mjallkvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna, hún er eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo kosti. Og ég sé að þetta er greinilega þessi tegund bóksýrana því að hérna klasanir þeir drjúpa, slúta aðeins niður, blöðin eru til dörlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt. Já.
2: Já, þannig að hún fekk nafnum mjallkvít sem að vísa ráttúrulega í ævintýrunum mjallkvít og dvergan á sjö. Það er vel við hæfi.
1: Ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað svona sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
0: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn og álfakoll. Sá síðastnefndi álfakollur er nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem er stofublóm en á íslensku kallast hann álfamöttull. Vart er til fallegra nafn á stofublóm, en hann er fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálfloðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum, en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skerseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem ligg

0: Hrúgur undir hamrinum í Hafnarfirði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar. Og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur, en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann er álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnáttúru hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra, líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem mannshöndin má ekki hrófla við. Og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki, þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur af því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgegnisreglur að vettu í. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynnslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma, en viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum á sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru er umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar eru sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, er sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólkið drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar eru gerðar. Sé það gert nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 3 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem eru næst honum. Fuglarnir tína berin af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda er hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
1: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og er kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Er sérst íslensku kennari en hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona er alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögum sko.
0: Já.
1: Því mér finnst það pínu.
0: Náttúrun og þjóðsögunar eru samtvinnaðar.
1: Já, og það má gera bara meira af þessu. Ég hef alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar eru bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögum. Veist, að því að þetta eru svona sögur sem að eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónurnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir.
0: Já, einmitt.
1: Og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég held að ég væri álfur.
0: Þú náttúrulega alin upp undir hamrinum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
1: Og mamma sagði bara að ég væri umskipning. Hún sagði það bara beint við mig. Hún er bara eitthvað tíma þegar ég var fjárara þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi geta bann, hún hafði farið inn í einhverja búð og kom út og ég var bara brjálað í vagninum.
0: Já, eins og væri búið að skipta út, bara taka
1: já.
0: Þig, barnið og setja einhvern brjálaðan álfi í staðinn.
1: Já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör. Þannig að, já, ég er bara svona svolítið alinn uppi því að ég er örgulega bara einhvern svona, einhvers konar álfur eða einhvern
0: svona
1: huldu
0: Og er líka, sem sagt, upp alinn undir hamrunni fokkabót sem er náttúrulega álfa konungshöll.
1: Já, þannig að ég á bara þetta ríki hérna á bakvið brekkugötu 7, bara garðurinn minn er bara eitthvað annað. Veist, það er engin mörk, það er engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það er bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré. Ég vissi ekki að þetta hétu grenitré. Það voru bara jólatré. Og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið. Þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár. Og það fylgir húsinu sko saga þannig að þegar þau kaupa 1974-5 þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu huldufólk, þetta sé hamarinn, fóreldrar mínir eru reykvíkingar sko.
0: Já.
1: Og það fylgir því að hérna, það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna. Það gerist eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að fóreldrar mínir ganga þarna inn og pappi svona svolítið, veist, eitthvað, þau eru þessi vitleysa. En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
0: Já. Og eru þið einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða hlutir hafi horfið eða...
1: Já, bara margoft hurfu hlutir, bara margoft.
0: Já.
1: Og það var þvist bara, já, það var hitt á þetta. Oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað, sem að bara fannst ekki.
0: Já.
1: Og svona, já, svona, hvað er þetta? Og veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir. Og svo nokkrum dögum setna þá bara var sleifin eða skálin eða...
0: Já. Á hinnum augljósasta stað.
1: Bara beint fyrir framan nefið á manni.
0: Og það er nefnir svo skemmt eftir brekkugötuna að það eru margar svona sögur hérðan. Þú tókst þær eitt mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna. Það höfðu margir sömu sög að segja að hlutir væru að hverfa.
1: Já, þá náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðin á Sólveigu, Eyjóls, sem bjó á hérna 5.
0: Já.
1: Hún náttúrulega sagði mér sögur þegar ég var lítil líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er, hvort hún er skráð eða ekki, ég veit ekki, svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
0: hann sagði Helgi.
1: Líka, já. En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur, sko.
0: Já.
1: Þetta var svona Sólveig gamla, hún náttúrulega var matráskona í lækaskóla.
0: Já.
1: Hún sáði matinn fyrir kennarana og þannig að
0: maður tekta hana. Já, sagan var þessi forláta skál sem var alltaf með í stofuborðinu. Og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana bara og það voru jóli eitthvað svolítið sem var hún ekki þannig.
1: Nei.
0: Og svo ég hefði líða einhver ár.
1: Já, það líða einhver ár sko.
0: Og hún byrtist aftur bara á meði stofuborðinu.
1: Já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar sko, svona þannig sé sögur sko, eða já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma, frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi
0: í hamrinum.
1: Í hamrinum sko.
0: Já.
1: Og í hamra veggnum. Þetta væri einhvers konar höll og þarna byggi þessi fallega kona.
0: Álfa drottning.
1: Já. Sem að birtist mér svo.
0: Já. Hvernig þá?
1: Veistu, það er náttúrulega bara, ég var náttúrulega bara mjög svona aktífu krakki, veist, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og vorum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var engin að sækja mann sko, það var ekkert að sækja skutla og ég kem heim og sé bara bíllinn er ekki heima og þannig að ég veit að það er engin heima þannig að ég kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
0: Já.
1: Bara, kom inn, kveika, þannig að er þið ljós. Og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu, sko, bara, og alltaf horf á það. Og sit bara inn í svona sjónvarpstofu sem er hluta gamla húsinu, Því það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Seti í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosasætt. Það bara dúnt, alveg brjála það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki anda að það, þess finnst ég sé að missa andan og verð svona rúfsalega hrætt. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofuganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, veist þetta, ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri. Þá bara þessi háa ljósa vera, bara ljósi kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram, bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona
0: sílfrað hár.
1: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxen. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
0: Hún var bara að fara í gegn.
1: Hún var bara að fara þetta í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
0: Hún var þetta að fá eitthvað lána.
1: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, veist, hvort þetta séu, það séu ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að hún er bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
0: Já.
1: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri mínu kæmi heim.
0: Þetta er eitthvað breytt lífiðinu kannski, eða hvað?
1: Þetta var náttúrulega alltaf í... svona höfðin á mér sko, já. Alltaf að koma upp aftur og aftur og að ég er alltaf svona, já, svona þessi myrkfælni,
0: já.
1: En svo bara kemur í kjölfærið rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það er eitthvað þarna,
0: veist,
1: já, svona það sem eitthvað svona skarast,
0: já.
1: Og ég er rosa gaman að því,
0: já.
1: Þessum tímum það sem eitthvað er,
0: já.
1: Eitthvað svona skrítið að gerast.
0: Eins og einmitt jól og áramót og þrettandi, það sem er svona tveir heimar mætast, fortíð og nútíð og
1: mér framtíð. Mér er þessi ógislega gaman núna að Halloween, þó að því að það þótti ekki tvín.
0: Nei, það má núna.
1: Mér er þetta geggjaðu tími, veist, og hérna, dagurinn og dauði og allt þetta.

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Franzborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhannsson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Og eftir að segja að upp á hamrinum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér svona aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara þetta af því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustöld, mér að síðustöld, neða þar síðustöld er þetta sett.
0: Mm-hmm.
1: Þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setni partinn, og þá sér hann allt í að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara já, sem byrtast, já.
1: Og hann ætti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann er algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim og er bara skrítinn eftir þetta og utan við sig og reyndi marg ofta að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn, en það gekk aldrei hjá hann.
0: Já, einmitt, hann er að ráfa henni fyrir neðan hamarinn að leita að þessum

0: inngangi.
1: Já, já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minnir mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævi sinnar í
1: já,
0: þetta
1: já, jú.
0: Sem að virðist sko bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, já, í rauninni sko.
0: Ekki
1: já,
0: verið ben, með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, já, akkurat.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já, já.
0: Að svo... menn náttúrulega ganga á göflunum eða gangi björn.
1: Jú. Það er nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldu fólk. Man veit svo sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldu fólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt. Og hefur það svo gott í raunni.
0: Mm.
1: Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrunum sem hann segir að hér sé hátti lofts og vítti veggja og rosalega fallegt.
1: Mm.
0: En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu,
1: mm-hmm.
0: eða hvað á að kalla það, sem við bara hérna réttja.
1: Það er sko kletturinn sem er á bak við gamla lækjarskóla.
0: Já.
1: Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása bakvið en hérna var hættuð vegna sem mennurðu varir við huldu fólk og fólk sem hafði búið þarna í nágrinnum mjög lengi það óskaði bara eftir í að menn myndu hætta þessum hérna sprengingu.
0: Mm-hmm.
1: Og það var gert, þannig að það er mjög þröngt þarna bakvið skólan. En svo hún Erla, hérna,
0: Stefansdóttir,
1: já, sem að hérna bjónu til þetta fræga álfakort fyrir Hafnarfjörð.
0: Já.
1: Hún hefur umtalað sagt okkur báðum að hérna að þarna í þessum kletti búi svona óreglu huldufólk.
0: Já.
1: Þetta sé svona slömm.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið fyndi, sko, þetta er beint fyrir neðan, sko, hér er hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan.
0: Já.
1: Og svo þegar maður fer alveg niður fyrir neðan klettin, hamarinn, að þá er þetta slömm fyrir neðan.
0: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt erum skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherrferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum um þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar er stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
1: En svo þessu segir með bæinn sko að hann er byggður náttúrulega í hrauninu og menn er að byggja inn á milli sko hraunkletta, þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður auðvitað alveg upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir.
0: Mm-hmm.
1: Og mýmarga sögur, tekið Östugötuna sem dæmi, það eru minnstakosti fjórar eða fimm sögur.
0: Já.
1: Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
0: Já, í þriðja hverju húsi já, er einhver saga.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það má segja það.
1: Og þetta heldur áframann í Hellisgötunni líka, sko.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Það er bara fyrir neðan Hellisgerði.
1: Það er fyrir neðan Hellisgerði.
0: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hlýðar við Hellisgerði.
1: Já, já. Það eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, hjá fólkinu.

0: huldufólki passar börnin og hitta þetta eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta er mjög keimlíka sögur. Mm-hmm. En samskipti á milli huldufólks og manna.
1: Já, samskipti á milli manna og náttúru.
0: Líka. Já, ég nákvæmlega, þetta er náttúrulega, já.
1: Þetta er líka samskipti við náttúru.
0: Jú, jú, jú.
1: Það er svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
0: Ach, nákvæmlega, sko.
1: Ná, jú, kraftur jú. Náttúrunar, já. Sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
0: Já, já, já.
1: Móðið náttúra.
0: Já, já, nákvæmlega eins og huldufólkið er, sko.
1: Nákvæmlega eins og huldufólkið er.
0: Spurning hvort að huldufólkið er bara ekki eðli sínu, einmitt, bara náttúran sjálf.
1: Já, það er rétt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvernu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáið tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmunni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrunum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkisinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða einn mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gilda gjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið er gróðursæld. Hamarn í Hafnarfirði er til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann er jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar og það efni sem er undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum, geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það er sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú er nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: Rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsið sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurfti þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta 1 metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það er að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem er við fríkirkjuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil er á milli hús og kletts. Kletturinn er stór og þar stendur núna sjálfsáin reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þarna aðeins lengra þessi bílastæðir Þannig að þessi vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettin.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna sko álfaklettin.
1: Já, okkur var bara sagt að hér er fólk og þetta er mikið þeirra að trubla þannig.
2: Já.
1: Og við gerðum það ekki neitt.
2: Mm-hmm.
1: Við virtum það.
0: En það er, ég þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjóði nú Austurgötunni og huldu kona... til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra
1: Já.
0: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaði stóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafs sem sagt
1: og
0: sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita
1: Þetta við hliðan að gömlu símstöðinni og mitt í símstöðarnar og hús
0: Já.
1: Sem að guðin í málmbyggði.
0: Einmitt, þetta gerist þar.
1: Já.
0: En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem er bara hérna hinum minn auðvitað hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndur jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna einmitt að séu alveg klettar þangað sem huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko og einhvern veginn koma þá hinum látna inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko Er það ekki þá Garðaholtið
1: var
0: tekið notkun sem kirkjugarður?
1: Kirkjugarður var gorðum, Garðaholti, og svo var gerðið nýtt kirkjugarður í Kvildargarður.
0: Ok, það hefur þetta verið hérna á milli líklega sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Það er gerð 21, sem hann er tekið í notkun.
0: Já.
1: Þessi kirkja byggð 1913.
0: Já.
1: En svo er önnur saga, af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og koma um í burtu, hann þarf alltaf að vera hliða við kirkjuna. Það var hugmynd um að gera ramp hérna niður.
0: Já, yfir álfaklettinn.
1: Fylla þetta og gera ramp hérna þá var bara að vera að ræða þetta, þetta var ekki tvar nýtt langt þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma hann er svo sett ekki í Íslandi hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans og,
0: býr hann í Austurríki, segir þau og er að dreyma þar, eitthvað sem tengist
1: og skilur ekkert í því, það er alltaf komið ykkur konu og segja hann að það segja að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði, þar sem að tengdafóra hans eru sko, í safnaðastjórn og alla við hana. Og

0: er nefnir þetta við kona sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móðir í hendur betur og fyrir að spyrra hvað sé í gangi eiginlega, þá heyrir hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta, það sé ekki komið eitt lengra.
1: Að gera rapp yfir álöfbygg fyrir líkbílinn.
0: Hún segir það verður ekki feift við þessum húsum hér.
1: Álöfhús og
0: það. Já. Þannig að það var hættu allt saman.
1: Og manninum hætti þá vantarlega að dreyma þess að dreyma.
0: Já, hann fekk frið, gat sofið í friði.
1: Já, en þetta minnum við sko enn aðra sögu.
0: Já.
1: Að það er líka dvergasteinn á bak við Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju er steinn sem heitir dvergasteinn og það er talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildu ekki raska ró dvergasteinn sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni.
0: Já,
1: og sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þannig og allt, það eru mörg sko nöfn.
0: Og það var húsin hétt dvergasteinn sem stóð þannig.
1: Það var húsin hétt dvergasteinn,
0: já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem var á þeirra.
1: Sem var bæjastjóri hér í Hafnarfjörði einu sinni.
0: Já, og síðan er á þeirra.
1: Og síðan er á þeirra, já.
0: En sagan er svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem er hérna á Suðurlandinu, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land, svo sýslumannshúsið þar við hliðina, og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu, þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram, að því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var byggill, það getur moldarflatir, og hann allar að brjóta hennar stóra stein niður, en hættir við það, og hann var þá sko 2,5 metra á hæð,
1: Já.
0: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur í dag
1: einmitt, já.
0: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn og hann hættir við það
1: já.
0: Og svo er alltaf fara að passa að slá ekki alveg við steinin og svo hérna, flytur hann upp á Jófríðastaði og annar fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni og alltaf er passaði upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja Hafnarfjarðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 haustið þegar að fríkirkjan er komin
1: að
0: þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
1: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
0: Já.
1: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
0: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu, þetta var þá sýslumannstúnið, sýslumann var að næsta húsi.
1: Já.
0: Og þeir sem eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita af þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa, munu hafa verra af. Þannig það var passað að það er svona bara sigi 40 cm.
1: Jú, smá bil á milli.
0: Já, svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna. Og það er talað við það sem er að drena, erum með litla gröfu, að þeim ég alls ekki fara neitt utan í steinin. Við verða að handgrafa þetta.
1: Já.
0: En það er farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar.
1: Já, þetta.
0: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hana. Og fara aftur með hana niður, hún bílar alltaf þegar hún er komin að steinin.
1: Já.
0: Þannig að það var handgrafið þær í kring.
1: Já, svona yfir náttúrulega bílun.
0: Já, það skilur enginn akkuru.
1: Nei.
0: Það var leiðinu með allstaðar annarstaðar.
1: Já. Nákvæmlega, þetta er skemmtilegt að þarna er þá þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfirnáttúru sem að býr í þessum klettum og steinum, bara alveg 40 cm frá þar á kristinni stofnun.
0: Mjög sérkennilegt.
1: Kristi menning og heiðin alveg hlið við hlið.
0: Já.
1: Og það er svona borin virðing fyrir þessu, það er búið að byggja einhvern svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur. Það eru birkitré og tulipanar koma upp á vorin.
0: Og þetta er virt.
1: Þetta er bara virt.
0: En steinni stendur ekki nema svona 0,5 metra upp úr jörðin núna því að það er búið að hækka landslagið.
1: Já, en hann er mun stærri undir niður.
0: Já, hann er nær langt niður, þannig að það neðanjarðar.
1: Já, einmitt. Þá erum við komin aftur að dvergunum sem einst var á snemma í þættunum. Þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt er líka allt komið í smá rugl. Talað er á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga En stundum fólk hreinlega ósammála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessum eða hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það, þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða. Leksian fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
2: Já, ég myndi nú að segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við Strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Östugötuna. Og þetta gríðalega mikið tré og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgjæft bara á landinu. Og það ennþá sjálfgjæft og það sáralítið gróður sett að gráösp og fæstar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæða fyrir því. En þessi gráösp, ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta ef ekki svo staðsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. áratug síðustu aldar þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn og það var ekkit gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn
1: þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir vegginn
2: flæðir yfir vegginn þannig að veggurinn og öspin svona einhvern veginn orðið eitt
1: já.
2: Þetta gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum sem sagt já, lóðréttum sprungum mikil króna liggur aðalega yfir Östugötuna eða alveg bara húsa á milli gráöspin sem sagt ösp hún þó ekkert lík alaskoöspinni hún sögð vera blendingur, tvekja tegunda annars vegar blæaspar sem reyndar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem ösp sem svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrýfst tæplega hér en gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna silfur aspar og blæaspar kannski meira lík silfur ösp hún með mjög áberandi svona grás silfruð lauf sem satt á neðraborði sem grás silfruð að neðan verður laufin á gráösp hún laufka seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
1: lendir einhverjum hauststormum
2: já, það ekki bara þessi já. Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu svona alveg þar á hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu
1: og hún stendur þar enn eftir að hafa dýft sér í gosbrunnin einu sinni
2: já. Svo var ein frægi þingholtunum sem því miðum að feld, rétti á hótur holt hún hafi líka að losna á sínu tíma þegar ég vann hjá Skóratafla Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögur niður.
1: Við stoppum hér aðeins við þessa gráösp sem gnæfir yfir Austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
2: Já, hún var þegar aðalfundur skógræktarfélags

0: Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðurkenningarskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins.
1: Varstu, hver er eigandi þessarar?
0: Herðu, Venusarhúsið, það í eigu þá Hvals, HF, eða Kristjáns Lofssonar. Og það passa mjög vel upp á þetta tré og hérna, hann Orri Arboristi er svona hirður það reglulega.
1: Umsjónamaður
0: þessar dýrmæta trés.
2: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum lífulausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var ráfað í kringum hamarinn í Hafnarfirði og staldrað sérstaklega við Brekkugötu og Austurgötu. Rætt var yfir náttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum á þessu svæði. Viðmælendur voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhansson og Jónatan Garðarsson.

Hljómsveitin Consortino flutti tónverkið Humoresk, Fyra Aquareller, eftir sænska fiðluleikaran Thor Álin. Consortino skipa fiðluleikararnir Bjarni E. Hansen og Karl Sjöberg, Søren Friis selloleikari, Robert Farver Sonne kontrabassaleikari og Inge Kessler pianoleikari. Hljóðritunin var gerð árið 1990.

0: Bergþóra Árnadóttir flutti eigið lag og texta Stjarnan sem finna má á plötu hennar í seinna lagi frá árinu 1987. Það komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórrenssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les 13. lestur úr fjórðu bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.
1: Góður hlustendur í senasta lestri var sagt frá hjónunum séra Jónasi Guðmundssyni og konu hans Elínborgu, dóttur Kristján Síslumanns og kammerráðs á Skarði frá ræðu snild séra Jónasar og vitsmönnum hans og mannkostum frú Elínborgar. Heldur nú áfram að segja frá þeim. Elínborg mun hafa verið heldur herri en meðalkona. Hún var gildvaxin, fríð í andliti, ljósherð og sviprein og yfir henni hvíldi göfugur persónuleiki. Hún andaðist vestur á Skarði á eftir manni sínum. Ég hef kynst mörgum afkomendum þessara hjóna, Jónasar og Elínborgar. Einkenni þeirra eru gáfur, greiðvikni og meiri eða minni dularhæfileikar. Systurnar Ingibjörg og Margrét, dætur Jónasar og Elínborgar, eru bráðgáfaðar, bræður þeirra voru Einar sýslumaður í Barðastandasýslu, Kristján kaupmaður og gestgjafi í Borgarnesi og Guðmundur kaupmaður í Skarðstöð. Þeir fóru allir í skóla en Kristján og Guðmundur hættu námi. Það var kennt gáfnaskorti en því vil ég neita. Ég þekkti þá bræður alla, þeir höfðu allir gáfur á vissu sviði og þær miklar, en þeir Guðmundur og Kristján vildu ekki ganga skólavegin og stunduðu ekki námið. Einar lauk prófi í lögum, hann hélt að sér væri ekkert ofvaxið, en það var bara í svip. Þessa vísu orti hann þegar hún var vikið frá sýslumannsembættinu. Leikið þér í lindi flest, létt er að vera glanninn, en þegar að þér þrengir mest, þá er að sína manninn. Og það varð ekki annað meinar sagt því að hann hélt gleði sinni til dauðadags. Þeir Kristján og Guðmundur voru líka hagorðir, þeir kváðu lagleg erfiljóð eftir vini sína, frú Ingibjörg og Margrét eru einnig skáldmæltar, svo er og börn Margrétar og séra Guðlaugs Guðmundssonar. Hvar sem ég hitti fólk úr þessari fjölskyldu, líður mér vel, það er glatt og kátt og skynsamt. Næsti kafli fjallar séra Jens Hjaltalín. Séra Jens Hjaltalín var sonur Vigfúsar Hjaltalíns, bónda í Laxárdal á Skógarströnd, og konu hans Þorbjargar Sigurðardóttur hreppstjóra að Haukabrekku. Séra Jens var fæddur 12. janúar árið 1842 í litla Langadal á Skógarströnd. Hann varð stúdent 1864 og guðfræði kandidat sumarið 1866. Árið 1867 varð hann prestur að Skeggjastöðum en 6 árum síðar sagði hann af sér embætti.

0: Árið 1875 voru honum veitt nesþing á Snæfellsnesi en 1881 fékk hann setberg í Grundarfirði og þjónaði því kalli þar til hann fékk lausn frá prestskap árið 1919. Eftir það átti hann heim á Eiði í Kolgrafarfirði og andaðist þar 18. janúar 1930. Séra Jens gengu margar sögur. Hann var gáfumaður mikill og trúmaður, andríkur ræðuskörungur og tónaði einkar vel. Hann var geðríkur og því var trúað að kraftur fylgdi orðum hans bæði í lausu máli og bundnu. Einu sinni var séra Jens að spyrja börn í kirkju á Ingjaldshóli eftir messu. Eitthvert barnanna svaraði klaufalega spurningu sem prestur spurði. Þá rekur ungur maður upp skellihlátur í kirkjunni. Prestur sneri baki að manninum og leit ekki við en segir þegar maðurinn hætti að hlæja. Ekki veit ég hverða var sem hló hér í guðshúsi að baki mér. En Guð heyrði það og hann mun jafna þá reikninga ef sá sem hló kann ekki að iðrast. Faðir piltsins sem rak upp hláturinn var inni í kirkjunni þegar fólkið komið út segir en við son sinn varaðu þið á þessu. Þú mátt ekki fara hérðan ósáttur við prestinn, biddan fyrirgefningar, annars mun illa fara fyrir þér. Pilturinn gekk til prestins og bað hann fyrirgefa sér og prestur veitt honum syndakvittun. Það varð einhverju sinni tíðinda þegar séra Jens var prestur á Setbergi að maður réðst á hann með óþegnum orðum að söfnuðunum viðstöttum segir sagan að prestur hafi reiðst og rópað hárri röttu og fórnað höndum til himins. Þú Guð sem býrði í þessum himni, ég skora á þig. Tak þennan mann af jörðinni fyrir næsta sunnudag, svo að verði hér ekki lengur til spillingar ríki þínu og kristni. Sagan hermir að fyrir næsta sunnudag hafi maðurinn verið liðið lík. Merk kona sagði mér þessa sögu. Á bæinum í Eyrarsveit sem hún nefndi, en ég hef gleymt hver var, lá maður veikur, til hans var sóttur læknir og taldi hann sjúklingin af. Þá var séra Jens vitjað. Þegar hann kom, voru gestir inn í stati hjá hennum sjúka. Séra Jens bað á ganga út. Kona sjúklingsins gekk einni út en nam staðar í göngunum og hlustaði. Hún heyrði ekkert til press. Eftir nokkuð tíma færir hún sér nær baðstofudyrum, þá hlerar hún að séra Jens segir. Nú er það þitt, drottinn minn, eftir lofarði þínu að heyra bænir hinna trúðu. Ég hef beðið alllengi lækningu á þessum manni. Ég veit þú ert almáttugur og að þú hefur valdi til að láta hann lifið að deyja, en nú byðja svo margir að hann lifi og ég byði þig lífans. Þá hverfur konan fram úr göngunum og segir við gestina, þið geti nú komið inn. Þá var sjúklingurinn orðin allur annar svo að engin nefaðist bata, enda varð hann heill heilsu skömmu síðar. Ég varð samskipa Matthías Jókum sinni á öðru farrými á Týru úr Reykjavík í Stykkishólm þegar hann fluttist frá Odda til Akureyrar. Farþegar voru fáir. Þar var Egill, sonur Sveinbjarnar Egilssonar. Hann var að fara til tengdaföður síns, Árna Thorlacius-ar í Stykkishólmi. Egill var töluvert við öl á leiðinni. Eitt af börnum Matthíasar kastaði upp í bakka niður í borðsalnum. Egill kom niður stigan og sá barni vera að kasta upp og sagði Hér er ekki verandi, hér er Matthíasar hospital. Við fórum fram hjá Grundarfirði í björtu og fáruveðri og sá þá heim að Setbergi. Við Matthías gengum nokkra stund upp á dekki saman. Ég bendi heim að staðnum og segi við skáldið.
1: Þetta er nú bústaður vinar þins. Hvernig stóða þessari heift sér að Jens til þín?
0: Þá svarar Matthías. Sú er saga til þess. Að eitt sinn þegar við vorum í skóla saman, kem ég upp á Langaloft eftir að tímar voru úti. Þar liggur Jens einn og hélt ég að hann kúrði þar vegna skrópa. Ég kasta fram vísu þegar ég kem inn til hans. Hún endaði svona. Ekkert á utan kroppin og undir rúminu koppin. Þessu reiddist Jens heiftarlega. Þar kom það fram sem Hallgrímur segir, þú veist eða hver þú hittir þar heldur en þessir gýðingar. Þá átti Jens báar en ég held. Hann hafði verið trúlofaður en unnustan nýlega sagt honum upp. Hún hétt Jensína Jónsdóttir og var til heimilis í Stykkishólmi. Hún hafði fengið bréfað sunnan með hendi Jens að henni þótti og nafni hans rituð undir. En efni bréfsins var einhver bölvaður óþverri og var til þess að unnustan skrifaði Jens uppsagnarbréf þegar hæl. Jens þóttist sjá að hér væri ekki allt með feldu og grunaði einhvert skólapilt að hafa leikið þarna ljótan brett. Og eftir að ég kastaði fram til hans vísunni var hann samfærður að ég væri sökudólgurinn. En þar var Jens ekki mikill spekingur að kjósa Matthías fyrir veganda. Fáir voru ólíklegri til að hafa ritað slíkt bréf. Piltinum sem bréfið hafði sent, sagði Matthías, brá mjög og var þunglindur þegar hann sá hýlíkar afleiðingar það hafði og létti þeim þunga ekki af huga hans fyrir neftir skóla uppsöknum vorið. Þá fór hann sjóleiðis heim til sín og kom við í Stykkishólmi, þar leitar hann uppi unnustu Jens og færir henni höfuð sitt, segir henni alla sögu og kveðst ekki geta farið frá henni fyrir hún taki sig og Jens í sátt, það megi kosta eins mikið og henni þóknist. Stúlkunni létti ósköp mikið í þessa frétt og settist við á báða heilum sáttum þau Jens giftust síðan. En áður þetta gerðist hafði Jens ort langan ákvæðisbrag 99 erindi til Matthíasar en hefði ég ort að 100. Sagði Jens, þá hefði Matthías sokkið. Eitt erindi sem margir kunna var svona Völvaður brjóttu fót við berg og eggja grjót ami þér grös og grundir gapi þér jörðin undir. Það var trú manna að þetta hefði hrynið á Matthíasi. Einhvern tíma löngu síðar sigldi hann til Kaupmannahafnar, þá var það eitt morgun að hann gekk út fyrir borgina og lá leið hans grösuga sléttu. Á einum stað leyndist pittur undir grasinu, þar féll Matthías niður og fótbrotnaði. Meðan hann lá í fótbrotinu orti hann svokallaðar fótbrotsvísur, sem ég vil ekki missa úr kvæðum hans. Eftir að Jens frétti hvernig í öllu lá með bréfið, sættist hann við Matthías og bar til hans mikla ástúð upp frá því. Næsti kafli heitir Á undan Lárusi. Á minni tíð á Snæfellsnesi voru þar 6 sýslumenn hver fram af öðrum. Þegar ég kom vestur, gengði þar sýslumannsembætti Sigurður Jónsson, systursonur Jón Sigurðssonar. Hann var uppalinn að mestu eða öllu leiti á heimili Jóns í Kaupmannahöfn og tók stúdentspróf í dönskum latínuskóla. Sigurður var hinn höfðinglegast í sínum og sópaði mjög að honum hvar sem hann sást. Allir urðu honum að hlýða þá var hann hlutaðist til mál manna. En sumir kvörtuðu undan að það væri full sjaldan. Hann var nokkuð geðríkur og ærið vínhegður, þó hvað aldrei svo að drykkjuskap hans að hann gæti ekki afgreitt erindimanna á kontórnum, Hann drakk mest á ferðalögum.

0: Hann var mjög merkur í öllum lofurðum, áreiðanlegur, haldin orður og drengur hinn besti. Hann var einstaklega riddaralegur og hreinn í huga og þess vegna hinn vinsælasti. Hann var minnugur og nákvæmur í að gera allt rétt á kontornum. Einu sinni kom ég þangað og spurði hvort hann hefði geta þetta sem ég hafði nefnt við hann áður. Þá svaraði hann, tókuður eftir því þegar við tölðum þetta í fyrra að þá sagði ég lofa yður engu en ég skal gera hvað ég get. Hann gerði þetta sem ég hafði þá fært í tal við hann en þurfti að hugsa sig áður. Sigurður var sögumaður á allar bardagasögur. Ég hafði gaman af að hlýða á hann þegar hann sagði frá bardaganum við Königgrätz. Hann var mjög gestrið sinn. Öll sýslan leit upp til hans. Það skein út úr honum forusta en fólk setti það út á hann að hann veri helst til ölkær. Það var líka að honum fundið að hann tildi illa andmæli. Þá gat að komið fyrir að hann tæki til manna með höndunum en það var hann af sumum kallaður Sigurður Víkingur. En hann var samt sem áður göfugmenni og sór sig þar í ætt Jón Sigurðssonar. Kona Sigurðar var Guðlaug Jensdóttir Sigurðssonar. Næst á eftir Sigurði Jónssyni kom annar Sigurður. Það var Sigurður Brím, síðar póstmeistari. Hann var settur sýslumaður á Snæfellsnesi eitt ár. Hann var þó ekki lögfræðingur, heldur hagfræðingur. En það munaði samt hann þetta eina ár. Þegar Brím kom í héraðið voru sveitarreikningar frá mörgum oddvitum meir eða minna gallaðir. Þetta lagfæriði Sigurður og kom með nýtt form á sveitarreikningum og mun því formi fyllt enn í dag. Ég man eftir að ég var þessari breytingu fegin, áður var það algengt að hreppsnefndar oddvitar snöðuðu sjálfa sig. Þegar ég fluttist úr Eyjahreppi í Kolbeinsstaðahrepp, skilaði ég að sjálfsögðu að mér oddvitagögnunum til mannsins sem tók við oddvitastörfum að mér. Nokkru seinna hitti ég þennan nýja oddvita, þá krefur hann mig 150 krónur sem hreppin vanti samkvæmt skjölunum. Ég skal tala með það við þig seinna, svara ég. Litlu síðar kem ég til hans og spyr í hverju þetta liggi. Það liggur í því, svarar hreppsnefndar oddvitinn, að þú er hvergi skrifað til tekna sparisjóðslánið sem hreppurinn tók í Stykkishólmi í fyrra haust og sent var vestur á Ísafjörð til hans Rómundar sem hreppurinn heldur þar uppi. Það voru 150 krónur og þú nefnir þær hvergi.
1: Nú? Átti ég nefna þær?
0: Náttúrlega. Oddvitinn á að skrifa allt til tekna sem hann tekur á móti.
1: Ekki þetta, svara ég. Þetta á engin oddvita skrifa. Þetta er bara skyndilán sem þegar er greitt aftur í sparisjóðin af útsvörum hreppsins. Því hefur verið jafna niður og það eru tekjurnar mínar sem ég tek við af hreppsbúum.
0: Ég hef skrifað þessar krónur í mína dagbók og þær hafa farið til útgjalda með Rómundi. Ég gat samfært manninum að ég hefði rétt fyrir mér, en á þessu snöðuðu sig sumir oddvitar. Þeir færðu skyndilám til tekna sér, en tekjur hreppsins voru engar aðrar en þær sem fengust með niðurjöfnun útsvara eða fyrir sektir, en þær voru mjög fátíðar. Þetta ætlaði að fara illa í Ólafsvík. Einn oddviti þar var komin í stór skuld af þessum sökum og horfði mjög óvenlega. Hann virtist vera komin í sjóðþurð en þegar farið var að rannsaka hreppsreikningana nánar þá kom það upp úr kafinu að oddvitin hafði með þessu háttalagi skrifað tvennskonartekjur og reiknað lán sem inntekti hreppsins. Þá leiðréttist þetta. Ég falleraði aldrei á þessu. Sigurður Brím kom undir eins auga á þessa villu í reikningshaldinu og bjó til nýtt form á sveitarreikningshaldinu.

0: reikningum og fékk það samþykkt af stjórnarráðinu. Öllum líkaði vel við Sigurð. Lárus heitir næsti kafli. Lárus H. Bjarnason var bekkjarbróður minn í skóla og þó 6 árum yngri en ég. Milli okkar varð engin kunningskapur á þeim tímum fram yfir aðra sambekkinga þótt ég væri oft heima í húsinu hjá þeim sískinum og móður þeirra. Mest átti ég samtöl við Magnús Bjarnarsson, síðar prest á Prestbakka, Kristján Jónsson frá Ármóti, Kjartan Helgason frá Birtingaholti, Stefán Stefánsson síðar skólameistara, Hálfdan Guðjónsson, Einar Bendiksson og Hjaltesteðsbræðurna Bjarna og Pétur. Lárus var námsmaður í freklega meðallagi. Hann var góður í latínu og sögu. Bekkur okkar Lárusar var þannig skipaður að kennararnir sögðust varla muna eftir öðrum slíkum með jafn mörgum góðum nemendum. Við vorum 25 í bekknum. Við fyrstu röðunum veturinn fekk neðsti nemandi í þessum bekk fyrstu einkun. Engin mundi eftir að það hefði komið fyrir áður að Fuchs skóli fengi fyrstu einkun við röðun. Lárus sigldi til háskólans í Kaupmannahöfn að enduðu lærða skólanámi og lagði þar stund á lögfræði. Að námi loknu kom hann heim og var rúmt ár málaflutningsmaður við landsyfirdóminn í Reykjavík. Árið 1892 var hann sendur vestur á Ísafjörð sem konunglegur rannsóknardómari í skúlamálunum alræmdu og litlu síðar settur sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Ísafirði. Árið 1894 er hann skipaður sýslumaður í Snæfellsnes og Hnappadalsýslu, 1905 forstöðumaður lagaskólans, 1911 prófessor í lögum við Háskóla Íslands og dómar í Hæstarétti 1920. Árið 1931 fékk hann lausn frá embætti. Hann var þingmaður Snæfellsnessýslu árið 1900 til 1908, konungkjörinn þingmaður 1908 til 1911 og þingmaður Reykjavíkur 1911 til 1914. Skúlamálin reis út af því sem kunnugt er að Magnús Stephensen landshöfðingi taldi nauðsynlegt að rannsaka þyrfti meðferð Skúla Thoroddsen sýslumanns í Ísafjarðarsýslu á gæslufanga er Sigurður Jóhannesson hét, kallaður Sigurður Skurður, en hann var grunaður að hafa átt þátt í voveglegum dauða Salomons nokkurs Jónssonar er dauður fannst á svonefndum klofningi sem er fjallvegur milli Önundarfjarðar og Súandafjarðar. Það sannaðist á Sigurð að hafa orðið Salomoni að bana, en Skúla var fundið það að sök að hann hefði án undangengins úrskurðar og án bókunar í lögregluþingsbókinni sett Sigurð upp á vatn og brauð er hann neitaði að svara fyrir rétti. Þetta gerði landshöfðingi að ástæðu til að víkja Skúla frá embætti, en það mun aðeins hafa verið yfirskinsök. Raunverulega ástæðan að brottvikningunni var tvímælalaust sú að landshöfðingi hafði þótt Skúli of berorður í sinn garð í stjórnmáladeilum. Síðan dæmdi Lárus Skúla til embættismissis. Í landsyfirrétti var þeim dómi breytt á þann veg að Skúli skildi greiða sekt, en í Hæstarétti var hann sýknaður. Þá bauð landshöfðingi Skúla sýslumannsembætti í Rangárvallasýslu, en hann þáði ekki. Lárus hafði litla sæmt af Ísafjarðarferðinni og iðraðist þess alla ævi að hafa farið þá för. Hann sagði við mig, ég var þá svo til nýkomin frá examínsborðinu og skólinn var eins og handleiðsla foreldra og kendi manni ekki þá list að lifa. Magnús Stephensen bað mig að gera þetta. Ég hafði lítið að starfa og tókst á hendur að fara þessa ferð sem aldrei skildi verið hafa. En Lárus lærði mikið stillingu af Ísafjarðarferðinni. Hann kom þarna vestur á móti yfirvaldi sem var hið reglusamasta og vinsælasta og hafði svo að segja allan Ísafjörð með sér. Og Ísfirðingum fannst engin þörf á að athuga gerðir Skúla í þessu máli, einnig að þeirri ástæðu að þeir þekktu Sigurð Skurð og vissu að hann hafði hið vesta orð á sér. Skúli hafði hins vegar rétt marga sneiðin að Magnúsi Stephensen og aðgerði landshöfingjans hafa stjórnast af hefndarhug. Þá list kunni ég ekki, sagði Lárus, að taka með nógu mikilli stillingu þeirri móðgun sem ég varð fyrir. Aldrei heyrði ég Lárus tala með nokkrum kala Skúla. Hann dæmdi sjálfan sig miklu fremur fyrir hafa glæfst á því ungur að fara þessa ferð. Hann tók það fram að embættisfæsla Skúla hefði verið inn optíma forma, það í allra besta lagi. Því síður mælti Lárus nokkun tíma hnjóðsýrðum frú Theodóru. Hann fór alltaf hana loflegum orðum og taldi hana mikla konu. Hann sagði einu sinni, sá engin einn sem hefur slíka konu við hlið sér. Góður hlustendur, hér látum við staðarnumið að þessu sinni. Þakk fyrir áheyrnina.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las 13. lestur úr 4. bók á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.

0: Tríó Benjamíns Gísla Einarssonar leikir lag hans Line of Thought. Tríóið skipa auk Benjamíns sem leikur á píanó, Andreas Sólheim sem leikur á bassa og Veslimau Narvesen sem leikur á trommur. Hljóðrutunin var gerð árið 2023. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sigurveig Í. Jónsdóttir, fyrrverandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, fallin frá 83 ára að aldri.
2: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidals Hassans, fyrrverandi majórs í Bandaríkja her, sem myrti 13 manns á herstöðinni Fort Hood í Texas árið 2009, verði aftakan sýnd í beinni útsendingu á netinu. Þá segist hann ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Volker Turk, yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, meðal þeirra sem fordæma fyrirætlanirnar. Turk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og myndi brjóta í bága við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúadeilda þingmaður republikanaflokksins, segist styðja aftöku Hassans en að það að sína aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem jihadistar geri. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisandir YouTube, Meta og X svöruðu ekki fyrirspurnum AFP hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins vegar á stefnu sína sem bannar að ofbeldi sé sýnt. Þar á meðal að einstaklingur sé skotin. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrri umspilsleiknum sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörg en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM, seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mætir það öllum líkindum Portugal í úrslita einvígi sæti á HM. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, norðvestan 5-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, en lægir og styttir upp að mestu hádegi. Hiti 5-8 stig. Suðurland, vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu, dálitlar skúrir og hiti 4-9 stig. Faxaflói, vestan 3-8 metrar á sekundu en suðurlægari síðdegis, smá skúrir og hiti 4-9 stig. Breiðafjörður, vestan og síðar suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir, hiti 4-8 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, hiti 2-8 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 3-8 og stöku skúrir, hiti 2-8 stig. Norðurland eystra, austan 3-8 en hægari inn til landsins, stöku skúrir og hiti 4-9 stig. Suðlægari og styttir upp síðdegis. Austurland að Glettingi, fremur hæg austlæg eða breytileg átt og skúrir en styttir upp seinnipartinn, hiti 4-9 stig. Austfirðir, hæg breytileg átt og skúrir en styttir upp eftir hádegi, hiti 4-8 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýjað og sumstaðar skúrir, hiti 4-9 stig. Miðhálendið, Fremur hæg breytileg átt og dálitlar skúrir eða jél, hiti 0 til 5 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Hægt vaxandi suðaustanátt 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis en hægari norðaustanlands. Stöku skúrir en þurrt og bjart á norðurlandi. Hversur kvöldið og fyrir að regna sunnanlands, hiti 5 til 10 stig. Á mánudag, sunnan 8 til 13 metrar á sekundu og víða regning en hægari seinnipartin og styttir upp á norður og austurlandi, hiti 5 til 10 stig. Á þriðjudag, breytileg 8, 3 til 8 metrar á sekundu og regning eða slidda, hiti 2 til 8 stig. Á miðvikudag, fremur hæg suðlæg eða breytileg 8 og lítilsáttar skúrir en regning eða slidda norðan og austan til, heldur kólnandi. Á fimmtudag, norðaustlæg eða breytileg 8 og úrkomi lítið, en rigning á suðausturlandi, hiti 0 til 7 stig, mildast síðst. Á föstudag, útlit fyrir suðvestlæga 8 með skúrum eða slitugjál, en þurft á austanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lasna frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Kæri hlustandi, hefurðu lesið bók og langar að vita hvað höfundurinn var að pæla eða vantar þið hugmyndir að athyglisverðum bókum til að lesa. Fyndu bara bækur í spilara RÚV, þar höldum við lífi í bókmennta umræðunni, fylgjumst með helstu bókafréttum og ræðum bækur úr öllum áttum og finnum einhver svör í þeim. Ekki missa bara bókum öll laugardags síðdegi á Rás 1 klukkan 16 og alltaf þeirra ykkur hentar í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Gleðilegan lestur.
1: Þetta er þetta umbreytingar skáldskaparinn, hann getur vopn hans eru svo fjölbreytileg. Þess vegna hefur mér alltaf þótt afar undarlegt að eiginlega nánast broslegt að reyna að setja einhverja stefnuskrá fram hvað skáldskapur eigi að gera.
2: For sale, baby shoes, never worn.
0: Já.
2: Það var einhverja diskusjón sko, hversu stutt gæti raunverulega saga verið sko, það sem væri akkurat og þetta er mitt sýnir þessa stílsnild sko, því það er alltaf það sem hann var að hérna, hann var snillingur í ritstíl sko.
3: Þetta er alltaf bara einhver fantasía líka sko, ef maður hugsar þetta þá sko að ég get ímyndað mér að margir láta sér dagdreyma alls konar hluti meðal hans bara hvað myndir þú gera þetta milljarð þú bókin er bara mörg hundru blaðsýna svar við því.
4: Klukkan er farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Nú heyrum við hvað fór fram í mannlega þætti morgunsins. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. október.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall Svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og hneigðist snemma til bóka las á nóttunni og hvena sem hún gafst færi jafnvel faldi sig þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingi dag Svantes en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni en svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni.
1: Já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum í dag.
1: Hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat.
0: Já, já.
1: Við heitar sveskjur bara eru eitthvað já, sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljómaði allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu já. Í þessu máli en við tökum enga ábyrgð á því auðvitað, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldhúsbókina góðu.
0: Já, sem að eru auðvitað stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bægt sér til orða tekið. En það 9. oktober í dag sem sagt, það er dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað. Hann fættist sem sagt 9. oktober 1940.
1: Já, já og það komið að föstudagsgestunum okkar. Að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg, tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og þú, við leifðum þér að velja þetta Lennonlag.
2: Já, mér fannst það eiginlega passa á gætlega. Þú sagðir að ætti ekki vera ofrólegt lag.
1: Ekki ofrólegt?
2: Nei.
1: Ekki á svona föstu degi.
2: Og svo hugsa maður það að hérna já, 86 ára sko, hann hefði bara enn verið að ef hann hefði fengið lengri tíma.
0: Já, ábyggilega.
2: Já.
1: Ekki spurning. Hlustaðu mikið á Bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á Bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon, þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já, og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison líka.
1: Okay.
2: Já, já.
0: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo. Allir,
2: jú, vissu leiti, sko, en hann var kannski svona, já, þeir stóðu alltaf aðeins framar, sko, Ringo var meira bakmaðurinn á. Já, já, ég hlustaði líka á hann, jú.
1: Já, akkurat. Úr þegar við nú komið þangað, þú ert sem sagt uppalinn í sveit, en ertu fættur þar?
2: Ég er fættur á Húsavík.
1: Já.
2: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima, þangað til ég var 4 ára. Og þá flutti ég í sveitina, í Reykjadal, ólst upp á bæði sem heitir Öndolfstaðir.
1: Já. Og þið eru mörg sískinin?
2: Við erum mörg sískinin, ég senst að ég segi stundum að ég var prins, sko, mamma átti mig ein. Það var hérna, ég var svo heppin. Ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinni. Þannig að ég segi alltaf, ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það ég gert, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
2: Elstur, já.
1: En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
2: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
2: Bara í því hvernig barn ég var, sko, og ég var einhvern veginn bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur til dæmis, ég vildi helst bara hérna lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi.
1: Já.
2: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna, það var aðalega við læsum ekki á nóttunni, það var verið að svona stemma stigu við lestrinum.
0: Já. Og þú segir leti, var það sem það var tengt við það þá?
2: Já, leti sko til að starfa sko, það voru þetta bara hérna vinnuafla á bóndabæjum, sko.
0: Já.
2: Þannig að ég var svona frekar latur, sko. Já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera.
1: Já, sem var að lesa og skrifa.
2: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona eða þína leynistaði til þess að fela þið á og
2: með að lesa? Já, maður var oft, sko, að, svona, já, að passa það sægist ekki til maður, hérna, ef einhver kom auga á maður, þá var alltaf verið að láta maður gera eitthvað, það var bara þannig, sko. En ég man mjög vel eftir því ég var að stelast til að lesa sko með vasaljós á nóttunni sko bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona.
1: Hugsa sér, þetta er nú ekki svona í dag.
2: Nei, þetta væri bara allt annað, þetta væri svona í dag sko. Hvað er kannski ekki að banna krökkum að lesa, þetta væri meira forboði og þá.
0: Ég held að það sé mjög góð. Hvert fór hugurinn með því? Það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fóruð þið að dreymum kannski að gera?
2: Sko, ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir. Það var ekki, þegar ég hugsaði tilbaka og hugsaði sko, til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum, ég er alltaf að vandræðast þess að ég með vandræði með fleiri bókahillur. Það var ekki þannig á heimilinu sem ég ólst upp. Og ég las bara eiginlega, bara, já, ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G. Og bara þetta var svona sko. Og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti sko mikið af gömlu fólki að. Það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjöggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans. Ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt kona afa bróður míns, hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman þá hún klift út alla framhaldsögur úr tímanum. Hmm. Og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitti mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurnar sem hún hafði safnað, þetta var bókakostur hennar, svona hennar, hérna, bókasafn.
1: Já.
2: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur, ég kunni alveg að ganga frá bókum. Þetta var bara þetta minn skóli.
1: Einu.
2: Þegar ég var bann.
0: Þú varst alveg að bindi þetta einu.
2: Já, svona nánast.
0: Já.
2: Já, já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta bara bækur
2: hann fór mjög snemma í þetta en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það er náttúrulega kannski er ekki tilviljun í lífinu en ég ólst líka upp við það það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu
1: Já.
2: Og hérna og pappi minn hann var með trésmiðaverkstæði hann og afi minn saman og verkstæðið var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem til sögunar þarna á bænum og þar var nóg pláss fyrir kallakórin til að æfa þannig að hann æfði í þarna og ég var á öllum kallakórsamingum ég kann öll kallakórslög frá svona ákveðnum tíma sko frá svona 1960 til 70
1: Það er bara þannig. Býtu, er það kallakórinn Hreimur?
2: Nei, það var kallakórinn Reykdala.
1: Já.
2: Já, já.
0: Það hlýtur nú að hafa verið ævintýri að sitja og hlusta á og tókstu undir, jafnvel, eða?
2: Já, örugglega, sko. En þetta er bara svo fyndið. Þegar ég heyri ykkur lög, þá man ég bara eftir. Þá fer ég bara aftur í tímalust. Já, þetta lag, já. En ég þekki allir slu alltaf program.
1: Þetta er magna.
2: Já. Og svo söngi ég setna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já. En þú ákveður sig en bara flytja ungur í bæinn? Bara burs
2: sko, já, og það var,
1: sveitinni?
2: Já, og ég þurfti það þurfti kannski pínlega uppreisn en sem betur fer sko átti foreldra sem voru hérna, reyndu ekki að stoppa mann af. Þeir reyndu auðvitað svona stýra manni og hérna, og ég auðvitað alinn upp þar, hérna, ég var alinn upp á, segi stundum á, hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að væri, hérna, kom frá kaupfélaginu.
1: Já,
2: Og þegar ég, hérna, og þegar að horfði til, sko, framtíðra að hugsa, hvað rætti maður að færi í skóla, þá vildu foreldra mínu gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri.
1: Mm-hmm.
2: En ég hafði ekki áhuga því og ég segi, ég færi í verslunarskólan. Og þá var reynt að beina mér í samvinnuskólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða. Og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórin í sjómappinu, sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar.
1: Já.
2: Og það var bara, þetta er örgla besti skólinni.
0: Það var ekki bókfæslan, debit og kredit sem dróði.
2: Nei, en það fannst mér það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfæslu. Sko.
0: Já.
2: Það er bara, já.
1: En þetta kemur óvart, þú verður vestló og svo ertu bara góður í bókfæslu.
2: Já.
1: En allt sem hefur með bók eitthvað að gera.
2: Það er bara, ef það er bók, það virkar
1: já.
2: Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þið, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
2: já,
1: samið.
2: Já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum, já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinum.
2: Já.
1: Þannig að þú flyttur sögur og bara er allt þetta að gerast þá?
2: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það er kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það þótti sjálfsagt mála með að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pappa mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna, þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en bara, ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á okkur gaman texta til

að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það. Já. En svo fór ég bara, ég fór að semja bara mjög snemma, sko. Já, bara, já, ég

0: þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum mann þegar maður var við fjósverkin sko, sem barn og unglingur sko, þá það var alltaf útvarp í fjósinu og fjárhúsinu heima
1: já.
0: Og bara þú veist, þá söng maður með
1: já, já.
0: Og hérna bara mjög mikið og best að syngja í, sko, hérna, í mjólkurhúsinu af því þar hérna var svo mikið bergmál
1: Já Akkurat Þetta er magna
2: en hafandi lesið svona mikið sem bat sko, og bara og grunaði einhver tíman þú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir
0: Sko Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
2: Já.
0: Og hérna, það var það sem ég langaði til að gera. Mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýt að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
0: Ég er ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteytt með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svantes
0: og Já
1: og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur hún að hafa verið dálítið verkefni
0: Já, það var svona krefjandi verkefni vil ég segja Og það á sér langa, langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur vegna þess að það bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma.
1: Já.
0: Og hérna, og núna gæti ég til dæmis sagt að ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa þá, bara þetta er þetta nokkuð gott.
1: Já.
0: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið vilja kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fer að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, við ætlum að heyra þar fyrst.
0: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara að henda þeim í loftið?
0: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fórörði að Svandi er mjög áhugavel persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu
2: á eftir. Eftir lagi Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur við verðum með höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svantes

fjörið ólgar, ég finn af því vott. Ég fullur og held það gott.

renni bín trós. Fjörið ólgar, ég finn að því vott. Ég er fullur og hef það gott.

en minnst einnar vímu er lífið þó vert. Fjörið olgar, ég finn að því vott, ég er fullur

0: drykkjuvísur Svante eða segir maður Svantes?
1: Svantes, ég hvað að beigja það bara eins og er gert á dönskunni. Nafnið eru þetta mjög sérstakt, sko, hérna, já.
0: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann er föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
1: Já.
0: Og hver er hann?
1: Svanti, sko, og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svanti.
0: Já.
1: Og hérna, og Svanti hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur. Hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldinu og fram á þessa öld. Hann var fættur 29 og dó 2018.
0: Já!
1: En verkið sem að ég var að þýða, ég sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já, bara ekki aðalverk myndi ég segja, en það var verkið sem að sló í gegn með. Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því litinu til að hann býr til personu sem heitir Svantes Svensen og hann er hálfpartin er hann svolítið að gera grínað nágrannum Dana, svíjónum.
0: Mm.
1: Og hann sagði einhvern tíma frá því líka sko að hann fannst einhvern veginn að svíjar þeir voru alltaf svona mestir og bestir. Og svo ákveður hann að gera þessa persónu sem er eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur. Og þetta er ótrúlegt verk, þetta er eiginlega svona alveg einstakt verk. Mm. Og persónan er mjög brokkgeng og á erfitt, þetta er bara maður sem er svona utangarðs og á erfitt í lífinu í Danmörku og svona fyndnasagan í þessu er það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmörkur og verður viðskila við þau og bara er í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka. Þetta er allt með ólíkindum. En í bókinni síðan talar Benny, hann í fyrstu persónu, um persónuna Svante, segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð. En jafnframt semur hann svo lög við ljóðin.
0: Já.
1: Og það er svona, Svante baða neila það, samkvæmt þessari bók, að semja nú lög við, við þessi ljóð. Og það verður til þess að hann ákveður að gefa líka út hljómdisk og þá fær hann til samstarfs við sig söngvara.
0: Paul Dissing. Já.
1: Og þeir gefa út plötu, hún kemur bara 2 árum setna en bókin eitthvað svo leiðis og hún slær algjörlega í gegn. Þannig að einhvern veginn þetta efni fór sko bara Danmarku náttúrulega og Norðurlöndinu og líka hinga til Íslands og þeir komu síðan fluttu þeir þetta efni ára tugi. Þeir félagarnir stundum 2, stundum með hljómsveit af því að Benny var mjög góður píanisti.
0: Hmm.
1: Og ég sá þá, þeir komu hingað til Íslands 3 eða 4 sinnum og ég sá þá ég held ég að við 2 sinnum hitt þá.
0: Í Norræna húsinu þá?
1: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika.
0: Já.
1: Og bara frábærir og ég náði spjalli við það og líka og ég fekk leiði hjá Benny Andersen til þess að þýða. Þá hafði ég reynda löngu fengið sko, svona leiði til að þýða eina vísu, það er að segja Hamingjudagsvandis, sem er svona vinsælasta lagið úr þessum flokki. Og það er eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þeir hann á eftir, sko. Hérna að hún var komin út á plötu, ég hafði sungið hann á plötu, en þegar ég hitti þá svo, þá fekk ég leyfi hjá Benny Andersen og ég sagði, mér langar nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið. Bara ég veit þér hérna leyfi til þess, sem var mjög gaman. Mm. Ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var. En það tók mér dálítið langan tíma að svona fara inn í þetta verk. Og nú get ég komið að því.
0: Já.
1: af því að það var algjör tilviljun, ég fór að rifja það allt saman upp og hérna 1984 einhvern veginn í kringum áramótin þá hefur sambandum við maður og spyr hvort ég geti hérna, hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu
0: já.
1: Hann leita til mín og ég segi já, ég skal skoða það og svo bara ger ég það, þá þýði ég þetta og hérna ég held að þetta hafi verið flutt, ég veit ekkert meir það en ég tók síðan hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta og ég var nokkuð ánægð með þýðingunni sem ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna programmi bara og fór að nota lagið og svo lenti það inn á plötu og svo var ég alltaf að hugsa þetta hvað hérna, já, kannski gera eitthvað meira og drykkjuvísurnar sem að við
0: vorum að
1: heyrum áðan
0: já.
1: Þær voru eiginlega lag nummer 2 sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið 15 ár á milli og í gríni sagði ég man að ég sagði það á einhvern tímann á tónleikum, ég sagði já, hvað tekur það með aftur langan tíma þá hefði að líða 15 ár á milli að þýða þessi 13 lög sem að er á plötunni og nú geta hlustendur bara að rekna það út
0: já.
1: Svo var ég nú ekkert að hugsa meira um þetta og tíminn leið og svona En nú kemur ríkisútvarpið aftur við sögu sem verður oft verið, já, ríkisútvarpið er nefnilega svona áhrifavaldur í lífi mínu. Að ég gerði einhvern vetur, kannski 2011-12 eitthvað svo leis, þá gerði ég þáttaröð norræna vísnatónlist. Og fyrir, ég var að leita einhver, ég á svo mikið hérna gagnamagn. margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita að einhver efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með, voðalega gott að hafa möppu maður tínir öll í tölvu, maður mann ekkert hvar það er, en í möppum þá rekst maður á hlutina
0: já.
1: Þá ég er að leita að einhver sem ég held að ég sé hérna, eigi þannig í möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti og þá rekst ég bara óvart þá opnast mappan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni
0: já.
1: Og ég fer að lesa og segja já byttu, og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textunum var svona endur segja textana og ég dett bara hún ég segja hérna nú bara hálfur texti eftir, úr þessu bara, já bara af hverju hélt ég ekki áfram og þá datti allt í einu bara óvart þetta bara svona skringilegt en þá datti ég í það að ég segi bara er ekki best í klári þennan texta ég gerði það og það er kannski 2 ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn og svo fór ég held ég áfram að sortera dótið mitt en fyrir meirinn ári síðan já, þá hugsaði ég með mér Nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna, að klára það.
0: Já, hvað ertu gamall?
1: Og hérna, ég 71.
0: Já.
1: Og hérna, ég sem bara, nú verður bara að gera þetta núna. Ég var rétt orðin 70 því ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sem bara, já, þetta þarf ég að klára eða þetta þarf ég ekki að klára, þetta að sortera. Og ég sem bara, það er nú eða aldrei. Ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta. Og ég fór og las aftur bókina. Vísu Svantes og þá rek ég augun í að hann er sagður fættur 1926
0: Já
1: og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári það er ekki eftir neina bíða
0: Einmitt, og það er núna
1: Já. Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og, hérna, og það var mjög gaman það var bara, af því að ég átti hrafl úr 2-3 öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona
0: já.
1: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu
0: já.
2: Sko, þetta Svantes, að þetta er svo ótrúlega vinsælst, náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkilega í dag
0: já. Lítið kaffin klar
2: já, og ég veit ekki hversu oft ég verið einhverstað það sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem er og á alls konar aldri hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona, tengir fólk svona svakalega stert?
1: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég veit eiginlega ekkert að þetta er partur og mikilvægur partur af verki

0: verkinu en verkið svo miklu, miklu meira en þetta eina lag
1: Já.
0: Og það einhvern veginn en þetta verkið sko, það í rauninni svona, þetta grátbroslegt verk það hefur svo margt, margt í sér
1: Og, eða smá ja, svanti í okkur öllum eða hvað?
0: Já, það það nú sko, ég held að það sé það og einhvern veginn, þetta bara en þetta, lagið einhvern veginn frábært að geta allir sungið að það bara svona, já
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan svanti en konur eða það?
0: Ég ekki viss það sko og nú það þannig sko að það eiginlega aðalpersona, önnur aðalpersona í þessu verki sem að kemur fyrir í hamingjudeinum eins og ég kalla hann sem, og hún heiti Nína þegar líður að lokum lagsins þá talar hann Nínu og hann hjá Nínu þetta, á hamingjudeinum sko og Nína sko ástin í lífi alveg, það rosalega hérna, erfitt samband þannig að Nína eiginlega svona, hún svona dulin aðalpersona hún allstaðar eitthvað neginn svona kemur alltaf fyrir
1: já.
0: Á sérkennilega nátt
1: Já Heyrðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteyt með vísum svandis
0: Já, það var líka bara einnig, ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona, til að segja bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu Og svo hérna fann ég tvo spilara til að hérna vinna með mér, Gunnar Gunnarsson, píanóleikara og útsetjara og góðan vin minn til margra, margra ára og kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson. Og ég sé bara næsta skrifur að fara inn í stúdíu og athuga hvort að, hérna, hvort að þessi upptaka getur orðið að, hérna, almennileg þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna. En það var mjög skemmtileg vinna, frábærir spilafélagar og það var svo gaman sko, ég veist bara, ég vildi að hefði verið með fleiri lög.
1: Já,
0: þetta var bara þannig, það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunni, mér leið svo vel að vinna við hana, að það var bara svo góð tilfinning.
1: Já.
0: Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika, þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist. Þannig að ég ætla að segja söguna af Svandi. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless. Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni. Og svo hefði segja, ég get ekki, þetta verður að vera í Norræna húsinu.
1: Já.
0: Og það var pínlítið flókið og það er einhvern veginn, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína, fína sal út í Norræna húsi.
1: Nú orðið?
0: Já, og ég bara, svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum. Og Norræna húsi vildi gjarna, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en
2: svar. Mell, passa.
0: Já, þannig að húsið ákvaða að, hérna, að bjóða okkur að halda þessa tónleika og, það er bara þar á miðvikudaginn næsta.
1: Miðvikudaginn næsta í Norræna húsið?
0: Og ókeypis inn, af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
1: Ókeypis inn og svo í Hannesarholti
0: Og svo ætla ég verið í Hannesarholti bara hérna, í tvígang og hérna, til þess að því að það komast ekki allir í Norræna húsið, þetta er bara... Ég reikna með að séu 1000 mann sem vilja koma.
1: Að sjálfsögðu.
0: Eða eitthvað þannig.
1: Eða ekki fleiri.
2: Já,
0: já. Já. Bara, já, þannig að ég vona að koma einhverjir.
1: Og, já, hérna, já, já,
0: já. Því ég hlakka mikið til. Ég er rannsum spenntur eins og batn. Það verður gaman.
1: Já.
0: Hlakka svo til að segja sér sögu. Og hérna, og syngja lögin.
1: Já. Og þá bara endur við þetta á...
0: Hamingjudegi
1: alveg rétt, já, búin gleyma hvað ég hétt.
2: Þessu vinsælasta lagið.
1: Vinsælasta lagið, bara þetta kæra takkir.
0: Vinsælasta. Takk fyrir mig,
1: takk
0: gaman að koma til ykkar.
1: Já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudagi næsta í Norræna húsinu og ókeypisinn.
2: Já.

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðing að texta er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píano og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta.

0: Já, það er komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlu Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, þungt í henni hljóðið.
0: Já, hún er svolítið spennt.
2: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að teila að vera með einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
2: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
2: Heita sveskjur, þetta er bara fáránlegt sem ég veit.
1: En þú ert að tala um það sem virkilega skiptir máli í heiminum.
2: Það er það, sveskjur í mat. Mm-hmm. Þetta er mjög mikilvægt. Mm. Og hú veist, og ég bara, sveskjur, setur þú sveskjur í mat? Maður er bara sveskjur aldrei.
0: Þetta er bara aldrei.
2: Aldrei, já. Og kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. En og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla daga verið að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
1: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
2: Já, verður rólegur, ég er með orðið hérna.
1: Já, fyrirgefið.

0: Ég mótmæli
1: mótmæli. Svo gerist það að mann er búið í mat. Maður er einu sinni sem oftar í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér boðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
2: Sem sagt betra.
1: Þetta var svo gott. Og inn í þessari, í þessum pottrétt sem okkur var boðið,
0: já,
1: í Hvammi,
0: já,
1: voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
0: Yeah.
1: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan.
0: Mm-hmm.
1: Og þú steikir kjúklingin á beini, af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, út með harrissu,
0: mm-hmm,
1: eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
0: Þetta var sem sagt marokkóskur, tatín matur.
1: Já, og svo bara setjum maður þetta, steikjum maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í ofni og held yfir þetta, já, smá kjúklinga soði, og svo bara kúskús. Sko, sveskjurnar urðu það, já, og smá hunang, smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar, það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
0: Og hvernig var þið fyrst innan brjóstur og áttaðar á því að það væri? Hann
1: var með 25 sveskjur.
0: Já, varstu næstu gengin út?
1: Ég sagði bara, Maggi, ég ætla ekki að borða þeim mat.
0: Já.
1: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
0: En svo komstu niður úr fílabensturninum.
1: Ég gerði það.
0: Já, og
1: ég
0: lesti hafa það.
1: Ég gerði það mjög oft, já.
0: Já,
1: ok. Já, en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
2: Ha?
1: Ég get sagt ykkur það.
0: Já, þetta var það gott.
1: Þetta var það gott, ég glemd að taka mynd því að ég var, en þú veist.
2: En varstu með kupp?
1: Ég var með kupp.
2: Já, já.
0: Já, en ef þú tókst ekki mynd, þá gerðist
1: það
0: ekki.
1: Þá gerðist þetta ekki. En þannig að nú þarf ég bara semst bara að bara byðast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað og þú elskar sveskjur.
0: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem ætla að taka þá.
2: Ég var strax, já, bara komin í varnastöð,
1: jú,
2: ég hérna með möppu fyrir framan mig.
0: Sem faldi sér bak við.
2: Já, fulla af svona bara.
0: Og hún ætla að reyða hana til högs.
1: Já, ætla að gera það.
0: En máli er, ég hef ekki heldur, ég hef þetta svipað með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat, en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu.
1: Akkurat.
0: Já, og ég eyði tími að ná þeim út, en ég þorði varla viðurkennað í langan tíma, en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra þegar það hafði verið sveskja inni, en ég varð samt að losa hana burt.
1: Já, já, já, við þetta.
0: Og svo bara til að klára þetta svesku dalt, að þá elska ég svesku graut, sko, með rjóma.
1: Já, já.
0: Já, góður fyrir hæðirnar.
1: Já, mjög góður fyrir hæðirnar.
2: Örgla góður fyrir hæðirnar, já. En ég bara elska boring. Sveskjur mat. Ég bara elska þær.
1: Þú gerir það.
2: Já,
0: eins og hvaða mat?
2: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur, það sem þú ert með capers og þú ert með, eða capers.
1: Nei, capers.
2: Capers and sveskjur og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins,
1: já, já, já,
2: og lætur marinesti yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta er frábær réttur eða áttu vona mörgum gestum, eða eftir með semaklúpi eða eitthvað, og þú hefur ekki tíma til þess að til þess að borða mikið til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú tala hvað sagði, kjúklingur,
1: já,
2: var
1: já,
2: ekki kjúklingar réttur,
0: marakóskur.
1: Jú, já, það er lambið.
2: Já, en eða þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott, og svo bara abrikósu, sveskjur, döðlur, fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd, þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti, sko.
0: Já.
2: Bara svo grautur með.
1: Ég gleymd einu fyrir, var ég búin að segja laukur?
0: Já.
1: Já, ok, já.
2: En abrikósur, voru abrikósur?
1: Nei. Abrikósur í mat, nei.
2: Halló, það er næst í pistill. Abrikósur í mat. Þannig að sveskjur eru góðar.
0: Þetta benda fólki á endur, sko, að svona afstöðu þegar það er búið að vera með ósankjarna harða afstöðu.
1: Já, einmitt. Og bara þegar maður ákveður líka bara að prófa.
2: Smakka.
1: Smakka.
0: Og svo gaman að sjá þegar þú kemur niður að þínum háa hæsti, þá ertu ekki dólíka okkur hinn.
1: Nei, það er nú það sem er.
2: Já, bara gott hvernig þú tegir þið niður til okkar, svona annars lagi.
0: Já, niður á okkar plan.
1: En þetta verður ekki fyrir, aftur fyrir en eftir jól.
2: Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldúsbókinni?
1: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur yfir inn í helgina?
2: Jú, jú. Sko, hér eru, sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árunni 1969, mm-hmm. þetta hefti, úr einu í annað. Já. Og ef fólk veit ekki hvað eldúsbókin er, var, Já. Þá voru þetta hefti sem húsmæður aðalega mm-hmm. söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga
0: svona áskriftar
2: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eigin maðurinn að hjálpa til heima
0: alls ekki
2: og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eigin maður hennar hjálpinni ekki mikið svo kemur hér við hjónin höfum skipt með okkur verkum þannig að kvartum sig á frí annarkvætt sunnudag við ætluðum fyrst að hjálpast að þannig að ég átti að búum rúmin maðurinn átti að sjá morgumatinn Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
1: Já.
2: Þetta er alveg stórkostlegt.
1: Þetta hefur verið rúglega rosa vilt.
2: Já, já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
1: Mjög nútímalegt.
0: En ég skildi ekki alveg fyrst, treyst hún ekki alveg fyrir og hann hún gerða sjálf.
2: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endaði
1: að hún gerði mest.
2: Hún eiginlega gerði alltaf því að hún var að sjálfsögðunar vanari
1: húsverkum.
2: Svo er hér eitt pistill. Kunnið þér að ganga, standa og sitja rétt og hér eru myndir rétt og rangt. Hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt.
0: Þetta eru stórkostlega myndir. Beint að konum, sko.
1: Já, þetta.
0: Þær verða standa
1: Við verum að passa okkur.
2: Hvernig eiga hendurnar að vera? Spurningamerki, þetta er eitt kaflinn. Svo er það handleggirnir. Þeir eiga hvorki að liggja beinir eða stífir niður með hliðunum né að notast eins og skíðastafir. Við stjökum okkur ekki áfram Nei. Með handleggjunum, hversu mikið sem við erum að flýta okkur. Það er mjög áberandi hjá konum hve oft þær eru í vandræðu með handleggina. Þeim reynist oft erfitt að ganga smá spöl eða standa kyrrar smá stund án þess að hafa einhvern eða eitthvað til að styðja sig við. Þá taka svo óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra er að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum. En þó ekki fyrir framan hliðarsaumana á kjólnum.
0: Alls ekki
2: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
1: Hvaða vitleysa er
2: Of sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum ber oft vottum taugaspennu og vekja andúð áheyrandans.
1: Nei, hættu
2: Jú, þetta bara svona.
1: Eins gott, þetta ekki á Ítalíu.
2: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt en einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
1: Já, já, já, já.
0: Eftir að þú sagði mér að þetta sé meir og minna kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað. Þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvilni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handarreifingar eiga vera.
2: Já, ég held að það hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
0: Já, það getur
2: verið. Ég held að.
1: Já.
2: Hversna erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna. Og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn, Björnsdóttur, svo innilega fyrir að hafa lánað okkur.
1: Senda okkur þetta, það er lánað okkur, já. Algjörlega.
2: Þetta er ómetanleg heimild.
1: Já, en sem sagt, það sem við gerum helgina, kæra hlustendur, það er bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat. Og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
0: Já. Og, aldrei?
1: Nei, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í
0: búðinni.
1: Þú ert
0: að meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
1: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
0: Já.
1: Og ég var bara örugglega í 5 mínútur.
2: Ha?
1: Já, en svo fann ég þær, loksins.
2: Og hvar voru þær?
1: Næstu hillu.
0: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
1: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
0: Já, alls ekki fyrir framan þá.
1: Nei, alls ekki.
2: Ekki fyrir framan.
1: Nei, að sjálfsögðu ekki.
0: Gætirðu vinsanlegast kvatt okkar, kæru hlustendur, fyrir þessa helgi, en viltu gera það á kvenlegan?
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Hér lauk mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Við heyrum nú Pascal Rosier, leika Nóttúrnu nr. 2, opus 33, nr. 2 eftir Gabriel Fauré.

Pascal Rosier leik nóttúrnu nr. 2, opus 33 nr. 2, eftir Gabriel Fauré í hljóðrutun frá 1990. Nú heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

Komið sæl, kæru hlustendur, verið velkomin í menningarpúlsin, þáttin sem athugar lífsmörk menningarinnar í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fékk gullna lundan, aðalverðlun Riff og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fékk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist að vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fékk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðalviðfangsefni þáttarins eru sýningin smábor.

0: Háborg á Kjarvalstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Biggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo er hérna Álfheiður Karlsdóttir sem er nemandi við Listaháskólan á samtímadansbraut og líka hlaðvarpari umsjónarmaður þáttarins Tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá ykkur?
2: Góð, sko.
0: Já.
3: Mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig. Ófyrir gert. Heyrðu.
1: Já, ég langa bara að segja að ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, er að nú eru byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí, svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta er eitthvað nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslensku ríkisborgari var að fá Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún Kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum auðvitað spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf athyglisvert. Fylgist þið með þessu hérna, þegar þetta er tilkynnt? Hafið þið eitthvað sem gert það?
2: Ég get ekki sagt það, nei.
0: Þetta er svona live stream af hurð, allir að bíða eftir að hurðin opnist.
2: Sko.
0: Okay. Hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynnið þetta. Og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að reyna að hringja símtöl að ná í manneskina.
1: Bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70-sunu.
0: Já, þetta er svona skákmótunum.
1: Bara að vera að bíða já. Og klukkan tikkar. Og svo gerist kannski eitthvað eftir tímundur.
0: Einmitt.
1: Allavega vonandi.
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna yfir líklega verðlunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið. En hún Greta Sigríður, Einarsdóttir á fréttastofinni, hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, keyrði í Vesturbæinn og bara bankaði hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna brot úr viðtali Gretu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægisíðina.
4: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
5: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
4: Just now. I mean, yeah, right now.
5: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
4: Yes.
5: What was the conversation like?
4: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
6: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
4: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
5: Do you think this in any way changes your readership?
4: Well, I guess the publisher hopes so. That's, I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
5: Stickers always help to sell books, right?
4: Stickers help, yeah. Yes.
7: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú. Verðlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, enda kallina er allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
4: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here

0: I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
1: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
2: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það, sko, það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það er verið að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er svona mikið svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáfum, gáfum svona trúna sem eitthvað skona innihaldi lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. Og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko, fyrirbrigði sko, hvað er menningararfur og hvað er menning af því að ég held að sé sko, mismunandi hvað, að þú voru að horfa annars á afurðnar sem eitt og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðnar sem menninguna en það er í raun og veru ekki menningin, heldur er það umhverfið sem þessar afurðir verða í og þar er bara, sko, er fólk að gera bara eitthvað og það er ákveð svona fyrirbreið sem getur ekki verið í einhverju formi eins og Nóbelsverðlaunahafinn hafinn var dálítið að segja þegar hún er að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt, hún er bara einhvern veginn inn í sinni sköpun, hún er ekki að reyna að hámarka gæði eða einhvern árangur eitthvað þegar hún er að gera þetta, hún er bara á einhverju vegferð sköpunar Og enginn veit hvort þetta er góð hugmynd eða neitt sem hún er að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já, ok, þannig að þið eru bara, finnst það skemmtilegt, ég get svo sem alveg skilið að því mér finnst þetta geggjað, en ég get aldrei skilið, fatt að hvernig aðrir og taka því. Og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann, því að það var eitthvað að viðtal við hérna David Bowie, og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd um það hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað venjuleg, hann skildi það aldrei. Og líka svona, að því að þú ert svo mikið inn í verkinu, hann og veist ekki hvað síðan áhrif það hefur, þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til.
1: Mm-hmm.
2: Eins og Roger Waters, þegar hann var að tala hérna til dæmis, hérna, Deep Purple plötuna, hérna, Dark Side of the Moon, veist, hann sagði, Óskar sagði, geta heyrt hann í fyrsta skipti sem mm-hmm. hann getur ekki.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist, að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfu við þetta skipulag. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara að það vera að endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, tauga til annars fólks, það vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða skapa eitthvað fegurð eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það er mjög mikilvægt að þetta sé eitthvað einn frjálst undan kröfum
1: mm-hmm.
2: og svo
1: mm-hmm.
2: bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara, já, þetta er flott, þetta er flott og þetta er flott, en það þarf að íta alltaf undir hitt og sérstaklega út af því að það er oft verið að horfa kannski á styrki og það er kannski verið að styrki hei, þessi geggjaður, styrkjum hann og látum hann fá pening, hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann er búin að meika skilur, mm-hmm. og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út þessu sjálfur og kett bara aðeins minna flottan bíla eitthvað svona en hann verður til í senu þannig að þú mótast í senun það sem þú þarft að sjá til er eins og hún staði hérna aðan líka bara, þegar ég hitti fólk það voru allir skáld og það bara, já þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenni á Íslandi, víst allir eru skáld og allir geta bara verið eins og hún mm-hmm. sagði það, og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út einhvern veginn upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin. hitt eru menningar afurðir.
1: Og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis, hérna að þess að vera þröngu að þessu inn í einhvern farveg en búa til rými.
2: Já, og það er náttúrulega, punktandi voru núna að því að það var að vera að missa eitthvað hústæðin sem var bara eitthvað svona, eitthvað rusl, en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn, skilur. En það er líka náttúrulega spurningum svona peningalett rými, það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalett rými, vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera því eitthvað svona frítíma og ef að náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barna stússi og skuttli og eitthvað svona það kannski lítil orka og tími til að sinna svona eitthvað svona menningarlegum svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi er að fólk er alltaf eitthvað listamann on the side.
1: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu Álfheiður, hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að sökka þér honni í þessa dagana?
3: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér honni um helgina.
1: Já.
3: Ég ætla að tala hana.
1: Já,
3: hengilega. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi að tala sko, að því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir kom út í mínus, sem að verður á morgun. Og já, ég ætla að vera þar, sko, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í allá í. Og eru bara... Ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum enga styrki í fyrra og eru bara að finna út úr þessu sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og
1: já.
3: Bara allir að gera frítt og...
1: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð, að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn hérna, að hanga einhvern veginn saman og... Veist, ekki eitthvað neina mæti í sínu fínasta pussi í leikhús. Eitthvað.
3: Nei, já, algjörlega, og það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti, hérna, eitthvað svona kjensla og já, það eru geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara hálf 11.
1: Hvað er það?
3: Ég er með dansverk með vinkonu minni Ane Stöitsland sem er frá hérna Noregi. Já, bekkja systur úr allaveg.
1: Já, ok, spennandi.
3: Já.
1: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar,
4: menningarneyslu? Já, menningarneyslu, ég er aldrei upptekin af því að ég hef ekki nægðan tíma til að sinna þessu, af því að þetta er svo æðislu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september, oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt að hérna var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í dalda fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina. Þannig að það var dalda góður hópur samankomin í Höfða og þetta er satt sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagnfræði. Þannig að það eru svolítið svona þægilar, ég er náða að klára lesana í gær bókina af því að hún er svo stutt.
1: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
4: já,
1: hérna,
4: aðgengilegar. Já. Þannig að hérna, það kannski passar hann í þema sem ég er að lýsa að tíminn er af skornum skammti. Þannig að hérna, það er kannski við fleiri, þannig að það hendar ágætlega að geta hérna, að sé vera að hugsa fyrir því.
1: Hún sagði það nú eiginlega Ann Karlsson sko, ekki þessari klippu, en í þessu viðtali þá sagði hún að ljóðið sko, ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir verið að flýta sér
4: svo mikið. Já, ég sá það einmitt, mér fannst það mjög svona spot on hérna, til að sletta. Þannig að hérna, já, ég er eiginlega búin bókinu, komið langt með hana og hún er aldrei merkilega því hún er að lýsa sko, menningarlífinu í Reykjavík. Hún er ekkit um hennar leiðtogafund, þannig ég get sagt ykkur það. Hún er miklu meira þessi átök sem við sjáum enn í dag, svo málum menning og svona, hérna, það var svolítið áhugavert að skilja betur sko, hérna, þessi Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern veginn átök þeirra, einhver lönd sem þú veist, fyrir utan okkur, sem hefði svo mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og eitthvað sem komið inga í tengslum við þetta. Þannig að það sem ég var að gera, í bland við að horfa síðasta þáttina boltamömmum, hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í kærs. En svo helgina er ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, er búin að vera að leta roð, held ég, hún kallar þetta sjávarlegur. Þannig að eina sem mitt eftir í hugur roð, það er ekkit útulokað að það sé þang, en ég er bara spennt að sjá. Og er búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurtalita fiskiróð.
1: Einmitt.
4: Þannig að kíkja það.
5: Mér er kannski að nefna eitt, þú spilum bara hvað við erum búin að gera í menningu, er að ég verðilega nef

0: ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spila á menninga, hérna menninganóttinu á stóra sviðinu.
1: Já.
0: Mjög, mjög ánægður með það val. Af því að mér fannst það alltaf svona óvænt, skilur. Af því að fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að það sé að koma að vera aftur til hljóns.

0: endurspegla Reykjavíkuborg frá sjónarhorni listamanna á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markús Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástþórsdóttir sem að já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg, hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, ég lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
1: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég er örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mjög gruna það.
1: Já, því að hún er svona taldið sagfræðileg að einhverju leiti. Það er svona búið að blanda aðeins svona, kannski munum sem maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna, þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum skipulagsögu í gegnum þessi verk, bæði hérna, mikið bókum settar fram hérna, skipulagsögu og arkitektúr og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna fannst mér til að merkjöld að sjá bara borgina breytast í gegnum sko, myndir á húsum mm-hmm. bæði í vatnslitamyndir og hérna, ljósmyndir þannig að hérna, já, og svo bara, já, og svo fjölbreytti miðla líka, það var einhvern veginn, hérna, myndbönd og skúltúrar og, hérna,
0: einmitt.
1: Ég var stoltið merkilegt að sjá þetta allt svona koma saman, ég þor ekki fullur það, mér sýndist að elsta verkið var frá 1790 og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
0: Mm-hmm. Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
1: Já,
0: var,
1: ekki varð.
0: Ekki
1: já,
0: varð, þannig að það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
1: Það er vatnslitamyndin, Háborgin, Hans Guðjóns, bara ígir ráð fyrir þetta sé bara hérna, upprunnilega eintakið sem að var þarna í kassa. Það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já. Mm-hmm. En kannski meira einmitt svolítið mikið fær sem er áhersla í mörgum verkum margra listamanna þarna var í rauninni það sem gamli og nýji tíminn mætast bæði í einhvernig vatnslitateknikum frá Halldóri og líka fær sem er í verkinu ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna og hérna það sem heillar eitthvað það sem er að hverfa og það sem er að koma nýtt inn og reyði hinu burt og hvað sem þetta og það sem þetta lifir saman líka hlifir hlið sko.
0: Já, einmitt.
1: Sem hérna greinlega hérna við sjá það í mörgum verkum.
0: Mm-hmm. Álfur sem yngsti meðlumur þessa pallborðs hvernig hérna sem kannski manst ekki eftir borginni hvernig hún breytist hérna, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtileg sýning sko ég fór með pappa mínum sem ég svona fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta að ruggla svolítið öðruvísi hann var að segja, já ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
3: Já, það sem verið að þvó
2: Já, einmitt
0: Í laugunum, já. Konurnar að þvó þvottin
2: Að þvó þvottin og hann var að segja já mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mæli með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnur verk sem ég tengdi meira við eins og ég dýrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir framan blokk og með bónuspoka og mér fannst það eitthvað svona, ég fekk rosa hlýtt í hjarta þegar ég sá það verk, mér fannst það vera Reykjavík sem ég tengi sterkt við. Já,
0: ég held að þessi er það ekki úr seríunni þar sem hann tekur held í Breiðholtinu hérna.
3: Jú, hann er að taka, hann fer upp í mér sýndist þetta allt verið fellunum
0: já,
2: ég held að
0: já, einmitt, og svo hérna já, þetta er náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það er bæði einhvernig að vera að skrásetja borgina en svo eru svona líka mist, svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borgina þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem að eru náttúrulega svona einhver ímynduð Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna með eitt verk þar sem að er bara hérna safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna mm-hmm. en þú veist þetta er auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna þannig að það er svona líka eitthvað svona óraunveruleiki í sumu verku sem mér varst svolítið skemmtilegur Fyrgir, hvað finnst þér?
3: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu stellingin sem ég var dálítið á þessa sýningu, það sem kom einhvern veginn til mín, var svona dálítið sko, að því að ég hef alltaf verið mjög mikið Reykjavíkubarn að því að við fórum einhvern veginn í Nændísi vorum eitthvað spenningu fyrir Nændísi, þá hvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út eitthvað, núna komum tími til þess að flytja til London og láta hlutina gerast eitthvað, sem er svona það sem

0: svona maður á að vera að gera, maður slæri gegn í útlöndum og fer maður út og kemur sér eitthvað fyrir í senuna þar öfutt við Nóbelskáldi sem að koma eitthvað og tegst eftir senuna heima en hérna, og þannig að það hefur alltaf verið eitthvað neginn bara svona eitthvað neginn, þú veist þessi borg hefur alltaf verið eitthvað svona rót sem að ég eitthvað neginn annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst einhvern veginn mjög hluti af mínu sjálfi. Þannig að þetta var mjög svona áhugavert að fara á þessu sýningu dálítið þannig og hérna og reyna að vera bæði að því að bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka svona sterka mynd inn í eitthvað skona fortíðar upplifun sem er eitthvað skona svona stemming og eins og þú segir eitthvað kúltúr, það er eitthvað annað og maður fer einmitt dálítið að pæli bara bæði hérna þú veist, í þessum myndum okay, hvar er ég og hvert er ég að fara mismunandi og ég er kannski meira með þeim hangaldi að reykja hver að bara, þú veist, að reyna að pæli hvar er ég, meðan sumur eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessar sýningu bara að mér fannst einhvern veginn það sem kom til mín, þú veist, akkur voru allir að flýta sér svona mikið inn í framtíðina og hérna að því að mér finnst ekkert neginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðan við þurfum að skipulegja hana miklu betur á enn fyrir þanga
1: en hvernig hérna fóruð þið í hérna þennan gýr eitthvað neginn að maður sér eitthvað svona eitthvað hús og vera alltaf eitthvað býtu, hvar er þetta, hvar getur þetta verið hérna, Álfur, varst þú þar að eitthvað neginn reyna að staðsetja í þessum gömlu myndum málverkum eða teikningum eða eitthvað að hérna, reyna að átta sig á hvar er þetta hús eða eitthvað þannig?
2: Nei, ekki ég. Nei. Ég get ekki sagt það. Ég held bara ef þetta væri veist, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo áttælt. Þannig að nei, ég get ekki sagt það.
3: Ég var alveg dálítið mikið í því og að því að við gerða líka bók við Guðni Laugavegin og þar var svo sýnilegt að eitthvað við vorum að rekja þá svona skipulagshugmyndir fyrir alla 20. öldunum þessa svona aðalgötu. Og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist, hvort sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum, að þá var alltaf allir sem ætliðu að skipuleggja götun, ætliðu þá bara rífa allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Og svo hefur það aldrei orðið að því að það kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. Og svo var bara núna eftir bankarhrunið, bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn, bara húsasafn. Það ætti í rauninni, það væri fegurðin við Laugaveginn. Að það væri bara hús frá 7. áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007. Og þetta gæti bara allt lifa saman sem ein heild. Og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn, að hann er svo skrítin. Og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það er kannski sama, því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast varum í drunni hvernig þetta getur allt lifa saman í einni heild. Og það sé svo mikilvægt að rífa þá ekki gömlu húsin, en samt líka vera að gera ný hús og nýju húsin þurfa ekki að líta út eins og gömlu húsin. Heldur þurfa þau að endurspegla hugmyndir okkar í dag. Þannig að mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvort að það endurspegli eitthvað þú skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugaverst að, hérna, að hvað er mikilvægt að hafa gömlu húsin. Það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað. Og kannast og náast að setja sig út frá tjörninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta hlýtur að vera kosin eða eitthvað svona.
1: Einmitt.
3: Þannig að hérna, mér varst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko. Að þarna, já, þannig að ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram af því að þetta er tímafrækt.
1: Einmitt, já, það er svo mikið líka á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina, þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, einmitt, London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig, veist, hvað við þetta samansamt bygginga á þessum stað og samansamt þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki, einhvern veginn, eða svona ég fór í mjög svona tilfinningarlega ráttir einhvern veginn
0: ég var alveg það líka, mér finnst þetta staldið svona merkilegt fyrirbrigði, að því að sko að því, það var einmitt svo mikið, eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko, það var bara mynda móa og svo var sko æsufelli og það er einhvern veginn, og mér fannst eitthvað svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist, þá var tjörnin bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum en ekki bara búið að ramma inn á milli í kringum einhver klóakrör skilur, eitthvað svona, skilur hvað og mér fannst merkilegt að bara, já, þannig er einhvern veginn manneskjan að aftengja sig náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrunni, það er að fara útrunni, í eitthvað form skilur, að meðan þú horfir til einhvern veginn að náttúrunni, þetta er alltaf svona þú veist, þetta er alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig er við rosalega mikið að formgerða og það var það sem ég fannst líka eins og þú veist að tala laugavegin alls konar er að það var hann að mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara, og það myndi mér bara já, þetta myndi mér aldrei á bara þessar austureurusku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki, eitthvað svona stönduð, eitthvað svona steinn sko, steinn minningana sem er þarna, en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugl, skilur fúst, það er bara ónýtt að það gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanum og þess vegna spyr maður fúst, en þetta er náttúrulega bara eitthvað mitt endurspeglana menningunni sem við erum þannig að þetta er nú bara sannleikurinn, skilur já. Þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott þetta er bara það sem það er og það er það sem við erum, en mér fannst bara svona að bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja, ok, hvert eru að fara þarna? Ok, við fórum ekki þangað hvert eru að fara hérna? Við fórum ekki þangað og það er svo gaman líka að sjá allt þetta 60s og 70s að við vorum svo miklum samskiptum við sko svona hérna, náttúrulega Austastjörnslöndin með útflutning og annað og kaupa alla þessa hérna, austurrúsku bíla, mér fannst þetta eitthvað vera rosalega mikið svona sovjett í gangi eins og til þessum sem húsamyndum og svona, mér fannst þetta allt svona einhvern veginn svona áhugavert af því að allir svona eru, hafa svo mikla svona andstöðu gagnvart því að sovjetta þegar að vera að gera eitthvað strúttur sem verið svona að vera svona andmannlegur skilur, akkur er verið að gera það þar út að við erum kannski einhvern veginn að rífa okkur frá einhverju sem við viljum ekki tengjast og sterkt, skilur, eins og ég var að tala eitthvað að það er svona fúst, viljum vera alvöru materisk skilur, fyrir alvöru
1: Er eitthvað meira sem við ættum að nefna varandi þetta og við förum í alvösku alvöður, ertu með punta?
2: Ég veit ekki, ég bara fíla þessa sýningu, ég vildi geta sagt eitthvað svipa gáfulegt á því hana, mér ástum bara, ég mælu með að fólk kíkja á hana og bara og ég sammála með það líka svona tilfinningaleg sýning, sko. Eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til Reykjavíkur.
1: Já.
2: Mér finnst það fallegt.
1: Einmitt.
0: Já, þá má kannski segja það eins og hvernig fólk er fólk til að segja það. Þetta er eins og að fara sko aftur í hérna á bernsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima.
2: Já.
0: Af því að þú ert Reykjavíkur og finnst væntmyndaborg, þá færðu þetta alltaf meiri svona alltaf svona sterkari og dýpri tilfinningu hvað þetta heimilið komi.
1: Já, einmitt.
2: Sammála.
1: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út, ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gátt stuttskífu í fyrra sem hét 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12-laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það er mjög sagnfræðileg
0: bara heildjúft konsept
1: heildjúft, hérna álögur, byrja þér, hérna yes. Ertu aðdáðandi Alasku?
2: Ég er risaðdáðandi
1: ok, já
2: og ég fílaði tveir mjög mikið ég er mjög hrifin af trapp alösku, hún er komin yfir í aðeins meira pop alösku sem að ég dýrka líka en uppáhalslögin mín á þessari plötu eru trapp lögin sko.
1: Já, maður svona, ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri einmitt, svona, og hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trapp ljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri popplata og fer einhvern veginn út um allt.
2: Já, hún fer út um allt, sko. Og miðst hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð. Mér er svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp í hausinn þegar ég hlusta á hana, miðst svona og því ofta sem ég hlusta á hana, því meira fæ ég svona ég fæ svona hlíti hjarta, mér visst eins og hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sálina sína og mikla vinnu í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og stu mjög falleg, sko.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að heillar
2: þig? Sem ég fíla.
1: Já, sem þú fílar.
2: Sko, mér finnst eins og lögin bleikar byssur og hérna við tvö og eitthvað svona

0: þau lög á þessari plötu. Minnst að vera svona gællu rappið sem að Ísland er bara búið að vera að kreifa mjög lengi. Við erum bara búin að svelta og minnst hún var að gefa okkur það. Og svo með poplögunum sínum hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan 2026 svona bara eitthvað svona já poppið sem í gangi núna nema að gera það betur en flestir fyrst mér. Þannig að minnst hún svona já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin þá sé ég að þetta mjög ég get ímyndað mér að vera á autó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt.
1: Já, einmitt. Anna Drafn, hefur þú hlustað á Alusku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
2: Ég hefði heyrt lög en ég hefði ekki beint hlusta markvist á plöturnar eða plötuna hennar en ég gerði það núna og ég hlusta tölvist mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem töluvert yngra en ég, þannig að hérna, ég ekki alveg hérna, út á túni og ég nauti þess að hlusta, ég búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna, hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp orð sem ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangir þetta mjög vel og kannski, ég hugsaði sérstaklega lagið við tvö, mér fannst það, ég var alveg komin eitthvað að dansa og þetta kannski algjörlega galinn samlíking en Robin eitthvað sem ég hef kannski dansað mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir, eða því ég var svo bókstaflegt þegar ég er að hlusta á texta og það var svona áhugaverð kontrast við sko taktin og kannski svona stemninguna og svo var það lag sem að hvað heit það, hver ég er eða eitthvað svoleiðis, geta að passa og það er eitthvað að tala líka til mín og bleika byssus og hérna, ég áttur að hlusta meira hérna, bara betur eftir hérna.
1: En textarnir eru algjörlega sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku hérna sem var útarpegði þessari viku einmitt að melankólia væri uppáhalds tilfinningin hennar en sko, en mér finnst þetta einmitt vera einhvern veginn svo mikið svona, einmitt svona mótsagnir sko, sálalífsins einhvern veginn að þrá það sem er í raun ekki gott fyrir mann og hérna og mér finnst svona alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það sko
2: Svona, svona ég þarf einhver hjálp og hérna, gera þetta bara sjálf svona viðþorf og ég kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist þú þarft ekki að gera þetta ein og eitthvað þannig ég var bara eitthvað með opið faðminn eitthvað að hlusta líka já,
1: einmitt
2: svona tilfinningarnir sem að kvikna hjá mér
1: einmitt, Viki, hérna hún svona fer mjög víða þú veist, mér veist hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar til dæmis í þessu poppi sem hún er að gera hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
3: Sko, já, ég bara byrja að hlusta á þessa plötu og hlusta á hana meira og svo fór ég að eignast nokkur upp áslög og ég hafði líka hlusta hans á eldra stöfðun og fannst það mjög skemmtilegt náttúrulega chatty GP lagir náttúrulega algjör banger skilur. Það er alveg geggja og líka já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona þú veist, það eru svona bitches skilur það eru cool skilur Það eru á nætulífinu og eru, úr, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur. Það er alltaf það sem ómerikinu texta, ég veit ekki hvort það sé sannleikur, skilur. en vantar það að vera, það eru alltaf að það er umfjöllunöfni og það er þessi listræni gjörningur, skilur. Og hérna, og ég dótti svona, var dótti að öfut við stelpunar, því ég var eiginlega sko, mest að tengja við hyperpopið.
1: Já.
3: Sem því kannski bara, ég er kannski bara meiri stelpa en þig af því að ég hef mjög mikið áhuga á hyperpopinu, kannski út af því að veist, sko, ég tengdist inn í sko ítaladiskoið, sem var svona daltur svona sambærileg pæling, það var einhvern veginn, músíkin var einhvern veginn svona blátt áfram, ekki reyna að vera cool og það var bara hljóma setningu, var bara ítt í því og það var bara, þetta var bara daltur svona Fust, svona, bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar skilur, það var samt ekki þála það er ekki góð tenging en þið skilur hvað því, þannig að mér fannst og mér finnst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því en svo þegar ég fór að bara eins að pæli sko, veist að hún er að vinna með nokkru mismöndi svona gaurum En hún, já, prodúserum eitthvað, en hún er samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka og ég, þannig ég átta mig ekki alveg á því til þess að svo síðast alveg bæni mín sem ég finnst ógislega flott að þar er ekki neitt annar titla sem pródúser þótt að Matti hafði mixað það og ég var bara mjög stað mjög flott og það, það sem ég og það, því, það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpoplögin að því þar koma kannski dálítið svona fram sko getan í svona hefðbundnur lagasmíðum sem ég náttúrulega mjög upptekinn af verandi bara 80s bad þannig að það er svona svona, það sem að popformið var svona fullkomnað. Ég hefði alltaf mjög mikið svona áhuga á því og hvernig er unnið með það og mér finnst nú gera bara rosa vel og mjög bara hæfilega ríkur lagasmiður. Og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopi er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy stelpur einhvern veginn bara í einhver svona kósi náfattapartí næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt saman að vera eitthvað ólulegt í gangi þannig að ég veit ekki alveg þannig að kontrastin verður óþægilegur skilur, og næstu því bara eins og það er svona pétufylgur, bara þú ert að hugsa eitthvað í umhverju sem má ekki þetta er bara eitthvað óþægilegt skilur, en það er samt einhvern veginn svona blátt áfram tekikinn samt inn í þennan veruleika eins og þetta mínum uppáhaldslögum er hérna finn ekki neitt sem er umfjöldatunum frekar hella sko, það virst vera bara eitthvað svona, í raun og veru bara hálfgjöru kynlífsstræll eitthvað pillupappa
1: okay.
3: en bara geðveitt lag og úkvitað flott lag og það, mér fannst það svona eitt af bestu lögunum og líka þannig fyrir mynd sem er líka hyperpop lag og hérna og hérna aftur á bak fannst mér líka mjög gott lag. Það er svona ultra væmi. Það fer alveg að vera bara svona himinblekt einhvern veginn í einhverri svona barnslegri fegurð.
1: Já.
3: En það er augljóslega ekki bara þessar stelpur.
1: Nei, einmitt. Hérna hyperpop, hérna þetta hugtak er sko farið að eiginlega fara inn í rauninni alla mjög mikið af poptónlist í dag eru farin að vera svona þessi hyperpop áhrif ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakendri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefbundin poptónlist og verður einhver svona spennandi núans eins og þú varst að reyna að lýsa.
3: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta er í raun og kannski veist, það er alltaf kannski ákveðin uppreisk akkvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicna bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöplug sem er bara gaman og það bara fari miklu leng áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það er eitthvað aftur náði í eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í mjög svona einföldu formi og lagið bara láti vera það sem átt að vera að eitthvað þeirna upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það er kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það er bara, þú veist, þetta er í raun og veru eins og sko kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpoppi er veist, var allavega oft mjög svona bara næstu eins og það sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtarar en þetta er ekki eitthvað neginn þannig lille sound en þetta er eitthvað neginn bara svona bara frekar slik, svona standard að það er ekkit verið að gera eitthvað grönsi eða gera eitthvað alltaf mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað of mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða að ná eitthvað geða eitthvað soundi þetta er bara eitthvað neginn svona blátt áfram losar mann við sko, ef mann er að detta almennin inn í hyperpoppi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta þessu ferðalagi þá er þetta eitthvað eins og mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool.
1: Já, ok, mitt Álfur það kom mér smá óvart af því að það er svona, það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko, eða svona þú veist, hún er áberandi og hún er víða eitthvað neginn en ég veit að það er kannski engin mælikvarði en hérna, en ég sá að sko Spotify-spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur, þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify-listanum en ég var að velta fyrir mig hvort að bara að því hún er að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en fólk er að búast við af henni hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun sko. Þó þetta sé í raunni meira pop sko.
0: Já, Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrstu hlustun, þá

0: maður þarf að hlusta oft einhvern veginn já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það
1: já.
0: En ég veit ekki, en einhver annar með betri útskýringu af hverju hún er ekki að fá nómanga hlustanir
2: sko, ég held að sé bara það bara, sko, kannski bara hlustunum hverju hérna heima kannski er ennþá ekki alveg komin og sko Það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það eru þessir rapparadaldið og svo voru þessir rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að var ekki bent, þú veist, var það aldrei svona, hérna, já, svona aldrei svona aha, þú veist, svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag, aldrei svona, já, ok, kannski fer ég, sko, fer ekki djúpt í það, en þetta er aldrei, sko, Það er ekki alveg komið eitthvað neginn, sko, eitthvað samt, sko, eitthvað mynd á hvað skona identity þessi músík hefur inn í kannski hlustundahópin. Þannig að, að því mér finnst, sko, eins og í þessum pródusering, það eru mismunandi pródusar sem koma að þessu, það var allt áttu svona, eða margt af þessu var allt svona, þú veist, fór ekkert eitthvaðar distans í að gera eitthvað geggjað, skilur, þetta var bara svona, snirtilega leist, flott, skilur tengist því með þetta, þetta er nokkur lögur sem er svona daldur svona Kanye West, en sko ef það hefur verið aðeins en ekki samt alveg næst eins og Kanye West og svo með hæpjópappi og vantar samt smá svona gritt sem maður heyri sumstaðar í útlenska hæpjópappinu eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt þannig að ég held að sé bara sko, og ekki mikið þessum lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega
1: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þangað
0: en
1: samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara sko, einmitt, þetta er næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu, sko, sko það er hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað, ég veit
2: það Já, mér finnst bara eins og vanti að því að mér finnst lögin það sterk, það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara hey, þetta er alveg geggja en það er svona liggur í loftinu en þetta er eins og ég segi, þetta er svona alltaf svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona eitthvað brjálaslega vinsælt skilur eitthvað þannig, en það er mér finnst alltaf bara líkt okkur mjög góðu og hérna, en eins og ég segi, það er kannski þetta er kannski ekki alveg tilbúin senan fyrir þetta en það sem ég langa bara að nefna er að líka það er þetta því þið talið allt hérna er að það er, var samt dálítið áhægt þetta við tvölag sem er í raun og verið UK house, það er ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þessa íslensku pródusar aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í ég veit að hverju er í þessu að ramma því að þeir eru bara hei, ég þarf að klára að lægja á töm dögum þannig er hann ekki tíma til þess að vera eitthvað að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað að lægja í heila mánu þannig að það verður bara eitthvað rugl þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað svona að þetta fari í eitthvað þess að hann kemur einhvern veginn aðeins meira einhvern veginn identity sem að svona gefur svo einhvern veginn aðeins svona meira durability minnst að vanta pínu í músíkina en lögin eru frábær
1: Ég var held ég mest hrifin af læginu sem að einhver nefndi, hérna held ég, hver ég er. Ég var mjög hrifin að ég þar hérna samplar hún hérna lúpínu, aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. en það var einhver svona mér fannst einhver melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko. Með frábæri svona tilfinningalegri tíðinni
0: Þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland
1: Einmitt, já.
0: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey og því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinninga þrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þau eru búin að tala svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög Ég held að hún sín alveg hitta naglan á höfuðið með textana, sko.
1: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi, einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
0: já,
1: þetta, hérna...
0: Já, ég vil ofbeldis mann sem er góður,
1: já, þannig. Já, einmitt, hérna, já, það er algjörlega sama tíðni, sko.
0: Já, og það er geðveikt, sko.
1: Herðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna. Sko, þeir eru nú aðeins búin að nefna hvað þið ætla að þú alveg þú ætlar að fara að koma

0: út í mínus og, og vera þar með verk.
1: Yep.
0: Það er á döfinni um helgina.
1: Mm-hmm.
0: Já, er eitthvað menningarlegt hjá ykkur hinum?
2: Ég ætla vonandi að fara á Akranes
0: svo
2: ætla ég hérna er sýningum Óla K. í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara og veit ég hvað ég var búin að segja það á sex et í Borgarleikhúsinu.
0: Innmitt, já.
2: Það er búin að heyra góða hluti þau sem eru búin að fara.
0: Svona
2: kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði.
0: Já.
2: Þannig að já.
0: Byggja, erst þú með einhver blön?
3: Já, við erum að spila hérna á Erfis og já. Þá erum við alltaf að spila daldi hérna nýju blötun okkar.
0: Já.
3: Og hérna
0: það er í byrjun nóvember eða ekki?
3: Jú, það er í byrjun nóvember og ég er daldi bara svona daldi upptekin í bara að klára það þannig að ég get alveg sett út á borðinu og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík þannig að ég er eiginlega bara daldi svona menningar upplifun mín er bara já, ég er alltaf ennþá að vera úkstlega mikið heima hjá mér gera eitthvað kallið og reyna að fá ykkur að vinni
2: Ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin þannig að það er mjög spennandi, það er að koma út í nóvember þannig að það kannski skýrir tímaskortin að búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko. Ekki bara að njóta heldur líka að reyna að skapa þannig að það er að koma út fjölskyldubók um arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigursvinssinni teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu líka hús frá Ísafirði og Akureyri og eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
3: Eitt sem ég þarf samt sem að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætla að fara að hans að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
0: Já. Það er á planinu. Hérna alveg er, sko, ég fór vitlust með nafn hlaðarstáttarins í byrjun, talaði við mig, sem er aðgengjulegur meðal annars á samstöðinni.
1: Já.
0: Hérna, eruð þið að halda áfram með það?
1: Já, við hefum göngu okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni. Já, endilega fylgist með Spotify og YouTube og... á samstöðinni. Mm-hmm.
0: Frábært, takk hérlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfheiður Karlsdóttir. Takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni. En þangað til þá segir ég bara góða helgi.

0: Endurfluttur var dægurmálaþátturinn Menningarpúlsinn frá því fyrir í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrú í Íslandsbanka, er látin 83 ára aldri.
2: Sigurveig fættist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafrétta.